0: برنامه مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: افشای نام دو وزیر تحت پایگرد دادگاه کیفری بین المللی، حکم بازداشت ندا محمد ندیم و حبیب الله آقا علنی شد. احتمال درگیری دوباره آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، 3000 نظامی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. با ادامه حملات سنگین روسیه به اوکراین، روسیه زیر ساخت‌های اودسار را هدف قرار داد. اروپا درباره خطرات روی با مسکو هشدار داد. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت محرمانه دو مقام اشراف طالبان را علنی کرد. بر اساس اعلام این دادگاه، حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان حدود یک سال پیش صادر شده بود و پس از ماها محرمانه بودند، امروز دوشنبه رسما انتشار یافت. این دادگاه پیشتر برای هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. در آغاز نگاهی میاندازیم به این دو وزیر طالبان که کی ها هستند. یکی از آنها ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان است. ندا محمد ندیم از چهره های جنجالی و تندرو اداره این گروه است. حکم بازداشت او به نقشش در سرکوب و محروم کردن زنان و دختران از تحصیلات عالی صادر شده است. این دو حکم تا اکنون محرمانه مانده بود و روز دوشنبه علنی شد. فرد دیگر حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد که در 9 سپتامبر 2025 بعد درخواست دادستانی این دادگاه برای او حکم بازداشت صادر کرده است. دادگاه او را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته که این اقدامات میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در مورد همین احکام تازه بیشتر گفتگو میکنیم با فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان که در برنامه با ما همراه هستند. آقای معنوی سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. شما از اولین کسانی بودین که پرونده طالبان را به دادگاه کیفری بین المللی پیشکش کردین. حکم بازداشت دو مقام اشراف طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی در این مقطع زمانی به چی معناست؟
1: تشکر، سلام به شما و بیننده‌های شما. دقیقاً ما پرونده‌ای را که در اواخر 2022 برای محکمه تسلیم دادیم در وقت هم مورد استقبال قرار گرفت، اتفاقا به جزئیات مرور کردند. البته در وقت سارنبالی محکمه دوسیه را تحویل گرفت، اسناد و مدارکی که ما پیشکش کردیم او را گفتن ما ارزیابی میکنیم. ما انتظار مایی بود که زودتر به این پرونده رسیدگی شود تا حد اقلی جلوی جنایات طالبا گرفته شوه، اما متاسفانه به تأخیر رسیدگی شد. اما همین نفس رسیدگی امید بخش کننده است برای مردم افغانستان که سرانجام عدالت تحقق پیدا میکنه، با آنکه محکمه اصول محکمه به گونه محافظه کارانه تر است. به مدلی بوده شما میبینید تا سال قبل تصمیم گرفته شده، اما تازه در مورد دو تن از سران طالبا علنی میشه، معنایش یک نوع محافظه کاری است. انتظار مردم افغانستان جدی شدن محکمه است و فراگیرتر شدن همه رهبری طالبان که در جنایات دست دارن. امیدوار هستیم که به میز عدالت کشانده شوند.
0: آقای معنوی، دو تا پرسش. یکی این که چرا فکر میکنین که محکمه محافظه‌کارانه برخورد میکنه، و دیگه این که چرا مشخصا این دو وزیر، وزیران طالبان، وزیران دیگر چرا نه؟
1: اتفاقا محکمه زیر فشار مضاعف هم هست که گاه ناگاه همه ما میشنویم، من جمله از طرف آمریکا هم زیر فشار است و شاید هم بعضی نفوذهای هم مستقیم یا غیر مستقیم، مرئی و غیر مرئی صورت بگیره. اصول محکمه بین المللی، جزایی بین المللی همی است که موضوعات با آیستگی اما همه جانبه بررسی میکنه، احتیاط به خرج میتند که هویت قربانی ها یا خانواده قربانی ها زیاد آشکار نشه و بتانن به قربانی ها یا خانواده قربانیان دست پیدا بکنن و تحقیقاتشون باید تکمیل باشه. شاید به دلایل مختلف زمانگیر شده، اما به یقین که این بحث کافی نیست. شاید بحث محرومیت زنها از تعلیم، کار و از تمام ابعاد اجتماعی باعث به این شده که محکمه نسبت به این دو وزیر بیشتر تمرکز بکنن، اما طبیعی است که هر سه موضوعی که در رسیدگی در صلاحیت محکمه جرایم بین المللی است، طالبان هر سه از این مرتکب شدین، هم جنایت جنگی انجام دادین، هم جنایت علیه بشریت انجام دادین، هم نقض بسیار آشکار حقوق بشر یا مرتکب شدین. امیدوار هستیم که در موارد مختلف که طالبان دست دارن مورد رسیدگی قرار بگیرن و در ابعاد مختلفش و چهره های مختلف طالبان که هر یکی به نحوی در این جنایت دست داره یا به عدالت کشانده شدن.
0: بله. آقای معنوی، شما در مورد کارکرد دادگاه کیفری بین المللی گفتین، آیا دلایل را که شما مطرح کردین و یا مسائلی که وجود داره مبنی بر این که باید کارشان بسیار جد محتاطانه انجام بتن و بررسی کامل صورت بگیرد دلیل بوده و یا نه دلیل دیگر داشته که این حکم پس از یک سال محرمانه بودن و یا پنهان ماندن حالا علنی شده؟
1: قطعاً از اصول محکمه ایست که دلایل مطرح نمی سازن یا آشکار نمی سازن، اما حدس گمانای ما هم امین است که شاید بعضی ملحوظات سیاسی و عمدتاً تخنیکی در میان باشه. از جمله هم شما در جریان هستی که چند وقت قبل سارنوال محکمه استیفا داد و زیر یک فشارهایی که یا اتهاماتی بالاخره محکمه هم در یک حالت عادی و از یک حمایت جمعی برخوردار نیست، زیر فشارهای قرار داره، اما با آن هم توقع مردم افغانستان از این محکمه بیشتر است و چون در اساسنامه از این محکمه افغانستان یک نقش مهم داشته در آغاز و جزی از امضا کننده های اساسنامه از این محکمه است، انتظار می دارن که محکمه فعالتر آنچه که توقع مردم افغانستان است انجام بدن.
0: آقای معنوی، حالا علنی شدن این حکم چی پیامد حقوقی یا اجرایی برای وزیران طالبان دارن، مخصوصا همین دو چهره‌ای که تازه حکمشان علنی شده؟
1: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی را به محاکمه یا به عدالت کشاندن، اما هنوز پرونده های بزرگ دیگه هم روی دستشان است که طبعا فعلا در توان محکمه بازداشت ازوان نیست، چون کشورهای عضو همکاری لازم با این محاکم نمی کنند. اگر کشورهای عضو به معنای واقعیش همکاری بکنند، طبیعی است که چهره های طالبا که حکم بازداشتشان از طرف محکمه صادر شده، البته بل وسیله پیشنهاد سالانوالی مربوط، حتما یا را باید بازداشت بکنن، اما طبیعی در موارد دیده میشه که کشورهای عضو همکاری لازم نمی کنن. اما با آن هم محکمه وقتی که حکم خود با بازداشت صادر میکنه، در لحاظ روانی تأثیر بسزایی خواهد داشت و طرف دیگه امیدواری را بالا میبره و از جانب مهمتر از هم از جانب هم بالای کشورهای عضو نوی فشار وارد میشه که باید به تعهدات خود عمل بکنن. این چهره ها اگر به جای سفر میکنن قطعا باید بازداشت شون و به محکمه سپرده شون.
0: بله، و پیش از این برای هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی هم این حکم صادر شده، یعنی این دو نفر تنها نیستن، حالا میشه گفت که چهار نفر اضافه شده به این لیست، اکنون که چهار مقام ارشد طالبان تحت حکم بازداشت آی‌سی‌سی قرار گرفتن، آیا میشه گفت که دامنه مسئولیت کیفری در پرونده افغانستان در حال گسترش است؟
1: دقیقاً، چون طالبان مرخم که از بعد به ظهورشان آشکار بوده که گروه جنایتکار هستند، از هیچ جنایتی دست بردار نیستن و نادم و پشیمان هم نیستن و با گذشت 5 سال در قدرت هنوز هم بر جنایات خود ادامه میتن، هیچ نشانه برای اصلاحشان وجود ندارد، علی‌رغم که بعضی از کشورها متاسفانه به گونه اذعان میکردن که طالبا اصلاح میشن، مرور زمان یا را تغییر میده، اما معلوم شده که نه تنها اصلاح نشده که طالب ظالمتر هم شده و با هر روز در اعمالنامه از یا خشونت و ظلم تعدی بیشتر هم میشه. در این صورت قطعا که محکمه باید تمرکزش بیشتر شود و یک بخش کلانی از رهبری طالبان را باید زیر پوشش قرار بده. کسایی که در پشت همه جنایات قرار دارند نباید از عدالت کنار گذاشته شوند.
0: خب آقای معنوی، پیام مشخص و پیام کلان این حکم که علنی شده دقیقا چیست؟ این دو فرد را اتهامات مشخص را که به اینا صادر شده و یا گفته شده در موردشان، نوع برخورد اینا با زنان و دختران در افغانستان بوده یک مسئله، و ای که آیا افراد دیگر هم ممکن است از بخش طالبان، البته از مقام های طالبان، در مراحل بعدی تحت پیگرد قرار بگیرن؟
1: پیام کلانش به همین کشورهای منطقه است که هنوز هم زیر نام تعامل با طالبا وارد یک معامله شده. پیام کلانش به این کشورهای اروپایی است که زیر نام مجبوریت های خود دارند با طالبا به نحو تعامل میکنند. بنابراین که ما مجرمین پناهنده های مجرم به افغانستان باز بگردانیم و طالبا یه را بپذیرند و به این دلیل دیپلومات هایشان را پذیرفتیم و یک به نحوی توجیه میکنن تعامل خدایی. پیام کلان است که چونی کشورهای اروپایی همه متعهد به این محکمه هستن و عضوی از این محکمه هستن، جدن باید دیگر خودداری بکنن از پذیرش از این چهره ها و کسایی که مرتبط به این چهره ها حتی هست. پیامش به مردم افغانستان این است که مایوس نباشید، نگران نباشید، شاید عدالت دیر برسد اما قطعا رسیدنیست و هیچ ظلمی بی پاسخ حتی در دنیا نمیماند. امروز چشم همه دنیا باز است و محکمه چشمش باز است، گوشش هم باز است، حرفای شما را میشنوه، این جنایات هم میبینه و به این رسیدگی میکنن. پیام واضح به طالبی است که از دید جهانیان دیگر جنایاتشان پوشیده باقی نمیماند.
0: بله، و مورد دوم را که اشاره کردم آقای معنوی است که آیا افراد دیگر ممکن است که در مراحل بعدی توسط این محکمه تحت پیگرد قرار بگیرن؟ از طالبان البته.
1: جدا چون بحث زنها یک بحث مهم بوده و قطعا مهم است، به می دلیل هم شاید محکمه برایش اولویت داده. این دو مقام طالب که امروز علنی شد، نامایشان یا در محروم ساختن دختران و زنان از آموزش و خشونت علیه زنها یا دست بالای داشتن، اما کسایش که در جنایات جنگی دخیل است، آنهایی که دستشان با خون مردم آلوده است و جنایات ضد بشری را انجام دادن، یا کم نیستند، چهره‌های مشخص و شناخته شده هستند که قطعا پرونده هایشان زیر کار محکمه قرار داره و امیدوار هستیم که سرانوال محکمه هرچی زودتر به سایر افرادشان هم مطالبه بازداشت بکنند. طبیعی شما میفهمید که هنوز محکمه بالای زیاب صورت نگرفته، فقط حکم محکمه مبنی بر درخواست سارنوالی برای بازداشتشان است. طبعا وقتی که یا بازداشت شوند باز مورد محاکمه قرار میگیرند که در اون صورت دلایل و قرائن و شواهد در موردشان وجود داره و بیشتر از این هم جمع خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای معنوی از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین در این مورد. ممنون. همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده که حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش، قرار است در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتر به این کشور اعزام شوند. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها است و ارتش اسرائیل نیز خود را برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده می‌کند. همکارمون مریم رحمتی را از نیویورک مرتبط با همین مسئله در برنامه با خودم را دارم. مریم، چی جزئیات بیشتر داریم از ارسال نیروهای آمریکایی بیشتر به اسرائیل؟
2: خب صدف، همونطور که تو اشاره کردی، تازه ترین جزئیات را فقط یک رسانه اسرائیلی یعنی والا نیوز منتشر کرده که به نقل از منابع اسرائیلی میگه که در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر هستند. این نیروها فقط نیروهای رزمی نیستند، بخشی از این نیروها در حوزه پدافند هوایی، پشتیبانی، لوجستیک و همچنین عملیات هوایی و مراکز فرماندهی فعالیت میکنند. نکته مهمتر این هست که بر اساس همین گزارش ها قرار نیست که حضور آمریکا در همین سطح باقی بمانه و قرار هست که در هفته های آینده حتی نیروهای بیشتر و همچنین هواگردهای بیشتری به اسرائیل اعزام بشه. هنوز تعداد دقیق این نیروی تازه یا هواگردهایی که قرار هست از سوی ایالات متحده ارسال بشه اعلام نشده. البته باید تاکید بکنم که رقم 3000 نیروی مستقر در اسرائیل هم فعلا از سوی پنتاگون یا سنتکام نه به طور مستقل تایید شده و نه هم رد شده. اما اصل افزایش در واقع همین حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه هست که کاملا مشهود است. اسوشیتد پرس و منابع آمریکایی هم گزارش دادند که واشنگتن همزمان در حال فرستادن هزاران نیروی دریایی و تفنگدار دریایی بیشتر و ناوهای جنگی و تجهیزات دفاع هوایی به خاورمیانه هست، همزمان با این که ما صدف میشنیم که هر لحظه احتمال یک درگیری جدید میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم بیشتر میشه. از طرف دیگه منابع امنیتی در اسرائیل میگن که این افزایش در واقع افزایش و آمادگی های بیشتر مستقیما به نگرانی از احتمال دور تازه درگیری ها با جمهوری اسلامی مربوط میشه. ارزیابی اونهایی هست که جمهوری اسلامی هم در حال بررسی میزان آمادگی نظامی آمریکاست و اسرائیل هم خودش را داره برای سناریوهای بیشتر آماده میکنه که اگر تنش ها زیاد شد خیلی سریع بتانه در واقع واکنش نشان بده. بنابر این فعلا نشانه ای وجود نداره که طرفین تصمیم قطعی برای آغاز عملیات تازه را گرفته باشن، اما مجموع این تحرکات و این آرایش های نظامی نشان میده که هم آمریکا و هم اسرائیل در حال بالا بردن ظرفیت نظامی خودشان هستند و خودشان را برای چنین احتمالی آماده میکنن.
0: خیلی سپاسگزار هستم از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم رفت. لولا دسلوا رئیس جمهور کنونی برزیل نزدیک به 45% و رقیب او بولسونارو خلاف پیشبینی ها بیش از 47% آرا را کسب کرده است. قرار است دور دوم انتخابات در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط بیش از 52 کیلوگرم مواد مخدر در گذرگاه مرزی ولایت سرخاندریا خبر داد. این محموله از افغانستان بارگیری شده بود و در یک موتر باربری بدون بار جاسازی شده بود. راننده این موتر باربری که باشنده 34 ساله ناحیه ترمز است بازداشت شده است. دوام حملات روسیه به اوکراین با هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های بندری در اودسا و تلفات در خارکیف امر شد. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر کیف، مقامات اروپایی نسبت به تهدیدات مسکو هشدار دادند. رئیس اطلاعات خارجی آلمان رویارویی با روسیه را وارد مرحله خطرناک‌تر خواند و مسئول

0: حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و یه نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در هفته‌های اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم رو در سراسر اروپا به خطر می‌اندازه.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. ایلان ماسک اعلام کرده که نام شرکت هوش مصنوعی خود را تغییر خواهد داد. این میلیاردر فناوری گفته است که شرکت سپیس ایکس ای آی که بیشتر با نام ایکس ای آی شناخته می شد به سپیس ایکس ای آی تغییر نام خواهد کرد. این اقدام ماسک پس از پیشنهاد ترامپ برای تغییر نام هوش مصنوعی به ابرهوش مطرح شده است. ماسک نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این پیشنهاد موافقت کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که خروج بمب‌افکن‌های ایالات متحده از پایگاه فرفورد بریتانیا به دلیل نگرانی‌های امنیتی با سرعت غیر معمول انجام شد. بر اساس گزارش، خروج بمب‌افکن‌های B-1 از این پایگاه بسیار اضطراری بود. به همین دلیل، برخی از هواپیماها و خدمه پروازی خیلی سریع فرفورد را به مقصد آمریکا ترک کردند. این در حالی بود که هواپیماهای سوخت‌رسان هنوز آماده پرواز و پشتیبانی از آنها نشده بودند. نیروهای امنیتی آمریکا یک زن مشاور املاک در کالیفرنیا را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای حکومت چین بازداشت کردند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا، این زن مأموریت داشته تا پسر رئیس جمهور تایوان را در خاک آمریکا زیر نظر بگیرد و اطلاعات او را به پکن منتقل کند.

0: نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که تهاجمی استراتژیک به هدف تصرف شهر صنعا پایتخت این کشور را آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند میگویند به شمول شهر بندری مخا، بخشهایی از تنگه باب المندب را هم از کنترل حوثی ها خارج کردند.
1: شردوا على البحر سباحه تم اسر من اسر منهم هذا احد الاسرى اثنين والباقي تم قتلهم.
0: در پی پیشروی های اخیر حوثی ها، نیروهای دولتی یمن با اعلام عملیات عمومی از قصد خود برای بازپسگیری تمامی مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. مقام های دولتی تاکید کردند که هدف این عملیات تنها آزادسازی مناطق تازه تصرف شده نیست، بلکه شامل بازپسگیری تمام خاک یمن می شود.
2: این هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: و گزارش الجزیره و نیویورک تایمز، سرنوشت جنگ یمن نه در پایتخت بلکه در ولایت راهبردی تایز مشخص خواهد شد. تایز در جنوب غربی یمن با حدود 4.5 میلیون نفوس پر جمعیت ترین ولایت این کشور است و بنادر مخا و زباب در نوار ساحلی آن در نزدیکی تنگه باب المندب قرار دارند. نیروهای حوثی با تصرف شهری در مسیر جاده اصلی

0: منتهی به عدن پایتخت موقت یمن محاصره شهر تائز را تنگ تر کردند. تائز به عنوان چهارراه راهبردی میان شمال تحت کنترل حوثی ها و جنوب تحت اداره دولت یمن موقعیت تعیین کننده برای هر دو طرف دارد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، عربستان افزون بر پشتیبانی هوایی از نیروهای دولتی یمن، مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به یمن فرستاده است. همزمان بیش از 200 تحلیلگر نظامی و استخباراتی آمریکا نیز در عربستان برای کمک به این کشور حضور دارند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحول
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها میان دکتر فضل‌الله از طالبان بدخشانی و گروهی از طالبان غیر بدخشانی درگیری رخ داده است. به گفته منابع، فضل‌الله در حمایت از مردم محل با این گروه از طالبان درگیر شده است. منابع روز یک شنبه 12 میزان گفتند که درگیری پیش از چاش در منطقه اندرابی های شیوه آغاز شد. به گفته آنان، محافظان دکتر فضل‌الله 5 عضو طالبان را خل سلا کردند. منابع محلی میگویند که پس از پایان درگیری کوتاه، وضعیت در منطقه به شدت متشنج شد و نیروهای بیشتری از مرکز ولسوالی ارغنجخواه به ساحه اعزام شدند. یک باشنده محل نیز با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفت که در این درگیری یک پدر و پسر زخمی شدند.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: حکومت اسرائیل ورود زک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شد که حزب سبز در همایش سالانه خود صهیونیسم را معادل نجات پرستی شناخت. این طرح که رهبر حزب هم به آن رأی نداد، در بریتانیا و اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. طرح حزب سبز با اکثریت 1022 رأی موافق در برابر 813 رأی مخالف تصویب شد. بسیاری از احزاب ارشد حزب سبز با این طرح مخالفت کردند و رهبر حزب هم به آن رأی نداد. اسرائیل اکنون حزب سبز به رهبری زک پولانسکی را نهادی می‌داند که به تروریسم مشروعیت می‌بخشد.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگار ساعت خوش آمدید سرغد خبرها. گسترش پایگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف با تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط می‌شد.
0: با سبب اختلافات طالبان و پاکستان در فرمت مسکو نشست بدون توافق بر سر بیانیه مشترک پایان یافت. روسیه از این وضعیت ابراز تأسف کرد. و از ده حمله دولت یمن با پشتیبانی عربستان و سعودی نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب المندب خبر دادند. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم ها در هجره سنبله 1400 حدود دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر چهار مقام به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم هستند. اقداماتی که به گفته دادگاه میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قضات دادگاه کیفری میگویند که شواهد کافی از نقش هر چهار مقام در دستور و اجرای سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان وجود داره. در اسناد دادگاه قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری از موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان عنوان شده. دادگاه میگوید که طالبان کسانی را که از حقوق زنان دفاع کردند نیز آزار داده و سرکوب کردند. طالبان در واکنش به علنی شدن حکم‌های بازداشت دو وزیر این گروه تصمیم دادگاه کیفری بین المللی را بی اهمیت خواندند. زبیلا مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که طالبان دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسند و رهبرانشان اقدام نکردند که مستوجب بازداشت یا مجازات باشند. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل علنی شدن حکم‌های بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ خوانده. او تاکید کرده است که بررسی دادگاه درباره سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان و نقش سیاست‌های طالبان در این سرکوب نیز اهمیت زیاد دارد. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز از این اقدام استقبال کرده و خواستار گام‌های سریع‌تر و قاطع‌تر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شده. سمسام سیرت از واشنگتن دی سی با ما وصل است. سمسام، جزئیات بیشتر این خبر چی است؟
2: خب بهرام، دیروز دادگاه کیفری بین المللی علنی ساخت که در مجموع حکم بازداشت چهار مقام طالبان را صادر کرده. رهبر طالبان، قاضی القضات، وزیر تحصیلات و وزیر معارف این گروه. حکم بازداشت وزیر معارف و وزیر تحصیلات طالبان سال گذشته چهار ماه پس از حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده بود، اما تا دیروز به این خبر پنهان باقی ماند و حالا علنی شده. تمامی این بازداشت ها در پیوند و پالیسی های ضد زن طالبان، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و تبعیض گسترده و سیستماتیک طالبان است، آنچه بسیاری از فعالان حقوق بشر و ناظران آپارتاید جنسیتی میخوانند. در اسناد دادگاه به وضاحت آمده که این مقام های طالبان نقش گسترده داشتند در تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق زنان و دختران و همین گونه به قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، به تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی هم در اسناد دادگاه اشاره شده و هویت شاهدان به دلیل مسائل امنیتی پنهان باقی مانده. میدانیم که طالبان در جریان 5 سال گذشته زنان و دختران را از حقوق بسیار ابتداییشان محروم ساخته، از رفتن به مکتب، از رفتن به دانشگاه، رفتن به پارک، کار کردن، و به گفته سازمان ملل در حال حاضر نیم از زنان افغانستان فقط یک یا دو بار در ماه از خانه بیرون میشن و در ماهای اخیر این بازداشت گسترده زنان فشار جدید است که طالبان ایجاد کرده. حالا این حکم دادگاه کیفری بین المللی با استقبال گسترده مواجه شده، هر چند اجرای این حکم به دلیل اینکه این مقام های طالبان همه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن دشوار هست، چون میدانیم که دادگاه کیفری بین‌المللی به گونه مستقیم خودش نمیتونه کس را بازداشت کنه، الا اینکه کسانی که حکم بازداشتشان صادر شده به کشورهای سفر بکنن که متحد هستند به کنوانسیون دادگاه کیفری و به این کشورها بازداشت بکنن این افراد را. حالا میدانیم که رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده که کاملا پنهان هست و سه مقام دیگر طالبان هم که حکم بازداشتشان صادر شده معمولا در افغانستان هستند و به خارج از افغانستان سفر نمی کنن. بناهن به گفته فعالان بشری تنها امیدواری این است که به دنبال تغییر رژیم طالبان این افراد بازداشت شوند و به دنبال روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان این افراد بازداشت شوند و به آنچه انجام دادن پاسخگو قرار داده شوند. از طرف دیگر طالبان هم واکنش نشان دادند و گفتند که این حکم را به رسمیت نمیشناسند و ارزش نداره برشان و چنین حکم. پیشتر هم البته طالبان بارها با درخواست ها و اظهارات جامعه جهانی و خواست های جامعه جهانی همین گونه پاسخ دادند و گفتند که اونا تابع احکام شریعت هستند و این موارد را به رسمیت نمیشناسن و محکوم میکنن.
0: سمس و مسیریت از حضور در برنامه سپاسگزار است. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید که تبعیض علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد. این شورا روز گذشته با تصویب قطعنامه از سرکوب شدید گسترده و نظاممند زنان و دختران از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که تمامی سیاست ها و اقدامات را که حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود می کند لغو کنند. این قطعنامه با حمایت 37 کشور عضو بدون رأی‌گیری تصویب شد. شورای حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواسته است که در تعامل با طالبان حقوق و آزادی های اساسی همه افغان ها را در نظر بگیره. شورا همچنین ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. عباس سرور نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توجه برابر به وضعیت حقوق بشر و تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان شد. او تاکید کرده است که بررسی هر دو موضوع واقعیت‌های میدانی افغانستان را بهتر بازتاب می‌دهد.
3: پیوند ناگسستنی میان حقوق بشر، امنیت و توسعه به ویژه تهدید تروریستی بر خاصت افغانستان نیازمند توجه بیشتر و رویکردی متوازن تر است. همچنین اصل تقسیم مسئولیت ها در سطح بین‌المللی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از تلاش اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان قدردانی میکنیم. با این حال معتقدیم متن میتواند دقیق‌تر تنظیم شود تا واقعیت های موجود را بهتر بازتاب دهد. همچنین نمیتوان محدودیت های این پیشنویس را که ناشی از عدم مشارکت رژیم طالبان در این روند است نادیده گرفت. این موضوع همچنین محدودیت‌های ساختاری ماموریت‌های ویژه کشوری شورای حقوق بشر را نشان می‌دهد، موضوعی که پاکستان در باره این موضوع مشخص دارد. با وجود همه این ملاحظات پاکستان به اجماع در باره این قطعنامه خواهد پیوست.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد مدعی شده است که نیروهایش صبح دوشنبه با بمب دستی یک زندان طالبان در هرمند را حمله کردند. این جبهه افزوده است که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه این جبهه جزئیات بیشتر درباره محل دقیق حمله و هویت کشته و زخمیان ارائه نشده. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور میگوید که اجماع منطقه‌ای درباره ادامه حاکمیت طالبان از میان رفته. او این وضعیت را خبر خوب و خوشحال کننده برای مردم افغانستان خوانده. صالح مشخص نکرده است که منظورش کدام کشورهاست و چه تغییری در موازی آنها رخ داده. یک شهروند 21 ساله افغانستان به دلیل تولید و نگهداری محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در امریکا به 35 سال زندان محکوم شده. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او از چند کودک سوء استفاده جنسی کرده و از طریق یک بازی آنلاین نیز کودک را به تولید و ارسال ویدیوهای جنسی واداشته. به گفته دادستانی بادشاه ساهی این اتهام‌ها را پذیرفته است. معاون دبیرکل سازمان ملل روزماری دکارو در دیدار با مقام‌های طالبان از وضعیت زنان و محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که پیشرفت در حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک میکند. او همچنین بر ادامه روند دوحه تاکید کرده و خواستار نتایج عملی بیشتر برای مردم افغانستان شده. هشتمین نشست فرمات مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف نماینده ویژه یا روسیه گفته است که این اختلافها مانع توافق بر سر متن نهایی شده و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که تقویت توان طالبان برای مبارزه با تروریسم به سود همه کشورهاست. او افزود است که تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2022 تا کنون 90% کاهش یافته.
4: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
0: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست گفته است که طالبان با گروه‌های مسلح مخالف پاکستان همکاری ندارند. او اقدامات اسلام آباد علیه این گروه‌ها را به زیان افغانستان و پاکستان دانسته.
5: متأسفانه سید افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پوځي رژیم هغه تګلاره په مخ وړي چې هغه نه د پاکستان د ولس په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه ده او نه د ټولې سیمې په ګټه ده. پاکستان څه څومره حملې کړي دي، څومره بمبارۍ کړي، تر اوسه پورې هیڅ داسې ثبوت نسي پېښولی چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نښه کړی وي چې هغه دوی ته یا نورو ته خطر وي.
0: زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه درباره دلیل تصویب نشدن بیانیه هشتمین نشست فرمات مسکو گفته نمایندگان طالبان به ذکر مکرر نام افغانستان در ارتباط با تروریسم در پیشنویس مخالف بودند.
3: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط می شد. همکاران افغان معتقد بودند که در بیانیه امسال نام افغانستان بیش از حد در ارتباط با موضوع تروریسم مطرح شده است. طرف افغان بر این باور بود که از دور قبلی رازنی ها در سال 2025 تا کنون وضعیت روابط دو جانبه تغییر کرده و بنابراین این بخش از بیانیه دیگر برای آنان قابل قبول نیست. ما از این موضوع متاسفیم. فرمات مسکو همچنان به عنوان یک چارچوب باقی میماند، اما این نشست محلی برای حل اختلافات دو جانبه نیست، بلکه بستری برای سازماندهی و هماهنگی همکاری های عمومی منطقه ای است.
0: پویا هاشمی از استدیوی واشنگتن دی سی با ما وصل است. پویا، نشست پایان یافته، برجسته ترین نکات این نشست چی بود؟
6: بهرام، وزارت خارجه روسیه یا در کل برگزار کنندگان این نشست که روسیه بود تلاش کردند که یک اجماع در مورد طالبان و افغانستان در منطقه به وجود بیارن و تأکید بکنن که همکاری صورت بگیره. حالا حرفهای آقای لاروف هم در این نشست متمرکز بر همین مسئله بود. در نشست بر دست آوردهایی که طالبان داشته اشاره کرد و گفت که تولید مواد مخدر کم شده، نیاز است در حوزه مبارزه با تروریسم با طالبان همکاری شود، در حوزه تخصیص ابزارهای فنی و تکنیکی با اونا همکاری شود. و از اون طرف هم دیگر کشورهایی که در منطقه بود، هندی ها به سبب تاکید کردند در کنار طالبان ایستاده شدند. اما موقف گیری پاکستان ماجرا را تغییر داد و باعث شد که در بیانیه پایانی این نشست که قرار بود بیانیه مشترک باشه، بدون تغییر نسبت به نشست هفتمی که سال گذشته برگزار شده بود، بیشتر موارد از مسائل تروریسم و اینا بیشتر مطرح شده که واکنش طالبان را برانگیخته و این واکنش باعث شد که اختلاف نظر به وجود بیاید و بیانیه مشترک صادر نشه. وزارت خارجه روسیه بعد از پایان نشست و تأسف آقای کابلوف در مورد عدم صدور بیانیه مشترک و یا با وجود نامدن اجماع منطقه‌ای در قبال طالبان که پاکستان مانع از او شده، یک بیانیه صادر کرد و در اونجا از طرف خود گفت که نیاز است که یک اجماع منطقه‌ای شکل بگیره، با طالبان همکاری شود در زمینه مبارزه با تروریسم، در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنان در زمینه همکاری با طالبان برای ادغام در جامعه جهانی. ولی اصل ماجرا همون ممانعت پاکستان به رسیدن به اجماع واحد در این نشست بود که ظاهرا آقای کابولوف هم از نحو پوشش این خبر و یا پردازش به این مسئله ناراض به نظر می رسید.
0: درست. وزارت خارجه طالبان هم بیانیه در مورد این نشست منتشر کرده. در این بیانیه مشخصا طالبان چی گفتن؟
6: بهرام، وزارت خارجه طالبان بیشتر متمرکز بر خواسته های این گروه نسبت به کشورهای منطقه پرداخته. تأکید بری کرده که در حوزه ترانزیت، در حوزه تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری در افغانستان تحت کنترل طالبان، کشورهای منطقه میتونن سهم بنیادین بازی ادا بکنن و کشورهای منطقه میتونن در بازسازی راه ها و بالاخره ای که افغانستان به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد وصل بکنه آسیای مرکزی را با آبهای آزاد در آسیای جنوبی. به این مسئله تاکید کرده و گفت افغانستان به دلیل موقعیت استراتژیک خود میتونه این نقش را ایفا بکنه. بیشتر تمرکز طالبا متمرکز به همین مسئله تشویق کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در افغانستان بوده و در مورد اون اختلافات و بالاخره دیدگاه های متفاوت که در نشست وجود داشته اشاره خاصی نکرد. البته این اشاره را آقای متقی خودش هم در داخل نشست هم بعد از نشست که ما منتشر کردیم به این مسئله اشاره کرد و نقد کرد از پاکستان که پاکستانی ها اقدامی را میکنن که به ضرر میتونه هم به ضرر طالبان تمام شود و هم به ضرر پاکستانی ها تمام شود.
0: روی هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش پایگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
3: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: با سبب اختلافات طالبان و پاکستان در فرمت مسکو نشست بدون توافق بر سر بیانیه مشترک پایان یافت. روسیه از این وضعیت ابراز تاسف کرد. در ادامه آغاز هفته نوبل با معرفی برگزیدگان بخش پزشکی 3 دانشمند برای کشف روش کنترل فعالیت مغز با نور جایزه نوبل گرفتند. نیروهای دولت یمن اعلام کرده است که عملیات گسترده ای را برای بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور از روسیه ها آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی انجام می شود. نیروهای دولتی میگویند که شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف تنگه باب المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند. حوثی‌ها اما ادعای پیشروی نیروهای دولتی را رد کردند.
7: سباحه تم اسر من اسر منهم هذا احد الاسرى اثنين والباقي تم قتلهم حيا ابطال الويت العمالقه الجنوبيه حياكم.
0: سخنگوی نیروهای دولتی یمن تایید کردند که در واکنش به پیشروی های اخیر حوثی ها عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل این گروه را آغاز کردند. به گفته او هدف عملیات بازپسگیری تمام مناطق تحت کنترل حوثی هاست، نه فقط مناطقی که اخیرا تصرف کردند.
8: المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السياده الوطنيه الكامله وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی گزارش داده که عربستان سعودی مشاوران نظامی خود را برای هماهنگی عملات زمینی به یمن فرستاده. بر اساس این گزارش بیش از 200 تحلیلگر نظامی و استخباراتی امریکا در عربستان مستقر شدند.

0: 324 موضع حوثی ها را در مناطق مختلف یمن هدف قرار داده. جزئیات بیشتر این تحولات را ترسکه صادق میگوید.
1: دولت به رسمیت شناخته شده یمن از آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران خبر داده. عملیاتی که با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام میشه. مقام‌های ائتلاف میگن که بیش از 100 جنگنده در مرحله نخست عملیات مشارکت داشتند. بیش از 300 هدف متعلق به حوثی‌ها در یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند. در پی این عملیات در واقع نیروهای دولتی از پیشروی در چندین جبهه در 24 ساعت گذشته خبر دادند. اونها اعلام کردند که مناطقی در محور راهبردی باب المندب از جمله در زباب، از جمله در محور ساحلی به سمت مخا، اون تمامی اون مناطق رو تونستند که از حوثی ها پس بگیرند. همزمان جبهه های معرب، الجوف، تاس هم فعال شده. این در حالیه که ما میدونیم پیشتر گزارشهایی از تلاش حوثی ها برای قطع مسیر راهبردی تاس به عدن منتشر شده بود و حتی دولت قانونی یمن در این رابطه هشدارهای هم صادر کرده بود. اما تشدید عملیات نظامی همزمان بوده با رایزنی های منطقه‌ای درباره حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی انجام میدن. اعضای پیمان مکه برای بررسی تحولات و حتی نحوه واکنش به این حملات یک نشست اضطراری روز دوشنبه برگزار کردند، همونطور که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود. همزمان هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از عربستان مجدداً تأکید کرد و گفتش که مقام های سعودی و یمن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که حوثی ها بر تنگه راهبردی باب المندب کنترل داشته باشند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک کشتی باری متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. این کشتی حامل غلات در 37 کیلومتری سواحل رومانیا هدف قرار گرفته است. در این رویداد دو تن از خدمه یک کشتی جان باخته و 11 ملوان نجات یافتند. وزارت دفاع اوکراین میگوید که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. با گفته این وزارت تولید تیل دیزل روسیه نیز 30% کاهش یافته. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. هفته نوبل با اعلام 3 دانشمند از امریکا و آلمان به عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی آغاز شده. این 3 دانشمند برای کشفهایشان درباره استفاده از نور برای کنترل فعالیت مغز برگزیده شدند، دستاورده که تحول در پژوهش‌های عصبی ایجاد کرده. برندگان سایر جوایز نوبل امسال در روزهای آینده معرفی می شوند. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و 2 دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این 3 دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن. اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در 2 شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل 1 مدال طلا، که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن.

0: و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین 3 دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afm.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنیکت. یک دقیقه خبر.
5: یک مقام امریکایی دوشنبه 13 میزان به الجزیره اعلام کرد که ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران است. این مقام امریکایی به الجزیره گفت این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و فشارهای این محاصره را به خوبی احساس می‌کند. این فشارها ادامه خواهد داشت. او همچنین افزود نو هواپیمابر جورج دبلیو بوش خاور میانه را ترک کرده و برای تشدید قوا در تایلند مستقر شده است. به گفته این مقام امریکایی این نو به منطقه باز خواهد گشت. الجزیره به نقل از یک مقام نوشت نیروهای امریکایی در جنگ یمن مشارکت ندارند. حدود 200 مشاور امریکایی در مراکز برنامه‌ریزی و عملیاتی عربستان سعودی مشاوره می‌دهند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
5: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را با استفاده از زبان زور و فشار حد اکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفت که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان افزود مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقام‌های پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تنها یک روز قبل از برگزاری هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، اختلاف دیدگاه آمریکا و روسیه در قبال طالبان بار دیگر آشکار شده است. واشنگتن به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان یا گروه‌های تروریستی منجر شود خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. اما در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنرانی‌اش در نشست فرمت مسکو، حضور نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خوانده و طالبان را در تامین امنیت و مقابله با داعش خراسان نسبتاً موفق توصیف کرده است. این تفاوت مواضع پرسش مهم را مطرح می‌کند، این که آمریکا و روسیه از افغانستان و طالبان چی می‌خواهند؟ با آیا این اختلاف افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. دقیقا یک روز پیش از برگزاری نشست یا فرمت مسکو، واشنگتن یک اعلامیه تند را در قسمت طالبا و همکاری با این گروه اعلام کرد. فکر میکنین چی دلیل خاص داشت؟
3: سلام دارم خدمت شما شنونده خوب شما. ببینید، آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه میدیده و اکنون هم اینگونه میبینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستند که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنند و نهایتا در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده پایه های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکا یا میترستن هم به خود طالبا و هم به روس ها، و طالبا این پیام میترستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که آمریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت آمریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری رو هم به طالبان وارد بکنه. به روس‌ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و از این از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای عرفان، تنهایی بس روی طالب است یا یکی یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافی های بنام افغانستان هم میتونیم ما این را تلقی و محاسبه کنیم؟
3: قطعا روی جغرافی های افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای بنام افغانستان به حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه از اینها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
2: بله، اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش های هم داریم که رسانه ها دارن گزارش هایی که هنوز پول های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی ها قرار میگیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
3: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از تروریسم یک تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت مثل طالبان میشه قدرت هم به اونا سپرد، میشه با اونا همکاری کرد، میشه با اونا کار کرد، میشه با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم اینکه تهدیدهایی مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبا این پیام برسانن که شما در بازی‌های کلان بدون آمریکایی‌ها نمیتونیم حرکت بکنیم. این آمریکایی‌ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص میشه.
2: بله آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستند که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودن و آمریکایی‌ها با اونها بگنه و هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتا رابط داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه، اما این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنن روی رابطه‌شان با آمریکا تاثیر می‌گذاره؟
3: خب البته نوع تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوع همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظر بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که امریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کسی دیگه خود و روسا بودن تا کشورهای دیگه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان. اینا اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره و بسیار جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده به هر ترتیب و همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده؟ روسا پیام گرفتن و او مثلا خود از اون بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور آمریکایی‌ها هست. کشورهای دیگه هم می‌فهمن که اگر قرار باشه که با طالبا روی یک همکاری امنیتی کار بکنن، نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونا خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثنای روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بحران از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اونان نشه و بتونن که نکنه دادستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تغییر امنیتی بشن و این اساس یک بازی با طالبا شروع کردن. ولی از همه این ها خبیصاتی برسمیت شدن طالبا و دارن روی از اونا حضیری میکنن فرمت مستور به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از آمریکایی‌ها بگیرن و خود از اون کارت علی منافع آمریکا و غرب به کار بندازن. برای این پیام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشه، معنی خاطرش
2: رو درست. خب ما شاهد سخنرانی ها در کنفرانس در فرمت ماسکو هم بودیم، گرچن اعلامیه پایانی هم صادر نشد به دلیل اختلافی که بین طالبا و آمریکایی ها داشت. آقای کابلوف هم میره تایید کرد، ولی در یک نقطه دیگه آقای لاوروف از عملکرد طالبا در قبال داعش بگنو ستایش کرد و همچنان از کشورهای منطقه خواست که کمک مادی کنن، کمک های فنی و اطلاعاتی با نهادهای امنیتی طالبا بکنن تا داعش بیشتر از این سرکوب شوه، ولی برعکس باز آمریکایی‌ها میگن که نه هیچ نوع کمک نکنین. ما میخوایم بدانیم که طالب در این وسط اگر آمریکایی‌ها هست اون طرف هم روسا هست، پس اگر روس که طرفدار حمایت مالی و فنی و مادی و اطلاعاتی است، مطمئنن که روس طالب میتونه به دامن روس بره خود پرته؟
3: من فکر نمی کنم که طالبا بخواهند به صورت مثلا 100% با روسا یک جا بشن، به دلیلی که طالب ها و کسایی که ایجاد کردن و کسایی که لابی های قومی از اونا که به اونا مشوره میدن حساسیت امریکایی ها در مسئله جهانی درک میکنن و به اونا گوشزد میکنن که بازی با امریکایی ها به این نفت شما با روسیه و چین یک جا بشه و هزینه های بسیار سختی خواهد داشت. به این اساس طالب ها سعی کردن در طول این 5 سال گذشته بین همه کشورها بازی کنن به نحوی که بتونن مشروعیت میگیرن. خب از روسا اولین کارت خوب مشروعیت که رسمیت شناختی بوده، به رسمیت شناختن از اونها در جهان بوده گرفته و این حرف کوچیکی نیست. از طرف دیگه کانال های طالبا با امریکایی ها به شدت کار میکنن، ماهانه پول میگیرن. بنابراین اونچه که طالب داره بازی میکنه اینه که هم یار به دست آید هم لال به دست آید هم یار نرنجد. ولی خب عملا این هم یک چیز داره، یک اندازه داره، یک مسیر از این مشخص هست. تا یک حدی امریکایی ها اجازه میدن که با روسا کار بکنن ولی اگر بحث به اونجا برسه که داستان در منطقه ژئوپلیتیک منطقه رو بخواید تغییر بده یا منافع امریکایان بخواید تهدید کنن، طبیعتا جلو از اون میگیرن. اون بازی که طالبا شروع کردن نهایتا یک جایی متوقف میشه، به دلیل این که این نمیشه که تخم مرغ در همه سبدها گذاشت. در افغانستان متاسفانه هیچ کشوری، هیچ دو کشوری در افغانستان منافع مشترک نداره، یعنی از بازیگران جهانی و منطقه‌ای که شما در افغانستان میشناسیم هیچ کدام از اینا دو تا کشور شما نمیتونید سر یک منفعت مشترک در افغانستان جمع بشن. بنابراین شما در همین فرمت موسکو هم میبینید که همه کشورها در مسئله افغانستان با هم اختلاف دارن، ولی اینکه همه کنار هم جمع شدن و خواستن نهایتا بیانیه صادر بکنن که آخرین خبر فرمودین حاکی از این است که بیانیه پایانی هم صادر نشده، و این نشان میده که چقدر بازیگران در حوزه افغانستان دچار اختلاف هستند. بنابراین طالبان میخواهند با زرنگی از شکاف بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای استفاده بکنند و مثلا بتونن بهره برداری اقتصادی، سیاسی و مشروعیت داشته باشند، که این مثلا عملا این جای متوقف میشه، چرا که طالبان بازیگری نیستن که بتونن در بازی کلان منطقه‌ای و جهانی نقش بازی بکنن.
2: آقای فان برنوان، پرسش اخیر، ما سیاست فشار و انزوای آمریکا را در یک سو شاهد هستیم، از یک طرف سیاست تعامل روسیه و کشورهای منطقه را در سوی دیگر. این میتونه دو مسیر متفاوت را برای آینده طالب و در مجموع افغانستان شکل بده، و این دو نوع سیاست افغانستان را واقعا به کدام سمت داره میبره؟
3: ببینید، مسئله افغانستان پیوند خورده با مسئله ایران و اوکراین، یعنی شما نمیتونید که داستان افغانستان بدون تحولات اوکراین و ایران مورد مطالعه قرار بدیم. این دو ابر بحران منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره میتونه که شکل بده مسیر آینده تحولات در افغانستان. اما به هر ترتیب افغانستان فعلا آرامش قبل از طوفان از دید ما حاکم هست. این آرامش چقدر طول میکشه باز هم بسته به تحولات ایران و اوکراین هست. به این خاطر اون سیاست عویز تومان که شما هم فرمودین که امریکای در پیش گرفتن، به دلیل اساسیت دو تا تحول بزرگ در اوکراین و ایران هم هست. یعنی امریکای هم نمیخوان که فعلا وارد حوزه افغانستان بشن و بخواهن که در اونجا فعالیت خاص انجام بدن، میخوان فعلا استند بای به قول انگلیسی ها باشه وضعیت افغانستان تا موضوعی دو کشور مشخص بشه. ببینید، اگر امریکایی‌ها در ایران موفق بشن، طبیعتاً سیاست از اونها در افغانستان گونه دیگری خواهد بود، و اگر روس‌ها در اوکراین موفق بشن، باز هم سیاست امریکایی‌ها در افغانستان گونه دیگری خواهد داشت. به این اساس افغانستان متأسفانه با وجود این که خب سرزمین جنگ‌های نیابتی هم بوده، حالا کشوری بین کشورهای درگیری‌های دیگر تعریف میشه. به این اساس وضعیت افغانستان از 5 سال گذشته از منظر جهانی و ژئوپلیتیک تغییر بسیار بزرگی کرده که سرنوشت از او به سرنوشت کشورهای دیگه هم گره خورده و باید منتظر دو تا بحران دیگه مان تا ببینیم بعدا چی پیش میاد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می‌کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می‌شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم منی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یکشنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. پیشتر مجتبی خامنه ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم می دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه‌های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطعی به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. وزارت تعلیم و تربیت فرانسه اعلام کرده است که با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان و نگرانی‌های امنیتی بیش از 400 مکتب در سراسر این کشور تعطیل شده است. به گفته این وزارت در جریان اعتراض‌ها 24 مکتب به آتش کشیده یا غارت شده و 78 کارمند بخش آموزش زخمی شدند. تعطیلی این مکاتب از روز دوشنبه 13 میزان آغاز می‌شود. ادوارد ژفری وزیر آموزش فرانسه روز یکشنبه گفت که در این مکاتب شرایط امن برای برگزاری درس‌ها فراهم نیست. او افزود که حکومت می‌خواهد بازگشت دانش آموزان به صنف‌های درسی را به گونه تدریجی آغاز کند. ژفری برخی فعالان چپ افراطی را متهم کرد که اعتراض‌های دانش آموزان را به خشونت کشاندند. به گفته او در جریان این اعتراض‌ها شماری از کارمندان مکاتب عمدن هدف قرار گرفتند، چیزی که به گفته وی در گذشته سابقه نداشته است. اعتراض‌های دانش آموزان از اواسط سنبله در پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. هزاران دانش آموز در اعتراض به کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، کمبود استادان و مشکلات آموزشی به جاده‌ها آمدند و در برخی مناطق راه‌ها را بستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه 14 میزان به پاکستان می رود و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد برنامه سفر پیشرو، آقای گوترش در اسلام آباد با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. این سفر به دعوت مقام‌های پاکستانی انجام می‌شود. آقای گوترش آخرین بار سال 2022 به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های گسترده این کشور دیدن کرد. او در سفر فردا نیز از اداره ملی بحران پاکستان دیدن خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در اسلام آباد دیدن می‌کند. بر بنیاد اطلاعیه سازمان ملل، یکی از محورهای گفتگوهای گوترش در پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خواهد بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در 11 مایلی شمال غصب عمان با دستور سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است. بنابراین گزارش، سپاه پاسداران از این نفتکش خواسته مسیر خود را تغییر داده و باز گردد و تهدید کرده در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از هفته پایانی سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. همزمان گزارش‌های کشتیرانی از ادامه حملات و نفتکش‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن حکایت دارد. با گزارش رویترز، داده‌های مقدماتی شرکت رادیویی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام منطقه در 24 سپتامبر و روزهای 27 تا 29 سپتامبر به روزانه 19.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسید. میانگین صادرات از مارچ 2025 تا فوریه امسال پیش از آغاز جنگ روزانه 18 میلیون بشکه بود. میانگین متحرک 7 روزه صادرات نفت خام نیز در اول اکتبر به روزانه 18.5 میلیون بشکه رسید. این آمار محموله های عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان را در بر می‌گیرد. بنابراین افزایش ثبت شده صرفاً به عبور نفت از تنگه هرمز محدود نیست. تعداد محموله های گاز طبیعی مایع LNG که از تنگه هرمز خارج شدند نیز در سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از فوریه رسید. آمار کپلر شامل کشتی های نمی شود که ممکن است با خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار خود از تنگه عبور کرده باشند. روزنامه کوریا دلاسرا با تطبیق یافته‌های تازه شهادت و گزارش‌های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج‌های طلایی ارائه داد. همزمان گزارش‌های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به طلایی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش‌های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده‌ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی آمریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد. نهاد انتخاباتی برزیل اعلام کرد که فلاویو بولسونارو نامزد راستگرا در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری با 47.45% آرا پیشتاز بود و در دور دوم انتخابات با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل رقابت خواهد کرد. با شمارش کم بیش از 97% آرا بولسونارو عملکرد بهتر از پیشبینی بیشتر نظرسنجی های خصوصی داشت و لولا نامزد چپگرا 44.66% آرا را کسب کرد. این دو نامزد پیشتاز با کنار زدن 10 نامزد دیگر از میان 12 نامزد حاضر در رقابت‌ها به دور دوم انتخابات در 25 اکتبر راه یافتند. کارزار انتخاباتی بر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی، فساد و ناامنی در زندگی روزمره مردم برزیل متمرکز بود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: سلام، صدای شما
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. گسترش پایگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. دادگاه طالبان میگوید که دادگاه را به رسمیت نمیشناسند. قتل تکان دهنده یک زن به دست همسرش در غور. نوریه 32 ساله پس از شکنجه شدید در مقابل چشمان چهار کودکش جان باخت. و از ضد حمله دولت یمن با پشتیبانی عربستان و سعودی، نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب المندب خبر دادند. امریکا در انتخاب اهداف به عربستان کمک میکند. دادگاه کیفری بین‌المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم ها در هجده سنبله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه بوده. هر چهار مقام به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهمند. اقدامات که به گفته دادگاه میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قضات دادگاه کیفری میگویند که شواهد کافی از نقش هر چهار مقام در دستور و اجرای سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان وجود داره. در اسناد دادگاه قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری از موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان عنوان شده. دادگاه میگوید طالبان کسانی را که از حقوق زنان دفاع کردند نیز آزار داده و سرکوب کردند. طالبان در واکنش به علنی شدن حکم های بازداشت دو وزیر این گروه تصمیم دادگاه کیفری بین المللی را به اهمیت خوانده. زویلا مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که طالبان دادگاه را به رسمیت نمیشناسند و رهبرانشان اقدامات نکردند که مستوجب بازداشت و یا مجازات باشند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل علنی شدن حکم های بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ خوانده. او تاکید کرده است که بررسی دادگاه درباره سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان و نقش سیاست های طالبان در این سرکوب نیز اهمیت زیاد دارد. در این حال فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز از این اقدام استقبال کرده و خواستار گام های سریعتر و قاطعتر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. مونسا مبارز فعال حقوق زن با ماسترونتو وصل است. شما چطور میبینین و این حکم تازه یا علنی شدن حکم تازه دادگاه کیفری بین المللی در پیوند به دو مقام طالبان؟
1: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت بیننده ها. خب دیشکی نیست که گروه طالب در کل به عنوان یک گروه جنایتکار و عامل نقض حقوق بشر و جندر اپارتاید در افغانستان هستن. قبلا به جریان هستیم که حکم بازداشت رهبری گروه طالبا و حکم رئیس دادگاه عالی گروه طالبا صادر شده و حالا حکم این دو مقامی که در سرکوب و حذف زنان و همچنان پای فشاری بر منی زنان از ادامه تحصیل و آموزش نقش مهم و برجسته دارند توسط ICC حکم صادر شده. طبیعی است که این حکم پیامدهای خود را داره، بدون پیامد نیست، پیامدهای حقوقی و همچنان پیامدهای سیاسی جدی را به گروه طالبان در قبال داره. از لحاظ حقوقی یک پرونده جنایی به عنوان عاملین جنایت علیه بشریت علیه این چهار فرد در ICC باز شده و این مستنداتی به این پرونده اضافه شده و همواره اسناد و مدارک و داکومنت های زیادی هم به دسترس این دادگاه قرار می گیرد. طبیعی است که در یک دادگاه بین المللی یک پرونده جنایی بی تاثیر نیست و زمانی که اینا در کشورهایی که عضو دادگاه هستند دیده شوند، این کشورها حق دارند که اینا را بازداشت بکنند. و از لحاظ سیاسی هم طبعا کشورهایی که در یک تعامل مستقیم و غیر مستقیم هستند متوجه از این میشن که در سطح تعاملاتشان با گروه طالب بازبینی بکنن و همچنان اقدامات احتیاطی را روی دست بگیرن و متوجه باشن که در کدام سطح تعامل با گروه طالب روابط داشته باشن، که از لحاظ سیاسی هم بیشتر به انزوای گروه طالب در سطح بین المللی کمک کننده هست.
0: درست. چقدر میتونه متقاعد بسازه سایر کشورهای جهان را که سیاست های خود را در قبال طالبان تغییر بدن، بخصوص کشورهایی که وارد تعامل غیر رسمی با طالبان هستند یا حتی کشوری که مثل روسیه طالبان را به رسمیت شناخته؟ آیا روی تصامیم از یا میتونه تاثیرگذار باشه؟
1: خب گرچند بحثی روابط و تعامل با گروه طالبا در سطح کشورهای جهان و منطقه یک مسئله سیاسی است و کشورها بنابر مسائل سیاسی و منافع سیاسیشان با این گروه در تعامل مستقیم یا غیر مستقیم یا در سطح بلند و در سطح پایین هستند، ولی یک روند حقوقی است. کشورهایی که بر حاکمیت قانون، بر تحقق عدالت و ارزش‌های حقوق بشری باورمند هستند طبعا این مسئله را جدی می‌گیرند. گرچند تمام مسائل حقوق بشری تحت سیاست های بین المللی رنگ باختم و میبینیم، ولی اگر کشورهایی که به مسائل و این مسائل ارزش قائل هستند و به عنوان یک ارزش میبینن و به عنوان یک ارزش غیر قابل تغییر، غیر قابل معامله میبینن، طبعا که تاثیرات خود را داره. بعضی مسکو و چین و کشورهایی که در بلاک شرق هستند و اختلافات ایدئولوژیکی با جهان غرب دارن و در رقابت های جهانی و ابرقدرتیشان طبعا که این مسائل را بسیار زود میتونن به معامله. از طرف دیگه مسائل حقوق بشری در داخل خود مسکو هم قابل رعایت نیست برای حکومت مسکو، چی رسه که مسائل طالبا و افغانستان باشه. زیاد
0: چون دلیل اصلی این حکم مسئله برخورد این مقام های طالبا با موضوع زنان در افغانستان بوده و اون ظلم که اینو روا دیدن بالای مردم افغانستان بوده، چه معنای پیدا میکنه این حکم و احکام نظیر ازی به زنان افغانستان؟
1: خب برای زنان افغانستان، برای ماهایی که به اساس سیاست‌های غلط و استبدادی از اینو از کشور تبعید شدیم، رانده شدیم، برای زنانی که در اسارتی از اینو هستن، برای دخترهایی که از آموزش محروم هستن، طبعا که یک اقدام بسیار جدی و مهم و ارزشمند است. گرچند این اقدام هست که بسیار زود سرنوشت زنان و دختران را در افغانستان تغییر نمیده، یعنی یک اقدام بسیار جدی، یعنی قاطع و عملی نیست. عملی یعنی پیامد نتایجش در طویل مدت ظاهر میشه و چون این پروسه امو طبیعتش طوری هست که زمانگیر است، عدالتی هست که زمان زیادی میخواید و وقت بیشتر میخواید، با او دلیل است که بسیار زود شاید نتیجهش نبینیم، ولی جدا امیدوار کننده هست و بیشتر از بیش سبب از این میشه که زنان و دختران در داخل افغانستان رویه بگیرن و یک دریچه امیدی به سویشان باز شود و به عنوان یک اقدام مثبتی را ببینن. و از لحاظ فشاری که بالای گروه طالب از لحاظ حقوقی و سیاسی به بار میاد و گروه طالب را وادار به این میکنه که بالاخره در برابر خواستهای مردم کمکان تمکین بکنن، حالا این که تا هنوز نکردن و نتیجه نداده بحثی جداگانه ای هست که برمیگرده به مسائل سیاسی که پشت پرده و در خفا جریان داره. ولی از نظر ما، از نظر زنای افغانستان به عنوان قربانیان جهالت گروه طالب، قطعا و جدا قابل اهمیت است و طبیعی است که زنان افغانستان برای سرعت گرفتن این روان و برای از اینکه مستندات بیشتری در دسترس دادگستری بین المللی دادگاه لاحق قرار بدن، در این مورد طبعا تمام اکتیویست ها و فعالین آماده هستند که هر نوع اسناد مدارک را به دسترس این دادگاه قرار بدن و این روان را بتانند همکاری بکنن و سرعت ببخشن و طبعا که تاثیرات خود را بالای گروه طالب داره و هم میاکنون هم گروه طالب از تمام تریبینوی بین‌المللی هست بستن، به انزوا هستن و در یک وضعیت پراگنده و بسیار انزوای جدی قرار دارن.
0: بانو مونسه مبارز، از حضورتان در برنامه تشکر. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید که تبعیض علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد. این شورا روز گذشته با تصویب خطنامه از سرکوب شدید، گسترده و نظاممند زنان و دختران از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. در خطنامه از طالبان خواسته شده که تمام سیاست ها و اقدامات را که حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود میکنه لغو کنند. این خطنامه با حمایت 37 کشور عضو بدون رای گیری تصویب شد. شورای حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته که در تعامل با طالبان حقوق و آزادی های اساسی همه افغان ها را در نظر بگیره. شورا همچنین ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. عباس سرور، نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توجه برابر به وضعیت حقوق بشر و تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان شده. او تاکید کرده است که بررسی هر دو موضوع واقعیت های میدانی افغانستان را بهتر بازتاب می دهد.
2: Mr. President, the in
3: پیوند ناگسستنی میان حقوق بشر، امنیت و توسعه، به ویژه تهدید تروریستی بر خاصیت افغانستان، نیازمند توجه بیشتر و رویکرد متوازن‌تر است. همچنین اصل تقسیم مسئولیت‌ها در سطح بین‌المللی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از تلاش اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان قدردانی می‌کنیم. با این حال، معتقدیم متن می‌تواند دقیق‌تر تنظیم شود تا واقعیت‌های موجود را بهتر بازتاب دهد. همچنین نمی‌توان محدودیت‌های این پیش‌نویس را که ناشی از عدم مشارکت رژیم طالبان در این روند است نادیده گرفت. این موضوع همچنین محدودیت‌های ساختاری ماموریت‌های ویژه کشوری شورای حقوق بشر را نشان می‌دهد، موضوعی که پاکستان در باره این موضوع مشخص دارد. با وجود همه این ملاحظات، پاکستان به اجماع در باره این قطعنامه خواهد پیوست.
0: خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد مدعی شده است که نیروهایش صبح دوشنبه با بمب دستی یک زندان طالبان را مورد حمله قرار دادند در ولایت هلمند. این جبهه افزوده است که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شده است. در اعلامیه این جبهه جزئیات بیشتر درباره محل دقیق حمله و هویت کشته و زخمیان این رویداد را اعلام شده. امرالله صالحی معاون پیشین رئیس جمهور میگوید که اجماع منطقه‌ای درباره ادامه حاکمیت طالبان از میان رفته. او این وضعیت را خبر خوب و خوشحال کننده برای مردم افغانستان عنوان کرده. صالحی مشخص نکرده است که منظورش کدام کشورهاست و چه تغییری در موازی آنها رخ داده. یک شهروند 21 ساله افغانستان به دلیل تولید و نگهداری محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در امریکا به 35 سال زندان محکوم شد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او از چند کودک سوء استفاده جنسی کرده و از طریق یک بازی آنلاین نیز کودک را به تولید و ارسال ویدیوهای جنسی واداشته. به گفته دادستانی، بادشاه ساهی این اتهام‌ها را پذیرفته است. روزمارلی دیکالو معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقام های طالبان از وضعیت زنان و محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که پیشرفت در حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک میکند. او همچنین بر ادامه روند دوحه تاکید کرده و خواستار نتایج عملی بیشتر برای مردم افغانستان شده. یک زن 32 ساله به نام نوریه در ولسوالی تیوره غور پس از شکنجه از سوی شوهرش جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده از جسد او آثار سوختگی و لتکوب شدید را در بخشای مختلف بدنش نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش ها نوریه در برابر چشمان 4 فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده. منابع می‌گویند که شوهر نوریه به قتل او اعتراف کرده و خود را به طالبان تسلیم کرده. همکارم عنایت شهیر که خبر دنبال کرده از استدیوی واشنگتن دی سی با ما وصل است. عنایت، رویداد بسیار فاجعه بار رخ داده و وحشتناک است. چیزی که شنیدیم چی میدانیم در مورد این رویداد و چرا چنین اتفاق رخ داده؟
4: بله، برام خیلی تکاننده است واقعا این رویداد. تصاویری که من مشاهده کردم بسیار بسیار تلخ است و خیلی دلخراش است. خب نوریه 32 ساله در واقع 2 هفته پیش، منابع با ما گفتن که این حادثه 2 هفته پیش اتفاق افتاده و پیش از این که نوریه به قتل برسه با مادر شوهرش گفتگو کرده و بعد شوهرش که تازه از ایران برگشته بوده وارد ماجرا شده و بعد از او پرداخته به لتکو و شکنجه. و منابع با ما گفتن که نوریه صاحب 4 فرزند است، 3 دختر و 1 پسر، و هنگام شکنجه و لتکو به مادرشان شاهد این صحنه بودند و شاهد جان دادن مادر خود بودند. و جسد بیجان نوریه برای یک شبانه روز در خانه باقی مانده، بعد از یک روز به خاک سپرده شده. تصاویر، البته بخشای از تصاویر که خیلی دلخراش بود، ما به خاطر حفظ و حرمت قربانی نخواستیم نشر کنیم، اما آن چیزی که من شاهد بودم دیده میشه که در صورت، گردن، دو دست، پاها و تقریبا تمام بدن نوریه سرخ شده و با سیخ، چیزی احتمالا با سیخ داغ، این سیخ داغ شده، تمام بدنش کبود است و سوخته است، سوختگی مشاهده میشه. منابع به ما این خبر تایید کردن و امرخم گفتم 2 هفته پیش اتفاق افتاده. ما میدانیم که ولسوالی تیوره یکی از ولسوالی های دوردست ولایت غور هست و خود غور هم البته بیشتر یکی از ولایت‌های دوردست هست. اکثرا خشونت‌های فامیلی، خانوادگی و یا قتل‌ها یا زنکشی‌ها در این ولایت کمتر به ثبت میرسه یا کمتر منتشر میشه، چون کم نبود اینترنت و مخابرات سبب شده که در خفا زنها چنین شکنجه شوند، چنین کشته شوند. در گذشته ما شاهد این رویدادها بودیم. مثلا آبده سال گذشته به دلیل اینکه یکی از فرماندهان طالبان میخواست که او را به برادرش در واقع به ازدواج برادرش بگیره، بر فرار از این ازدواج خودسوزی کرد و در واقع خود سوختاند و جان باخت. و ما شاهد قتل های دیگر و خودکشی های دیگر و خودسوزی های دیگر هم در این ولایت و در ولایت های دیگر افغانستان هم بودیم. مخصوصا یکی از رویدادهای بسیار تکاندنده که رویداد رخشانه است که پیش از اینکه طالبان در افغانستان به کنترل بگیرند، رخشانه به دست طالبان به دلیل اینکه میخواست با یک پسر که دوست داشت با او ازدواج کنه به دست طالبان افتاد و با فرمان مولای طالب سنگسار شد و کشته شد.
0: بنابراین شهیر از حضور در برنامه تشکر. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه گفته است که این اختلاف ها مانع توافق بر سر متن نهایی شده و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید که شورا کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امین خان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که تقویت توان طالبان برای مبارزه با تروریسم به سود همه کشورهاست. و افزوده تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2022 تا کنون 90% کاهش یافته.
5: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمیشناسند. قتل تکان دهنده یه زن به دست همسرش در غور. نوریه 32 ساله پس از شکنجه شدید در مقابل چشمان چهار کودکش جان باخت. در ادامه آغاز هفته نوبل با معرفی برگزیدگان بخش پزشکی 3 دانشمند برای کشف روش کنترل فعالیت مغز با نور جایزه نوبل گرفتند. نیروهای دولت یمن اعلام کردند که عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور از روسیه آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف برابری عربستان سعودی انجام می شود. نیروهای دولتی می گویند که شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف تنگه باب المندب را از روسیه پس گرفتند. روسیه ها اما ادعای پیشروی نیروهای دولتی را رد کردند. سخنگوی نیروهای دولتی یمن تایید کرده است که در واکنش به پیشروی های اخیر حوثی ها عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل این گروه آغاز شده. به گفته او هدف عملیات بازپسگیری تمام مناطق تحت کنترل حوثی هاست، نه فقط مناطقی که اخیرا تصرف کردند.
6: مصیریه تهدف الى استعاده کافه اراضی الدوله وبسط السياده الوطنيه الكامله وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: همزمان اعضای پیمان دفاعی مکه اعلام کردند که اجرای تعهدات دفاعی مشترک را فورا آغاز میکنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافق کردند که نیروها و تجهیزات نظامی تعیین شده را تأمین و به سرعت در عربستان مستقر کنند. هدف این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی برای مقابله مشترک با تهدیدها اعلام شده. ائتلاف بر ابری عربستان سعودی اعلام کرده است که از عملیات زمینی نیروهای دولت یمن پشتیبانی هوایی میکنه. این ائتلاف همچنین گفته است که حفاظت هوایی از تنگه باب المندب به عهده داره. به گفته ائتلاف 100 جنگنده در این عملیات شرکت کرده و 324 موضع حوثی ها را در مناطق مختلف یمن هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر با تروسکا صادقی.
7: دولت به رسمیت شناخته شده یمن از آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران خبر داد.

0: قطع مسیر راهبردی تسبع به عدن منتشر شده بود و حتی دولت قانونی یمن در این رابطه هشدارهای هم صادر کرده بود. اما تشدید عملیات نظامی همزمان بوده با رایزنی های منطقه‌ای درباره حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی انجام میدن. اعضای پیمان مکه برای بررسی تحولات و حتی نحوه واکنش به این حملات یک نشست اضطراری روز دوشنبه برگزار کردند، همونطور که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود. همزمان هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از عربستان مجدداً تأکید کرد و گفتش که مقام های سعودی و یمن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که حوثی ها بر تنگه راهبردی باب المندب کنترل داشته باشند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک کشتی باری متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. این کشتی حامل غلات در 37 کیلومتری سواحل رومانیا هدف قرار گرفته است. در این رویداد دو تن از خدمه این کشتی جان باختند. وزارت دفاع اوکراین میگوید که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. و گفته این وزارت تولید تیل دیزل روسیه نیست 30% کاهش یافته. همزمان در عملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک هواپیمای مسافربری در مسیر لندن به شیکاگو به دلیل مشکل تکنیکی ناچار به بازگشت شد. داده‌های پروازی نشان می‌دهد که این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن با کاهش شدید ارتفاع روبرو شد و فرود اضطراری کرد. شرکت هوایی اعلام کرده است که فرود بدون حادثه انجام شده است. هفته نوبل با اعلام 3 دانشمند از امریکا و آلمان به عنوان برندگان جایزه نوبل پزشکی آغاز شد. این 3 دانشمند برای کشف‌هایشان درباره استفاده از نور برای کنترل فعالیت مغز برگزیده شدند، دستاورده که تحول در پژوهش‌های عصبی ایجاد کرده. برندگان سایر جوایز نوبل امسال در روزهای آینده معرفی می شوند. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در مؤسسه کارونیسکای سوکن برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و 2 دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این 3 دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزشون روز 10 دسامبر در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن. اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در 2 شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل 1 مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین 3 دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایتها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایین خبرها تا دیدار دیگر.
3: رادیو افغانستان
1: انترنشنال
4: از نگاه دیگر.
3: برنامه با دید متفاوت و ژرف بر روی

0: دادها.
1: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
3: یک دقیقه خبر.
4: پاکستان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان طالبان را به همکاری با گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت که هزاران شهروند و نیروی امنیتی پاکستانی در حملاتی کشته شدند که از خاک افغانستان برنامه‌ریزی، حمایت مالی و اجرا شده است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، گفت که تروریسم همچنان در مرکز بحران افغانستان قرار دارد و میان طالبان و گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده پیوند وجود دارد. و مدعی شد که این گروه ها در خاک افغانستان با مسئولیت فعالیت می کنند و از این کشور برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می کنند.
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید هشتمین نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف به وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال، کابولوف تاکید کرد که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت فرمت مسکو می تواند بدون این بیانیه مشترک نیست به فعالیت خود ادامه دهد و پا بر جا بماند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در شمال و شمال شرق افغانستان نشانه های از تشدید تدابیر امنیتی طالبان دیده می شود. تنها یک روز پس از آن که والی طالبان در بلخ به فرماندهان نظامی این گروه دستور آماده باش داد، هیئت مشترک از استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای ارزیابی وضعیت امنیتی و مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار رفت. این تحرکات در حال صورت می گیرد که در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در زیباک بدخشان ادامه داشته و گزارش های از افزایش فعالیت مخالفان مسلح در شمال منتشر شده است. همزمان تمرکز طالبان بر مناطق کوهستانی و مرزی کرانومنجان و ورسج پرسش های جدی درباره ارزیابی امنیتی این گروه ایجاد کرده است. آیا طالبان با یک موج تازه از تهدیدهای امنیتی در شمال روبرو شده یا این اقدامات صرفاً تدابیر پیشگیرانه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات امنیتی شمال و شمال شرق کشور گفتگوی داریم با آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی کندز و فعال سیاسی که با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین آقای ربانی. ما یک طرف شاهد حالت آماده باش نیروهای طالبان در بلخ و شمال هستیم و از طرف دیگه هم اعزام هیئت امنیتی به بدخشان و تخار. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که این دو تا تحول همزمان نشاندهنده چی وضعیت است و چی چیز در واقع طالبان را نگران ساخته؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتان. آرزوی بهروزی همه را می داشته باشم. قسمی که شما هم بیان کردین، احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز این روزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
3: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانند، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فیلحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی را ما به ما مشهود است، اما عملات موازی، جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
2: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به یک سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکاتی که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردن که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
3: ما باورمی است که طالبان در کنار از این که احساسی از این را میکنن که حاکمیت پس زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمی کنن. در این ساحاتی که شما یاد کردین شد، خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا حساب کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا داره اما دار ظلم نه. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و کندز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز به رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همی میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میتن از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاسا برمیخیزن و هیچ کسی شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از واره جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
2: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین، ولی گفتن که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساحات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری مردم در چی وضعیت هستن؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکردین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب وجود داره؟
3: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبان در قندوز 5 سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدد که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردند که برای جشنشون اشتراک کنند. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا در اون جشنشون که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها هم کارمندای شهرداری که بزور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجیر جمع شده بودند. این را نشان می‌رساند که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم قندوز مردم متمدن هستند. قندوز، ولایت قندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون جمعیت از اونجا. دیگه تعداد کثیری از مردم قندوز کلا مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و وحشت و دهشت است. بدون شک در قندوز اگر به پیمانه بعضی ولایت هایی که من خدمت شما عرض کردم زمینه جنگ جبهه‌ای و جبهات موازی چون ساحات محکوم است، ساحات کوهی آنچنانی نیست که یا صدر اخفا یا بدور از دست راست قرار بگیره مخالفین نشان اگر نیست، اما قسمی که گفتم با شما شاهد حملات و عملیات های پی در پی و سلسله دار جبهات مخالف طالبان در ولایت قندوز بودیم. این یک بار دیگه ای نشان میده که مردم قندوز هم در حاکمیت یا کاملا ناراض هستند و مردم قندوز اینا بیشتر از تمام ولایات در زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان او موقعیتی که یا در تشدید عملیاتشان اضافه زیاد ساخته بودند و در اون زمان به وحشت و دهشت پرداخته بودند، بیشترین قربانی را از این مردم گرفتند و بیشترین شهید و مجروح و دربدری و آوارگی را طی 3 بار سقوطهای متعدد که از سال 94 شروع شد الا سقوط کامل کشور یا مردم قندوز ای آسیبا را متقبل شدند و او از حافظه مردم قندوز نمیره. بدترین روزا را طالب برشان نشان دادند. بنا به اون ملحوظ اونا همیشه آماده انزجار هستند. ای که فرصت مساعد نشده عوامل بیشتری داره که شما بهتر میفهمید.
2: آقای ربانی، ما در حقیقت در این چند مدت شاهد دو نوع تاکتیک جنگی مخالفین طالبا هستیم. یکیشان بیشتر امو اختیار کردن ساحات کوهستانی است و بعد پرداختن با طالب و مبارزه و جنگای چریکی، و یک بخشی هم ارتباط میگیره به همین حملات انفجاری و هدف قرار دادن پاسگاه های طالبا در داخل شهرها. این دو تا روش چقدر میتونه به نظرتان روی او تامین امنیت طالبه که ادعایش را میکنه تاثیر بگذاره و این دو گروه را و این گروه را به چالش مواجه کنه که بتونه در دو جبهه همزمان جنگ کنه و امنیت را تامین کنه؟ این توانایی را داره به نظرتان؟
3: تا 5 سال ما و شما و مردم افغانستان دیده آمدیم که طالب نتانسته که از حملات چریکی جبهات مخالفشان جلوگیری بکنن. بدون شک یک چالش بزرگ است، مثل که جنگ های جبهی یک چالش کلان برای طالب بوده، هزینه بردار بوده، این هم یک چالش بزرگ است. جنگ های جبهی قسمی که انزجار و نارضایتی مردم افغانستان از طالب نشان میده، عمیقا جنگ های چریکی، عملیات های چریکی، امو انزجار و نارضایتی عمیق جامعه شهری را نشان میده. خب او را ربات عملیات چریکی را نمیکنه، اگه انسان است و انسان هم طبیعی است که از خود امو مسکونی یا سکونت پذیر در امو ساحه هستن که از امو جامعه است. بدون شند که هم عملات چریکی، هم نظامی، هم فرهنگی و هم بعض استادگی های مدنی، کلش چالش زاست برای طالب که این رفته رفته یک تورم بسیار کلان قسمی که حال در گوشه های افغانستان ایجاد کرده، اما قسم در تمام ولایات ایجاد میکنه و شما یک روز که اون روز خیلی دور نخواد باشه شاهد از بین رفتن حاکمیت این گروه متحجر هستیم.
2: بله. آقای ربانی، در به عنوان پرسش اخیر، ما یک گزارش را در صفحات مجازی دیدیم که گویا طالبا در شمال خصوصا تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را کرده. اگر این نیروها مثلا از مرکز و ولایت‌های جنوبی بیشتر به ساحات شمالی منتقل شوند و جابجا شوند، پیامد هم اجتماعیش و هم امنیتیش برای طالب چی خواهد بود؟
3: قسمی که من اطلاع دارم، بدون شک که از ولایات جنوبی تا چند سال است که در ولایات شمالی نیروهای یا اجیرهای این حاکمیت متحجر جابجا شده، مثل که در پنجشیر هزارها تا نیرو از این آدرس جابجا شده و از انسان ها و حتی از حیوانات که در دره پنجشیر و ولایت پنجشیر زندگی میکنه تعدد نیروهای جنوبی بیشتر است. اما قسم در بدخشان هم شما شاهد هستین که تمام نیروهای نظامیش یا اکثریت نیروهای نظامی در ولسوالی ها و نوارای مرزی و ساحات مطلوب از نیروهای هلمند و قندهار و بالاخره جنوب و این طرف ها هستن. و اما قسم در قندوز هم که مرکزی زون شمال شرق است و مرکز قول اردوی وزارت دفاع بوده و امروز هم مرکز قول اردوی وزارت دفاع حاکمیت امروزی است، اکثریت نیروها را ما میبینیم که از جای دیگه هم آمدن اونجا به عنوان سرباز و اینا چی میکنه، به خاطر که از شمال و شمال شرق افغانستان اوقدر یا در حاکمیتشان سرباز ندارن. در گذشته ها میگفتن بعض حکومت ها یا حاکمیت ها تک حزبی بوده و تک فکری بوده، متاسفانه که امروز حاکمیت طالب تک قومی، تک فکری، باز در بین تک فکری تک فرقه ای هستن. از امو فرقه وحشی خودشان اگر باشه او را میپذیرن، نباشه بعید است که از دیگه مردم، بله کمپاین جاری است، کمپاین روان است که صفوفشان اضافه شوه و ازدیاد پیدا کنه، اما مردم شایق به این نیستن.
2: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی قندوز و فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: سی ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: وزیران خارجه، دفاع و رؤسای ستاد کل ارتش پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه دوشنبه 13 میزان دومین دور نشست پیمان مکه را در ریاض برگزار می‌کنند. این نشست با هدف نهادینه‌سازی ائتلاف مشترک، توسعه صنایع نظامی و بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه دایر می‌شود. بر بنیاد بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، محمد آصف وزیر دفاع، آسم مونی رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ریاض شدند. همزمان وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و جنرال متین گوراک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این نشست سه جانبه حضور دارند. میزبانی این اجلاس راهبردی را شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع و جنرال فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی بر عهده دارند. امریکا تمام بمب افکن‌های بی‌یک خود را از پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا خارج کرده است. این تصمیم حدود یک هفته پس از بازداشت چند نفر در نزدیکی این پایگاه به زن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی گرفته شده است. یک سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 12 میزان گفت که همه بمب افکن‌های آمریکایی مستقر در فیرفورد با پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. او افزود که ملاحظات امنیتی مانع از اعلام همزمان جابجایی این هواپیماها شده بود. حدود 12 بمب افکن بیک در فیرفورد مستقر بودند و آمریکا از این هواپیماها در حملات به ایران استفاده کرده بود. ماجرای امنیتی این پایگاه از 5 میزان آغاز شد، زمانی که پلیس از حضور 3 موتر مشکوک در نزدیکی پایگاه در گلاسترشر خبر یافت. 5 مرد 23 تا 25 ساله، همگی شهروند بریتانیا و ساکن لندن، به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. آنان بعداً با وثیقه آزاد شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را تهدید کند و افزود رژیم وحشت در تهران ضعیفتر از هر زمان دیگری از زمان تأسیس خود است، برای بقای خود می جنگد و سرانجام از بین خواهد رفت. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان جنگ به زرادخانه مشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله مراکز، تأسیسات و زیرساخت‌های آن ضربه زده است. او افزود پیش از عملیات علیه جمهوری اسلامی در جلسه نهایی بررسی طرح‌ها با وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ارتش، رئیس موساد و رئیس شینبیت گفته است نمی‌توانیم رسیدگی به این تهدیدهای موجودیتی را به نسل‌های آینده واگذار کنیم، زیرا در آن صورت نسل‌های آینده وجود نخواهد داشت. دولت یمن آغاز ضد حمله برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اعلام کرد. اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن با ارائه اطلاعات و کمک به تعیین اهداف حملات از عملیات نیروهای یمنی و عربستان سعودی پشتیبانی می‌کند. رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن روز یک شنبه 12 میزان در سخنرانی خطاب به مردم این کشور از صدور دستور آغاز عملیات خبر داد و هدف آن را بازپسگیری مناطق باقی مانده و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر یمن اعلام کرد. او گفت این تصمیم پس از پایان یافتن تمامی فرصت‌های کاهش تنش گرفته شد. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. بیشتر مجتبی خامنه ای گفته بود برخی جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم می دانند، اما بر اساس محاسبات الهی ایران قدرت اول جهان است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت بر اساس محاسبات مادی و مؤلفه های موجود در معادلات جهانی ایران پس از آمریکا، چین و روسیه قدرت چهارم جهان است. او افزود در هیچ مقطع به اندازه امروز شاهد این میزان از اذعان و اعتراف تحلیلگران به ظهور یک قدرت جدید در سطح جهان نبودم. فضائلی گفت نخستین نشانه قدرت این است که یک کشور در برابر اراده دشمن منفعل نشود و خواسته های او را نپذیرد. وزارت تعلیم و تربیت فرانسه اعلام کرده است که با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان و نگرانی‌های امنیتی بیش از 400 مکتب در سراسر این کشور تعطیل شده است. به گفته این وزارت در جریان اعتراض‌ها 24 مکتب به آتش کشیده یا غارت شده و 78 کارمند بخش آموزش زخمی شده‌اند. تعطیلی این مکاتب از روز دوشنبه 13 میزان آغاز می‌شود. ادوارد ژفری وزیر آموزش فرانسه روز یکشنبه گفت که در این مکاتب شرایط امن برای برگزاری درس‌ها فراهم نیست. او افزود که حکومت می‌خواهد بازگشت دانش آموزان به صنف‌های درسی را به گونه تدریجی آغاز کند. ژفری برخی فعالان چپ افراطی را متهم کرد که اعتراض‌های دانش آموزان را به خشونت کشاندند. به گفته او در جریان این اعتراض‌ها شماری از کارمندان مکاتب عمدن هدف قرار گرفتند، چیزی که به گفته وی در گذشته سابقه نداشته است. اعتراض‌های دانش آموزان از اواسط سنبله در پاریس آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. هزاران دانش آموز در اعتراض به کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، کمبود استادان و مشکلات آموزشی به جاده‌ها آمدند و در برخی مناطق راه‌ها را بستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 14 میزان به پاکستان می رود و با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر بنیاد برنامه سفر پیشرو، آقای گوترش در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. این سفر به دعوت مقام‌های پاکستانی انجام می‌شود. آقای گوترش آخرین بار سال 2022 به پاکستان سفر کرده بود و در آن زمان از مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های گسترده این کشور دیدن کرد. او در سفر فردا نیز از اداره ملی بحران پاکستان دیدن خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در اسلام آباد دیدن می‌کند. بر بنیاد اطلاعیه سازمان ملل، یکی از محورهای گفتگوهای گوترش در پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خواهد بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در 11 مایلی شمال غصب عمان با دستور سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است. بنابر این گزارش، سپاه پاسداران از این نفتکش خواسته مسیر خود را تغییر داده و باز گردد و تهدید کرده در غیر این صورت هدف قرار خواهد گرفت. صادرات نفت خام خاورمیانه در 4 روز از هفته پایانی سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفت. همزمان گزارش‌های کشتیرانی از ادامه حملات و نفتکش‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن حکایت دارد. با گزارش رویترز، داده‌های مقدماتی شرکت رادیویی کشتی‌ها کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام منطقه در 24 سپتامبر و روزهای 27 تا 29 سپتامبر به روزانه 19 17.5 تا 22.5 میلیون بشکه رسید. میانگین صادرات از مارچ 2025 تا فوریه امسال پیش از آغاز جنگ روزانه 18 میلیون بشکه بود. میانگین متحرک 7 روزه صادرات نفت خام نیز در اول اکتبر به روزانه 18.5 میلیون بشکه رسید. این آمار محموله های عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ، صادرات از پایانه ها و انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان را در بر می‌گیرد. بنابراین افزایش ثبت شده صرفاً به عبور نفت از تنگه هرمز محدود نیست. تعداد محموله های گاز طبیعی مایع LNG که از تنگه هرمز خارج شدند نیز در سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از فوریه رسید. آمار کپلر شامل کشتی های نمی شود که ممکن است با خاموش کردن سامانه های شناسایی خودکار خود از تنگه عبور کرده باشند. روزنامه کوریا دلاس را با تطبیق یافته های تازه شهادت و گزارش های امنیتی جزئیات تازه از نقشه کمک خلبان فلای دبی برای کوبیدن هواپیما با برج های طلایی ارائه داد. همزمان گزارش های از ارتباط احتمالیش با گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شد. این روزنامه ایتالیایی یک شنبه 12 میزان در گزارشی درباره وقایع پرواز از دبی به طلایی با نقل از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نوشت. کمک خلبان قصد داشت هواپیما را به آسمان خراش های تلاوی بکوبد بدون آن که فرصتی برای برخواستن جنگنده ها و متوقف کردن هواپیما یا آغاز مذاکره برای رهایی مسافران باقی بماند. همزمان اسرائیل هیوم نیز از حضور یک تیم تحقیقاتی اسرائیلی در امارات و مشارکت نهادهای اطلاعاتی امریکا، عمان و سوریه در تحقیقات پرونده خبر داد. نهاد انتخاباتی برزیل اعلام کرد که فلاویو بولسونارو نامزد راستگرا در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری با 47.45% آرا پیشتاز بود و در دور دوم انتخابات با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل رقابت خواهد کرد. با شمارش کمی بیش از 97% آرا بولسونارو عملکرد بهتر از پیشبینی بیشتر نظرسنجی های خصوصی داشت و لولا نامزد چپگرا 44.66% آرا را کسب کرد. این دو نامزد پیشتاز با کنار زدن 10 نامزد دیگر از میان 12 نامزد حاضر در رقابت‌ها به دور دوم انتخابات در 25 اکتبر راه یافتند. کارزار انتخاباتی بر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی، فساد و ناامنی در زندگی روزمره مردم برزیل متمرکز بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
20: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح کابل، 4 30 صبح لندن است. شما بیننده ی افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند که دادگاه را به رسمیت نمیشناسند. قتل تکاندهنده ی زن به دست همسرش در غور. نوریه 32 ساله پس از شکنجه شدید و مقابل چشمان 4 کودکش جان باخت. ضد حمله دولت یمن با پشتیبانی عربستان سعودی، نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب المندب خبر دادند. امریکا در انتخاب اهداف به عربستان کمک میکند. و مرگ مرموز کارمند لابراتوار تاون در سایبریا. روسیه ده تن را قرنطینه و تحقیقات را آغاز کرد. آیا جهان در آستانه یکهمه‌گیری دیگر است؟ در این مجموعه خبری و تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. دادگاه کیفری بین‌المللی احکام بازداشت حبیب‌الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم‌ها در هجده سنبله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر چهار مقام به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم هستند. اقداماتی که به گفته دادگاه میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قضات دادگاه کیفری میگویند که شواهد کافی از نقش هر چهار مقام در دستور و اجرای سرکوب زنان و دختران و دلیل جنسیتشان وجود داره. در اسناد دادگاه قتل، شکنجه، زندانی کردن، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری از موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان عنوان شده. دادگاه میگوید که طالبان کسان را که از حقوق زنان دفاع کردند نیز آزار داده و سرکوب کردند. در این حال طالبان در واکنش به علنی شدن حکمای بازداشت دو وزیر این گروه تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را به اهمیت خوانده. زبیلا مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که طالبان دادگاه را بر رسمیت نمیشناسند و رهبرانشان اقدام نکردند که مستوجب بازداشت و مجازات باشند. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان علنی شدن حکمای بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ خوانده. او تاکید کرده است که بررسی دادگاه درباره سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان و نقش سیاست‌های طالبان در این سرکوب نیز اهمیت زیادی دارد. همزمان فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز از این اقدام استقبال کرده و خواستار گام‌های سریع‌تر و قاطع‌تر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شده. نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر از ویرجینیای آمریکا با ما وصل هستند. بانو جمشیدی، چطور می‌بینید شما با این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی که این دو مقام طالبان را علنی کرده گه حکم بازداشت از اینا را، چقدر میتونه یک گام مثبت در راستای تحقق عدالت باشه؟
1: بسیار زیاد. ببینین، همی که طالبا آمدن و بلا فاصله این رد کردن و گفتن که هیچ معنایی بر ما نداره، این خود نشون میده که طالبا بدون شک اینها بالاخره با همو مشاورین خود صحبت کردن و میفهمن که بره از اینا عواقب سیاسی و حقوقی و دیپلماتیکی بلند بالایی داره. ببینین، این بسیار بسیار اهمیت داره که مرتکبین یا مجرمین جرایم علیه بشریت واقعا متهم شمرده بشن، جرم به شمار بیاین و در استیج های بین المللی اینها به نام مجرمین که در حقیقت جرم اونها جنایت علیه بشریت هست به دنیا معرفی بشن، که این برای از اینا بسیار زیاد عواقب داره، عواقب سیاسی به دنبال داره. از 125 کشوری که عضو ای دیوان کیفری هست، اینها اگر هم تا امروز داخل تعامل یا مماشات با این گروه طالبان بودن، بعد از این سعی میکنن که روابط خود خور کمتر بکنن و کمرنگتر بسازن، به خاطر که نمیخوان با گروه های مجرم و کسانی که در سطح بین المللی مجرم شمرده شدن در حقیقت در رابطه باشن، چون اونها هم با دگه اکتورهای بین المللی که همون سازمان های بین المللی حقوق بشر هست با اونها مواجه میشن، با ملت خود مواجه میشن.
0: چون این چیز را در حال حاضر میبینن یا نمیبینن؟ چون میدونیم که عین حکم در پیوند به رهبر طالبان و قاضی القضات طالبان شاید در 23 جولای 2025 بیشتر از یک سال صادر شد، ولی آیا می کشورهایی که شما زیاد میکنین واقعا پای خود را کم پس کشیدن از رابطه داشتن با طالبان، که حالا مردم امیدوار باشند که با علنی شدن این حکمای تازه این کار نمیشه؟
1: ببینید، اگر ما بیاییم از در جریان همین یک سال ببینید، ما هیچ نوع تعامل و هیچ نوع راهی که راه مماشات با طالبان باز بکنه، راهی که به همون درخواست مشروعیت بخشی اینها بالاخره بتونه یک رقم جواب مثبت بده، یا کرسی های بین المللی و شمول کرسی که در سازمان ملل هست هنوز هم توسط نماینده افغانستان از زمان جمهوریت در حقیقت پر میشه، هنوز هم توسط زن های افغانستان ما میبینیم در سالن های و در اتاق های سازمان ملل حضور دارن. بنابراین عدم حضور طالبان در تمام استشهای بین المللی، جایی که اینها میتونن باید از مردم خودخو یا حداقل پالیسی های بهتری میداشتن بعد از مردم خودخو نمایندگی میکردن، از یک ملت نمایندگی میکردن، اینا عدم حضور دارن. و بعد ببینین دیوان کیفری پلیس اجرایی نداره که همین صبح فردا وزیران طالبان به زندان بندازه، اما تاثیر این حکم تا سالها روی فردی که مجرم شناخته شده هست و تاثیر از این بسیار وخیمه و ما بالاخره درسته که همین فردا ما نمیبینیم، اما این در روابط دیپلماتیکی، در روابط سیاسی، در تصامیمی که دنیا میگیره، در تصامیمی که ملت‌ها باعث میشن که نماینده اونها در رابطه با طالبان بگیره، بسیار زیاد تاثیر داره. در این قسمت من بسیار خوشبین هستم.
0: چقدر بی‌پروایی طالبان در برابر چنین احکام و در برابر چنین سازمان‌های میتونه واقعا جای صحبت داشته باشد، چون طالبان در عمل رم نشان دادن که اینا پروای هیچ کس را ندارن، پروای هیچ حکمی را ندارن و واضح هم میگن که چنین دادگاه‌های را به رسمیت نمی‌شناسن. در این میان آیا فکر نمی‌کنین مردم افغانستان به عنوان چوب سخت می‌سوزن، چون طالبان نمیتونه تأثیر گذار باشه این احکام بالایشان و دیده شده، ثابت شده که تأثیر گذار نبوده بالای سیاست هایشان، کماکان سیاست های خود ادامه دادن، ولی در ایمیان مردم افغانستان میسوزن آنچه که طالبان به اونا روا دیده. در چنین شرایط رای حل شما میبینین که واقعا بتونه دیگر طالبان را تغییر بده، سیاست هایشان را تغییر بده؟
1: ببینین این اقدامات و همی خود تصمیم دیوان کیفری تأثیر روی طالبان نمیگذاره. پالیسی های اینها رو هم نه در کوتاه مدت و حتی من خوشبینم نیستم که در دراز مدت تغییر بده. اما حداقل مردم افغانستان من حیث قربانی خشونت گروه طالبان به دنیا معرفی میکنه و به خود طالبان هم میگه که شما مردم افغانستان قربانی قرار دادین. و در قدم دوم هم به طالبان میگه که شما مجرم هستین. یعنی در مقابل یک جرم خاموش نمیشینه و اور به رسمیت میشناسه، جرم به رسمیت میشناسه. و حتی از نگاه من در همین 5 سال گذشته اگر یک اقدام درست برای راه پاسخگویی باز کرده باشه همی هست. تا امروز ما خب بیانیه داشتیم و محکومیت، امروز دیگه جهان از اون محکوم کردن گذر کرده. امروز نشون میده که جهان داخل اقدام شده و این بسیار بسیار زیاد اهمیت داره. اما نخیر، سیاست های طالبان، قوانین طالبان و برخورد اونها با مردم افغانستان و به خصوص با زنهای افغانستان نخیر تغییر نمیده، اما اونها پاسخگو قرار میده در مقابل دنیا و در مقابل مردم افغانستان که اونها قربانی معرفی کرده.
0: بانو جمشیدی از حضورتان در برنامه تشکر. از سوی دیگر شورای حقوق بشر و سازمان ملل میگوید که تبعیض علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد. این شورا روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از سرکوب شدید گسترده و نظامند زنان و دختران از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. در خطنامه از طالبان خواسته شده تمامی سیاست ها و اقدامات را که حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود می کند لغو کنند. این خطنامه با حمایت 37 کشور عضو بدون رای گیری تصویب شد. شورای حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته است که در تعامل با طالبان حقوق و آزادی های اساسی همه افغان ها را در نظر بگیره. شورا همچنین ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. عباس سرور نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توجه برابر به وضعیت حقوق بشر و تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان شده. او تاکید کرده است که بررسی هر دو موضوع واقعیت‌های میدانی افغانستان را بهتر بازتاب می‌دهد.
2: پیوند ناگسستنی میان حقوق بشر، امنیت و توسعه، به ویژه تهدید تروریستی بر خاصت افغانستان، نیازمند توجه بیشتر و رویکردی متوازن تر است. همچنین اصل تقسیم مسئولیت ها در سطح بین المللی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از تلاش اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان قدردانی میکنیم. با این حال معتقدیم متن میتواند دقیق‌تر تنظیم شود تا واقعیت های موجود را بهتر بازتاب دهد. همچنین نمیتوان محدودیت های این پیشنویس را که ناشی از عدم مشارکت رژیم طالبان در این روند است نادیده گرفت. این موضوع همچنین محدودیت های ساختاری ماموریت های ویژه کشوری شورای حقوق بشر را نشان میدهد، موضوعی که پاکستان در باره این موضوع مشخص دارد. با وجود همه این ملاحظات پاکستان به اجماع درباره این قطعنامه خواهد پیوست.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. روزمارلی دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقام های طالبان از وضعیت زنان و محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که پیشرفت در حقوق زنان و دختران با توسعه افغانستان کمک میکنه. او همچنین بر ادامه روند دوحا تاکید کرده و خواستار نتایج عملی بیشتر برای مردم افغانستان شده. جبهه متحد مدعی شده است که نیروهایش صبح دوشنبه با بمب دستی به یک زندان طالبان در هلمند حمله کردند. این جبهه افزوده است که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. در اعلام این جبهه جزئیات بیشتر درباره محل دقیق حمله و هویت کشته و زخمیان ارائه نشده. یک شهروند 21 ساله افغانستان به دلیل تولید و نگهداری محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در امریکا به 35 سال زندان محکوم شده. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او از چند کودک سوء استفاده جنسی کرده و از طریق یک بازی آنلاین نیز کودک را به تولید و ارسال ویدیوهای جنسی واداشته. به گفته دادستانی بادشاه ساهی این اتهام‌ها را پذیرفته. یک زن 32 ساله به نام نوریه در غور پس از شکنجه سوی شوهرش جان باخته. ویدیوهای منتشر شده از جسد او آثار سوختگی و لتکوب شدید را در بخشای مختلف بدنش نشان میدهد. بر بنیاد گزارشان نوریه در برابر چشمان 4 فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده است. منابع میگویند که شوهر نوریه به قتل او اعتراف کرده و خود را به طالبان تسلیم کرده. منابع محلی میگویند که پیش از این رویداد میان نوریه و مادر شوهرش مشاجره لفظی رخ داده بود و این درگیری با دخالت شوهرش شدت گرفته. این در حال است که آمار رسمی و جامعه از زنکشی در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از این موارد ثبت نمیشوند. بر بنیاد گزارش ها در 75% موارد زنکشی کسی بازداشت نشده و شمار از مظنونان بازداشت شده نیز بدون محاکمه آزاد شدند. موسای محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان با ما وصل هستند. آقای محمودی فکر میکنین خب این ویدیوی را که دیدیم شاید مشت نمونه خروار باشه، این اتفاق مشت نمونه خروار است در یک جغرافیای به نام افغانستان، چون این چیز تقریبا در حال عادی شدن است. چه عوامل دست به دست هم میته تا سرنوشت زنان افغانستان به چنین جای بکشه؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترم و با نهایت تاسف که موضوع خشونت علیه زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان به یک مسئله جدی و مسئله واقعا المناک برای خانواده ها، برای جامعه، برای مردم افغانستان و به خصوص زنان افغانستان تبدیل شده. مرارت ها و رنج ها و ظلم هایی که زنان در هم در محیط خانواده هم بیرون از خانواده باش مواجه هستند واقعا جای نگرانی بسیار داره، به خاطر از اینکه امو تمام پشتیبانی قانونی و چارچوب های قانونی که از زنان به عنوان یک شهروند در مقابل خشونت، چه در مقابل خشونت فامیلی یا خشونت اجتماعی محافظت میکرد، از بین رفته و متاسفانه زنان تقلیل پیدا کرده به یک بازیچه یا یک اموال برای مردان. اگر شما به اصولنامه جزایی طالبان میبینین در ماده 32 میگن اگر شوهر زنش را لتوکوب بکنه به حده که شکستگی کسر و زخم در او بوجود بیاید و اگر خانم ای را ثابت بتاره در پیشگاه محکمه او زمان مرد میتاره 15 روز تنها 15 روز مجازات شد یعنی حبس شد بنان یک زمینه معافیت عمومی را برای مردانی که در گیر خشونت هستند یا خشونت را در مورد زنان به کار میگیرند در عرصه قانونی و عرصه قضایی به وجود آورده و هیچ گونه حمایت قانونی از زنان وجود ندارد بنانی زمینه میتونه برای که مردان
0: خود نظام طالبان زن ستیز است و ضد زنان هستند چه به صورت مشخص چه در عموم دیده میشه که سیاست هایشان کاملا در تضاد است با حقوق اساسی انسان و بخصوص زنان افغانستان نهادهای قضایی هم وجود نداره که بچنین پرونده های رسیدگی بکنن زنان به خاطر رسیدن به عدالت کسان مثل نوریه کسان دیگر نوریه های زیاده چطور میتونن به عدالت دست پیدا بکنن چطور میشه حق خواهی کرد و موارد که رخ میده به زنان افغانستان چنین موارد را پیگیری کرد
3: متاسفانه در این مورد جواب بسیار ساده یا آسان وجود نداره خصوصا یه که همونطور که شما گفتین سیاست های طالبا سیاست هایی است که بر علیه زنان است بر محدودیت های بشمار را بر علیه زنان در افغانستان اینا اعمال کردن زنان را از حقوق و آزادی هاشن محروم ساختن و هیچ گونه حفاظت و حمایت قانونی را برای زنان خصوصا در مورد خشونت های خانوادگی و خشونت های اجتماعی بیرون از خانه برای اینا باقی نگذاشتن بنان از زمینه ها و مکان ها و اداراتی که زنان بتانن به او مراجعه کنن متاسفانه حتی شاید در روی کاغذ و به صورت تشکیلات وجود داشته باشه اما به صورت واقعی نمیتونن از زنان حمایت بکنن اما راهکارهای ممکن است وجود داشته باشه ممکن است شلترها و حمایت کننده های در عرصه جامعه مدنی در افغانستان فعالیت بکنن که زنان میتونن از اونا کمک بخواین ممکن است سازمان ملل متحد خصوصا زنان سازمان ملل متحد مؤسسان سازمان متحد قسمت برنامه‌ای داشته باشن و در غیر صورت متاسفانه یک خلای بسیار بزرگ قانونی و همچنان درسه قضایی به وجود آمد
0: درست. ما اگر گزارش های وضعیت دیگر کاملا پوبایدا و آفتابی است آقای محمودی فرصت خیلی کم است خیلی کوتاه لطفا خود مردم افغانستان مردان افغانستان چی باید بکنن تا آشنایی پیدا بکنن با حقوق زنان چون میدانیم که شاید ریشه اصلی این موضوعات که رخ میده این است که بیسوادی در افغانستان حاکم است مردان افغانستان نمیدانن که زنانشان چه حق بالایشان دارن و این گونه زنان زیاد هستند که خودشان حتی از حقوق خود آگاهی ندارن در این پیوند چه راه را شما پیشنهاد میکنین خیلی کوتاه لطفا
3: خب باید این زمینه واقعا برنامه آگاهی دهی در سطح ملی آغاز شود توسعه داده شود تعمیم پیدا بکنن و این آگاهی ها به اقدام برسه و همچنان زمینه های دیگه قانونی در افغانستان به وجود بیاید به خاطر از اینکه ما اگر به قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان که قبلا در قابل انفاذ بود ببینیم هم زمینه اجتماعی هم زمینه آگاهی دهی و آموزشی برای مردم و هم زمینه های بازدارندگی و عبرت آموزی برای جامعه افغانستان را ایجاد کرده بودن بنان زنان می توانستن در پناه از این مورد حفاظت قرار بگیرن من فکر کنم که ما در این مرحله تنها می توانیم روی آگاهی دهی حساب باز بکنیم به خاطر از این که هم زنان و هم مردان باید از حقوقشان آگاه شوند تا بتانیم حداقل مرارت را در این زمینه به وجود بیاریم
0: تشکر آقای محمودی از حضورتان در برنامه سپاسگزارم هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه گفت است که این اختلاف ها مانع توافق بر سر متن نهایی شد و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که تقویت توان طالبان برای مبارزه با تروریسم به سود همه کشورهاست و افزوده تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2022 تا کنون 90% کاهش یافته.
4: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2000

0: یک سازوکار منطقه‌ای برای گفتگو درباره افغانستان ایجاد شد. این پلتفرم با شرکت نمایندگان 6 کشور آغاز شد: افغانستان، چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند. اکنون کشورهای آسیای میانه نیز حضور دارند. امیرخان متقی از 2023 به این سو در این نشست از طالبان نمایندگی میکنه. روسیه میگه همکاری های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از محورهای اصلی گفتگوهاست. طالبان که با تحریم ها و انزوای سیاسی روبرواند، این نشست به عنوان فرصت میبینند تا به جهان نشان بدن که با سایر کشورها در تعاملند و خواهان تعامل بیشتر هم هستند، چون سیاست خارجی باز دارند. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحی خود با مخالفت به هر گونه حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان موضع روسیه را مشخص کرد.
1: در پایان می خواهم بار دیگر بر غیر قابل قبول بودن قطعی استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در خاک افغانستان و کشورهای همسایه آن تاکید کنم. تحت هر بهانه‌ای که باشد، همانطور که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، چون این حضور مایه بی‌ثباتی بود و به افزایش درگیری‌ها منجر شد. ما در دو دهه اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکردیم. من مطمئن هستم نشست شما که در فضای سازنده برگزار خواهد شد، سهم در توسعه بیشتر افغانستان با عنوان کشور مستقل و پایدار خواهد داشت و در خدمت تامین صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود.
0: فرمت مسکو با اشتراک کشورهای قدرتمند آسیایی یک نوع بلاک شرقی را ایجاد کرده و هیچ کشور غربی در آن حضور ندارد. امریکا مشخصا مخالفت خود با این نوع نشسته را پنهان نکرده و با تروریستی خواندن طالبان از کشورها خواست در تعامل با این گروه محتاط باشند. پیش از این در 2018 امریکا در این نشست حضور داشت، اما فقط به عنوان یک ناظر. نشست 2018 به دلیل حضور نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای شورای عالی صلح دولت پیشین از سایر نشست ها تفاوت داشت. پس این کشورهایی که برای گفتگو درباره افغانستان در جمهوریت و نظام طالبان هر سال گرد هم می آیند، دنبال کدام منافع اند؟ مسکو می خواهد نقش خود را به عنوان قدرت اصلی منطقه‌ای تثبیت کند و به دنبال نفوذ سیاسی در افغانستان است. روسیه به عنوان اولین کشوری که طالبان به رسمیت شناخت، به فکر گسترش تجارت و تعامل سیاسی است و نمی خواهد تهدید تروریسم و مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی سرایت کند. بیشتر کشورهای منطقه یک نگرانی مشترک دارند: امنیت. کشورهای آسیای میانه نیز بر امنیت، تجارت و ترانزیت از طریق افغانستان تمرکز دارند. در بیانیه دو نشست گذشته، کشورهای عضو درباره تهدید گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر ضد تروریسم شدند. امسال اما به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بیانیه مشترک به تصویب نرسید. و چین نگاه اقتصادی و امنیتی به افغانستان داره، چون منافع تجارتی و سرمایه گذاری این کشور با اداره طالبان گره خورده. از زمان بازگشت طالبان، شرکت‌های چینی چندین قرارداد سرمایه گذاری بلند مدت در بخش‌های معدن، نفت و صنایع افغانستان امضا کردند. ای که چی اندازه پول واقعی به کشور رسیده مشخص نیست، اما تعهدات مالی چین به میلیاردها افغانی میرسه. و مهمترین نگرانی اسلام آباد فعالیت گروه های ضد پاکستانی از خاک افغانستان است. وزارت خارجه کشور در بیانیه پس از این نشست در مورد ضعف طالبان در مبارزه علیه تروریسم، زیر پاشتن حقوق زنان و دختران در افغانستان و همه شمول نبودن این اداره نوشته. در زمینه امنیت، منافع پاکستان با منافع هند در تضاد به نظر میرسه. هند میخواهد رابطش با کابل را حفظ کنه و گسترش بده و از تبدیل افغانستان به پایگاه گروه های ضد هند جلوگیری کنه، چیزی که پاکستان فعلا برعکسش ادعا میکنه. و رسیدن به ایران، برای این کشور امنیت مرزی یعنی جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر و مسئله آب هیرمند مهم است. و همینطور ایران در شرایط اقتصادی قرار دارد خواستار گسترش تجارت و مسیرهای ترانزیتی با افغانستان است. هشتمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار شد که افغانستان همچنان در مرکز نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه قرار دارد. وزیر خارجه طالبان، اما با اشاره

0: تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت کشورهای منطقه گفت طالبان میخواه افغانستان به نقطه اتصال همکاری های اقتصادی در منطقه مبدل شود. کشورهای شرکت کننده هرچند منافع متفاوت در افغانستان دارند، اما همه بر امنیت و اقتصاد منطقه تاکید میکنند. اما سوال اینجاست که این فرمت تا چه اندازه میتونه منافع متفاوت به همکاری عملی تبدیل کنه؟ و یا افغانستان میتونه تحت حاکمیت طالبان به کشور مبدل شود که در آن حقوق بشر و حقوق مدنی احترام میشه؟
1: یک هیئت نظامی طالبان در حاشیه رزمایش چند ملیتی روسیه با یک مقام نظامی کره شمالی دیدار کرده است. رسانه های کره جنوبی میگویند که دو طرف درباره آموزش های تخصصی، تبادل تجربه های نظامی و زمینه های همکاری گفتگو کردند. وزارت دفاع طالبان نیز دیدار هیئت این گروه با نمایندگان نظامی کره شمالی را تایید کرده. این نخستین تماس گزارش شده میان مقام های نظامی طالبان و کره شمالی است. عنایت شهیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عنایت، جزئیات بیشتری خبر چی است؟
2: بله بهرام، مولوی نصیب الله مدنی فرمانده مرکزی آموزش های رزمی طالبان در جمع هیئت به رزمایش نظامی چند ملتی روسیه به نام سنتر 2026 اشتراک کرده بوده و در حاشیه این رزمایش البته با اتشه نظامی کره شمالی دیدار کرده. خب در این دیدار گفته شده که اینها روی همکاری های نظامی، آموزش و تبادل تجربه های جنگی گفتگو کردند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که البته تایید کرده و در این حال گفته که هیئت طالبان با نمایندگان نظامی کشورهای دیگری چون هند، چین، کولومبیا، ویتنام، ازبکستان و تاجیکستان هم دیدار کردند. البته باید گفت که این دیدار البته از دو سه بود مهم است برای طالبان. البته طالبان ما میدانیم که از هر فرصتی که برای که بتونن از انزوا خود خارج کنن با هر کشوری، با هر امکانی، با هر زمینه‌ای که مساعد میشه از او فرصت استفاده میکنن. همون رقمی که در اینجا دیده میشه طالبان مثلا رفتن در با وساطت روسیه با یکی از کشورهایی که خودش شدیداً در انزوا قرار داده و همچنان تحریم های شدید علیه از او وضع شده رفته مثلا با اونها دیدار بکنه. خب به نوعی تلاش میکنن نشان بدن که اینها میخواین از انزوای بین المللی خارج شوند. و از طرف دیگه ما میدونیم که بحث تسلیحات نظامی هم است و امکانات نظامی. ما چند روز پیش گزارش داشتیم این که طالبا به حمایت مالی هند تلاش دارن از بلاروس پهپاد یا پهپادهای نظامی بخرن. خب بدون شک که این در محور یا در کانتکست جنگ با پاکستان بسیار مهم است. پاکستان و طالبان در این اواخر خیلی با هم تنششان خیلی بالا رفته و پاکستان حملات بسیار زیادی انجام داده داخل افغانستان و طالبان تلاش دارن توان نظامی خود بالا ببرن و به این دلیل تلاش میکنن با هر کشوری که بتونه به اینها کمک کنه به خاطر ارتقای توان نظامیشان با اونا ارتباط برقرار میکنن و گفتگو میکنن.
1: عنایت شهیری از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان، دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را بر رسمیت نمیشناسند. قتل تکان دهنده زن به دست همسرش در غور، نوریه 32 ساله پس از شکنجه شدید در مقابل چشمان چهار کودکش جان باخت. در ادامه، مانعی تازه در برابر محدودیت اینترنت در ایران، گسترش استارلینک مقام های جمهوری اسلامی را نگران کرده. وزیران انرژی کشورهای آسان روز چهارشنبه در مانیل گرد هم می آیند. نشسته که جنگ خاورمیانه و نگرانی از تامین انرژی بر آن سایه انداخته. کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از نیم از نفت خام وارداتی خود را از خاورمیانه تامین میکنند و افزایش بهای تیل منطقه را تحت فشار قرار داده. وزیران در این نشست دو روزه آمادگی برای کمبود احتمالی تیل، ذخایر سوخت و راه‌های کاهش وابستگی منطقه به واردات انرژی را بررسی میکنند. علیرضا محبی از ملبورن با ما وصل شده. علیرضا، خب جنگ خاورمیانه چه پیامدهایی را برای امنیت انرژی جنوب شرق آسیا داشته و برنامه مشخص آسان برای مقابله با این بحران چی است؟
3: بهرام، 44مین نشست وزرای انرژی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین، اون هم زیر سایه جنگ خاورمیانه داره برگزار میشه، جنگی که وابستگی جنوب شرق آسیا به سوخت وارداتی رو به یک چالش فوری برای دولت‌های این منطقه تبدیل کرده. انتظار هم میره که وزرا درباره واکنش اضطراری به اختلال عرضه انرژی و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی گفتگو بکنن. میدونیم که آسان بیشتر از نصف نفت وارداتیش رو از خاورمیانه تامین میکنه، اون هم در شرایطی که قیمت نفت حدود بشکه‌ای 100 دلاره. پالایشگاه‌های چین هم صادرات فراورده‌های نفتی رو برای اکتبر متوقف کردن و خب به عنوان نمونه این بحران در فیلیپین اعتراض راننده‌ها رو به همراه داشته، تولید برنج در ویتنام مختل شده، در تایلند باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری شده و مرکز انرژی آسان هشدار داده که اگر اختلال شدید عرضه نفت از خاورمیانه ادامه پیدا بکنه میتونه تأمین معادل نزدیک به 28% مصرف نهایی نفت منطقه رو به خطر بندازه و خب این آسیب پذیری هم ریشه‌های ساختاری داره. بر اساس گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی درباره امنیت انرژی آسان، تقاضای انرژی به ازای هر نفر در جنوب شرق آسیا در 10 سال گذشته نزدیک به 30% بیشتر شده، ولی خب تولید نفت خام این منطقه در مقایسه با اون بالاترین سطح خودش در دهه 90 40% پایین اومده. و خب این آژانس قرار هم از 7 اکتبر گزارش خودش رو به وزرای انرژی آسان ارائه کنه، گفته که بدون تغییرات اساسی هزینه واردات انرژی این منطقه ممکن هستش از بیشتر از 80 میلیارد دلار در سال 2024 به حدود 245 میلیارد دلار تا سال 2035 برسه. و خب در این شرایط اجرای توافقنامه امنیتی آسان که اسمش آپسا هستش اهمیت بیشتری پیدا کرده تا این کشورهای منطقه در اون موقع بحران بتونن به صورت هماهنگ با هم عمل بکنن. ولی خب اون کمبود ذخایر نفتی که وجود داره و اون امکانات ذخیره سازی اجرای این توافق رو محدود کرده. برای کاهش وابستگی ها در این منطقه هم بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و مصرف بهینه مطرح هستش و البته اتصال شبکه های برق که برآورد آژانس بین المللی تا سال 2040 حدود 27 میلیارد دلار سرمایه هستش برای انجام این کار.
1: علیرضا محبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که عملیات گسترده ای را برای بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور از روسیه آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام شده. نیروهای دولتی میگویند که شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف تنگه باب المندب را از روسیه ها پس گرفتند. روسیه ها اما ادعای پیشروی نیروهای دولتی را رد کردند. سخنگوی نیروهای دولتی یمن تایید کردند که در واکنش به پیشرویه های اخیر حوثی ها عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل این گروه را آغاز کردند. او گفته است که هدف عملیات بازپسگیری تمام مناطق تحت کنترل حوثی هاست، نه فقط مناطق که اخیرا تصرف کردند.
4: این هذه المعركه المصيريه تهدف الى استعاده كافه اراضي الدوله وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: همزمان اعضای پیمان دفاعی مکه اعلام کردند که برای اجرای تعهدات دفاعی مشترک را فورا آغاز می کنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافق کردند که نیروها و تجهیزات نظامی تعیین شده را تامین و به سرعت در عربستان مستقر کنند. هدف این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی برای مقابله‌های مشترک با تهدیدها اعلام شده. پویا هاشمی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا جزئیات بیشتری خبر را بگه. پویا
5: بهرام، تاریخ 5 اکتبر آغاز به 6 اکتبر که مصادف به امروز میشه، عملیات بازپسگیری شهرهای مختلف یمن توسط دولتی که در جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشه آغاز شده. آقای رشاد علیمی، حالا کسی که فرماندهی کل نیروهای چند جبهه‌ای دولتی یمن را تشکیل میده و به عهده داره، اعلام کرد که این عملیات به نام فجر یمن یا صبح یا آقا صبح یمن، بامداد یمن، حالا به گونه میشه به این گونه ترجمه کرد، قرار است که در راستای پسگیری تمامی نقاطی که تحت کنترل حوثی هاست راه اندازی شده با حمایت عربستان سعودی و حالا به احتمالاً کشورهای دیگه که هم پیمان عربستان هستند. با گفته علیمی، این عملیات از 3 استقامت بالای مواضع حوثی ها آغاز شده و یا راه اندازی شده، از غرب، از شمال و از جنوب یمن. در روز 24 ساعت اول این عملیات، حالا تا جایی که رسانه های عربی با او بر اساس از او ما خبر را میگه منتشر کردن، میگن که مواضع خیلی استراتژیک، جاهایی که حوثی ها تقریبا یک ماه قبل از دولت یمن تصرف کرده بودند، دوباره بازپسگیری شده. شهر مکا و یا مواضع شهرها و بالاخره بلسوالی های مشرف به تنگه باب المندب را گفتند که این نیروها پس گرفتند و تصرف کردند. تلفاتی که تا الان منتشر شده و رسانه های عربی منتشر کردند، میگن که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 300 نفر از جنگجوهای حوثی ها در جبهات مختلف، شهرهای مختلف جان باختند و کشته شدند. آمار دقیق تلفات غیرنظامیان هم در اختیار نیست، هرچند گزارش های مبنی بر احتمال اینکه این درگیری های شدید در 3 جبهه احتمالی که تلفات غیرنظامی داشته باشه هم محتمل است. همین جزیره‌ای که فعلا در کنار ما فعلا دیده میشه، مشرف بر تنگه باب المندب، یکی از جزایر بود که حوثی ها گفته بودند که در تنگه باب المندب تصرف کردن. حالا نیروهای دولتی یمن میگن که دوباره این منطقه را گرفتن. حوثی ها هرچند ادعاها را رد کرده و همزمان با نشر خبرهایی که در مورد از دست دادن اراضی منتشر شد، حوثی ها یک مجموعه کلان از عملیات ها و حملات موشک بالستیکی و پهپادی را بر چند نقطه شهر عربستان اعلام کرد که تا هنوز آمار تلفات و بالاخره خساراتی که وارد شده در اختیار رسانه قرار نگرفته.
1: پویا هاشمی از حضور در برنامه تشکر. در آستانه 3 سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به طراحی برنامه گسترده برای نابودی اسرائیل متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته که این طرح بر حملات گروه های نیابتی، هزاران موشک و دستیابی به سلاح هسته‌ای استوار بوده. نتانیاهو همچنین ادعا کرده که جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت ضعیفتر و یا در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد و سرانجام از بین خواهد رفت.
6: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می شد. و سوم و مهمتر از همه، دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان، بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: اما اسنادی که در 3 گذشته به دست آمده، حالا تصویر روشن‌تر از برنامه‌ریزی حماس برای حمله 7 اکتبر را می‌کند. از درخواست کمک مالی از ایران تا هشدارهایی که اندک پیش از حمله به اسرائیل رسیده بود، همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته بر رویدادهایی که به حمله 7 اکتبر و جنگ منجر شد که پیامدهای آن هنوز خاورمیانه را درگیر کرده.
7: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023 صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهایی دیگر نیز می‌رسید. کارتس میگوید محمد بن زاید، رئیس امارات، پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل، رئیس وقت اطلاعات مصر، هم 26 سپتامبر شخصاً به اسرائیل رفت. آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیه در بیروت با محمد سعید ایزدی، مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس، دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
8: ضرر خواهند کرد، باخت منتظر این هاست، دارن اشتباه می کنند، به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنه.
7: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد، با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده‌ها سیمکارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه‌های دیگر می‌تواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله‌ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفایی، حیفا.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ میگوید که امریکا به دلیل تهدیدهای امنیتی بمب افکن‌های B1 خود را از پایگاه بریتانیا خارج کرده است. با گزارش آکسیوس این تصمیم پس از دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپاد ایران گرفته شده. ترامپ همچنین هشدار داده که اگر ایران در بریتانیا پهپاد مستقر کرده باشد با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. تا تظاهرات گسترده در اعتراض به باران مسکن در بارسلونا و درگیری میان معترضان و پلیس انجامید. تنش زمان بالا گرفت که پلیس مانع حرکت معترضان به سوی بورس بارسلونا شد. شمار از معترضان به سوی نیروهای پلیس اشیای پرتاب کردند و درگیری ها چند ساعت در مرکز شهر ادامه داشت. یک هواپیمای مسافربری در مسیر لندن به شیکاگو به دلیل مشکل تکنیکی ناچار به بازگشت شد. داده های پروازی نشان می داد که این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن با کاهش شدید ارتفاع روبرو شد و فرود اضطراری کرد. شرکت هوایی اعلام کرده است که فرود بدون حادثه انجام شده. مرگ مرموز یک کارمند انستیتیوت تحقیقاتی تاون در سایبریا نگرانی های درباره احتمال شیوع این بیماری ایجاد کرده. مقام های روسیه میگویند که این زن 28 ساله جان باخته و هنوز ارتباط مرگ او با فعالیتش در لابراتوار ثابت نشده. ده ها فرد که با او در تماس بودند قرنطینه شدند و بخشی از شفاخانه محل مرگ او را نیز تحت محدودیت قرار گرفته است. همکارم الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
9: فضای متشنج شهر شلخوف در شرق روسیه، جایی که شایعه شیوع طاعون ترس از روزهای قرنطینه را دوباره برای مردم زنده کرده. بیمارستان محلی تدابیر قرنطینه‌ای گرفته و یک کارخانه ذوب آلومینیوم نیز پوشیدن ماسک را اجباری کرده است. مرد یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی طاعون این نگرانی ها را رقم زده، اما علت اصلی مرگ او هنوز مشخص نیست. مقام های روسیه می گویند این کارمند 28 ساله به اثر نوعی ذات‌الریه یا سینه بغل با منشأ نامشخص جان باخته است. در شبکه های اجتماعی اما شایعاتی منتشر شده که داریا شپیلووا دو روز پیش از مرگ هنگام کار با یک لوله آزمایش حاوی باکتری زنده آلوده شده بود. نهاد نظارت بر سلامت روسیه می گوید بررسی ها هیچ مدرکی از وقوع حادثه هنگام کار با عوامل بیماریزا نشان نداده است. با این حال حدود 200 نفر که با شیپیلووا در تماس بودند قرنطینه شدند. مقام های روسیه از مردم خواستند خون سردی خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.
10: در این مورد نهاد اصلی و مسئول در این حوزه نهاد نظارت بر سلامت و حمایت از مصرف کنندگان روسیه است. ما باید به اظهارات رسمی نهاد استناد کنیم، نه اینکه به شایعات، گمانه‌زنی ها و موارد مشابه توجه کنیم.
9: اما نگرانی ها به مرزهای روسیه محدود نمانده است. تجربه همه‌گیری کرونا باعث شده خبر احتمال شیوع یک بیماری مصری خیلی زود توجه کشورهای دیگر را نیز جلب کند.
11: واضح است که رفت و آمد میان ایالات متحده و روسیه بسیار محدود است، اما مانند هر مورد دیگری اگر چنین چیزی از محدوده خارج شود میتواند به سرعت گسترش پیدا کند. بنابراین ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و پیگیری میکنیم.
9: تا اون برای سایبری بیماری کاملا ناشناخته ای نیست. باکتری عامل آن به طور طبیعی در برخی حیوانات وحشی و کیک های بدن آنها در این منطقه وجود دارد، هرچند ابتلای انسان ها نادر است. نگرانی اصلی در صورت تایید طاعون ریوی است، نوعی که ریه‌ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار به دیگران منتقل شود. با این حال طاعون امروز مانند قرن های گذشته یک بیماری بدون درمان نیست. اگر به موقع تشخیص داده شود با آنتی بیوتیک قابل درمان است، اما بدون درمان می تواند تنها در چند روز مرگبار باشد. فعلا مقام های روسیه می گویند هیچ شیوعی تایید نشده و اوضاع تحت کنترل است، اما قرنطینه ها و تدابیر احتیاطی ادامه دارد تا مشخص شود مرگ این کارمند آزمایشگاه یک مورد بیماری عادی بوده یا نشانه خطری جدی تر. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: محدود کردن وقت اینترنت سالها بخش از سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضها و بحرانها بوده. حالا گسترش استارلینک و امکان وصل شدن مستقیم تلفن‌های همراه به ماهواره اجرای این سیاست را دشوارتر کرده. مقام های ایران میگویند که برای مقابله با این فناوری گزینه هایی از مختل کردن شبکه تا خط برق را بررسی میکنند. پریسا صادقی با جزئیات بیشتر.
9: استارلینک خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند. مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
12: تمام پایانه های استارلینک و اون بازه ایتی مخواد از بار نمیزن اینو که دیگه خودشون هم اعلام کردن و ما یکی از فناوری اونجا درگیر کردیم.
9: اما داده های مستقل نشان می دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
13: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
9: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمیکند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
1: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه امریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی می انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای امریکا گفت ما از همه کشورها می خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه های تروریستی از جمله طالبان منجر شود احتیاط کنند. وزارت خارجه امریکا همچنین تاکید کرد که طالبان از سوی امریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که روسیه امروز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان بود.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر. فوزیه کوفی فعال حقوق بشر در آستانه نشست فرمت مسکو درباره افغانستان گفته است که هیچ روند سیاسی درباره افغانستان بدون حضور زنان، نیروهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نمیتواند مشروع و پایدار باشد. فوزیه کوفی فعال حقوق بشر روز یک شنبه در پیامی در اکس نوشت که امیدوار است نشست مسکو به مسئله مشروعیت اداره طالبان و احیای حقوق زنان بپردازد. او از شرکت کنندگان نشست مسکو خواست که فراتر از مسائل فوری بر ایجاد یک روند سیاسی معتبر و همشمول در افغانستان تمرکز کنند، روندی که با بازگشت نظم قانون اساسی و تشکیل حکومت برخواسته از اراده مردم افغانستان بیانجامد.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

هاشمی نشست فرمت مسکو فراتر از یک گفتگوی منطقی درباره افغانستان نشانه از رقابت بر سر آینده این کشور است. سخنانی سرگی لاروف در افتتاحیه حول یک محور اساسی میچرخید. نگرانی و مخالفت شدید با بازگشت زیرساخت‌های ناتو به افغانستان. اما حضور این ترکیب این نشست نیز قابل تأمل است. چین، هند، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در کنار روسیه حضور دارند. اما این بار بلاروس و مصر به جای ترکیه، قطر و ترکمنستان دعوت شدند. چرا مسکو و متحدانش نگران بازگشت ناتوست؟ آیا روسیه به دنبال یک چارچوب منطقه‌ای برای افغانستان است؟ و سرانجام هر نظم تازه میتواند بدون حضور و خواست خود افغانها شکل بگیرد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز رجب سفاروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو، اشرف حیدری، رئیس سازمان بیجوشدگان بین‌المللی از واشنگتن و یک مهمان دیگه هم در برنامه خواهیم داشت که آقای غوث جانباز هستن. بحث را با آقای سفاروف آغاز میکنیم که منظور روسیه از حضور ناتو چیست؟ گفته که مخالف هر نوع تأسیسات ناتو در افغانستان است. به چی معنی است؟
1: برای شما و مهمانان عالی قدر برنامه شما سلام عرض میکنم. ببینید، روسیه از آن نگران نیست که تنها ناتو میتونه اونجا پای خودش را بگذاره. اصلا روسیه نگران آن است که هیچ کشور ثالث نباید در خاک افغانستان جای خوبی را برای خودشون کسب کنن. بنابراین در برنامه امروزه جلسه یا همایش فرمات مسکو هم یکی از بابهای اصلی این جلسه این بود که به هیچ وجه باید اجازه نداد که در خاک افغانستان یا پایگاه نظامی یا که گروه های نظامی یا افراد یا تشکیلات ها و سازمان های دیگری کشورهای ثالث که هم مرز نیستند به افغانستان جای خود را افتتاح بکنند. و این خطر است، این نگرانی را باز میکنه، این افغانستان را میتونه به یک سمت دیگر بکشه و بالاخره یک زمینه برای حضوری برجسته و بیشتری کشورهای غرب میتونه آماده بکنه. بنابراین جناب آقای سرگئی لاوروف با صراحت بیان نمودند که ما خیلی خیلی جد و جهد داریم، اصلا برنامه ها میچینیم، اصلا خیلی کارهای زیادی رو در حق افغانستان انجام میدیم، چون که انگیزه ای اون رو داریم که در این کشور صلح و ثبات هر چه زودتر برقرار گرده و افغانستان از که یکی از کشورهای محور ترانزیتی دنیا میتونه باشه، در این منطقه حداقل میتونه جایگاه بیشتر و خوبتری را داشته باشه، ولی این تضمین امنیت را میخواد. مثلا یکی از برنامه هایی که میتونیست اینجا خیلی فراگیر باشه، من این را دارم از خودم بیان میکنم، این همکاری های ایران میتونه با تاجیکستان باشه. الان به هر حال موضوع تأمین سوخت در تاجیکستان یکی از موضوعهای اصل شده و یکی از راه‌های لجستیکی اصلی از ایران به تاجیکستان میتونه از خاک افغانستان باشه، ولی به خاطر آنکه امنیت اونجا حالا برقرار نیست نمیتونن این کارهای خوب رو انجام بدن. بنابراین بعد سریع آن میره که کشورهایی که هم مرز هستن و اون کشورهایی که کاسپانسر برنامه های افغانستان هستن هرچی زودتر اولا تجدید یا شدید تشنج بین افغانستان و پاکستان را بررسی بکنن، اون را بیطرف بکنن. دوم یک حالت درست میشه که افغانستان توانه با محور اقتصاد جهان به هم پیوست گره و بعضش خوبتر بشه.
0: آقای سفاروف، تأسیسات ناتو شامل چه چیزایی میشه که مسکو میگه که مخالف حضور ناتو و هر نوع تأسیساتش هست؟
1: سازمان نظامی ناتو این سازمان اتلانتیک شمالی است که اصل و هدف اون یک حضوری دامینیکی در کشورهای دیگر داشته باشه و تأثیر و فشار نظامی به علیه این کشورها آماده بکنه. و این یک سازمان نظامی است دیگه، اون حضور اون نمیتونه امنیتی منطقه رو تامین بکنه، برعکس این امنیت را زیر خطر میگذاره، نگرانی کشورهای هممرز رو بیدار میکنه. یکی از نکاتی که کشور روسیه و کشورهای هممرز مثل ایران نگران هستن از آن که این اتفاق میتونه با وقوع به پیونده، اینه که دولت طالبان الان اونقدر دولت محکم و قوی و به هر حال پایگاه های زیرساخت های خوبی را نداره که روی اون خیلی برنامه های دراز مدت را چید. از بس که بله. اونها نیاز به همکاری های بین‌المللی دارن و به هر حال همکاری های اقتصادی دارن، میتونن از پیشنهادهای کشورهای غرب مجبورن یا که به هر حال یه روز نه یه روز میتونن راضی باشن از اون پیشنهادهایی که اونها میکنن، ولی اون حضور نظامی خودشون اونجا ایجاد میکنن که این به نفع هیچ کشور هممرز نیست.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین از مسکو. البته دیپلمات پیشین در مسکو هم در برنامه وصل شدن که بهشان خوش آمدید. میگم آقای حیدری، آیا نگرانی روسیه فقط نظامی است یا برگشت نفوذ سیاسی و اطلاعاتی غرب هم روسیه را نگران کرده و این تأثیرات شامل مسائل فراتر از نفوذ نظامی میشه؟
2: خب روسیه در مجموع بدون از این کدامکار سازنده در افغانستان در این 20 سال یا 25 سال اخیر کرده باشه و هم متاسفانه تحت اتحاد جماهیر شوروی که با حس به وجود آمدن فقر و بیچارگی و البته فروپاشی دولت ها چندین بار و با وجود آمدن وضعیت که ما تقریبا 3-4 دهه با وجود آمد شاید از او هستیم بوده است، در انوز هم در پی رقابت با کشورهای البته فرا منطقه خصوص نوزه غرب در چوکات ناتو در افغانستان، چرا طبیعاً مردم افغانستان خواستار یک نظام دموکراسی به اساس فرهنگ ایگالیتریان یا در پی مساوات البته که هستن، ای به یک نوع تعدید است به یک تعداد کشورها در منطقه خصوصا در حوزه کشورهایی که نظامهای متمرکزه یعنی اتوریتریانیسم مثل چین و روسیه داره است. از او جهت اینا خود امسو با منافع افغانستان به اساس ایجاد یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا که در او هم اقوام افغانستان شامل باشه نمیبینن. از او جهت اینا البته با نقص و به ضرر خود به ضد خود به شکل دراز مدت اگر صحبت کنیم حمایت کردن از یک گروه داشتن افغان بنیادگر و قاچاق مواد مخدر و هم البته جدایی طلب که البته طالبا فعالانه از جدایی طلبانه که از جانب البته در بالای چینینا در افغانستان حضور دارن حمایت میکنن. از اون جهت حرفایی که شنیده شد متاسفانه فقط شرح پرابلم ها و چالش ها و نگرانی ها در افغانستان است، بدون از اینکه آقا کدام یعنی رابرد منطقوی را از جانب روسیه به نفع روسیه به نفع چین به نفع پاکستان ایران و این اراحه کرده باشه که او عبارت از البته اعتقاض یک پیمان منطقوی بر خاطر البته یعنی حمایت از یک پروسه دراز مدت عل منازعه جنگای تمیل شده بالای افغانستان است که در این چارچوب یک وضعیت در افغانستان با وجود بیاید که تمام منطقه در مشارکت البته بر روی سه اصل که عبارت از البته اصل عدم مداخله در قضایای افغانستان، توقف از حمایت گروه های نیابتی به نفع البته منافع و انگازه های خودشون و از جانب دیگه یعنی به وجود آمدن و جابجا شدن یک دولت امشمول پایدار که هم با منطقه هم صحب باشه و هم با جامعه بینالمللی به اساس مفاد تعهدات افغانستان که ده ها البته تعهد افغانستان تحت مفاد قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد داره باشه.
0: بله آقای حیدری، خب تسات نگفته که مخالف حضور ناتو در افغانستان است، ولی گفته که مخالف حضور تسات ناتو در افغانستان است. تسات ناتو منظورش چی است؟ تسات اطلاعاتی و امنیتی است، حمایت از مخالفان است، شرکت های بین المللی است که تازه شروع کردن بستن قرارداد بین طالبان و کمپانی های غربی را؟
2: خب از سی که جغرافیای افغانستان در قلب آسیا قرار داره طبیعی که در اینجا کشورهای منطقه و فرا منطقه بله یکی دیگر رقابت میکنن و البته یعنی در یک تضاد خصوصا به اساس توازن قدرت قرار دارند که البته اینجا قوت های حوزه شرق آسیا است و البته دیگه حوزه غرب قسم کنان بودن و اینا نه تنها در افغانستان رقابت بلکه به در منطقه شرق میانه بزرگ ما میبینیم در کشورهای خلیج ما دیدیم شاید جنگ ایران و البته امریکا و اسرائیل بودیم روی تقریبا عین مسائل از او جد نگرانی ایران به خاطر افزایش نفوذ حوزه غرب در افغانستان از البته چنل های مختلف است به اون شکل که البته حوزه غرب نگران البته تعامل روسیه خصوصا بر رسمیت شناختن طالبان از جانب روسیه و چین و سایر کشورها در منطقه است به مخاطر است که یعنی گپ پیام ام مردم افغانستان چی است؟ ما شما بیشتر توقعی ما ژورنالیست‌های محترم و خصوصا رسانه‌هایی که در مورد افغانستان گزارش میتن کوشش کنن که پیام مردم افغانستان مورد بحث قرار بدن. او پیام ای است که کشورهای منطقه و فرا منطقه از طریق رقابت، از طریق تقابل منافع امنیت ملی که تا مدت دراز مدت خود در افغانستان برآورده کردن نمیتن مگر ای که اینا از یک روند فراگیر به خاطر ایجاد صلح پایدار از طریق ایجاد یک دولت هم شمول البته اینا منافع خود و انگیزه های خود امسو کنن و برات از البته قسمی که اشاره کردیم اتخاذ یک پیمان منطقوی است که از این البته امو برد مشورتی صلح امریکا تحت که تحت اداره آقای ترامپ به وجود آمده باید عملا و به شکل قابل لمس امایت کنه تا باش افغانستان بارز چار پنج دهه درد رنج ستم خرابی هایی که ما شما شاید از اون بینید فروپاشی های دولت جلوگیری شد و در اینجا یک صلح پایدار با وجود به یک از یک طرف کشورهای منطقه با هم یعنی اتصال با وجود به از طریق مثلا تجارت، ترانزیت و همکاری در راستای آب و برق و البته مسائل اقلیم و از دیگر طرف هم ثبات در منطقه افشوه که طبیعاً به نفع امنیت و صلح بین المللی تحت مفاد منشور سازمان ملل متحد است که آقای آنتونیو گوتریش را بسیار به صراحت و واضح به جامعه بین المللی در خطابه اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راه کردند.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای جان باز اصولا روسیه نگران چی است؟ حضور ناتو یا حضور تسات ناتو در افغانستان چی تاوان بر روسیه داره؟
3: به شما وحید جان به میمانای محترم و تمام عزیزایی که ما رو میبینن خب روسیه از این در قسمت افغانستان از دیر زمانه و این چیز تازه نیست بیشتر از ماهیت و محتوای امنیتی نظامی استخباراتی برمیه. متاسفانه که فدراسیون روسیه در سالهای متمادی امین نگاه را به طرف افغانستان دارد تا اقتصادی تجارتی. ما ببینید در دوران کالاها بین کابل که قبلا جمهوری افغانستان بود و حاله که تحت حاکمیت طالبان هست در پایین ترین سطح قرار دارد. یعنی نگاه مسکو بیشتر نگاه امنیتی، استخباراتی و نظامی است به افغانستان و هر آنچه که پیرامون افغانستان اتفاق میفته. حال وقتی که مسکو ارتیکولیت میکنه که تاسیسات یا سایر الحاقیات ناتو و کشورهای غربی در کل نباشه نگرانی شمی است که ایجا بیشتر امو محتوای نظامی کسب کنه یعنی پایگاه نظامی غربی ها که مسکو و متحدین نزدیکش او را یک تجربه ناکام میپندارن و همچنان ایو یک تهدید برای منافع کلان خود در منطقه میپندارن شما میفهمین که دکتر نظامی و خارجی فدراسیون روسیه مندرج است که آسیای مرکزی این حوزه نفوذ استراتژیک فدراسیون روسیه است و ایج منافع فدراسیون روسیه است و دیگه ای که یکی از کشورها متحدین نزدیک فدراسیون روسیه است مثلا تاجیکستان در سازمان امنیت دست جمعی است ازبکستان یک متحد بسیار کلان اقتصادی فدراسیون روسیه است ترکمنستان تا حد همچنان قزاقستان همچنان به ترتیب این نگاهی را که فدراسیون روسیه داره به این حوزه و افغانستان دروازی این حوزه میپنداره طبعا که به این نگاه بیشتر این را
0: بله.
3: مطرح می سازه و
0: پس شما میگین که نگرانی مسکو فقط نگرانی امنیتی است. اگر چنین است پس چرا از مخالفین طالبان دعوت نکرده که مسئله امنیت افغانستان به بس گرفته می شد و راه حل برش سنجیده می شد؟
3: خب ما فکر میکنم که خوب است که از آقای سفر رو پرسان کنید، چون فیلن اونا در مسکو هستن. لیکن مسکو اما تو تردیشنلی و یک زیاد کشور ها از این برمین که هر کسی که در کابل هست همراه از واسو وقت میکنه، هر حاکمیت که هست ای امید تردیشنلی یعنی به طور انانوی از امی زاویه یا برمین. حالا برای ما خود طالبا برای شخص خودم یک گروه نامشروع غیر ملی و غیر مسئول است، درست؟ اما ای که باز مسکو به کدام نظر میبینه به این گروه و به این حاکمیت، او خود نظر مسکو است. ما او رو تغییر داده نمیتونم و حقم ندارم. اما حتی البته که حق ابراز نظر خودم به نهایت افغان دارم که او رو بارها گفتیم که این گروه مسئول نیست، ملی نیست و مشروع هم نیست افغانستان، چون مشروعیت خود از اراده مردم افغانستان به دست نورد. اما امریکایی‌ها هم روی این گروه رفتن در دوحه قرارداد امضا کردن و مسکو یاره برس نشناخته. این تعاملات بین ملی است و بر مبنای منافع خود هر کشور فعالیت میکنه، اقدام میکنه. متاسفانه که ما تغییر داده نمیتونیم، لیکن ما کار کرده میتونیم، حرف زده میتونیم، اعتراض کرده میتونیم. این حق ما است. به ترتیب مسکو عزیز آیا و ایدجان بیشتر پیش می برمی آید که با این حاکمیت در تعامل کلان باشد. اون نظر به اظهارات تازی سرگی لاوروف باز هم بالا از این تاکید میکنه که طالبان تانستن مبارزه کنن امرای دفع خطرات و تهدیدات که از داعش مواجه از به منطقه مواد مخدر هم در سطح پایین آوردن و ایگه پا. البته ایگه پا را به سازمانه بین ملی هم میگن. اما در کل چون ما مشکل داریم امرای گروه حاکم را تمثیل کننده ارادی مردم افغانستان نمیدانیم، این حرف باید ما برسانیم به دیگه مرجی. جلای دیگه نیست که مسکو را بشنو، غیر از اینکه ما شما بگویم به مسکو که ما مشکل داریم در داخل افغانستان و این را به خیر مردم افغانستان و منطقه نمیدانیم در طویل المدت، که این باید تغییر بخوره و این زمینه را مثلا مسکو در چارچوب قبل انام در یک برنامه خدمت شما عرض کرده بودم ویدازون که یک پروسه است که مسکو هم به او رای داده. او پروسه دوم دوحه است که در چارچوب از او نمایندای افغانستان به شمول امی طالبا در دوحه باید یک پروسه را برا بندازن که باز نتیجه یا برایند که میگن یک نظام قانونمند در افغانستان ایجاد شد و رزی باید کار شد که دوجه خانوما باشن، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، همسایه های افغانستان باید مومد باشن و شمول یک کشور بسیار مهم و مطرح و قدرتمند مثل روسیه که در این راستا هم باید کار بکنه. یعنی صرف تعامل با طالبا
0: تشکر
3: این به نظر ما منافع بسیار کلان فدراسیون روسیه در طویل المدت هم نیست و برای ما افغان ها خود هیچ نیست.
0: بله بسیار تشکر. خلاص پاس آقای سفروف، آیا روسیه نشانه های از حضور تأسیسات ناتو در افغانستان دیده؟
1: ببینید، روسیه با یک نظری بیشتر باز و بازرساخت های مکمل داره این خطر رو میبینه. الان سازمان ناتو داره هرچی بیشتر به سرزمین روسیه نزدیک میشه و هم از دریچه اوکراین هم از کشورهای اروپای شرقی و جبهه دیگه ای که میتونه خیلی آسیب برسونه برای روسیه این از خاک افغانستانه. اگر حضوری ناتو در افغانستان باشه این مشکل برای ایران ایجاد میکنه، مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد میکنه، مشکل برای روسیه ایجاد میکنه و از همه مهم یک جبهه دوم، یک فرانت دوم را ایجاد میکنه که خیلی خیلی برای روسیه خوشایند نیست. از همه مهم دیدگاه روسیه این است که به هیچ وجه امنیت منطقه و افغانستان را نمیتونه این حضور تامین کنه.
0: بله آقای سفروف، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است. طالبان مشروعیت ندارن، مردم در قدرت سیم نیست، مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، فقر است، بحران حقوق بشری است. ایره مسکو چگونه میتونه از طریق کشورهای منطقه حل بکنه؟
1: ببینید، مسکو از روزی اولی که طالب ها اومدند، اولا اینکه خواهان اون هستند که هرچه زودتر افغانستان به یک مسیری انتقال به اقتصاد جهانی منتقل بشه و همکاریش شروع بکنه. بنابراین حتی روسیه آماده است که سرمایه گذاری های میلیاردی را در افغانستان انجام بده، ولی در صورتی که دولت طالب ها باید 5-6 شروطی که براشون جامعه جهانی پیشنهاد نمودن، از جمله دولت فراگیر که نمایندگان قسمت های مختلفی افغانستان اونجا حضور داشته باشن، یکی از این بود. دیگر شرایطی که پیشنهاد شده، شما خیلی

0: این صرف نظری بنده هست. من الان پروتکل داخلی دعوت اون رو جناب آقای کاولوف میدونن، ولی اگر که طالبان میتونستن شرط بگذارن که اگر این نماینده اونجا باشن ما نمیتوانیم حضور داشته باشیم، در اون صورت این جلسه فرمات مسکو دیگه برگزار نمیشد. برای همینم از دو کاری بعد کمترین بعد را روسیه انتخاب کرده و این جلسه را بیان کرد که موضوع مهم روز را مطرح بکنه و روابط افغانستان و پاکستان و از مبارزه مواد در اطراف مواد مخدر. حالان که باید کارهای دیگه‌ای که میتونه باشه، برای همین این مهمتر بود از آن که نمونه ها حضور داشته باشه.
1: خیلی سپاس آقای ایدری. خب بارها مسکو گفته که امنیت و افغانستان امنیت آسیای میانه را تضمین میکنه. بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را متاثر میسازه که مسکو هم در امان نمیمونه. حالا امنیت افغانستان به دلایل مختلف خراب است. بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان آیا میشه امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آورد تا کشورهای آسیای میانه و مسکو در امان بونه؟
2: بله، چرا نه. قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، من به این شکلی که با شما صحبت میکنم، زمانی که رئیس هیئت افغانستان در دو جلسه اولی امی هین پروسه فرمت مسکو در مسکو بودم، با آقای لاوراف، آقای کاولوف بسیار به سرعت صحبت کردم و من نگرانیشون شنیدم، نه تنها از اونا، از البته 11 کشور دیگه، 10 کشور دیگه که در اونجا حضور داشتن. و سوال من از ایشان بود که پس رابرد شما چی است؟ چی است رابرد شما؟ خب شما میاین اینجا توضیح میتین نگرانیتونه، تهدید از جانب طالب، از جانب مثلا دولت پیشین افغانستان به خاطر متکی بودن بالای ناتو. خب پس ما با آقای لاوروف وقت زمانی که غذا صرف میشد، یک به اصطلاح غذای چاشت کاری داشتیم، من برشون بسیار به شکل واضح گفتم خب ناتو در اخیر روز از افغانستان میره، سال 2017 بود و شما تقریبا در اون ماموریتتان به خاطر بی‌ثبات ساختن افغانستان از طریق حمایت بر طالبان، که البته ما و شما شاهد از بودیم، پاکستان، ایران و روسیه بسیار جدی از کمپاین دهشت افغانی طالبان بلای نظام جمهوری افغانستان و بلای مردم افغانستان اینا حمایت میکردن و ما شاهد از بودیم که پاکستان دولت دست نشانده خود با حمایت ایران و روسیه در کابل در آگوست 2021 در کابل تاسیس و جابجا کرد. اما متاسفانه اینا در مقابل سوال ما هیچ جواب نداشتن. گفتم شما می روسیه شما چی میکنین که ناتو میره؟ چطور شما می خالیگایی که با وجود میایه که از این خالیگاه البته اشکال مختلف بود اساس حمایت شما جلوگیری شده که
1: پاسخ نداشتن. حالا اگر بله آقای ایدری، اگر پرسیده شود عوامل نامنی در افغانستان چی است که ای کشورهای آسیای میانه و بالاخره روسیه را متاثر میسازه، پاسختان چی است؟
2: عواملش کشورهای منطقه در اخیر روز بی‌ثباتی در افغانستان ریشه‌های منطقوی داره و او عبارت از یا رقابت با هم دیگر خصوصا پاکستان و هند از یک طرف و رقابت با کشورهای فرامنطقه حوزه غرب از طرف دیگر بین چین و روسیه یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگر است و پسی برمیگرده به یک رای عل منطقوی، اتخاذ یک رابرد منطقوی به خاطر باثبات.
1: ما در داخل افغانستان از طرف طالبان هیچ مشکل نداره؟
2: خب طالبا در اخیر روز یک گروه نیابتی هستن و با مو شکل باقی ماندن. اینا از هیچ نوع مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیستن.
1: حالا سوال میست بدون پرداختن مشکلات داخل افغانستان رای حل منطقی کارساز است؟ یعنی امی طالب باشه، امی مشکل حقوق بشر باشه، امی مشکل حکومت فراگیر باشه، امی بحران حکومت داری باشه، کشورهای منطقه چی کمک کرده میتونن بر بهبود
2: پرابلم افغانستان در 4-5 دهه اخیر؟ متاسفانه پرابلم داخلی نبوده، بلکه پرابلم البته رقابت کشورهای منطقه و فرامنطقه در البته خاک افغانستان و به خاطر از او تعمیل
1: جنگ‌های. پس شما میگن مشکل در داخل افغانستان نیست، مشکل منطقه‌ای.

0: مشکل منطقه است، مشکل البته رقابت های جیوپولیتیک منطقه و فرا منطقه است. وقتی که اینا منافعشان، مشاوقهایشان، انگیزه هایشان امسو شوه، اینا طبیعاً به نفع خود یک نظام دهشت افغان، یک نظام بنیادگر، یک نظامی که آپارتایت جنسیتی را به سطح منطقه که البته به فرا منطقه در جهان وجود ندارد.
1: پس شما چی راه حل پیشنهاد میکنن که کشورهای منطقه چی راهکار را در پیش بگیرن که حکومت هم در افغانستان تغییر بکنه، مشروعیت هم با وجود بیایه، اپارتاید جنسیتی هم نباشه در اوجه، نقض حقوق بشر هم نباشه؟
0: کاملا در این راستا ما یک مقاله نوشته کردیم که تقریبا چندین ماه پیش به نشر رسید. بود پیشنهاد از جانب البته افغانستان به نمایندگی از مردم رنج دیده ما و شما، البته سیاسیون متاسفانه پراکنده افغانستان یا البته گروه های مقاومت طالب کمسو شده، حالا با پاکستان خود یک با وجود آمدن یک گروه نیوبتی دیگر
1: متاسفانه. آقای ایداری، راهکارتان چی است؟ مثلا فرض کنیم شما در میفارمت مسکو هستین، چی راهکار بر روسیه میتین؟
0: یک ثانیه بر من حق بتیم و پیشتر هم اشاره کردم. راهکار هم ایست که کشورهای منطقه یک رابرد، یک پیمان منطقوی برای بازثبات ساختن افغانستان با پیش بگیرن و در اینجا منافع خود و انگیزه های خود به خاطر به وجود آمدن ثبات دراز مدت به نفع خود در قدم اول.
1: درست. حالا چی کار کنن؟ چی کار کنن؟ مثلا در عمل چی گونه پیاده کنن امیره؟ چی کار کنن؟ استپ 1، استپ 2، استپ 3؟
0: بله، بله. برای من اگه شما وقت بتین کن شما برای شما توضیح میتونم، چون در این حورت من داشته کردیم و تخصص دارم و کار کردیم من ایست یک دپلومات. یک ثانیه شما بر ما وقت بدیم و او امی پیمان منطقوی است. رهبری زیر کی با او در بگیره؟ رهبری زیر کشورهای مطرح با نفوذ منطقه، هند، روسیه و چین تحت البته سازمان همکاری شانگهای در حمایت از سازمان ملل متحد. یعنی پروسه را میتونه مثلا سازمان ملل متحد به عهده میگیره با حمایت مستقیم قابل لمس کشورهای منطقه از طریق امی سازمان شانگهای همکاری شانگهای و تا باشه که کشورهای منطقه
1: مرافی خود و امی چند گام را که اینا بردارن که عملا در افغانستان وضعیت بهتر شود چی میتونه باشه؟
0: خب همون قسمی که من پیشتر اشاره کردم و چندین بار گفتیم
1: شما گفتین راهکار درست کنن، در این راهکار چه مراحل پیشنهاد میشه از طرف شما؟
0: شما برای سر مکعب بزنم، شما همون سوال خود تکرار میکنید بدون اینکه به حرفای من گوش کنید و عبارت از همون آغاز یک پروسه حل منازعه دراز مدت. به چی معنا؟ یعنی ایجاد یک دولت همشمول که دمود تمام اقوام افغانستان به شمول طالبا، یعنی طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبایی که خواسته باشن با مردم افغانستان آشتی کنن، با جامعه بین‌المللی آشتی کنن و با البته امو تقاضای از اونا تمکین کنن و عبارت از البته یک حاکمیت که تحت دموکراسی باشه، کثرت‌گرایی باشه، حقوق زنا البته به او احترام گذاشته شه، البته با مکلفیت های افغانستان تحت مفاد قوانین بلمی سازمان
1: درست. یعنی مرحله اول راهکار ایجاد بکنن، مرحله دومی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بتن، یعنی حکومت طالبان را ساقط بکنن، چی گونه؟ چی کار کنن؟
0: شما ما فکر میکنم هیچ
1: وقت برنامه را ضایع میکنین آقای ایداری. مرحله اول من شما پرسیدم که من شما راهکار است، شما مثلا در نشست مسکو شما دعوت شدین، از شما میخواهید که راهکار چند گام را که مثلا میگن که در افغانستان از طرف کشورهای منطقه مفید واقع میشه چی است؟ شما به تیوری میپردازید.
0: یک راهبرد باید اتخاذ شود.
1: درست. سوال ما ایست که در این راهبرد چند مرحله، چی مراحل پیش بینی شود؟ شما میگن راهبرد مجهول میگه.
0: با او عبارت از ایجاد یک دولت همشمول است که در او تمام اقوام، زنای افغانستان به شکل منصفانه حضور داشته باشند و در اینجا طالب هم باشه تا مسئله افغانستان، بی‌ثباتی افغانستان قسم که ما شما شاهد از حدود 5 سال اخیر بودیم، فقر، گرسنگی، فروپاشی، البته
1: بله.
0: اقتصاد، مهاجرت‌های اجباری، البته صادرات در قالب مواد مخدر، تروریسم و بنیادگرایی و
1: حالا سوال ما است که طالب حاضر میشه با می پروسه منطقی تن میته که خب ما حکومت واگذار میکنم به مردم افغانستان؟
0: زمانی که کشورهای منطقه منافع خوده، خوب شما گوش کنید که من چی میگم، منافع خوده و انگیزه های خوده امسو ساختن، با ثبات دراز مدت در افغانستان کو به نفع امنیت و ثبات منطقه است که مکنون کشورهای منطقه در اون مورد نگرانی دارن، پس کشورهای منطقه میتونن طالبه به نزد یک گروه دهشت‌افکن و بنیادگر منحل بله. کنن و در حواز یک دولت امشمول ایجاد کنن که همسو با منافعشان به نفع ثبات منطقه و امنیت منطقه باشه.
1: بله. امیدوارم که فهمیده باشین که پایین. آقای جان باز، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است یا مشکل منطقه‌ای؟
2: تشکر، خدا کنه که ما هم به چنده رو نباشیم، کمک به ما هم وقت داده شد. به هر حال مشکل افغانستان و ایران هم مشکل داخلی است و هم مشکل بیرونی است. بدون شک که ما افغان ها در قدم اول به یک اجماع درونی باید برسیم. متاسفانه که تضادهای فکری و انتباقی که بین افغان ها در 50 سال با وجود آمده به حد کلام است و متاسفانه که ما حتی در 5 سال بعد از سکوت جمهوری در افغانستان حتی نتانستیم روی 1-2-3 مسئله به یک اجماع برسیم و ای امو معیوبیت فکری افغان ها را نشان میده. ما با تأسف من حیث یک افغان به این تاکید میکنم و به این اعتراف میکنم که ما افغان ها نتانستیم لاقل سر سه مسئله عادی به یک اجماع برسیم و ازمی رهبر سالاری و رئیس سالاری و جبهه سالاری و بگیر نمان یک حرکت ایجاد کنیم، یک حرکت متحد برای افغانستان. این مشکل درونی است که ایره باید رفع کنیم، از خودخواهی، جاه‌طلبی، خودمنشی
1: بله.
2: از این باید بگذاریم
1: بله.
2: اگر ببینید ویده جان، ویده جان، ما خودت خواهزمون وطن هستیم، یکی دیگر هم مشناسیم. اگر با یکی دیگر اتحاد نظر سر 1-2-3 مسئله پیدا کنیم و با او قول راستین بتیم، مداخلی بیرونی متدرجن به زودی رفع میشه و میبینن که ایجه این مردم به اتحاد ذات البینی رسیدن، تضادهای خود آل کنار گذاشتن، یک تعداد تضادها میمانه بدون شک، خو هوشیاری دمی است که برازو کار شود، درست شکیبایی پیدا شود، گذشت انعطاف پذیری بین یکی دیگر ایجاد شود و وقتی که سر از این دو سه مسئله ما به اتحاد لااقل اصولی برسیم، کشورهای منطقه ای را میبینند باز مداخله کرده نمیتونند غیر از این که ممد واقع شوند. حال که اگر مثلا از این آرمانی بله. بودن بگذاریم
1: حالا...
2: شما بیشتر از همکار ما ایدریس پرسان کردین که رای حل چی است. ما فکر میکنم که رای حل زیاد دور پیچیده نسازیم. ما به حال یک مرجع قانونی لااقل ایجاد شده که مثلا دکارلو پریروز هم در کابل ملاقاتای داشت دمی پیرامون دمی رابطه، اما پروسه دوم دوحه است. ما از نو باز میریم امریکا را احترام میکنیم، خوب اختراع شده عالم، یک پروسه را ما ختم کنیم. ما از خود ما شروع امی
1: بله.
2: سازمانهای مدنی، سازمانهای خانم ها، سیاسیونی که به ترتیب ملاوس به فساد نیستن و غیره و شما ژورنالیستای محترم و غیره، چرا توجه نمیشه به می پروسه دوم؟ اجازه بتین دیگر فایده جان، اما عدالت رو ما شما میگیم عدالت اجتماعی، تو نمیشه که بگید 10-15 دقیقه وقت بتین با ما 3 دقیقه وقت نمیتین.
1: ما از شما سوال دارم، اجازه میتون که صحبت کنین. ما از شما سوال دارم که عوامل بی‌ثباتی در داخل افغانستان چی است؟ تا وقتی که عوامل برطرف نشه آیا در افغانستان ثبات میایه؟ کشورهای منطقه میتونن در امن زندگی بکنن بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان؟
2: نه خیر، خب ما بیشتر خدمت شما عرض کردم وحید جان که ما اگر اولین عوامل بی‌ثباتی خود ما هستیم، وقتی که ما با یک تفاهم نمیرسیم، حال طالب غیر طالب، حال ما کجا، ما که در مقابل طالب قرار داریم، ما کجا با یک اجماع واحد رسیدیم که باز بگیریم از طالب بلد.
1: یعنی ما سوال مئیس آقای جان باز، در موجودیت یک حکومت نامشروعی مثل طالب، آیا امنیت و ثبات در افغانستان میایه؟
2: نمیایه، نمیایه. لیکن چیزی که بدیله،
1: پس راهکار منطقه‌ای چگونه کمک میکنه؟
2: گوش کنین، راهکار منطقه‌ای وقتی به وجود میایه که افغان ها اول یک مسیر انتخاب بکنن و برای رسیدن به اون مسیر توافق کنن.
1: بله.
2: اگه این توافق به وجود نبیه، نه خود ما چیزی کدام میتونیم، نه از منطقه، چرا ما منتظر منطقه هستیم؟
1: بله.
2: و ایده جان، بایس یک دیپلمات براتون میگم، بایس یک دیپلمات که 20 سال دمی دهلیزای رابطه بین ملی تا و بالا رفتیم، هیچ کشوری برای ما و خودت گیریه نداره و بخاطر ما و خودت افغانستان تغییر نمیده. تا وقتی که خود ما به تفاهم نرسیم، خود ما
1: بله بسیار تشکر.
2: صورت امو یک لحظه اجازه بدید، باز اونمو اونمو پلتفرمی که خودمو ایجاد کنیم، همکاری بخوایم از کشورهای دیگه. اگر بیایم بگیم که بیا پاکستان همکاری کو، بیا آمریکا همکاری کو، بر مبنای منافع خودشان میایه.
1: خیلی سپاس آقای سفروف. در موجودیت یک حکومت نامشروع مثل طالبان که در او 25 گروه تروریستی جا گرفته، آیا راهکار منطقه‌ای کمک میکنه؟ ثبات در افغانستان به وجود میاره که کشورهای منطقه‌ای از اون مستفید شوند؟
3: ببینید، من قبل از اون که به سوال شما پاسخ بدم،
1: آخر برنامه هستیم که جوابتان
3: میدونم شما باید زودتر در این باره فکر میکردید. 15 دقیقه به جناب آقای حیدری دادید. خدا را شکر که آقای حیدری جزی یا که به گروه مذاکره کنندگان موضوع افغانستان نیستن الان. اگر اون می بود، تمام موضوع افغانستان به هم میخورد و هیچ جلسه به نتیجه انجام نمیشد، چون که محتوای صحبت ایشون اصلا به منطق جور نمیاد. اولا اینکه مشکلی اصلی افغانستان امروز مشکلی داخلی افغانستانه، افغانها باید خودشون به یک مسیر بیان. دوم، یک نکته خیلی مهمی است که الان شما اعلان نمودید که دارن کشورهای هممرز، کشورهای بزرگ دارن مداخله میکنن به کار، به سیاست ها و به کار داخلی افغانستان. مثلا شما مثال نمیتونید بیارید، نه ایران، نه روسیه، نه کشورهای آسیای مرکزی، حتی نه پاکستان به کارهای داخلی افغانستان
1: درست
3: مداخله نمیکنن.
1: پس شما میگن که مشکل افغانستان مشکل داخلی است، پس چگونه بدون پرداختن به مسائل داخلی افغانستان روسیه میتونه کمک کنه که ثبات در افغانستان بیایه؟ چگونه روسیه فکر میکنه کار کردن با طالبان ثبات بر آسیای میانه و مسکو به وجود میاره؟
3: خیلی روشن فساده است. طالبان باید از یک قسمت حاکمیت باید کنار برن.
1: همین طرح روسیه است؟
3: درست بکنن. بله، اونها حاضر
1: این طرح روسیه است یا توصیه شما؟
3: نه، این پس شخصا خود بنده است. روسیه این پیشنهاد را نداره. چه میگه؟ دولت فراگیر باید باشه. و تقریبا همین چیز رو داره. دولت فراگیر بدون مسئولیت محبوبیت دیگر که اقوام اونجا نمیتونه درست بشه. بنابراین من خیلی متاسفم که خیلی وقتی ما را جناب آقای حیدری زایی نمود.
1: بله.
3: و ما بیشتر بسیار صحبت بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای حیدری. بسیار کوتاه، آیا کشورهای منطقه حاضر خواهند شد که منافعشان قربان کنن تا در افغانستان ثبات بیاید، بدون ای که مردم افغانستان مصمم باشه که طالب برکنار بکنه یا حداقل انتقاد کنه؟ بسیار کوتاه، آخر برنامه هستیم.
0: من گپ را میگم که بنافع روسیه است، بنافع هر کشور منطقه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ وسو وو بیا یو سلو یبول از شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد یک دقیقه خبر.
7: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خواند. لاوروف گفت این موضوع تحت هر بهانه غیر قابل قبول است و تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است که حضور نظامی خارجی در افغانستان و بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها منجر شده است. او افزود ما در دهه‌های اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکرده ایم. سرگی لاوروف همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های ضد تروریستی در کابل تاکید کرد و گفت که به نفع همه کشورهای منطقه است که با ارائه کمک‌های مادی، فنی و اطلاعاتی از مبارزه طالبان با داعش و دیگر گروه‌های تندرو حمایت کنند.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: تنها یک روز قبل از برگزاری هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، اختلاف دیدگاه آمریکا و روسیه در قبال طالبان بار دیگر آشکار شده است. واشنگتن به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان یا گروه‌های تروریستی منجر شود خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. اما در مقابل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی‌اش در نشست فرمت مسکو حضور نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خوانده و طالبان را در تامین امنیت و مقابله با داعش خراسان نسبتاً موفق توصیف کرده است. این تفاوت مواضع پرسش مهم را مطرح می‌کند، این که آمریکا و روسیه از افغانستان و طالبان چی می‌خواهند؟ با آیا این اختلاف افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. دقیقا یک روز پیش از برگزاری نشست یا فرمت مسکو، واشنگتن یک اعلامیه تند را در قسمت طالبا و همکاری با این گروه اعلام کرد. فکر میکنین چی دلیل خاص داشت؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما شنونده خوب شما. ببینید، آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه می دیده و اکنون هم این گونه می بینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس ها در تلاش این هستند که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنند و نهایتاً در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده استفاده های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکایی ها میفرستن هم خود طالبا و هم به روس ها، و طالبا این پیام میفرستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که امریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت امریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری هم به طالبان وارد بکنه. به روس ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و هزینه از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک که ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
1: آقای عرفان، تنهایی بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ای را تلقی و محاسبه کنیم؟
2: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دامن افغانستان به حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه اینها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
1: بله، اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش هایم داریم که رسانه دارن گزارش هایی که هنوز پول های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی قرار میگیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
2: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از تروریسم یک تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت نیست که طالبان میشه قدرت هم با اونا سپرد بشه، با اونا همکاری کرد بشه، با اونا کار کرد بشه، با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این گونه وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم اینکه تهدیدهای مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبان این پیام برسانن که شما در وادی‌های کلان بدون آمریکایی‌ها نمیتونیم حرکت بکنیم. این آمریکایی‌ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص میشه.
1: بله آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستند که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودن و آمریکایی‌ها با اونها بگنه هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتا رابطه داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه. اما این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنن روی رابطه‌شان با آمریکا تاثیر می‌گذاره؟
2: خب البته نوعی تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوعی همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظر بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که آمریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کس اینگه خود روسا بودن تا کشورهای دیگری که تالای مثل ازبکستان و تاجیکستان و اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره. و من بسیار جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده؟ به هر ترتیب به همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده. روسا پیام گرفتن و او مثلا خود از اونها بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور آمریکایی‌ها هست. کشورهای دیگه هم می‌فهمن که اگر قرار باشه که با طالبان روی یک همکاری امنیتی کار بکنن نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونها خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثناء روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بغلان از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اونها نشه و بتونن که نکنه دادستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تهدید امنیتی بشن و این اساس یک بازدید با طالب ها شروع کردن. ولی از همه اینها روس ها تیم برسمیت شدن طالب ها و دارن روی از اونها هزینه می کنن فرمت موسیقی به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از آمریکایی ها بگیرن و خود از اونها این کارت علیه منافع امریکا و غرب به کار بلازم. این پیام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشه، معنی خاص نبود.
1: درست است. خب ما شاهد سخنرانی ها در کنفرانس در فرمت ماسکو هم بودیم، گرچند اعلامیه پایانی هم صادر نشد به دلیل اختلافی که بین طالبان و آمریکایی ها داشت. آقای کابلوف هم میره تایید کرد، ولی در یک نقطه دیگه آقای لاوروف از عملکرد طالبان در قبال داعش بگنو ستایش کرد و همچنان از کشورهای منطقه خواست که کمک مادی کنن، کمک های فنی و اطلاعاتی با نهادهای امنیتی طالبان بکنن تا داعش بیشتر از این سرکوب شوه. ولی برعکس باز آمریکایی ها میگن که نه، هیچ نوع کمک نکنین. ما میخوایم بدانیم که طالب در این وسط اگر آمریکایی ها هست، اون طرف هم روس هاست، پس اگر روس که طرفدار حمایت مالی و فنی و مادی و اطلاعاتی است، مطمئنن که روس طالب میتونه به دامن روس بره خود پرته؟
2: من فکر نمی کنم که طالب ها بخواهن به صورت مثلا 100% با روس ها یک جا بشن، به دلیلی که طالب ها و کسایی که ایجاد کردن و کسایی که لابی های قومی از اونا که به اونا مشوره میدن حساسیت امریکایی ها در مسئله جهانی درک میکنن و به اونا گوشزد میکنن که بازی با امریکایی ها به این نفت شما با روسیه با چین یک جا بشه و هزینه های بسیار سختی خواهد داشت. به این اساس که اونا سعی کردن در طول این 5 سال گذشته بین همه کشورها بازی کنن به نحوی که بتونن مشروعیت بگیرن. خب از روسا اولین کارت خوب مشروعیت که رسمیت شناختی بوده، به رسمیت شناختن از اونها در جهان بوده گرفته و این حرف کوچیکی نیست. از طرف دیگه کانالهای طالبان با آمریکایی‌ها به شدت کار میکنن، ماهانه پول میگیرن. بنابراین اون چی که طالب داره بازی میکنه اینه که هم یار به دست آید هم لال به دست آید هم یار نرنجد. ولی خب عملا این هم یک چیز داره، یک اندازه داره، یک مسیر ارضی مشخص هست. تا یک حدی آمریکایی‌ها هم اجازه میدن که با روسا کار بکنن، ولی اگر بحث به اوج برسه که داستان در منطقه ژئوپلیتیک منطقه بخواد تغییر بده یا منافع آمریکایان بخواد تهدید کنن، طبیعتاً جلو از اون میگیرن. اون بازی که طالبان شروع کردن نهایتاً یک جایی متوقف میشه، به دلیل اینکه این نمیشه که تخم مرغ در همه سبدها گذاشت. در افغانستان متاسفانه هیچ کشوری، هیچ دو کشوری در افغانستان منافع مشترک نداره. یعنی از بازیگران جهانی و منطقه‌ای که شما در افغانستان میشناسیم، هیچ کدام از اینا دو تا کشور شما نمیتونید سر یک منفعت مشترک در افغانستان جمع بشن. بنابراین شما در همین فرمت اوسکو هم میبینید که همه کشورها در مسئله افغانستان با هم اختلاف دارن، ولی که همه کنار هم جمع شدن و خواستن نهایتاً بیانیه صادر بکنن که آخرین خبر فرمودین حاکی از این است که بیانیه پایانی هم صادر نشده. به این نشان میده که چقدر بازیگران در حوزه افغانستان دچار اختلاف هستن. بنابراین طالبان میخوان با زرنگی از شکاف بین قدرت های جهانی و منطقه‌ای استفاده بکنن و مثلا بتونن بهره برداری اقتصادی، سیاسی و مشروعیت داشته باشم، که این هم مثلا عملا این جایی متوقف میشه، چرا که طالبان بازیگری نیستن که بتونن در بازی کلان و منطقه‌ای و جهانی نقش بازی بکنن.
1: آقای فان، به عنوان پرسش اخیر، ما سیاست فشار و انزوای آمریکا را در یک سو شاهد هستیم، از یک طرف سیاست تعامل روسیه و کشورهای منطقه را در سوی دیگر. این میتونه دو مسیر متفاوت را بر آینده طالب و در مجموع افغانستان شکل بده، و این دو نوع سیاست افغانستان را واقعا به کدام سمت داره میبره؟
2: ببینید، مسئله افغانستان پیوند خورده با مسئله ایران و اوکراین. یعنی شما نمیتونید که داستان افغانستان بدون تحولات اوکراین و ایران مورد مطالعه قرار بدین. این دو ابر بحران منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره میتونه که شکل بده مسیر آینده تحولات در افغانستان. اما به هر ترتیب افغانستان فعلا آرامش قبل از طوفان از دید ما حاکم هست. این آرامش چقدر طول میکشه باز هم بسته به تحولات ایران و اوکراین هست. به این خاطر اون سیاست حویج تومازی که شما هم فرمودین که امریکای در پیش گرفتن، به دلیل اساسیت دو تا تحول بزرگ در اوکراین و ایران هم هست. یعنی امریکای هم نمیخوان که فعلا وارد حوزه افغانستان بشن و بخواهند که در اون فعالیت خاص انجام بدن، میخوان فعلا استند بایی به قول انگلیسی ها باشه وضعیت افغانستان تا موضوع دو کشور مشخص بشه. ببینید، اگر امریکای ها در ایران موفق بشن، طبیعتاً سیاست از ما در افغانستان گونه دیگری خواهد بود، و اگر روس ها در اوکراین موفق بشن، باز هم سیاست امریکایی ها در افغانستان گونه دیگری خواهد داشت. به این اساس افغانستان متاسفانه با وجود این که خب سرزمین جنگ های نیابتی هم بوده، حالا کشوری بین کشورهای درگیری های دیگر تعریف میشه. به این اساس وضعیت افغانستان از 5 سال گذشته از منظر جهانی و ژئوپلیتیک تغییر بسیار بزرگی کرده که سرنوشت از دو به سرنوشت کشورهای دیگه هم گره خورده و باید منتظر دو تا بحران دیگه مان تا ببینیم بعدا چی پیش میاد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: سلام شما به خبران ساعت، خوش آمدید سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده یه سرکوب زنان، دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند که دادگاه را بر رسمیت نمیشناسند. از نظارت بر خروج شوروی تا تلاش ناکام برای صلح در افغانستان، بنون سوان دیپلمات ارشد سازمان ملل و ناظر توافقات ژنو درگذشت. زدمله دولت یمن با پشتیبانی عربستان و سعودی نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب المندب خبر دادند. امریکا در انتخاب اهداف به عربستان کمک میکند. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب‌الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم‌ها در هجره اسفندماه 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر چهار مقام به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم هستند. اقداماتی که به گفته دادگاه میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. سمسام اسیریت با جزئیات بیشتر.
1: اونجا این تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
2: و گریه میکنی؟
3: اشک ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بنگلی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته دو ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمیتوانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنش دارد؟
4: وقتی که طالبان آمد من صف 8 مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنها و دخترها در این 5 سال مواجه بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
3: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده. برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دوره نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم، متولد قندهار، پیشتر مسئولیت‌های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره‌ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسط و عالی، مراکز و کورس‌های خصوصی، انستیتوت‌های پزشکی و دانشگاه‌ها برای دختران ممنوع است.
5: مسئله که خلان جواب دادی، لکه سنگه چه تعلیم تر عملیسانی پری معتل دی، در پشتنه هم تر عملیسانی پری معتل دی.
3: ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمان ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
6: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن.
3: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ریچارد منت گزارشگر ویژه سازمان ملل علنی شدن حکمای بازداشت مقام طالب را تحول بزرگ خوانده و تاکید کرده است که بررسی دادگاه درباره سرکوب زنان و دختران به دلیل جنسیتشان و نقش سیاست‌های طالبان در این سرکوب نیز اهمیت زیاده دارد. در این حال فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز از این اقدام استقبال کرده و خواستار گام‌های سریع‌تر و قاطع‌تر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شده. نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان می‌دانند حکم دادگاه کیفری المللی برایشان پیامدهای سیاسی و حقوقی دارد.
7: ای خود نشون میده که طالبا بدون شک اینها بالاخره با همو مشاورین خود صحبت کردن و میفهمن که برای از اینا عواقب سیاسی و حقوقی و دیپلماتیکی بلند بالایی داره. ببینین این بسیار بسیار اهمیت داره که مرتکبین یا مجرمین جرایم علیه بشریت واقعا متهم شمرده بشن، جرم به شمار بیاین و در استیج های بین المللی اینها به نام مجرم مین که در حقیقت جرم اونها جنایت علیه بشریت هست به دنیا معرفی میشن، که ای برای از اینا بسیار زیاد عواقب داره، عواقب سیاسی به دنبال داره. از 125 کشوری که عضو ای دیوان کیفری هست، اینها اگر هم تا امروز داخل تعامل یا مماشات با ای گروه طالبان بودن، بعد از این سعی میکنن که روابط خود خور کمتر بکنن، کم رنگتر بسازن، به خاطر که نمیخوایم با گروه های مجرم و کسانی که در سطح بین المللی مجرم شمارده شدن در حقیقت در رابطه باشن.
0: از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید که تبعیض علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد. این شورا روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از سرکوب شدید گسترده و نظاممند زنان و دختران از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. در قطعنامه طالبان خواسته شده که تمام سیاست ها و اقدامات را که حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود می کند لغو کنند. این قطعنامه با حمایت 37 کشور عضو بدون رای گیری تصویب شد. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. روزمارلی دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقام های طالبان از وضعیت زنان و محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که پیشرفت در حقوق زنان و دختران به توسعه افغانستان کمک میکنه. او همچنین بر ادامه روند دوحه تاکید کرده و خواستار نتایج عملی بیشتر برای مردم افغانستان شده. جبهه متحد مدعی شده است که نیروهایش صبح دوشنبه با بمب دستی به یک زندان طالبان در هلمند حمله کردند. این جبهه افزوده است که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه این جبهه جزئیات بیشتر درباره محل دقیق حمله و هویت کشته و زخمیان ارائه نشده. یک شهروند 21 ساله افغانستان به دلیل تولید و نگهداری محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در امریکا به 35 سال زندان محکوم شد. اسناد دادگاه نشان میدهد که او از چند کودک سوء استفاده جنسی کرده و از طریق یک بازی آنلاین نیز کودک را به تولید و ارسال ویدیوهای جنسی واداشته. به گفته دادستانی بادشاه ساهی این اتهام ها را پذیرفته است. بن انسوان دیپلمات قبرسی ارمنی تبار و مقام پیشین سازمان ملل در آستانه 89 سالگی درگذشت. او پس از توافقات ژنوا در سال 1988 بر خروج نیروهای شوروی از افغانستان نظارت داشت و برای انتقال مصادمت‌آمیز قدرت با دکتر نجیب‌الله و رهبران مجاهدین گفتگو کرد. تلاشایی که با آغاز جنگ داخلی ناکام ماند. نقیب بیان در گزارش نگاه دارد به زندگی و کارنامه سیاسی او در افغانستان.
8: بنن سوان، دیپلمات قبرسی ارمنی تبار و از مقامهای ارشد سازمان ملل متحد، نامی که با یکی از حساسترین و دشوارترین مقاطع تاریخی افغانستان پیوند دارد. بنن سوان در سال 1937 در نیکوزیا پایتخت قبرس به دنیا آمد. تحصیلات خود را در قبرس آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. سوان در سال 1965 به سازمان ملل پیوست و نزدیک به 4 دهه در این سازمان خدمت کرد. او در ماموریت‌های مختلف بین المللی تجربه به دست آورد. اما افغانستان یکی از مهمترین فصل‌های زندگی حرفه‌ای او بود. در سال 1988 زمانی که جنگ افغانستان در مرحله حساس قرار داشت، سوان با عنوان مشاور ارشد سیاسی نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان منصوب شد. در همان سال توافقات ژنو درباره افغانستان به امضا رسید و زمینه خروج نیروهای شوروی فراهم شد. پس از آن سازمان ملل یک هیئت ویژه را برای نظارت بر اجرای توافقات در افغانستان و پاکستان ایجاد کرد. این هیئت بر روند خروج نیروهای شوروی و اجرای تعهدات دو طرف نظارت میکرد. بنن سوان نیز در این روند نقش مهمی داشت. در سال 1989 او به عنوان نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان منصوب شد. اما خروج شوروی پایان جنگ نبود. مسئله اصلی رسیدن به یک توافق سیاسی میان حکومت کابل و گروه‌های مجاهدین بود. سوان در این دوره با دکتر نجیب الله رهبران مجاهدین و مقام‌های کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرد. هدف او ایجاد زمینه برای یک انتقال سیاسی و تشکیل حکومت مورد قبول طرف‌های افغان بود. اما اختلافات میان گروه‌های سیاسی و نظامی، ادامه جنگ و مداخلات خارجی روند سال را دشوار کرد. در سال 1992 حکومت نجیب الله سقوط کرد و افغانستان وارد مرحله تازه از جنگ داخلی شد. سوان پس از ماموریت افغانستان به فعالیت‌های خود در سازمان ملل ادامه داد و بعدها به مقام‌های ارشدی این سازمان رسید. او نزدیک به 40 سال در سازمان ملل خدمت کرد. بنن سوان در 5 اکتبر سال 2026 در آستانه 89 سالگی درگذشت. مردی که برای مذاکره با طرف‌های جنگ به افغانستان آمد، اما در نهایت شاهد فروپاشی روند شد که قرار بود قدرت را بدون جنگ منتقل کند. این ماموریت برای سوان با ناکامی پایان یافت. اما نام او را برای همیشه در حاشیه یکی از سرنوشت سازترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان باقی گذاشت. نقیب بیان، لندن.
0: یک زن 32 ساله به نام نوریه در غور پس از شکنجه سوی شوهرش جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده از جسد او آثار سوختگی و لطکوب شدید را در بخش‌های مختلف بدنش نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش‌ها نوریه در برابر چشمان 4 فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده. منابع میگویند که شوهر نوریه به قتل او اعتراف کرده و خود را به طالبان تسلیم کرده. منابع محلی میگویند که پیش از این رویداد میان نوریه و مادر شوهرش مشاجره لفظی رخ داده بود و در این درگیری با دخالت شوهرش شدت گرفته. این در حال است که امور رسمی و جامعی از زنکشی در افغانستان وجود ندارد و بسیاری از این موارد ثبت نمیشوند. بر بنیاد گزارش ها در 75% موارد زنکشی کس بازداشت نشده و شمار از مظنونان بازداشت شده نیست بدون محاکمه آزاد شدند. موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان تمام سازوکارهای حمایت از زنان را از بین برده و در اصولنامه جزایی این گروه زنان به عنوان دارایی مردان در نظر گرفته شدند.
9: موضوع خشونت علیه زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان به یک مسئله جدی و مسئله واقعا المناک برای خانواده ها، برای جامعه، برای مردم افغانستان و به خصوص زنان افغانستان تبدیل شده. مرارت ها و رنج ها و ظلم هایی که زنان در هم در محیط خانواده هم بیرون از خانواده باش مواجه هستند واقعا جای نگرانی بسیار داره، به خاطر از اینکه امو تمام پشتیبانی قانونی و چارچوب های قانونی که از زنان به عنوان یک شهروند در مقابل خشونت، چه در مقابل خشونت فامیلی یا خشونت اجتماعی محافظت میکرد از بین رفته و متاسفانه زنان تقلیل پیدا کرده به یک بازیچه یا یک اموال برای مردان. اگر شما به اصولنامه جزایی طالبان ببینید در ماده 32 میگن اگر شوهر زنش را لتوکوب بکنه بعد که شکستگی، کسر و زخم در او بوجود بیاید و اگر خانم ای را ثابت بتاره در پیشگاه محکمه، او زمان مرد میتاره 15 روز، تنها 15 روز مجازات شد، یعنی حبس شد. بنان یک زمینه معافیت عمومی را برای مردانی که درگیر خشونت هستند یا خشونت را در مورد زنان به کار میگیرن در عرصه قانونی و عرصه قضایی به وجود آورده و هیچ گونه حمایت قانونی از زنان وجود نداره.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. از نظارت بر خروج شوروی تا تلاش ناکام برای صلح در افغانستان. بنون سوان دیپلمات ارشد سازمان ملل و ناظر توافقات ژنو درگذشت. در ادامه مرگ مرموز کارمند لابراتوار تاون در سایبریا. روسیه ده‌ها تن را قرنطین و تعهد را آغاز کرد. آیا جهان در آستانه یکهمه‌گیری دیگر است؟ نیروهای دولت یمن اعلام کردند که عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور از روسیه آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام می شود. نیروهای دولتی می گویند که شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف باب المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند. حوثی‌ها اما ادعای پیشروی نیروهای دولتی را رد کردند. همزمان اعضای پیمان دفاعی مکه اعلام کردند که اجرای تعهدات دفاعی مشترک را فوراً آغاز می‌کنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافق کردند که نیروها و تجهیزات نظامی تعیین شده را تأمین و به سرعت در عربستان مستقر هستند. هدف این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی برای مقابله مشترک با تهدیدها اعلام شده. ائتلاف برابری عربستان سعودی اعلام کرده است که از عملیات زمینی نیروهای دولت یمن پشتیبانی هوایی میکند. این ائتلاف همچنین گفته است که حفاظت هوایی از تنگه باب المندب را به عهده دارد. و گفته ائتلاف 100 جنگنده در این عملیات شرکت کرده و 324 موضع حوثی ها را در مناطق مختلف یمن هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر با تروسکا صادقی.
10: دولت به رسمیت شناخته شده یمن از آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران خبر داده. عملیاتی که با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام میشه. مقام‌های ائتلاف میگن که بیش از 100 جنگنده در مرحله نخست عملیات مشارکت داشتند. بیش از 300 هدف متعلق به حوثی‌ها در یمن مورد حمله قرار گرفته‌اند. در پی این عملیات در واقع نیروهای دولتی از پیشروی در چندین جبهه در 24 ساعت گذشته خبر دادند. اونها اعلام کردند که مناطقی در محور راهبردی باب المندب از جمله در زباب، از جمله در محور ساحلی به سمت مخا، اون تمامی اون مناطق رو تونستن که از حوثی‌ها پس بگیرند. همزمان جبهه های معرب، الجوف، تأس هم فعال شده. این در حالیه که ما میدونیم پیشتر گزارش‌هایی از تلاش حوثی‌ها برای قطع مسیر راهبردی تذبیع به عدن منتشر شده بود و حتی دولت قانونی یمن در این رابطه هشدارهایی هم صادر کرده بود. اما تشدید عملیات نظامی همزمان بوده با رایزنی های منطقه‌ای درباره حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی انجام میدن. اعضای پیمان مکه برای بررسی تحولات و حتی نحوه واکنش به این حملات یک نشست اضطراری روز دوشنبه برگزار کردند، همونطور که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود. همزمان هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از عربستان مجدداً تأکید کرد و گفتش که مقام های سعودی و یمن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که حوثی ها بر تنگه راهبردی باب المندب کنترل داشته باشند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ میگوید که امریکا به دلیل تهدیدهای امنیتی بمب افکن‌های B1 خود را از پایگاه بریتانیا خارج کرده. به گزارش آکسیوس این تصمیم پس از دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپاد ایران گرفته شده. ترامپ همچنین هشدار داده که اگر ایران در بریتانیا پهپاد مستقر کرده باشد با پیامدهای شدید روبرو می‌شود. تظاهرات گسترده در اعتراض به بحران مسکن در بارسلونا به درگیری میان معترضان و پلیس انجامید. تنش زمان بالا گرفت که پلیس مانع حرکت معترضان به سوی بورس بارسلونا شد. شمار از معترضان به سوی نیروهای پلیس اشیا پرتاب کردند و درگیری ها چند ساعت در مرکز شهر ادامه یافت. یک هواپیمای مسافربری در مسیر لندن به شیکاگو به دلیل مشکلات تکنیکی ناچار به بازگشت شد. داده های پروازی نشان میدهد که این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن با کاهش شدید ارتفاع روبرو شد و فرود اضطراری کرد. شرکت هوایی اعلام کرده است که فرود بدون حادثه انجام شده. مرگ مرموز یک کارمند انستیتیوت تحقیقاتی تاون در سایبریا نگرانی های درباره احتمال شیوعی این بیماری را ایجاد کرده. مقام های روسیه می گویند که زن جانباخته 28 سال داشت و هنوز ارتباط مرگ او با فعالیتش در لابراتوار ثابت نشده. ده ها فردی که با او در تماس بودند قرنطین شدند و بخشایی از شفاخانه محل مرگ او نیز تحت محدودیت قرار گرفته. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
11: فضای متشنج شهر شلخوف در شرق

0: نهاد نظارت بر سلامت روسیه میگوید بررسی ها هیچ مدرکی از وقوع حادثه هنگام کار با عوامل بیماریزانشان نداده است. با این حال حدود 200 نفر که با شیپیلوو در تماس بودند قرنطینه شدند. مقام های روسیه از مردم خواستند خونسردی خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.
1: در این مورد نهاد اصلی و مسئول در این حوزه نهاد نظارت بر سلامت و حمایت از مصرف کنندگان روسیه است. ما باید به اظهارات رسمی نهاد استناد کنیم، نه اینکه به شایعات، گمانه‌زنی ها و موارد مشابه توجه کنیم.
0: اما نگرانی ها به مرزهای روسیه محدود نمانده است. تجربه همه‌گیری کرونا باعث شده خبر احتمال شیوع یک بیماری مصری خیلی زود توجه کشورهای دیگر را نیز جلب کند.
2: واضح است که رفت و آمد میان ایالات متحده و روسیه بسیار محدود است، اما مانند هر مورد دیگری اگر چنین چیزی از محدوده خارج شود میتواند به سرعت گسترش پیدا کند. بنابراین ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و پیگیری میکنیم.
0: تا اون برای سیبری بیماری کاملا ناشناخته ای نیست. باکتری عامل آن به طور طبیعی در برخی حیوانات وحشی و کیک های بدن آنها در این منطقه وجود دارد، هرچند ابتلای انسان ها نادر است. نگرانی اصلی در صورت تایید طاعون ریوی است، نوعی که ریه‌ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار به دیگران منتقل شود. با این حال طاعون امروز مانند قرن های گذشته یک بیماری بدون درمان نیست. اگر به موقع تشخیص داده شود با آنتی بیوتیک قابل درمان است، اما بدون درمان میتواند تنها در چند روز مرگبار باشد. فعلا مقام های روسیه میگویند هیچ شیوعی تایید نشده و اوضاع تحت کنترل است، اما قرنطینه ها و تدابیر احتیاطی ادامه دارد تا مشخص شود مرگ این کارمند آزمایشگاه یک مورد بیماری عادی بوده یا نشانه خطری جدی‌تر. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: شاخه خراسان داعش روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله با موتورسایکل بمبگذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است. داعش مدعی شد که در این حمله یکی از محافظان این مقام کشته شده و خود او و یک محافظ دیگرش زخمی شدند. پیش از این جبهه مقاومت اعلام کرده بود که نیروهای آن روز یکشنبه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه گفت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. در 5 سال گذشته داعش مسئولیت حمله به 4 مقام طالبان و کشتن آنان در بدخشان را بر عهده گرفته است. این گروه در 16 جوزای 1402 مدعی شد که نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان را در حمله با موتر بمبگذاری شده کشته است.
11: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: گمرک ازبکستان از کشف و ضبط 52 کیلوگرم مواد

0: مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد خبر داد. این محموله در بازرسی از یک موتر بربری در گذرگاه مرزی واقع در سرخاندریا کشف شد. بر اساس اعلام کمیته گمرک ازبکستان، این رویداد در اول اکتبر حدود ساعت 22:30 در گذرگاه مرزی آرتوم رخ داد. یک موتر کامیون بربری خالی از افغانستان وارد این پست گمرکی مرزی شده بود که هدایت آن را یک شهروند 34 ساله باشنده ناحیه ترمس بر عهده داشت. به گفته مقامات گمرک، در جریان کنترل گمرکی واکنش سگ موادیاب ماموران را مشکوک ساخت و موتر مذکور برای بازرسی دقیق فرستاده شد. در نتیجه بازرسی 98 بسته حاوی مواد مخدر که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف گردید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام به شما با خبرین ساعت خوش آمدید. دادگاه کیفری بین‌المللی احکام بازداشت حبیب الاغا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم ها در حجره سنبله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر چهار مقام به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهمند. اقداماتی که به گفته دادگاه میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. در یک خبر فوری، آنتونیو گوترش وارد پاکستان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در یک سفر رسمی سه روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید این سفر با دعوت ساقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور انجام شده. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه گفته این اختلاف ها مانع توافق بر سر متن نهایی شده و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید که اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان به اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت. یک زن 32 ساله به نام نوریه در غور پس از شکنجه سوی شوهرش جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده از جسد او آثار سوختگی و لاتکوب شدید را در بخش‌های مختلف بدنش نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارشان نوریه در برابر چشمان چهار فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده بود. نیروهای دولت یمن اعلام کردند که عملیات گسترده‌ای را برای پسگیری صنعا پایتخت این کشور از روسیه‌ها آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف برابری عربستان و سعودی انجام می شود. نیروهای دولتی می گویند که شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف تنگه باب المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند. شما می توانید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس بمانید. همچنان ویدیوها و گزارش‌هایتان را از طریق شماره واتساپ ما 0044 734 6000 به ما بفرستید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزارم دیگه تان تا دیدار دیگر. بدرود.

0: بیننده افغانستان انترنشنال است. ساعت 12:00 به وقت کابل برابر با 8:30 پیش از 4:00 لندن است. سرخط خبرها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تسهیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان. کشورهای شرکت کننده در نشست فرمت مسکو نتوانستند بیانیه مشترک صادر کنند. و دبیرکل سازمان ملل در پاکستان انتونی گوتریش برای یک سفر رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نویبی میزبانتان هستم. این مجموعه خبری را از محکوم شدن 2 مقام دیگر طالبان به سرکوب زنان و نقص حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت آغاز میکنیم. دادگاه کیفری بین المللی حکمهایش برای بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تسهیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکمها در 18 سنبله 1404 2 ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر 4 مقام به سرکوب زنان و جنایت علیه بشریت متهم هستند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما سمسامه سیرت.
2: همونجا یعنی تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
3: و گریه میکنی؟
4: عشق ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته 2 ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمیتوانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنشی دارد؟
5: وقتی که طالبان آمد مثلا فرشتم مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنها و دخترها در طی 5 سال مواجه بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه، ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
4: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده، برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دور نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدای شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم متولد قندهار، پیشتر مسئولیت های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسطه و عالی، مراکز و کورس‌های خصوصی، انستیتوت‌های پزشکی و دانشگاه‌ها برای دختران ممنوع است. ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمان ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
6: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقی هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن.
4: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در سوی دیگر طالبان در واکنش به علنی شدن حکم‌های بازداشت دو از این گروه، تصمیم دادگاه کیفری بین المللی را بی اهمیت خوانده. ذبیح الله مجاهد گفت که طالبان دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و بازداشت رهبرانشان را بی دلیل می‌دانند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، حکم بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ در پیگرد سرکوب زنان دانست. فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، نیز از این اقدام استقبال کرد و خواستار گام‌های سریع‌تر و قاطع‌تر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شد. سازمان حقوق بشری رواداری با استقبال از حکم دادگاه کیفری، آن را گام مهم و تاریخی در تقویت پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات خوانده است. این سازمان از دولت‌ها خواستند که نقش و مسئولیت خود را در این زمینه اجرا کنند. در همین ارتباط یک دانشجوی زن بازمانده از تحصیل میگوید تصور نمیکند که حکم دادگاه لاهر تاثیر چندان روی سیاست‌های کلان طالبان داشته باشد.
7: من خودم که سال آخر دانشگاه بودم نتونستم به دانشگاه برام دانشگاه تمام کنم. حکم که دادگاه لاهر در مورد وزیر تحصیلات عالی طالبان داده، من فکر نکنم چندان حکم موثر باشه، تاثیر بالای طالبان و وزیر طالبا داشته باشه، به خاطر که او به هیچ کشوری سفر نمیکنه، الا اینکه اگر حکومت طالبا از بین بره و یک حکومت دیگه بیایه او را محاکمه کنه و یا به دادگاه لاهه بسپاره.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. یک زن 32 ساله به نام نوریه در غور پس از شکنجه از سوی شوهرش جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده از جسد و آثار سوختگی و لت و کوب شدید را در بخش‌های مختلف بدنش نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش‌ها نوریه در برابر چشمان چهار فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده. منابع می‌گویند که شوهر نوریه به قتل او اعتراف کرده و خود را به طالبان تسلیم کرده است. یک هیئت نظامی طالبان در حاشیه آزمایش چند ملیتی روسیه با یک مقام نظامی کره شمالی دیدار کرده است. رسانه های کره جنوبی میگویند دو طرف درباره آموزش های تخصصی، تبادل تجربه های نظامی و زمینه های همکاری گفتگو کردند. وزارت دفاع طالبان نیز دیدار هیئت این گروه با نمایندگان نظامی کره شمالی را تایید کرده. این نخستین تماس گزارش شده میان مقام های نظامی طالبان و کره شمالی است. روزماری دیکال، معاون دبیرکل سازمان ملل، در دیدار با مقام‌های طالبان از وضعیت زنان و محرومیت دختران از آموزش ابراز نگرانی کرد. این مقام سازمان ملل با اظهار تعجب از رفتار طالبان تاکید کرده که توسعه افغانستان مثل هر کشور دیگری به حقوق طبیعی زنان و دختران وابسته است. او همچنین برخواستار ادامه روند دوحه و به دست آمدن نتایج عملی برای مردم افغانستان شده است. 8 نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه، گفت که اختلاف ها مانع توافق بر سر متن نهایی شد و مسکو از این بابت متاسف است. با با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده داشت. وزیر خارجه طالبان در حاشیه این نشست گفته که طالبان با گروه های مسلح مخالف پاکستان همکاری ندارند. او اقدامات اسلام‌آباد علیه این گروه ها را بد زیان افغانستان و پاکستان دانست.
8: متاسفانه سید افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پوځي رژیم هغه تګلارې په مخ وړي چې هغه نه د پاکستان د ولس په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه ده او نه د ټولې سیمې په ګټه ده. پاکستان چې څومره حمله کړې دي څومره بمبارۍ کړې تر اوسه پورې هیڅ داسې ثبوت نسي پېښولی چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نښه کړی وي
0: زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه همچنان درباره دلیل تصویب نشدن بیانیه هشتمین نشست فرمت مسکو گفته که نمایندگان طالبان به ذکر مکرر نام افغانستان در ارتباط با تروریسم در پیشنویس مخالف بودند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد. همکاران افغان معتقد بودند که در بیان امسال نام افغانستان بیش از حد در ارتباط با موضوع تروریسم مطرح شده است. طرف افغان بر این باور بود که از دور قبلی رازنی ها در سال 2025 تا کنون وضعیت روابط دو جانبه تغییر کرده و بنابراین این بخش از بیانیه دیگر برای آنان قابل قبول نیست. ما از این موضوع متاسفیم. فرمت مسکو همچنان به عنوان یک چارچوب باقی میماند، اما این نشست محلی برای حل اختلافات دو جانبه نیست، بلکه بستری برای سازماندهی و هماهنگی همکاری های عمومی منطقه ای است.
0: هیئت نظامی طالبان به مسکو در رزمایش نظامی راهبردی روسیه شرکت کرد. وزارت دفاع طالبان شرکت یک هیئت عالی رتبه‌اش به سرپرستی مولوی نصیب الله را در رزمایش نظامی سنتر 2026 روسیه تایید کرده است. هیئت طالبان همچنین از نمایشگاه‌های دیدن کرد که سلاح‌های سنگین، پهپادها، سیستم‌های موشکی دوربرد، سیستم‌های رباتیک مدرن و سایر تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشته بودند. شهناز کاملزاده همکار ما را از ایروان در برنامه با خود داریم. شهناز، بیشتر در مورد رزمایش و شرکت هیئت طالبان در این رزمایش برام بگو.
9: خب ببینید، روسیه در منطقه چلیابینسک یک منطقه بیشتر میدان‌های نظامی دارد، با این معروف است. آنجا یک رزمایش با نام رزمایش نظامی استراتژیک کی فرماندهی و ستاد روسیه با نام مرکز 2026 را راه اندازی کرد که طبق اطلاع وزارت دفاع این کشور در این رزمایش 47,000 نظامی و این رزمایش ها در 11 میدان و همچنین در دریای خزر راه اندازی شد که آنجا تمرین کردند حدود یک هفته و در کنار دیگر کشورهای شریک روسیه همچنین یک هیئت از افغانستان، هیئت البته خیلی خرد بود، در رأس مولوی نصیب الله فرمانده اداره عملیات آموزش رزمایش حضور داشتند که آنها نیز در این رزمایش نه اشتراک نکردند بلکه به عنوان تماشابین بودند و همچنین از نمایشگاه سلاح و دیگر ابزاری نظامی بازدید کردند و گفتند است که در این رزمایش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نیز حضور داشت و همچنین این رزمایش یک بخش را در بر داشت که هماهنگی با بخش نظامی نیروهای نظامی پیمان امنیت جمعی را نیز تمرین کردند و گفتند است که در این رزمایش که کشورهای دیگر با مانند تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس و کره جنوبی شمالی حضور داشت، این هیئت افغانستان با آنها نیز دیدار و گفتگو انجام داده است.
0: تشکر میکنم از همکارم شهناز کاملزاده در ایران. افغانستان ترشن رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان. کشورهای شرکت کننده در نشست فرمت مسکو نتوانستند بیانیه مشترک صادر کنند. و در ادامه گزارش داریم از مرگ مرموز یک کارمند لابراتوار تاون در سایبریا. در همسایگی افغانستان، انتونیو گوترش وارد پاکستان شد. دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در یک سفر رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید این سفر به دعوت اسحاق دار، معاون نخست وزیر انجام شده. وزارت خارجه پاکستان هم سفر دبیرکل سازمان ملل را فرصت مهمی برای همکاری و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی خوانده است. میریم به اسلام آباد، همراه میشیم با همکارم جواد همدانی. جواد، از سفر دبیرکل سازمان ملل به اسلام آباد بر ما بیشتر بگو.
10: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بامداد امروز برای یک سفر رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شده. در این سفر قرار است او با مقامات عالی رتبه پاکستان گفتگوهایی داشته باشه پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین المللی. گفته شده که موضوع میانجیگری اسلام آباد در مناقشه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز در زمره این گفتگوها قرار میگیره. وزیر امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که گوترش به دعوت وزارت امور خارجه پاکستان سفر آقای گوترش به دعوت اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در واقع داره صورت میگیره. آقای گوترش در جریان این سفر که خوب از امروز آغاز شده و تا 8 اکتبر ادامه پیدا میکنه، با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان و همچنین با جنرال آصف منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان دیدار خواهد کرد.
0: انتظارات پاکستان از این سفر چی است جواد؟
10: خب زکریا، اگه از دید پاکستان به این مسئله نگاه بکنیم، موضوع کشمیر یک موضوع بسیار مهمی است. پاکستان همواره بر حق مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق همه‌پرسی تأکید کرده و سازمان ملل این حق مردم کشمیر را به رسمیت می‌شناسه. چندین قطعنامه در این خصوص صادر شده از سوی سازمان ملل. لذا کشمیر یک موضوع محوری در این سفر میتونه باشه و انتظار پاکستانی‌ها این هست که دبیرکل سازمان ملل بر این موضوع هم تأکید بکنه. خب دوم، طبیعتاً تهدیدات تروریستی ناشی از افغانستان هستش. از دید پاکستان موضوع بسیار پر اهمیتی است. پاکستان در واقع این موضوع را با دبیرکل سازمان ملل هم در میان خواهد گذاشت و قطعا استناد خواهند کرد به گزارش های سازمان ملل متحد در خصوص افغانستان، به ویژه حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان. بر اساس منابع رسمی، گفتگوهای این سفر شامل نقش پاکستان در حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن نیز خواهد بود و خوب گزارش های رسمی نشون میده که در واقع سخنگوی سازمان ملل هم به این موضوع اشاره داشته که خود سازمان ملل و دبیر کلش از اسلام آباد به خاطر استفاده از دیپلماسی و میانجیگری برای پایان بحران خاورمیانه هم تشکر کرده قبلا.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. و سر میزنیم به خاورمیانه. نیروهای دولت یمن اعلام کردند که عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری صنعا، پایتخت کشور، از حوثی‌ها آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام می‌شود. نیروهای دولتی می‌گویند که شهر بندری مخا و مواضع مهمی در اطراف تنگه باب المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند، اما حوثی‌ها ادعای پیشروی نیروهای دولتی را رد کردند. همزمان با این، اعضای پیمان دفاعی مکه اعلام کردند که اجرای تعهدات دفاعی مشترک را فوراً آغاز می‌کنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافق کردند که نیروها و تجهیزات نظامی تعیین شده را تأمین و به سرعت در عربستان مستقر کنند. هدف این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی برای مقابله مشترک با تهدیدها اعلام شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند که در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها شهر بندری و راهبردی موها را به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تاکید کرد که مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب المندب نیز باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه کلیدی انتقال انرژی انجام می شود. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشهد را هدف حملات قرار دادند و گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایتخت عربستان سعودی، فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تغییر مسیر دادند. نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ میگوید امریکا به دلیل تهدیدهای امنیتی به مفکنهای بی یک خود را از پایگاه بریتانیا خارج کرده. با گزارش اکسیوز این تصمیم پس از دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی ایران گرفته شده. ترامپ همچنین هشدار داد اگر ایران در بریتانیا پهپاد مستقر کرده باشد با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. تظاهرات گسترده در اعتراض به بحران مسکن در بارسلونا به درگیری میان معترضان و پلیس انجامید. تنش زمان بالا گرفت که پلیس مانع حرکت معترضان به سوی بورس بارسلونا شد. شماری از معترضان با پلیس درگیر شدند. یک هواپیمای مسافربری در مسیر لندن شیکاگو به دلیل مشکل فنی ناچار به بازگشت شد. داده های پروازی نشان می‌دهند که هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن با کاهش شدید ارتفاع روبرو شده و فرود اضطراری کرده. شرکت هوایی اعلام کرد که فرود بدون حادثه انجام شده است. و اما بریم بر روسیه. مرگ مرموز یک کارمند انستیتوت تحقیقاتی تاون در سایبریا نگرانی را درباره احتمال شیوع بیماری ایجاد کرده است. مقام های روسیه میگویند زن جانباخته 28 سال داشته و هنوز ارتباط مرگ او با فعالیتش در لابراتوار ثابت نشده. ده ها فردی که با او در تماس بودند قرنطینه شده و بخش های از شفاخانه محل مرگ او نیز تحت محدودیت قرار گرفته است. گزارش داریم از همکار ما الهام کریمی.
11: فضای متشنج شهر شلخوف در شرق روسیه، جایی که شایعه شیوع طاعون ترس از روزهای قرنطینه را دوباره برای مردم زنده کرده. بیمارستان محلی تدابیر قرنطینه‌ای گرفته و یک کارخانه ذوب آلومینیوم نیز پوشیدن ماسک را اجباری کرده است. مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی طاعون این نگرانی ها را رقم زده، اما علت اصلی مرگ او هنوز مشخص نیست. مقام های روسیه می گویند این کارمند 28 ساله به اثر نوعی ذات الریه یا سینه بغل با منشأ نامشخص جان باخته است. در شبکه های اجتماعی اما شایعاتی منتشر شده که داریا شپیلووا دو روز پیش از مرگ هنگام کار با یک لوله آزمایش حاوی باکتری زنده آلوده شده بود. نهاد نظارت بر سلامت روسیه میگوید بررسی‌ها هیچ مدرکی از وقوع حادثه هنگام کار با عوامل بیماریزا نشان نداده است. با این حال حدود 200 نفر که با شیپیلوو در تماس بودند قرنطینه شدند. مقام‌های روسیه از مردم خواستند خونسردی خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.
12: در این مورد نهاد اصلی و مسئول در این حوزه نهاد نظارت بر سلامت و حمایت از مصرف کنندگان روسیه است. ما باید به اظهارات رسمی نهاد استناد کنیم، نه اینکه به شایعات، گمانه‌زنی‌ها و موارد مشابه توجه کنیم.
11: اما نگرانی‌ها به مرزهای روسیه محدود نمانده است.

0: یه فرد بیمار و دیگران منتقل شود. با این حال تا اون امروز مانند قرنهای گذشته یک بیماری بدون درمان نیست. اگر به موقع تشخیص داده شود با انتیبیوتیک قابل درمان است. اما بدون درمان میتواند تنها در چند روز مرگبار باشد. فعلا مقامهای روسیه میگویند هیچ شیوعی تایید نشده و اوضاع تحت کنترل است. اما قرنطینه ها و تدابیر احتیاطی ادامه دارد. تا مشخص شود مرگ این کارمند آزمایشگاه یک مورد بیماری عادی بوده یا نشانه خطری جدی تر. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنش.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در شیوه بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بر سر کنترل معدن طلا در منطقه اندرابی ها میان دکتر فضل‌الله از طالبان بدخشانی و گروهی از طالبان غیر بدخشانی درگیری رخ داده است. به گفته منابع، فضل‌الله در حمایت از مردم محل با این گروه از طالبان درگیر شده است. منابع روز یک شنبه 12 میزان گفتند که درگیری پیش از چاش در منطقه اندرابی های شیوه آغاز شد. به گفته آنان، محافظان دکتر فضل‌الله 5 عضو طالبان را خل سلاح کردند. منابع محلی میگویند که پس از پایان درگیری کوتاه وضعیت در منطقه به شدت متشنج شد و نیروهای بیشتری از مرکز ولسوالی ارغنجخواه به ساحه اعزام شدند. یک باشنده محل نیز با فرستادن ویدیویی به افغانستان انترنشنال گفت که در این درگیری یک پدر و پسر زخمی شدند.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: از نگاه دیگر
11: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
12: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقوی ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
11: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
12: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
11: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
10: از نگاه دیگر
13: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در شمال و شمال شرق افغانستان نشانه های از تشدید تدابیر امنیتی طالبان دیده می شود. تنها یک روز پس از آن که والی طالبان در بلخ به فرماندهان نظامی این گروه دستور آماده باش داد، هیئت مشترک از استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای ارزیابی وضعیت امنیتی و مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار رفت. این تحرکات در حال صورت می گیرد که در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در زیباک بدخشان ادامه داشته و گزارش های از افزایش فعالیت مخالفان مسلح در شمال منتشر شده است. همزمان تمرکز طالبان بر مناطق کوهستانی و مرزی کرانمنجان و ورسج پرسش های جدی درباره ارزیابی امنیتی این گروه ایجاد کرده است. آیا طالبان با یک موج تازه از تهدیدهای امنیتی در شمال روبرو شده یا این اقدامات صرفاً تدابیر پیشگیرانه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات امنیتی شمال و شمال شرق کشور گفتگوی داریم با آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی کندز و فعال سیاسی که با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین آقای ربانی. ما یک طرف شاهد حالت آماده باش نیروهای طالبان در بلخ و شمال هستیم و از طرف دیگه هم اعزام هیئت امنیتی به بدخشان و تخار. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که این دو تا تحول همزمان نشان دهنده چی وضعیت است و چی چیز در واقع طالبان را نگران ساخته؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتان. آرزوی بهروزی همه را می داشته باشم. قسمی که شما هم بیان کردین، احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگه گرویده و طالبان هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز این روزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
3: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او ساحه میدانن، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فی الحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی را ما به ما مشهود است، اما عملات موازی، جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
2: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکات که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردن که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
3: ما باورمی است که طالبان در کنار از اینکه احساسی از این را میکنن که حاکمیت پس زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمی کنن، در این ساحاتی که شما یاد کردین خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا حساب کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا داره اما دار ظلم نه. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و کندوز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز بر رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همی میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میته از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاسا برمیخیزن و هیچ کسی شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از واره جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
2: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین، ولی گفتن که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساعات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری مردم در چی وضعیت هستند؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکردین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب موجه داره؟
3: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبا در قندوز 5 سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدد که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردن که برای جشنشان اشتراک کنن. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا در اون جشنشان که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها همو کارمندای شهرداری که بزور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجید جمع شده بودند. این را نشان میده و میرسانه که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم قندوز مردم متمدن هستند. قندوز، ولایت قندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون جمعیت از اونجا. دیگه تعداد کثیری از مردم قندوز کلا مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و وحشت و دهشت است. بدون شک در قندوز اگر به پیمانه بعضی ولایت هایی که من خدمت شما عرض کردم زمینه جنگ جبهه‌ای و جبهات موازی چون ساحات محکوم است، ساحات کوهی آنچنانی نیست که یا صدر اخفا یا بدور از دسترس قرار بگیره مخالفی نشان اگر نیست، اما قسمی که گفتم با شما شاهد حملات و عملیات های پی در پی و سلسله دار جبهات مخالف طالبا در ولایت قندوز بودیم. این یک بار دیگه این نشان میده که مردم قندوز هم در حاکمیت یا کاملا ناراض هستند و مردم قندوز اینا بیشتر از تمام ولایات در زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان او موقعی که یا در تشدید عملیاتشان اضافه زیاد ساخته بودند و در او زمان به وحشت و دهشت پرداخته بودند، بیشترین قربانی را از این مردم گرفتن و بیشترین شهید و مجروح در بدری و آوارگی را طی 3 بار سقوطای متعددی که از سال 94 شروع شد الا سقوط کامل کشور یا مردم قندوز ای آسیبا را متقبل شدند و او از حافظه مردم قندوز نمیره. بدترین روزا را طالب برشان نشان دادند. بنا به اون ملحوظ اونا همیشه آماده انزجار هستن. ای که فرصت مساعد نشده عوامل بیشتری داره که شما بهتر میفهمید.
2: آقای ربانی، ما در حقیقت در این چند مدت شاهد 2 نوع تاکتیک جنگی مخالفین طالبا هستیم. یکیشان بیشتر امو اختیار کردن ساعات کوهستانی است و بعد پرداختن با طالب و مبارزه و جنگای چریکی، و یک بخشی هم ارتباط میگیره به همین حملات انفجاری و هدف قرار دادن پاسگاه‌های طالبا در داخل شهرها. این دو تا روش چقدر میتونه به نظرتان روی او تامین امنیت طالبه که ادعایش را میکنه تاثیر بگذاره و این گروه را به چالش مواجه کنه که بتونه در دو جبهه همزمان جنگ کنه و امنیت را تامین کنه. این توانایی را داره به نظرتان؟
3: تا 5 سال ما و شما و مردم افغانستان دیده آمدیم که طالب نتانسته که از حملات چریکی جبهات مخالفشان جلوگیری بکنن. بدون شک یک چالش بزرگ است، مثل که جنگ های جبهی یک چالش کلان برای طالب بوده، هزینه بردار بوده، این هم یک چالش بزرگ است. جنگ های جبهی قسمی که انزجار و نارضایتی مردم افغانستان از طالب نشان میده، عمیقا جنگ های چریکی، عملیات های چریکی، اما انزجار و نارضایتی عمیق جامعه شهری را نشان میده. خب او را ربات عملیات چریکی را نمی کنه، انسان است و انسان هم طبیعی است که از خود امو مسکونی یا سکونت پذیر در امو ساحه هستند که از امو جامعه است. بدون شند که هم عملات چریکی، هم نظامی، هم فرهنگی و هم بعض استادگی های مدنی کلش چالش زاست بر طالب که این رفته رفته یک تورم بسیار کلان قسمی که حال در گوشه‌های افغانستان ایجاد کرده، اما قسم در تمام ولایات ایجاد میکنه و شما یک روز که او روز خیلی دور نخواد باشه شاهد از بین رفتن حاکمیت این گروه متحجر هستیم.
2: بله. آقای ربانی، در به عنوان پرسش اخیر، ما یک گزارش را در صفحات مجازی دیدیم که گویا طالبا در شمال خصوصا تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را کرده. اگر این نیروها مثلا از مرکز و ولایت‌های جنوبی بیشتر به ساحات شمالی منتقل شوند و جابجا شوند، پیامد هم اجتماعیش و هم امنیتیش برای طالب چی خواهد بود؟
3: قسمی که من اطلاع دارم، بدون شک که از ولایات جنوبی تا چند سال است که در ولایات شمالی نیروهای یا اجیرهای این حاکمیت متحجر جابجا شده، مثل که در پنجشیر هزارها تا نیرو از این آدرس جابجا شده و از انسان ها و حتی از حیوانات که در دره پنجشیر و ولایت پنجشیر زندگی میکنه تعدد نیروهای جنوبی بیشتر است. اما قسم در بدخشان هم شما شاهد هستین که تمام نیروهای نظامیش یا اکثریت نیروهای نظامی در ولسوالی ها و نوارهای مرزی و ساحات مطلوب از نیروهای هلمند و قندهار و بالاخره جنوب و این طرف ها هستن. و اما قسم در قندوز هم که مرکزی زون شمال شرق است و مرکز قول اردوی وزارت دفاع بوده و امروز هم مرکز قول اردوی وزارت دفاع حاکمیت امروزی است، اکثریت نیروها را ما میبینیم که از جاهای دیگه هم آمدن اونجا به عنوان سرباز و اینا چی میکنه، به خاطر که از شمال و شمال شرق افغانستان اوقدر یا در حاکمیتشان سرباز ندارن. در گذشته ها میگفتن بعض حکومت ها یا حاکمیت ها تک حزبی بوده و تک فکری بوده، متاسفانه که امروز حاکمیت طالب تک قومی، تک فکری، باز در بین تک فکری تک فرقه‌ای هستن. از امو فرقه وحشی خودشان اگر باشه او را میپذیرن، نباشه بعید است که از دیگه مردم. بله، کمپاین جاری است، کمپاین روان است که صفوفشان اضافه شوه و ازدیاد پیدا کنه، اما مردم شایق به این نیستن.
2: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی قندوز و فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تنشان است توجه کنید به خبرهای کوتاه. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم ها در 18 سنبله 1404 حدود 2 ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده بود و تا دیروز محرمانه مانده بود. یک زن 32 ساله به نام نوریه در ولایت غور پس از شکنجه از سوی شوهرش جان باخته است. ویدیوهای منتشر شده از جسد او آثار سوختگی و لت و کوب شدید را در بخش‌های مختلف بدنش نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش‌ها نوریه در برابر چشمان 4 فرزندش شکنجه شده و جسدش یک شبانه روز در خانه مانده است. 8مین نشست فرمت مسکو که با حضور کشورهای منطقه درباره افغانستان تشکیل شده بود به خاطر اختلاف طالبان و پاکستان در تصویب بیانیه مشترک ناکام ماند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حتم نشست از تعامل با طالبان دفاع کرد. با گفته او تقویت توان طالبان برای مبارزه با تروریسم به سود همه کشورهاست. او افزود که تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 2022 تا کنون 90% کاهش یافته است.
1: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
0: نیروهای دولت یمن اعلام کردند که عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری صنعا پایتخت کشور از حوثی‌ها آغاز کردند. این عملیات با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام می‌شود. نیروهای دولتی می‌گویند شهر بندری مخا و مواضع مهم در اطراف تنگه باب المندب را از حوثی‌ها پس گرفتند. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رادیو افغانستان اینترنشنال

حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل اخیراً از وجود تهدیدهای مشترک سخن گفته است که جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان به طور همزمان با آنها مواجهند. خطر گسترش فعالیت‌های داعش، بی‌ثباتی اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، ناامنی‌های مرزی، بحران پناهجویان، انزوای بین‌المللی و افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی غرب از دغدغه‌های مشترک هر دو جناح به شمار می‌روند. اما آیا این روابط بر پایه مدیریت تاکتیکی بحران‌ها استوار است یا نشانه‌ای از یک همپیمانی استراتژیک و پایدار؟ و مهمتر از آن، آیا یک حکومت ایدئولوژیک شیعی می‌تواند با یک گروه افراطی سنی مذهب ائتلاف سیاسی و پایدار در عرصه سیاست خارجی شکل دهد؟ با این بحث امروز در برنامه دیدگاه می‌پردازیم.

0: درود عرض ادب به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان انترنشنال. خیلی خوش آمدید. مهمانان من در برنامه امروز دیدگاه عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه و سردار رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان گرامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. بحث را با آقای رحیمی اگر آغاز کنیم. آقای رحیمی، اگر بخوایم از گذشته شروع کنیم، گذشته رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان، چگونه این دو از رویارویی و دشمنی شدید در دهه 90 میلادی به رابطه ای رسید که امروز فکر میکنن که دشمن هر دو مشترک است و هر دو طرف را یک دشمن مشترک تهدید میکنه و تهدیدهای مشترک دارن با هم دیگر؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بحث. رابطه بین ایران و طالبان اگر در واقع در دهه 90 بررسی کنیم، با توجه به اینکه تحولات منطقه‌ای یا محیط حاکم بر روابط بین‌المللی در سطح هم منطقه و هم در سطح کلان، یعنی در سطح نظام بین‌الملل، متفاوت‌تر با امروز بود، طبیعتاً روابط دو جانبه بین ایران و طالبان مبتنی بر مقتضیاتی که دو حالا نظام داشتن متفاوت به نظر می‌رسه و به دلیل هم در اون زمان طالبان من حیث یک نظام ایدئولوژیکی که به قدرت رسیده بود و خصوصاً در واقع نوع نگاهی که یا مقابله که بین طالبان و جبهه شمال بود در اون زمان و جبهه شمال در واقع همسویی داشت با سیاست‌های هند و ایران و روسیه، و وقتی هم که طالبان مزار شریف رو به تصرف در آوردن و از بین بردن دیپلمات‌های ایرانی، طبیعتاً اوج تنشی بود که بین طالبان و ایران میشد در واقع دید، و به همون دلیل هم حتی تا مرز رویارویی نظامی هم بین ایران و طالبان پیش رفت. اما از طرف ایران این رو میفهمید که جنگ با افغانستان با توجه به تجربه‌ای که یعنی افغان‌ها در جنگ با شوروی داشتن، در گذشته در جنگ با بریتانیا داشتن، و شناختی که ایران از نظام‌های ایدئولوژیک مثل خودش دارد، می‌دانست که در واقع جنگ ناپایانی خواهد بود. به همون دلیل هم سعی کردن که تنش رو به نوعی مدیریت بکنن تا خب زمانی که، ولی دیدیم که وقتی 11 سپتامبر به وقوع پیوست، ایران از جمله همکاران جامعه جهانی و آمریکا و ناتو بود در بحث در واقع پایان طالبان و شکدهی به حکومت پس از بون یا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان. با این حال همسویی بیش از حد بین، یعنی اجباری که به حکومت افغانستان داشت در همسویی با ناتو و بیش از 48 کشوری که همسو با آیساف در واقع در افغانستان حضور داشتند، در حال با آیساف، جمهوری اسلامی ایران رو، پاکستان رو، چین رو و روسیه رو نگران کرده بود که در واقع حضور اینها در، یعنی حضور ناتو و آمریکا میتواند تهدید استراتژیک باشه، خصوصا برای چین، هم روسیه و هم ایران و پاکستان هم به شکلی، به دلیل اینکه اون نفوذ مستقیم خودش رو یعنی کاهش یافته میدید. به همون دلیل هم دوباره اینجا زمینه‌های همسویی و همکاری بین طالبان، ایران، روسیه و چین به وجود میآید، و طالبان وقتی به قدرت میرسه این بار نگاهی هستش که طالبان به حیث یک نیروی سیاسی بومی در واقع تصویر میشه برای افکار عمومی ایران و کشورهای منطقه، که میتواند در مقابله با حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا که دشمن استراتژیک رقبای منطقه‌ای مثل چین، روسیه و ایران محسوب میشه، حریف بشه. به همون دلیل هم اینجا یعنی یک سری همسویی های بین ایران و طالبان وجود داره، کماکان هم این وجود داره، در کنار از او که در واقع منافع مشترکی که فعلا با توجه به تغییراتی که در محیط منطقه‌ای به لحاظ امنیتی و در محیط بین‌المللی به وجود آمده، این همسویی بین ایران و طالبان بیشتر از گذشته شده، هرچند
0: در مورد وضعیت امروز
1: متفاوت شده، ولی با این حال می‌خوام بگم به لحاظ دیرینه محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای و الزامات همسایگی سه عنصری هستن که زمینه در واقع رویارویی در اون زمان و همسویی در این زمان رو میتونه تعریف کنه، اما به صورت تاکتیکی. به لحاظ استراتژیک موانع و مشکلاتی وجود داره که در ادامه خواهیم پرداخت.
0: بله حتما در ادامه میپردازیم. آقای خانی فرد، میخوایم در رابطه با نگاهی که آقای رحیمی داشتن در آغاز بحث، شما هم دیدگاه خود شریک بسازین که چگونه این نزدیکی و همکاری هایی که حالا هر دو طرف ادعا میکنن که میان هر دو طرف وجود داره، از اون دشمنی سابقه و این همکاری نزدیک امروز مبدل شد.
2: عرض ادب و احترام. اول فکر میکنم در درجه اول تهدید مشترک رو بررسی بکنیم و بعد اون تاریخ روابط جمهوری اسلامی و طالبان. خب جمهوری اسلامی ایران که نیست، جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگری است که فعلا ایران رو به گروگان گرفت. تهدید مشترک چی هست؟ داعش خراسان یعنی به طالبان میگه مرتد، به جمهوری اسلامی و شیعیان حاکم بر ایران هم میگه مرتد. خب تبادل اطلاعات درباره شبکه‌ها، رفت و آمدهای مرزی، منابع مالی، سلول‌های تروریستی و غیره قابل تصور هست که بین طالبان و بین جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته بشه. دو، حضور CIA هست یا به عبارتی حضور نیروهای امنیتی اطلاعاتی نظامی ایالات متحده در افغانستان که تهران و طالبان دلخوشی از این قضیه ندارن، اون رو دشمن ژئوپلیتیک خودشون میبینن. روسیه و چین و دیگر بازیگران منطقه‌ای در حال حاضر چه موافق باشین چه مخالف با طالبان در ارتباط هستن. سه، مخالفان مسلح در هر دو حکومت هست، یعنی آیا افغانستان مرکز نیروهای مسلح علیه تهران خواهد شد؟ این سوالی است که مرتب در ذهن مقامات تهران میچرخه. و با همکار عزیزتون موافق هستم، بله، امنیت مرز، مهاجرت، قاچاق مواد، بی‌ثباتی و غیره، ولی برای تهران فروپاشی کابل یعنی تروریسم، بقای همسایه غیر قوی هم یعنی ترویج تروریسم. خب تهران و طالبان بنا به محاسبات امنیتی به هم نزدیک شدن، ولی این همگرایی مصلحتی است و این تاریخ روابط به طور خیلی خلاصه در دهه 90 دشمن هم بودن، یعنی ایران از ضد طالبان حمایت میکرد، رژیم جمهوری اسلامی ایران حتی 200,000 نفر نظامی رو در مرز افغانستان گذاشت. بعد از 11 سپتامبر هم جمهوری اسلامی مصلحتی اومد با امریکا به دشمن مشترک کمک، یعنی حمایت کرد از حرکت علیه طالبان، ولی در این حال با القاعده رابطه خودش رو داشت. به تدریج معادله عوض شد، حضور امریکا در افغانستان شد تهدید برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با کمک سپاه قدس کمک به بی‌ثباتی افغانستان و کمک به بی‌ثباتی عراق کرد. چرا؟ چون نمیخواست دو کشور دارای ثبات در همسایگیش وجود داشته باشند و بقای حاکمیت جمهوری اسلامی به تهدید روبرو بشه. و بعد کم کم داعش خراسان پدید اومد و جمهوری اسلامی رفت به سمت طالبان، یعنی دشمن دهه 90 شد دوست استراتژیک فعلی. و بعد سفارت در تهران در 2023 باز شد، کلیدا رو به هم دیگه دادن و در سیاست جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بقای ایدئولوژیک، بقای حاکمیت بر ایدئولوژی در واقع میتونم بگم غلبه میکنه و این یک همزیستی خصمانه و یک رابطه معامله است.
0: بله آقای رحیمی، حالا با توجه به پیشینی که از هر دو طرف صحبت کردین، هم شما هم آقای قانی فرد، و این که از کجا به اینجا رسیدن تا یک همگرایی و نزدیکی میان هر دو طرف ایجاد شده، شما وضعیت امروز رابطه هر دو طرف را چیگونه بررسی میکنین؟ رابطه ای که طالبان با ایران دارن
1: با ترس و بی‌اعتمادی، اما تهدیدات بزرگی که هم ایران رو در واقع باش مواجه هست، خصوصا در پس از جنگ حالا 12 روزه یا 40 روزه با اسرائیل و آمریکا، بسیار ایران رو وابسته کرده و در یک انزوای منطقه‌ای در تعامل با همسایگان چه دریا چه خشکی، ایران تنها مفر رو که میبینه به لحاظ جغرافیایی با حالا حدود 950 کیلومتر مرز مشترک افغانستان است که به نوعی در هنگامه جنگ با اسرائیل و آمریکا احساس امنیت میکرد. حتی گمانهایی وجود داشت که ایران برخی از تجهیزات خودش رو به صورت موقت به داخل خاک افغانستان منتقل کرده و طالبان هم در واقع به نوعی فضا رو در اختیار ایران قرار داده. از این منظر، ولی از طرف دیگه شما میبینید که طالبان از

0: رابطه بین طالبان و ایران دیده نمیشه، اما فعلا با توجه به اینکه ایران بیشتر از هر زمانی نیاز داره به یک همسایه امن، به سمت طالبان جهت پیدا میکنه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ در واقع امنیتی و نظامی، و هم به لحاظ سیاسی و او انزوایی که داره. به دلیل هم ایران عزیز، اما منتها گفتیم طالبان به جای اینکه ایران تبدیل بخواد بکنه به یک فرصت استراتژیک برای پیوند و تعمیق روابط، در از این استفاده میکنه برای تضعیف نیروهای همسویی که چون میدونه در دراز مدت این مشکلات در داخل هم جغرافیای سیاسی افغانستان هم در رابط با ایران به وجود خواهد آمد. به دلیل هم این فرصت رو مغتنم میدونه برای فشار، چون میدونه که ایران دستش زیر سنگ است و نمیتواند بر رژیم طالبان فشار بیاره. با این حال از اون طرف طالبان هم به همکاری با ایران فعلا نیاز داره، هم به لحاظ اقتصادی و تجاری. طالبان با پاکستان درگیر جنگ است، مشکلاتی داره و مرزهای شرقی و ورود کالاها از کالای مصرفی از ایران میتونه بسیار برای طالبان مفید باشه. حجم تجارت بسیار در واقع بالا رفته، به چیز بودن 4 میلیارد دلار در مقطعی میرسه و این نشان میده که این برای طالبان یک باز هم یک مفر اقتصادی هستش برای موازنه تجاری بین پاکستان و ایرانی که چون افغانستان کشور مهاد در خشکی است، این موازنه را اگه بتونه حفظ بکنه یا از طرفی عالی با درگیری با پاکستان بتونه این فضا رو در واقع از طریق ایران به دست بیاره، میتونه خیلی کمک بکنه برای کاهش فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر طالبان. از جانب دیگه خب تهدیداتی که حالا ایران داره در قبال برخی از گروه‌های جدایی طلب مثل حالا گروه‌های ایدئولوژیکی مثل جیش العدل در حاشیه مرزهای خودش که برخی از پناهگاه اونا در داخل خاک افغانستان است، حداقل می‌خواد اطمینان پیدا بکنه که طالبان یعنی حمایت رسمی و علنی از اونها نمی‌کنه، چون به صورت سنتی افغانستان همواره پایگاهی برای گروه‌های در واقع جدایی طلب بلوچ به شکلی بوده، هم اونها در خاک پاکستان عمل میکردن و هم گاهی اوقات در خاک ایران. و مخاطر اینجا نوعی بدوبستانهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی مقطعی و تاکتیکی وجود داره که هر دو نظام به نوعی دارن از او استفاده میکنن. اما اون چیزی که شما هم اشاره کردین به لحاظ استراتژیک بسیار در واقع موانع جدی وجود داره که ما یک چشمانداز مثبت در رابط بین طالبان و ایران ببینیم، اما مجبوریت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در واقع الزامات مقطعی به عنوان همسایگی دو کشور رو در یک رابطه دوگانه هم ترس و هم در واقع بی‌اعتمادی اما تعامل داره پیش میبره که هم نسبت به ایران با طالبان میبینیم و البته کشورهای دیگه مثل روسیه و چین هم به شکل دیگری.
1: اجازه بدین که با آقای قانیفر در مورد جایگاه آقای مرتضوی صحبت کنم در حکومت ایران و ای که چقدر صحبت‌های از او، اظهار نظر از او و یا موضع‌گیری از او میتونه موضع‌گیری کلی حکومت ایران باشه. حالا با این پیشینی که صحبت شد، حالا معاون سفارت ایران در کابل وقتی که میایه میگه که ایران و طالبان با تهدیدهای مشترک روبرو هستند و با او باید به صورت مشترک جنگ صورت بگیره، آیا این نگاه کلی حکومت ایران در منطقه و یا هم در رابطهش با طالبان است و چقدر حائز اهمیت از صحبت‌های خود آقای مرتضوی؟
2: عرض کنم که ایشون و سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان اعضای سپاه قدس هستند و فراموش نکنید که سپاه قدس چه در پاکستان چه در افغانستان دو اهرم فشار در دست داره، یکیش فاطمیون یعنی شیعه های افغان در هزارها و یکی زینبیون یعنی شیعه های پاکستانی. حلقه وصل افغانستان و پاکستان و سپاه قدس این دو گروه تروریستی است. در بازار تروریسم سهامی هست، گرچه جمهوری اسلامی بیشترین سهام این مارکت و بازار رو داره و همه تحت هدایت سپاه قدس هستند و این شبکه های آموزش دیده تسلیحاتی جمهوری اسلامی این همکاری با طالبان رو از یک سو داره، از یک سو هم همکاری با لشکر فاطمیون رو داره، ولی فاطمیون متحد طالبان که نیست، چون طالبان پشتونن، سنین و غیره. ولی خب همزمان جمهوری اسلامی رابطه با طالبان و فاطمیون رو داره عنوان اینکه یک اهرم فشار همچنان در افغانستان داشته باشه. این پیام سپاه قدس هست و در سناریوی مثلا فروپاشی این شبکه ها به دنبال بقا هستن، یعنی تفکر استراتژیک حاکمیت تهران که توسط سفیرانش بیان میشه، وجود حیاتی این شبکه های تروریستی است که هر کدام نقشی رو دارن برای خودشون ایفا میکنن. اما ائتلاف تروریستی امنیتی فراتر از شیعه و سنی است. بازیگران ایدئولوژیک پای بقا وای میسن دشمن مشترک و منافع اطلاعاتی. چرا؟ به خاطر اینه که این بازار رو حفظ بکنن که از اون منتفع

0: هستند، از اون بهره مند هستند و علت اصلیش این هست. و این همگرایی امنیتی مبتنی بر دشمن مشترک هم بالطبع پایدار نخواهد بود، یعنی بیشتر یک محور منسجم نیست. تروریسم تهران و طالبان و القاعده بهشون میگن شرکای مصلحتی برای معامله.
1: بله، شرکای مصلحتی برای معامله. آقای رحیمی، شما در مورد این حرف چی نظر دارین؟ و در مورد فاطمیون صحبت کردن آقای قانی فرد، حالا فاطمیون برای جنگ سوریه و دفاع از حکومت بشار الاسد شکل گرفت، ولی امروزه هم به عنوان یک ابزار حکومت ایران از او استفاده میکنه، به یک شکل چیزی که آقای قانی فرد هم با او اشاره کرد. امروز نقش این نیروها را شما چگونه بررسی میکنین؟ تا چی حد نقش داره در این همه تنش ها و خوبی ناخوبی که میان طالبان و حکومت ایران جریان داره؟
2: خب ببینید، در سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان در حداقل سه دهه گذشته از دوره جهاد و مقاومت به این سو یک تقسیم کاری بوده، حالا ببینید بین وزارت خارجه و سپاه قدس، یعنی اینکه البته خیلی مطمئن نیستم ولی تا جایی که شناخت دارم مثلا از آقای دکتر بیگدلی و همچنین آقای مرتضوی میدانم که آقای بیگدلی به عنوان یک دیپلماتی، چون زمانیشان سفیر در ترکیه بودن در زمان جمهوریت، چون ما اونجا سفری داشتیم به یک برنامه منطقه‌ای بود، ایشان به نمایندگی از ایران حضور داشتن و از همون دوران هم من ایشان را میشناسم و یک چهره در واقع هم آکادمیک و هم در واقع خب در دستگاه دیپلماتیک است، مثل آقای دکتر امینیان که زمانی سفیر بودن قبل از ایشون، آقای دکتر بهرامی که سفیر بودن، ولی خب بخشی از چهرهایی هم در سفارت هستن که منتسب به سپاه قدس هستن که البته قدرت اینها بیشتره، مثل همین آقای مرتضوی یا در گذشته هم مقامات دیگری بودن که اونها زورشان از سفیر بیشتر بود. و این دوگانگی رو شما در سیاست خارجی ایران در قبال مسئله برجام، مسائل تعامل با آمریکا و خیلی چیزای دیگه می‌بینید. و من خاطرم این حتی صحبت‌هایی بود در مورد اختلاف بین آقای بیگدلی و آقای مرتضوی در مورد سیاستی که در قبال طالبان باید اعمال شد، ولی گفتن عمدتاً در موضوع ایران، در موضوع افغانستان دست سپاه قدس بالاتر است، در عراق همین ترتیب، در آذربایجان همین ترتیب، در برخی از کشورهای خاص لبنان در واقع همین ترتیب و یمن همین ترتیب. از این منظر من می‌خوام بگم که یعنی این چیزی که آقای مرتضوی اعلام میکنه یا بحث میکنه پس مهم است، به دلیل از اینکه داره او نیروی رو در دیدگاهش رو بیان میکنه که این نیروی مؤثر در تعامل با افغانستان هست و او میتواند جنبه های دیگه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی شما علارغم اینکه مثلا سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی اعلام میکنه که داره به جدیت سیاست طالبان را در قبال گروه های شیعه منتسب با ایران دنبال میکنن، ببینیم که اون طرف آقای مرتضوی اعلام میکنه که خب این یک نوع الزام است یا ما در واقع منافع مشترک داریم در قالب امت اسلامی. نشان میده که این تفاوت ها هست، اما دست بالاتر و نیرویی که میتونه اثرگذار باشه و حرف آخر رو بزنه بیشتر در واقع سپاه قدس است در موضوع افغانستان. با این وصف در مورد فاطمی که شما اشاره کردین، فاطمیون یک کارکرد ویژه‌ای رو در جنگ با سوریه داشت، به دلیل اینکه میکسی بود از مثلا مسائل ایدئولوژیک و مذهبی و حمایت‌های اقتصادی و مالی و خیلی از مسائل دیگه‌ای که مهاجرین رو مجبور می‌کرد که در قالب او مجموعه در واقع در سوریه بجنگن. برخی از انگیزه‌های فردی هم شاید وجود داشته باشه، اما شیفت از او به سمت از اینکه اینا بخوان از این در مقابل طالبان استفاده کنن یا حتی امروز مثلا در سیستان بلوچستان برای حفاظت از مرزها استفاده بکنن، به نظرم این استراتژی ناکام است. یعنی اطلاعاتی که حتی خود اینترنشنال درس کرد نشان میده که بسیاری از او اعضای قبلی فاطمیون که امروز در ایران به سر میبرن، اونها علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در قبال طالبان و حتی علاقه ندارن به پیشبرد سیاست ایران در مرزهای شرقی برای مقابله با گروهای مثل جیش العدل. و به خاطر هم فاطمیون عملا دیسمنتل شده، کارآمدی نداره، بلکه اما نیروهای مزدور طبیعتا همیشه بوده، در همه کشورها هستن که به نوعی با تمویل مالی و اقتصادی و امتیازهای دیگه که پیشنهاد میشه برای اهداف منطقه‌ای، اهداف داخلی استفاده میشن، که حضور در واقع چند میلیون مهاجر افغانستانی، البته نه تنها شیعیان بلکه از تاجیکا، از پشتونها، از ازبکا هستن و این نیروها دارن استفاده میشن. اما اینکه خب فاطمیون بولد میشه به دلیل از اینکه خب این میتونه کارآمد باشه در اون بحث نگاه روایتی که بین اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران داره و یا در دنیای عرب داره، بعضی از گروه ها بولد میشه، اما واقعیتی هستش که اینها همیشه در این منطقه ما، از اوکراین بگیرین تا سوریه بگیرین تا عربستان بگیرین تا در واقع کویت و امارات بگیرین، این نیروهای مزدور وجود دارن که برای اهداف منطقه‌ای و داخلی استفاده میشن و مجبوریت مهاجرت متاسفانه زمینه رو فراهم میکنه. خب دادخواهی‌های حقوق بشری همیشه در این مورد وجود داشته، اما گپی هستش که ایران در استفاده از فاطمیون یا زینبیون برای اهداف منطقه‌ای خودش در مورد پاکستان و طالبان ما بعید میدونم که موفقیت داشته باشه و کمکی نخواهد کرد، به دلیل اینکه اون نیروها در زمان خاصی برای اهداف خاصی به وجود آمده بودن که کارآمد هم بودن، حالا به یک شکلی صورت مقطعی، اما در دراز مدت دیدن که همون هم فرو پاشید و یعنی سوریه سقوط کرد توسط نیروهای بومی همونجا.
1: بله آقای قانیفر، حداقل حضور فاطمیون در سیستان و بلوچستان در شرق ایران نباید نادیده بگیریم. حالا آقای رحیمی میگن که استراتژی استفاده از فاطمیون حالا ناکام است در مقطع کنونی، شما به این دیدگاه چی فکر میکنین؟
0: عرض کنم که رژیم جمهوری اسلامی در 1979 با کمک گروه های تروریست اسلامی و تروریست مارکسیست لنینیستی اتحاد شوم و نامقدس تحت حمایت KGB شوروی به قدرت رسید. 48 سال با تکیه بر تروریسم، بحرانسازی، جنگ افروزی و در واقع ایجاد همهمه و غوغا در خاورمیانه به قدرت ادامه داده و الان هم با جنگ از صحنه قدرت حذف میشه و هر بار ملت ایران به صورت مسالمت آمیز بدون اسلحه اومدن و اعتراض کردن، مثل وحشی ها اومدن و مردم رو قتل عام کردن، جنوساید کردن، نسل کشی. نمونه آخرش همین ژانویه 2026 هست که بین 50 تا 100 هزار نفر رو ملای شیعه سلاخی کرد. و این گروه های تروریستی مانند فاطمیون، مانند زینبیون، مانند هشت شبی ابزارها و اهرم‌های دست گروه تروریستی جمهوری اسلامی است، یعنی یک فرقه تبهکار که از اینا استفاده میکنه برای سرکوب خودش. و وقتی جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به طور همزمان شبکه فراملیتی تروریسم سقوط میکنه، مثلا هم گروه های مارکسیست لنینیستی، هم تجدید طلب ها، هم نمیدونم ابتذال های به اسم روشنفکری دینی و غیره، و این سقوط نهاد شوم روحانیت در ایران. و دقت بفرمایید که در افغانستان، ملت افغانستان شاهد یک مسئله هستند و اون هم جنایت جمهوری اسلامی در همکاری با القاعده. شما کمیسیون 11 سپتامبر رو در نظر بگیرید، رابطه القاعده با تهران، نامه‌های خامنه‌ای به بن لادن، همون افرادی که هواپیما رو بایی کردن از ایران عبور کردن و بعد وزارت خزانه‌داری امریکا اومد که کشف شد سران القاعده هنوز هم در تهران هستن. و این جمهوری اسلامی و طالبان و القاعده و گروه های تروریستی دیگه صرفاً به یک چیز میاندیشه و اون هم ایجاد جنگ داخلی برای بقاء قدرت. پس بنابراین این رابطه هست. شما در نظر بگیرید تو همون افغانستان وقتی ایمن زواهری در کابل کشته شد تحت پوشش شبکه حقانی، اونجا رابطه علنی جمهوری اسلامی بار دیگه به رخ مردم افغانستان کشیده شد. پس بنابراین همگی این گروه های تروریستی باور به جهاد اسلامی دارند و اینها هستن که آینده خاورمیانه رو با همهمه و بلبشو رو برون.
1: پس شما فاطمیون رو هم در جمع همون گروه ها میدانین، چون یکی از گروه های فعال ایران است و در مورد استقرارش این نیروها در شرق ایران و سیستان و بلوچستان سوال را مطرح کردم که اگر واقعا این گزارش ها درست باشه، آیا واقعا به معنای عزیز که استراتژی استفاده از فاطمیون ناکام است چیزی که آقای رحیمی گفتن، یا نه شما دیدگاه متفاوت دارین؟
0: آقای ایشون موافق هستم که از یه گروه تروریستی علیه گروه تروریستی دیگه ای که استفاده که نمی کنن، ولی خب به هر حال گروه تروریستی فاطمیون گروهی هستن ابزار دست سپاه قدس و بعید می دونم که طالبان اونقدر ضعیف باشه که بتونه از یه گروه تروریستی وابسته به سپاه قدس شکست بخوره، چون اونها خودشون در افغانستان، شما یه لغتی دارید به کسی که دانش زیادی داشته باشه بهش میگید علامه دهر، خود اینها علامه دهر در تروریسم هستن و من فکر نمی کنم که بتونن. این فاطمیون فقط ابزاری است برای پیشبرد سیاست سپاه قدس در افغانستان.
1: آقای رحیمی، آیا داعش خراسان هم یکی از اون تهدیدهای مشترک است که این مقام ایرانی در سفارت ایران در کابل به او اشاره کرده؟ گروه های مسلح در منطقه چگونه؟ چی تهدیدهایی از این لحاظ متوجه هر دو طرف است که بالاخره با اون همه پیشینی که هر دو داشتن آورده اینا را به یک نقطه مشترک که حالا میخواین با این تهدیدهای مشترک یک جا مقابله و مبارزه کنن؟
2: ببینید، همزیستی گروه های ایدئولوژیک یا افرادگرا یا تروریستی به هر شکلی، چون در استفاده از این واژه دیدگاه های متفاوتی وجود داره، ولی به هر ترتیبی همین گروه های رادیکال یا بنیادگرا، اینها در یک جغرافیا، یعنی کنار هم آمدنشان یا همزیستیشان بسیار مشکله. دیدگاه هایی که اینا دارن به لحاظ ایدئولوژیک عموماً فرامنطقه است، ترانس نشنالیزم است، یعنی مرزها رو در واقع در می نبرده. به همون دلیل هم چه ایران باشه، چه طالبان باشه، چه هشت و شبی باشه، چه تحریر و شام باشه، اینها اگر در واقع فشار بیرونی نباشه یا فشار داخلی، البته این هم یک بحث پیچیده ای هستش که مثلا نیروهای دموکرات در داخل جغرافیاهای سیاسی بتانه که فشار بیاره که این نیروها در واقع محدود بشن، کنترل بشن، هم به لحاظ او توان مالی و در واقع لوجستیک و هم به لحاظ توان نظامی و سیاسی و امنیتی. با این حال من میخوام بگم که مبارزه بین گروه ها در دراز مدت ناگزیر هست. یعنی اگر ما فکر بکنیم که مثلا فشار اشاره کردیم طالبان یا نظام ایدئولوژیک ایران میتواند یک همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن، یا در اون سوی دیگرند گروه های ایدئولوژیکی که در پاکستان مثل دی تی پی هستن، این ممکن نیست. ولیکن فعلا من حیث ابزارهای علیه همدیگه استفاده میشن در قالب نظمهای سیاسی که در قالب نظام سیاسی ایران هست یا نظام طالبان هست یا برخی از گروههایی که در واقع در کشورهای دیگه وجود داره. با این حال بحث از این که در واقع بتوانیم اینها را در قالب یک، یعنی پکیج کلان، یعنی ما در جغرافیای زندگی میکنیم که نظامهای سیاسی به دلیل او در واقع حالا در اینجا یک مقداری نظر متفاوت است که بسترهای اجتماعی و فرهنگی در جنوب آسیا، خاورمیانه اونقدر یعنی پاک نیستن. یعنی میخوام بگم که متاسفانه این ایدئولوژی در ساختار و پودمان در واقع اجتماعی جوامع ریشه دوانده و او ضعف‌های اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها و برخی از مسائل دیگه هم باعث میشه که عمدتاً میل به افرادگرایی و بنیادگرایی در منطقه ما وجود داشته باشه. وقتی فندینگ هم پیدا بشه، میشه از دلش طالبان، میشه از دلش تحریر شاه، میشه از دلش فاطمیون، زینبیون، هشت شبی و هزاران گروه دیگه‌ای که در واقع داریم می‌بینیم. به مو خاطر هم این چشم‌انداز در واقع روابط منطقه‌ای بین افغانستان و پاکستان، افغانستان و طالبان رو بسیار تیره و تار می‌کنه. اما در جنوب شرق یا مثلا در منطقه‌ای که حالا شما میگیم که ایران در واقع می‌خواهد از این گروه علی جیش العدل مثلا استفاده بکنه، جیش العدل هم خودش یک گروه تروریستی است، یک گروه بنیادگرا است. به مو خاطر هم اینها به صورت مقطعی باعث تداوم بحران و تشدید بحران میشن، اما راه حلی نیستن برای اینکه اینها بتوانیم واسه یک ثبات رو به وجود بیاریم. به خاطر اینکه گفتیم اینها ایدئولوژیکن در واقع رویکرد فرامنطقه‌ای دارن، اگر مدیریت نشون یا اگر فندینگ بشن برعکس مثلا برای پیشبرد برنامه‌هایشان. به همین دلیل هم استفاده از فاطمیون یا زینبیون علیه جیش العدل یا استفاده از علیه داعش، چون داعش هم یک گروه تروریستی که با اهداف خاصی داره فندینگ میشه. به همین دلیل هم اینها نشان دهنده تشدید بحران است و تا این نوع نگاه ایدئولوژیک بر حکومت‌ها وجود داشته باشد در ایران، در طالبان و در منطقه، ما شاهد تداوم و رشد در واقع تروریست در منطقه خواهیم بود. در این قسمت موافقم با همکار عزیز، ولیکن از طرف دیگه باید یک نگاه جامعه شناختی هم به جغرافیای سیاسی منطقه داشته باشیم که او نابرابری های اقتصادی و او ایدئولوژی به سرهای عمدتا ناامنی به وجود آورده که گروه ها در رشد میکنن. حالا تقصیر ای واقعا به همین حکومت های مستقر است مثل طالبان یا جمهوری اسلامی یا برخی رقابت های منطقه‌ای و کلانتر هم وجود داره، در این مورد میشه خیلی بحث کرد.
1: بله، در یک نگاه کلانتر اگر صحبت کنیم آقای خانیفرد، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم. هرچند آقای رحیمی در ابتدای بحث یک اشاره به این مسئله داشتن، وقتی ایران از تهدید مشترک صحبت میکنه، یک مقام ایرانی میاد این مورد صحبت میکنه، منظورش فقط تهدیدهای امنیتی و یا مرزی است که میان افغانستان و ایران وجود داره و یا نه در بحث کلانتر، تصویر کلانتر، تهدیدهای مثل آمریکا و اسرائیل و حضور نیروها و یا کارکردهای این دو کشور در منطقه هم میشه اینا به بحث بگیرن یا هدفشان باشه از این تهدید مشترک؟
0: مهمان برنامه‌تون با تمام احترام نگاه محافظه‌کارانه داره، ولی من نگاهم رئالیستی هست. یعنی من نون به کسی قرض نمیدم و در اینجا جمهوری اسلامی اگر فرو بپاشه، طالبان به دنبال حفظ خودش هست و وقتی مرز طالبان در فروپاشی جمهوری اسلامی، خطر ورود طالبان به ایران نیست، خطر تقسیم و تکه تکه شدن محیط امنیتی ایران هست که بلبشو درست میکنه در آینده خاورمیانه. و امیدوارم که در موقع فروپاشی یک انسجام باشه و یک مرکز ضد تروریسم در ایران در دوران انتقالی که بتونه ایران رو محافظت بکنه، مثل وطن پرستان ساواک در قبل از 1979 چون یک مشت بی وطن اومدن افتادن به جان وطن و همه هم یک اسلحه دستشون بود و ایران شد این حال روز فعلی در 50 سال اخیر. رابطه جمهوری اسلامی با خود داعش هم طبق سند رسمی سفارت یمن در ایالات متحده امریکا که هنوز هم در وبسایت هست و بیننده ها میتونن مراجعه بکنن، رابطه ارگانیک داعش با جمهوری اسلامی در یمن در همکاری با حوثی ها مشهود هست. جمهوری اسلامی وقتی حاضر مردم خودش رو سلاخی بکنه هیچ شرمی نداره در همکاری با هیچ گروه تروریستی. و فراموش نکنیم اسرائیل، حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه های ریز و درشت دیگه رو درست نکرده که علیه کشور دیگه مثل وحشی حمله بکنن که الان سال روز 7 اکتبر هست. ولی جمهوری اسلامی این کار کرد. جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به انجام هر جنایتی هست، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در عراق. شما دقت بفرمایید، به هر کشوری پا گذاشتن شد ویرانه، به هر کشوری پا گذاشتن شد سرزمین سوخته. یمن، عراق، لبنان، سوریه، پاکستان، افغانستان، در کجای جهان شما دیدید که یک همچین غده سرطانی وجود داشته باشه و بگن مسالمت، زندگی مسالمت آمیز داشته باشید؟ خب از نظر ساختارگرایی هم که نگاه بکنیم، وقتی تروریست ها به قدرت برسن، نهادهای تروریستی، سازمانهای تروریستی در واقع جان میگیرن. از سال 1357 یا 1979 به بعد هست که در واقع زیر پوشش خمینیسم تروریسم اسلامی و جهاد اسلامی جان تازه گرفته و وقتی این رژیم از بین بره، اون موقع میشه امیدوار بود که در آسیا و در خاورمیانه و شمال افریقا ریشه تروریسم اسلامی خشکانده بشه. ولی تا این رژیم در قدرت باقی است، همچین دمل چرکی روز به روز، به قول افرادی که متخصص سرطان هستن، میگن متاستاز میکنه، توسعه میکنه و این توسعه رو زمانی میشه جلوشو گرفت که این رژیم یاغی رو از قدرت برکنار کرد. چون این رژیم هیچی در چنته تاریخیش نیست جز بدبختی، سیاه‌روزی و تروریسم.
1: اما آقای قانیفر، در آخر شما نگفتین که با همه این کارنامه‌ای که در مورد جمهوری اسلامی ایران شما با او اشاره کردین، تهدیدهای کلانتر و بیشتر از مناطق درگیری‌های مناطق مرزی و یا تهدیدهای مرزی وجود داره، مثلا مثل تهدید اسرائیل، تهدید آمریکا، که هر دو طرف را نزدیک بسازه با هم، کوتاه لطفاً.
0: بله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دنبال بقاست و در نتیجه حاضر به همکاری با ابلیس و شیطان هم هست، چه طالبان باشه چه غیر طالبان باشه. من با همکارتون موافق هستم، جمهوری اسلامی برای بقای خودش حاضر به همکاری و ائتلاف با هر گروه تروریستی، با هر کارنامه‌ای هست. هیچ شرمی هم از این بابت نداره و سپاه قدس برای این درست شده که توسعه تروریسم اسلامی داشته باشه.
1: آقای رحیمی، در رابطه با رابطه و یا پیشینه پیچیده‌ای که میان هر دو طرف وجود داره و یا هم اشتراکاتی که وجود داره، اختلافاتی که در گذشته وجود داره، در پایان اگر یک نگاه بعید داشته باشیم که کدام طرف به یکی دیگر، به طرف مقابل بیشتر نیاز داره در مقطع امروزی که طالبان هم در وضعیت خوب نیستن، روابطشون با جهان کاملا مشخص است چگونه است، ایران هم در موقعیت خوب نیست در میانه همه تنش‌هایی که وجود داره با اسرائیل و با آمریکا و همچنان در منطقه، کدام یک به طرف دیگر بیشتر نیازمند است؟
2: تشکر. فقط از صحبت مهمان عزیز در آخر بحثم که منطق معامله با ابلیس یک رویکرد رئالیستیک است که من اشاره کردم که بر مبنای همون تحلیل رو پیش نبردم. بنابراین بین طالبان و ایران که کدام یک بیشتر در معرض تهدید هست، من فکر میکنم که ایران در این مقطع واقعا نیاز بیشتری به طالبان داره و چون تهدیدات ایران یک تهدید وجودی است. اما طالبان هم در دوره اول و هم در دوره دوم یاد گرفته که چگونه در انزوای بین‌المللی زندگی بکنه، به خاطر اینکه اونها جامعه پویایی رو مثلا جامعه ایران به نسبت جامعه افغانستان جامعه پویاتری است به لحاظ فرهنگ سیاسی، به لحاظ تحول خواهی، به لحاظ نوگرایی، به همون دلیل هم ایران، دولت ایران مجبور است به نیازهای پاسخ بده که یعنی تأمین از اون نیازمند از ایست که حداقل مفرهای به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سیاسی داشته باشه. اما برای طالبان چون یک گفتیم نظام نسبتاً بسته‌تر و ایدئولوژیک‌تر و منزوی‌تر هست، انزوای بین‌المللی و اتفاقی پوشش فراهم میکنه، پوشش برای اینکه طالبان بتانن برنامه‌های خود پیش ببرن، چون یک واقعا دیدگاه گفتیم ایدئولوژیک و یک پکیج تروریستی در افغانستان وجود داره. منتها در این قسمت ما یک مقداری چون ما و شما به نحس افغان‌ها تجربه ازیر داریم که یعنی نگاه ما بودش که از بین رفتن در واقع یک گروه تروریستی در داخل جغرافیای سیاسی مثل افغانستان، مثل طالبان در دهه 90 برای کار آمدن در واقع یک نظام جمهوری دموکراتیک در افغانستان با حمایت آمریکا، ناتو و 48 کشور عضو ایساق ما امید داشتیم و همین جبهه یعنی مرکز تروریست در داخل افغانستان وجود داشت. اما چون بسترهای اجتماعی رو نادیده گرفتیم و محیط منطقه‌ای و همین که شما اشاره کردین رقابت‌های منطقه‌ای کلان رو کامل. دوباره طالبان بعد از 20 سال به میلیاردها دلار هزینه بازگشت به افغانستان. به همین خاطر ما باید بسترهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و او نگاه در واقع ایدئولوژی که در ساختار و پودمان جامعه جنوب آسیا و خاورمیانه وجود داره نایده نگیریم. این فقط مختص افغانستان و ایران هم نیست، در سوریه، در لبنان، در یمن، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر همین ساختار موجود یک کمی تکان بخوره خود این مردم نیروهای ایدئولوژیکشان به قدرت میرسن. من همیشه گفتم در خاورمیانه جنوب آسیا دو نیرو فعلا متاسفانه خیلی زور دارن، نیروی قومیت و نیروی مذهب. این دو نیرو هم برمیگرده به اون ساختار سیاسی اجتماعی دهی در واقع حوزه جغرافیه. اگر ما روی ازنا فکر نکنیم یا نخبگان ما روشنفکران ما کار نکنن و فکر ما بیشتر نگاه از بالا باشه که حکومت ها رو در واقع تغییر بدیم، دوباره این نیرو یک جای سر بلند میکنه، حالا در بعضی کشورها کمتر در بعضی بیشتر، ولی این یک شر در واقع موجود در منطقه ما هست که باید کار خانگی خود انجام میدادیم که متاسفانه این داره غفلت کردیم. همه این نخبگان و بیشتر نگاه ما به ایست که از در رأس بتانیم حکومت ها رو تغییر بدیم، ساختارها رو تغییر بدیم تا ساختارها بتانن فرهنگ سیاسی رو عوض بکنن. اما یک رویکرد تعاملی و دو جانبه است. اگر از او بخش پایینی و پایین جامعه در واقع هم کار نکنیم که گفتیم در بعضی کشورها کار شده مثل ایران بیشتر و در بعضی کشورها کمتر، مشکل تروریسم و مشکل در واقع ایدئولوژی و ایدئولوژی گرایی و رادیکالیسم در منطقه ما بسیار ریشه دار است که باید فکر اساسی کرد. اما با این حال نیروهای نوگرا باید هم فکر باشن با هم دیگه که به شکلی در واقع هم او بستر اجتماعی و سیاسی رو در نظر بگیرن، هم برای در واقع ضعیف کردن و دیسمنتل کردن گروهایی که حاکم هستن به نام ایدئولوژی مثل طالبان یا رژیم های ایدئولوژیک دیگه با هم فکری داشته باشیم.
1: تشکر آقای قانیفر. شما میتونین که کوتاه دیدگاهتان در مورد مسائلی که در رابطه با بسترهای اجتماعی یا غیره میگفتن ابراز بدارین و بعدش هم آیا طالبان حاضر است به نگاه شما که در مقابله با تهدیدهایی که ایران آنها را دشمن خود میدانه و یا تهدید میدانه، چیزی که آقای رحیمی به او اشاره داشتن، در کنار تهران در پایان روز قرار بگیره؟ مطابق آنچه که آقای رحیمی گفتن ایران در وضعیت کنونی بیشتر به طالبان نیازمند است.
0: عرض کنم این شبکه اجتماعی که ایشون فرمودن، ضمن ادای احترامی که برای تاریخ افغانستان دارم، در تاریخ کشور من یعنی ایران در 520 سال پیش وقتی که صفویه درست شد، مثل کرم خاکی یک موجود شوم در ایران شکل گرفت به اسم نظام روحانیت یا به عبارتی دستگاه شوم روحانیت شیعه. در دوران صفویه 200 اندی سال و در دوران قاجاری 100 اندی سال در کنار حاکمیت بودند و هیچ سودی جز جنایت برای ملت ایران نداشتند و میگفتند این قدرت امانتی است از طرف یک شخص ناپیدا، نامفهوم، دروغین و جعلی در اختیار سلطان زمانه. و بعد در سال 1979 کتاب ولایت فقیه خمینی که در 1970 چاپ شده بود گفتن نه، این دفعه قدرت مال خودمونه و برای رسیدن به قدرت و ثروت ایران رو به این حال و روز فعلی انداختن که 7700 سال تاریخ و تمدن رو زیر پای نعلین در واقع نابود کرد. این خاستگاه اجتماعی و الان منفورترین گروه و قش در داخل ملت ایران، ملت وطن پرست ایران، در واقع دستگاه شوم روحانیت هست و ملت ایران از دستگاه روحانیت عبور کرده و تروریسم هم در زیر عبای ملا درست شده، وگرنه ملت ایران یا ملت افغانستان یا پاکستان یا غیره تروریست نیستن. هیچ گروه تروریستی نرفته خونه کعبه رو که خونه مسلمان ها هست و منفجر بکنه، ولی همین رژیم جمهوری اسلامی در واقع حوثی ها رو تحریک کرده که برن کعبه رو منفجر بکنن همین هفته پیش. پس بنابراین این از جایگاه اجتماعی و وقتی این کرم خاکی از بین بره میشه که امیدوار بود که حال و روز بهتر خواهد شد. اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما، طالبان به دنبال بقای خودش هست و من فکر نمی کنم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی طالبان بیاد وارد درگیری و ماجرا با اسرائیل و امریکا باشه، و چه بسا از اینکه یکی از دشمنای غدار به قول افغانی ها از بین میره خیلی هم خوشحال باشن، و اینکه بالاخره نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه یا ملای شیعه از بین میره و فروپاشی میکنه بعد از نیم قرن. من فکر میکنم طالبان بعد از اون به یک ثبات بهتری خواهد رسید وقتی که یک گروه تروریستی حاکم بر ایران از بین برن. اون موقع میشه گفت حتی پیوند فرهنگی بین ایران و افغانستان هم به رشد اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان بیشتر کمک خواهد کرد.
1: بله، حالا ببینیم که آینده چی چیزی را رقم خواهد زد برای ایران، افغانستان و همچنان منطقه. خیلی سپاسگزار هستم از مهمانان گرامی، عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه و سردار رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان. ممنون حضورتان به برنامه دیدگاه. و سپاسگزار هستم از همه شما که تا این دم برنامه را با ما همراه بودین. تا فردا و برنامه دیگر، وقت همه بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: حکومت اسرائیل ورود زک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا را ممنوع کرد. این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شد که حزب سبز در همایش سالانه خود صهیونیسم را معادل نژاد پرستی شناخت. این طرح که رهبر حزب هم به آن رأی نداد، در بریتانیا و اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. طرح حزب سبز با اکثریت 1022 رأی موافق در برابر 813 رأی مخالف تصویب شد. بسیاری از احزاب ارشد حزب سبز با این طرح مخالفت کردند و رهبر حزب هم به آن رأی نداد. اسرائیل اکنون حزب سبز به رهبری زک پولانسکی را نهادی می‌داند که به تروریسم مشروعیت می‌بخشد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 10:30 صبح لندن است. مهمترین ها. حکم بازداشت دو وزیر دیگر طالبان، اداره‌ای که 4 وزیرش تحت تعقیب است. دادگاه کیفری ندا محمد ندیم و حبیب آقا را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان، فرمت مسکو نتوانست بیانیه مشترک صادر کند. پاکستان و طالبان در روسیه به همدیگر تاختند.
2: اگر شما نظام اسلامی میخواهید، نسخه شما چیست؟
0: چالش وزیر سرحدات طالبان، مخالفان چه نسخه برای حکومت داری دارند؟ و سفر دبیرکل سازمان ملل به پاکستان، آنتونیو گوتریش سفر رسمی 3 روزه خود را آغاز کرد. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. این مجموعه خبری را از حکم دادگاه کیفری بین المللی در قبال دو وزیر دیگه طالبان آغاز میکنیم. بازداشت حبیب الله آقا، احکام وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان از سوی محکمه علنی شد. این حکم ها در 18 سنبله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر 4 مقام بر نقش داشتن در سرکوب زنان و دختران و جنایت علیه بشریت متهمند. گزارش ببینیم از همکار ما سمسام اسیرت.
3: اونجا این تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
4: با گریه میکنی؟
5: اشک ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بنگلی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته 2 ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمیتوانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنش دارد؟
6: وقتی که طالبان آمد، مثلا فرشتم مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنها و دخترها در این 5 سال مواجه بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه، ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
5: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بنگلی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده. برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دوره نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدای شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم متولد قندهار، پیشتر مسئولیت های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسطه و عالی، مراکز و کورس‌های خصوصی، انستیتوت‌های پزشکی و دانشگاه‌ها برای دختران ممنوع است.
7: مسئله که خلان جواب دادی، لکه سنگه چه تعلیم تر عمل ثانی پر معتل دی، در پشتنه هم تر عمل ثانی پر معتل دی.
5: ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمان ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
8: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن.
5: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: طالبان در واکنش به علنی شدن حکم‌های بازداشت دو وزیر این گروه تصمیم دادگاه کیفری بین المللی را به اهمیت خواند. ذبیح الله مجاهد گفت که طالبان دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و بازداشت رهبرانشان را بی‌دلیل می‌دانند. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، حکم بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ در پیگرد سرکوب زنان دانست. سازمان حقوق بشری رواداری با استقبال از حکم دادگاه کیفری آن را گام مهم و تاریخی در تقویت پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات خوانده است. این سازمان از دولت‌ها خواسته که نقش و مسئولیت خود را در این زمینه اجرا کنند. زهرا جویا، روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه را از لندن در برنامه با خود داریم. خانم جویا، ارزش و اهمیت این حکم را شما در چی می‌بینید؟
9: سلام، وقت شما بخیر. خب من فکر میکنم که احکام بازداشتی که بازداشت رهبرای طالبان از طرف دادگاه بین‌المللی لاحه صادر شده یک نقطه عطف برای عدالت بین المللی است در حقیقت. اما متاسفانه چیزی که واضح است است که عملی شدن این احکام بسیار زمان بر است و ممکن است که هیچگاه اتفاق نفته از آنجایی که این رهبران تندروی طالبا با کشورهایی که قرار باشه اینا سفر کنه و در این کشورها متحد به اما حکم دادگاه لاحه است. به این حساب من فکر بله، این یک برنامه خوب حساب شده است، اما این که چقدر عملی شده و تطبیق آن چقدر زمان میگیره بسیار زیاد جای نگرانی داره راستش، به دلیل از اینکه وضعیت زنان افغانستان در داخل کشور یک مسئله جدی است و این مسئله هست که ما در حال از دست دادن زمان هستیم و زمان خود را داریم از دست میدیم و مثلا الان 5 سال است که دختران ما از آموزش محروم شدن. از خاطر من فکر میکنم که امیدوار هستم که این واکنش های بین المللی کمی عملی تر و بهتر شود.
0: فکر میکنین که پاسخ خوبی باشه برای نگرانی زنان و دخترانی که در افغانستان از قسم که شما میاد کردن از درس و تحصیل و کار محروم ماندند؟
9: خب در حال حاضر زنان افغانستان روی دادگاه بین المللی و قوانین بین المللی واقعا اینا تکیه کرده و یگانه راهی را که اینا فعلا بسیار به صورت فعالانه روی آن کار میکنه مسئله رهبران طالبان از طریق قوانین بین المللی است که یکی از آن موضوع مسئله دادگاه بندری کیفری در لاهه است. من فکر میکنم که این یک نوع از همبستگی کشورهای بین المللی به خصوص دادگاه بین المللی را با زنان افغانستان میرسانه، اما فراموش نکنیم که این مسئولیت دادگاه بین المللی کیفری است. این جامعه بین الملل، قوانین بین الملل مسئولیت داره که از حق انسانی آدم ها، چه زن چه مرد، در گوشه و کنار دنیا باید اینا چه کنن، حمایت کنن و حفاظت کنن. من فکر میکنم که دو مسئله است، یکی مسئله همبستگی با زنان افغانستان است و مسئله دوم هم ادای مسئولیت این نهادها است.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه خانم زهرا جویا، روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه. وقت شما بخیر. امین رای حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با ما تشریف دارن. آقای حبیبی، 4 وزیر طالبا به شمول 2 وزیر که حالا در این لیست قرار گرفتن حکم بازداشتشان صادر شد. از یک کابینه، از یک حاکمیت که 4 وزیرش در از سوی بلندترین محکمه در جهان حکم بازداشت صادر میشه، چی نوع یک حاکمیتی است؟
10: این حاکمیت وقتی با چون که شما فرمودین با چنین سناریوی روبرو هست و خیلی هم برایشون مهم نیست، چون که از وکنش که طالبان داشتن، آقای مجاهد داشت، گفت که محکمه را به رسمیت نمیشناسه و کارکرد حکومت طالبان بر مبنای احکام شرعی است که ما میفهمیم دروغ است. حکم شرع است که شما دختران را به مکتب نمانید، آموزش را بر زنان متوقف کنی، یه حکم شرع است، یه شرع طالبان است یا شرع استخباراتی طالبان است یا اسلام چنین چیزی رو گفته. این اتهام است اگر باشه که در بیانیه خود میگه آقای مجاهد، و بعدم میگه که ما محکمه رو به رسمیت نمیشناسیم. بعد در قسمتی از در قسمت آخر بیانیه میگه که این محکمه از حدود صلاحیت های قضایی خودش فراتر رفته. پس اگر به رسمیت نمیشناسیم که صلاحیت قضایی شده دیگه چیکار داری؟ اگر صلاحیت قضاییش رو میپذیریم معنیش این است که محکمه باید رسمیت داشته باشه. بنابراین این حاکمیت، این حکومت اهمیتی به این مسئله قائل نیست. وقتی این گونه هست معنیش این است که باید دلش از جای دیگری پر باشه.
0: و اون چی معنی؟
10: دلش به این معنا که از جای دیگری پر باشه که اگر شما یک کار مأموریت استخباراتی داری که به انجام بدی، دیگه این واکنش جامعه بین المللی اینا دیگه بسیار خیلی اهمیت نداشته باشه. در کمی یسه که در زیر پوست این حکومت، تحت حکومت طالب، این پروژه باید اهداف دیگری دنبال شود که او از سوی قدرت های استخبارات دیگری باشه.
0: حالا
10: من این نکته اگر اجازه بدین خلاص کنم، و چون این گونه هست بنابراین این کسانی مثل ندیم و مثل وزیر معارف اینا پوشش هستن. برای کی آدم ها اینا؟ به نظر من اگر در یک شرایط نرمال باشه اینا رو باید ببرید در اردوگاه هایی که آدمیت ریاد بگیرن. اینا هنوز در قالب آدم نمیتونه حسابش کنی، و این چه بسا که بیاید در موقف وزیر تحصیلات عالی یک مملکت، در موقف وزیر معارف یک مملکت قرار بگیری، باید است یک استخبارات آورده باشی اینجا گذاشته باشی. ولی برای که وقتی شما در اینجا باشی، بابا در دنیای امروز مراکز آکادمیک مرکز منطق طالبا، عقلانیت بشر است.
0: طالبا میاد جایگاه دادگاه را زیر پرسش میبرد، در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اخیراً، البته احکام اخیر امی دادگاه اگر مد نظر بگیریم، این 2 نفر از سوی دادگاه حکم بازداشتشان صادر شده. طالبا در چه جایگاهی قرار گرفتن؟ حالا در ردیف کدام کسا قرار گرفتن؟ اینا هم نپذیرفتن حکم دادگاه را.
10: حد اکثر کاری که این حکم میکنه این که درش، خب چون که طالبان میگه برایشان اهمیت نداره، واقعا اهمیت نداره، چون که کس خب ممکن از همین حوزه کابل و قندهار اینجا بیشتر جایی نرن دیگه، برای مهم نیست که حالا 100 تا حکم دادگاه هم باشه. کاری که حکم میکنه این است که این حکومت که مشروعیت نداره، مشروعیت بین المللی نداره، تمام راه‌های که بالقوه وجود داشته باشه که قدرت‌های هم بخواهن کمک بکنن به اینا که یک شکل یک راه برون رفت پیدا شه برای از اینا، این ترس مردم که حکومت ممکن است مشروع شه بر اسمت شناخته اینا را از بین میبره.
0: سپاسگزارم از حضورتان در استودیو جناب املای حبیبی، کارشناس ارشد. وقت شما بخیر. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان در ارگ با سفیر عربستان سعودی در کابل دیدار و گفتگو کرد. این دفتر اعلام کرد که در این نشست پیرامون تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. عبدالواسع از کمک های بشر دوستانه عربستان به آسیب دیدگان زمین لرزه ها قدردانی کرد. عربستان سعودی پس از سقوط حکومت پیشین سفارت خود را در کابل باز نگه داشته، اما اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک مرد 21 ساله افغان در ایالت تگزاس امریکا به اتهام سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان و تولید محتوای غیر قانونی به 35 سال زندان محکوم شد. پادشاه صاحب به جرمهاش اعتراف کرده و گفته به گفته اداره تحقیقات امنیت داخلی امریکا متهم در سال 2021 در جریان عملیات تخلیه و خروج نیروهای امریکایی از کابل وارد امریکا شده بود. مقام‌های ولایت خراسان رضوی ایران اعلام کردند که روند صدور اسناد مهارت‌های مسلکی برای مهاجران افغان به گونه کامل متوقف شده است. رئیس آموزش فنی و مسلکی این ولایت گفته که به دلیل نبود امکان تضمین کار عملی یا شغل مسلکی برای مهاجران، صدور این اسناد توجیه حقوقی ندارد. بر بنیاد قوانین تازه، فعالیت افراد فاقد مدرک اقامتی و ویزه کار منع شده و دسترسی آنان به خدمات بانکی نیز با هدف حمایت از نیروی کار داخلی محدود می شود. در خبرهای از مسکو، هشتمین نشست فارمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه گفته که اختلافها مانع توافق بر سر متن نهایی شد و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده داشت. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه درباره دلیل تصویب نشدن بیانیه هشتمین نشست فارمت مسکو گفته که نمایندگان طالبان به ذکر مکرر نام افغانستان در ارتباط با تروریسم در پیشنویس مخالف بودند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی با مربوط میشد. همکاران افغان معتقد بودند که در بیان امسال نام افغانستان پیش از حد در ارتباط با موضوع تروریسم مطرح شده است. طرف افغان بر این باور بود که از دور قبلی رازنی ها در سال 2025 تا کنون وضعیت روابط دو جانبه تغییر کرده و بنابراین این بخش از بیانیه دیگر برای آنان قابل قبول نیست. ما از این موضوع متاسفیم. فرمت مسکو همچنان به عنوان یک چارچوب باقی میماند، اما این نشست محلی برای حل اختلافات دو جانبه نیست، بلکه بستری برای سازماندهی و هماهنگی همکاری های عمومی منطقه‌ای است.
0: طاهر قادری همکار ما را از آلمان در برنامه با خود داریم. خب طاهر، از یک سو کشورها که در نشست مسکو شرکت داشتن، اینا میان خود روسیه که طالبان را به رسمیت شناخته، حاکمیتشان را، بقیه هم مراودات و تعاملات خوب با طالبان دارند و از گسترش رابطه هم صحبت میکنن، اما در سوی دیگر میان در بیانیه اسم افغانستان را که طالبان حاکمانش است او را پیوند میتن به تروریسم. این چگونه رابطه است؟
11: خب اما قسمی که ما حرفای آقای کابلوف شنیدیم، اصلا نفس فرمت مسکو که در 2017 ایجاد شد و جور شد، اصلا حمایت از یک روند سیاسی بود، اصلا مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بود. ولی خب با مرور زمان و با برگشت طالب ها این تغییر کرد. کسایی که در چوکی های در واقع این نشست همسایه های افغانستان و متحدای طالبان نشسته بودن، هر کدام با آجندای متفاوت آمدند. مثلا ما پاکستان پاکستان داریم که اختلافشان در واقع با پاکستان داریم که اختلافشان با طالب ها از یک مناقشه دو جانبه فراتر رفته و حتی اجماع منطقوی کلان یا مهمترین چارچوب منطقه‌ای در واقع مثل فرمت مسکو از بین میبره. ما ایران داریم که نگرانی های متفاوت داره، ازبکستان و تاجیکستان و بقیه کشورها همینطور. بناهن این فرمت آن چیزی که در واقع هدف اصلیش در 2007 بود از او روند کلن منحرف شده و فعلا بیشتر در موردی که چگونه باز تعریف بکنند کشورها روابط خود با طالبها بوده و بدون شک که یکی از نگرانی های عمده کشورها همی که اینا به نتیجه نمیرسند که یک بیانیه مشترک داشته باشند مسئله تروریسم است. خب طالبها انکار میکنند، میگن که شما بیش از حد در بیانیه هایتان واژه تروریسم استفاده کردین. این در حال است که تقریبا تمامی نفس این جلسات روی مورد تروریسم بوده. ما مثلا به بیانیه سال گذشته شان وقت نظر مندازیم در اونجا هم در واقع اینا طالبا را میگن که شما متحد شوین برای مبارزه با علیه تروریسم. بنابراین این یک نوع چند پارچگی را در این فرمت نشان میده و او در واقع مسیر اصلیش واقعا منحرف کرده.
0: پس نشست فرمت مسکو از مسیر اصلیش قسمی که خودت هم اشاره کردی خارج شده و چی اهمیت دارد برگزاری چنین نشست حالا؟
11: 2017 وقتی این نشست برگزار شد با ابتکار روسیه، روسیه میخواست که ابتکار از دست امریکایی ها بگیره، در واقع یک روند باشه برای حمایت از گفتگوهای سیاسی و آشتی ملی بین گروه های مختلف افغانستان از جمله طالب ها. ولی خب وقت طالب ها در 2021 اینا سر قدرت دوباره برگشتن، دیگه ما در واقع چهره های مخالف طالب و چهره های سیاسی را در این فرمت دیگه ندیدیم و روسیه وارا دعوت نکرد و بیشتر این روند تبدیل شد به یک نوع از در واقع مشکلات و چالش هایی که کشورهای همسایه از جمله روسیه با طالب ها داشتن. بناهن اهمیت این فرمت در اون زمانی که ایجاد شد بدون شک امریکایی ها حضور نداشتن و خیلی از کشورهای دیگه اصلا دعوت روسیه را قبول نکرد، ولی خب به یک سمت میرفت که ممکن هست منجر به یک روند گفتگو و آشتی ملی شود که فعلا این مسئله واقعا منحرف شده و روس ها هم میدانند که حتی اینا نتونستن یک بیانیه مشترک داشته باشند و یک نوع ناکامی خود روند نشان میده هشتمین دورشه.
0: تشکر میکنم از همکار ما طاهر قادری. و در خبر دیگر از روسیه، هیئت نظامی طالبان با مسکو در رزمایش نظامی راهبردی روسیه شرکت کرد. وزارت دفاع طالبان هم شرکت یک هیئت عالی رتبه با سرپرستی نصیب الله را در رزمایش نظامی سنتر 2026 روسیه تایید کرد. هیئت طالبان همچنین از نمایشگاه‌های دیدن کرده که سلاح‌های سنگین، پهپادها، سیستم‌های موشکی، دوربرد، سیستم‌های رباتیک مدرن و سایر تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشته بودند. شهناز کاملزاده همکار ما را در ایروان در برنامه با خود داریم. شهناز، از شرکت هیئت طالبان در این رزمایش بر ما بیشتر بگو.
12: خب ببینید، منطقه چلیابینسک روسیه شاهد یک رزمایش خیلی گسترده بود با نام رزمایش نظامی استراتژیک و فرماندهی و ستاد روسیه با نام مرکز 2026 که در آن 47,000 نظامی در 11 میدان رزمایشی و همچنین در دریای خزر تمرین کردند و گفتنیست که هدف از این تمرینات این بهبود مهارت و همچنین تمرین این نیروهای نظامی در دفاع تجاوز خارجی نام برده شده است. در این بیانیه همچنین در این رزمایش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز حضور داشت و در کنار مثلا رئیس جمهور روسیه همچنین هیئت های کشورها شرکت کننده به مانند تاجیکستان، کره شمالی، قزاقستان، قرغیزستان و دیگر کشورهای این منطقه. همچنین یک روز بخشیده شده بود بر رزمایش، یعنی هماهنگی و همکاری بخش نظامی روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی که در اینجا این گروهی یا نمایندگانی افغانستان تحت رهبری مولوی نصیب الله نیز حضور داشتند که از همه این نمایش های رزمی تماشا و بازدید کردند.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در ایروان. تشکر میکنم از همراهیتان با افغانستان ترشنل. نگاه دوباره به سرخط ها. گسترش پیگرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان. کشورهای شرکت کننده در نشست فرمت مسکو نتوانستند بیانیه مشترک صادر کنند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از مرگ مرموز یک کارمند لابراتوار طاعون در سایبریا.

0: اگر شما نظام اسلامی میخواین نسخه شما چیست؟ اگر شما امنیت و تامین و در داخل افغانستان یک حکومت میخواین نسخه شما چیست؟ برادرای عزیز، ما او برادرارا اعلان میکنیم که انتظار امروز و فردا روز نکشد.
1: همکارم حامد حیدری موضوع رو دنبال کرده، اینجا در استودیو با ما هست. حامد، وزیر سرحدات طالبا آب سرد روی دست مخالفان انداخت، منتظر نباشند، هیچ نوع مذاکره هم در کار نیست.
2: اون معلومه که آیا آب سرد برای مخالفان ریخته یا از صحبت‌های خودش رقم نشینی کرده، چون حداقل هفته گذشته نورالله نوری در نشست با نمایندگان شش ولایت از کوچه‌ها گفته بود از مخالفان نظامی و سیاسی طالبان خواستند که در مذاکره باز است و طالبان آماده تفاهم و مذاکره با این مخالفان هستند و گفته بود که افغانستان دیگر یک نظام اسلامی برقرار شد نیاز به حملات مسلحانه و مخالفت با این گروه نیست و اگر مخالفان سیاسی و نظامی طالبان می‌خواهند اگر افغانستان آباد و باثبات باشد آماده مذاکره با این گروه هستند. اما امروز این اظهارات تازه که روز گذشته به ولسوالی جاغلی ولایت غزنی گرد همایی بوده، اونجا از اظهارات گذشتهش عقب نشینی میکنه و تاکید میکنه که دیگر زمان مذاکره، زمان تفاهم و زمان گفتگو با مخالفان گذشته و مخالفان طالبان دیگر ارزش اون مذاکره را نداره. اما در عین حال نسبت به اظهارات خودش یک نوع عقب نشینی دیگه هم داره، میگه که اگر مخالفان طالبان آماده مذاکره و مفاهمه هستند، طرح بدلشان برای ساختار آینده سیاسی افغانستان چیست به نوی. اما نوری بازم تاکید میکنه به مخالفان طالبان گوش زد میکنه، ما یک نظام ساختیم، نظام شریعت بر مبنای شریعت اسلامی و یک رهبر داریم در اصل ملاحبت الله است و همه از اون اطاعت میکنه. اما شما مخالفان سیاسی که دارند از افغانستان صحبت میکنه، تر و دقل اما نسخه حاکمیت داری شما برای حکومت داری در افغانستان چی هست؟ چون تنها بدون مخالفت نظامی نمیشه که حداقل در افغانستان حاکمیت کرد، باید یک پیام روشن سیاسی و یک مشارکت سیاسی همه جانبه که در او طرح همه برای همه قابل قبول باشه. طرح شما چی هست؟ بنابراین اون فعلا تو به میدان مخالفان طالبان انداخته که در کنار که حداقل فعالیت های نظامی در افغانستان دارین، باید یک پیام روشن هم به مردم افغانستان داشته باشین. اگر در قدرت میرسین، اگر در برابر طالبان میجنگین، باید یک طرح بدل باشه. حکومت متمرکز میخواین، جمهوری میخواین، حکومت فدرالیسم میخواین، چه حکومت شما در افغانستان میخواین که حداقل حالا در برابر طالبان میجنگین، ایستادگی میکنین و حاکمیت ما را دارن به چالش میکشین. این نشان میده طالبان هم نگران مخالفان نظامی هست و هم این طرف برای مخالفان سیاسی طالبان سلام میکنه که شما کدام طرح بدیل برای این افغانستان دارین یا خیر.
1: سپاسگزارم از همکارم حامد حیدری اینجا در استودیو. در همسایگی افغانستان، آنتونیو گوترش وارد پاکستان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در یک سفر رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید این سفر بعد دعوت اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کشور انجام شده. وزارت خارجه پاکستان گفته که این سفر دبیر کل سازمان ملل فرصت مهمی برای تاکید دوباره بر همکاری دیرینه پاکستان با سازمان ملل و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی فراهم خواهد کرد. همکارم جواد همدانی را در اسلام آباد با خود داریم در برنامه. جواد، در مورد سفر دبیر کل سازمان ملل به اسلام آباد و برنامه‌اش بیشتر برام بگو.
3: دبیر کل سازمان ملل همکنون در وزارت خارجه پاکستان هستش، جایی که او توسط وزیر خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفته و دیدار دو جانبه اسحاق دار و آنتونیو گوترش هم در وزارت خارجه پاکستان برگزار شده. کنفرانس خبری مشترک هم در واقع که دو طرف درش حضور داشتن، این هم قرار به زودی نشر بشه. آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بامداد امروز وارد اسلام آباد شده. او در این سفر 3 روزه به اسلام آباد مقامات عالی رتبه پاکستان دیدار میکنه. در ادامه قرار است با در واقع نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور پاکستان هم دیدارهایی داشته باشه، همچنان با مقامات ارتش پاکستان قرار است دیدار داشته باشه. از جمله موضوعاتی که در این سفر مطرح هستش، یکی از آنها بحث افغانستان است، بحث تروریسم است که امروز هم وقتی دو طرف دیدار کردند در وزارت خارجه پاکستان، یعنی وزیر خارجه پاکستان و آقای گوترش، اونجا هم این موضوع مطرح شده. همچنان موضوع دیگر که از دید پاکستان خیلی مهمه، بحث در واقع

0: شرایطی که در شبه قاره هست و موضوع کشمیر که دامنگیر این منطقه هست و پاکستانی ها تأکید میکنند که این موضوع از طریق سازمان ملل باید حل و فصل بشه و در واقع یک چارچوبی هم برای این وجود داره از لحاظ قانونی و تاریخی، با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع قطعنامه‌های متعددی رو در این خصوص صادر کرده و به نفع مردم کشمیر رأی خودش رو داده. پاکستانیا البته بر این باور هستند که سازمان ملل باید کاری بکنه که عملا هم مردم کشمیر در واقع به این حقشون دست پیدا بکنن. همچنان تحولات منطقی و بین‌المللی به ویژه آنچه که در خاورمیانه میگذره هم در این سفر مورد بحث قرار میگیره.
1: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام‌آباد. و در خبرهای از خاورمیانه، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در آستانه سومین سالگرد حمله 7 اکتبر اعلام کرد که از میان 6000 تروریستی که در سال 2023 به خاک اسرائیل نفوذ کردند تا کنون 4000 نفر توسط نیروهای امنیتی و نظامی این کشور کشته شدند. با گزارش رسانه های اسرائیل این آمار جدید نشان می‌دهد که هنوز حدود 2000 تن از عناصر دخیل در این کشتار زنده‌اند. همچنین حدود 300 تن از مهاجمان بازداشت شدند و در انتظار محاکمه در دادگاه‌های ویژه نظامی هستند. همراه میشیم با اشکان صفایی خبرنگار ما در حیفا. اشکان، در مورد گفته های وزیر دفاع اسرائیل و این گزارشی که نشر شده برای ما بیشتر بگو.
2: بله، خب این مطالب رو اسرائیل کاست دیشب در یک بیانیه ای منتشر کرده و تاکید کرده که 2/3 از مهاجمان تا الان کشته شدند و باقی اونها رو هم گفته که هدف قرار خواهند گرفت. باید گفت ساعتی قبل از این بیانیه اسرائیل کاست، نتانیاهو هم در صحبت‌هایی که داشت گفته بود که تمام اون کسانی هم که هنوز زنده ماندن از بین مهاجمان دارن در زمان قرضی زندگی میکنن و اونها هم هدف به هر حال قرار خواهند گرفت. باید گفت در روزهای اول آنچه که گفته می شد این بود که احتمالاً چیزی در حدود 2000-3000 نفر بودند تعداد مهاجمان، اما بعداً مشخص شد که دست کم 6000 نفر فقط شبه نظامی در اون روز وارد اسرائیل شدند از نوار غزه و در کنار اونها ما می دونیم که صدها و شاید چند هزار نفر هم از غیر نظامیان فلسطینی وارد اسرائیل شدند و در این حمله مشارکت کردند. 1400-1500 نفر از مهاجمان در همون روز چه در داخل اسرائیل چه در زمان خروج و بازگشت به نوار غزه کشته شدند. همونطور که گفتی 300 نفر از اونها هم چه در همون روز بازداشت شدند و دستگیر شدند و برخی هم بعدها در نوار غزه دستگیر شدند که در انتظار محاکمه هستند و احتمال این میره که اونها بسیاریشون حکم اعدام بگیرن با توجه به تغییر قانون اعدام در اسرائیل. و نهایتاً 2400 نفر از این افراد هم باید گفت که بعداً در داخل نوار غزه هدف قرار گرفتن و کشته شدن و الان چیزی در حدود 2000 نفر دیگه از این مهاجمان باقی موندن. باید گفت که یک گروه در واقع یک نهاد ویژه الان مشخص شده که هدفش فقط تعقیب این افراد است.
1: تشکر میکنم از اشکان صفایی در حیفا. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای کشور شب گذشته حملات را بر اهداف در بنادر اوکراین در دریای سیاه انجام دادند. مسکو مدعی شده که در این عملیات یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی در بندر چرنومورسک هدف قرار گرفته. و گفته این وزارت یک انبار راکت و تسلیحات توپخانه‌ای در قریه ایلیچانکا و تجهیزات بندری اسماعیل نیز آسیب دیدند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر از تاریخ 16 تا 18 میزان به سئول سفر خواهد کرد. این سفر 3 روزه خواهد بود و به دعوت رسمی مقام‌های کره جنوبی انجام می‌شود. هدف این دیدار گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت مناسبات دو جانبه عنوان شده است. هزاران معترض در اسپانیا با برپایی خیمه در میدان اصلی مادرید خواهان اقدام فوری حکومت برای حل بحران مسکن شدند. این خیمه زدن پس از تظاهرات ده ها هزار نفر در سراسر این کشور شکل گرفت. پلیس اسپانیا اعلام کرده که در جریان نارامی های شنبه شب در پایتخت سه عضو یک گروه راستگرا افراطی را بازداشت کرده و به سمت معترضان گلوله های پلاستیکی شلیک کرده است. اعتراض ها در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. و در گزارش پایانی، مرگ مرموز یک کارمند انستیتوت تحقیقاتی طاعون در سایبریا نگرانی های درباره احتمال شیوع این بیماری را ایجاد کرده. مقام های روسیه میگویند زن جان باخته 28 سال داشت و هنوز ارتباط مرگ او با فعالیتش در لابراتوار ثابت نشده. ده ها فردی که با او در تماس بودند قرنطینه شدند و بخش های از شفاخانه محل مرگ او نیز تحت محدودیت قرار گرفته است. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما الهام کریمی.
3: فضای متشنج شهر شلخوف در شرق روسیه، جایی که شایعه شیوع طاعون ترس از روزهای قرنطینه را دوباره برای مردم زنده کرده. بیمارستان محلی تدابیر قرنطینه‌ای گرفته و یک کارخانه ذوب آلومینیوم نیز پوشیدن ماسک را اجباری کرده است. مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی طاعون این نگرانی‌ها را رقم زده، اما علت اصلی مرگ او هنوز مشخص نیست. مقام‌های روسیه می‌گویند این کارمند 28 ساله با اثر نوعی ذات‌الریه یا سینه بغل با منشأ نامشخص جان باخته است. در شبکه‌های اجتماعی اما شایعاتی منتشر شده که داریا شپیلووا دو روز پیش از مرگ هنگام کار با یک لوله آزمایش حاوی باکتری زنده آلوده شده بود. نهاد نظارت بر سلامت روسیه میگوید بررسی‌ها هیچ مدرکی از وقوع حادثه هنگام کار با عوامل بیماری‌زا نشان نداده است. با این حال حدود 200 نفر که با شپیلووا در تماس بودند قرنطینه شدند. مقام های روسیه از مردم خواستند خونسردی خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.
4: در این مورد نهاد اصلی و مسئول در این حوزه نهاد نظارت بر سلامت و حمایت از مصرف کنندگان روسیه است. ما باید به اظهارات رسمی نهاد استناد کنیم، نه اینکه به شایعات، گمانه‌زنی‌ها و موارد مشابه توجه کنیم.
3: اما نگرانی‌ها به مرزهای روسیه محدود نمانده است. تجربه همه‌گیری کرونا باعث شده خبر احتمال شیوع یک بیماری مصری خیلی زود توجه کشورهای دیگر را نیز جلب کند.
5: واضح است که رفت و آمد میان ایالات متحده و روسیه بسیار محدود است، اما مانند هر مورد دیگری اگر چنین چیزی از محدوده خارج شود میتواند به سرعت گسترش پیدا کند. بنابراین ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و پیگیری میکنیم.
3: تا اون برای سایبری بیماری کاملا ناشناخته ای نیست. باکتری عامل آن به طور طبیعی در برخی حیوانات وحشی و کیک های بدن آنها در این منطقه وجود دارد، هرچند ابتلای انسان ها نادر است. نگرانی اصلی در صورت تایید طاعون ریوی است، نوعی که ریه‌ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار به دیگران منتقل شود. با این حال طاعون امروز مانند قرن های گذشته یک بیماری بدون درمان نیست. اگر به موقع تشخیص داده شود با انتیبیوتیک قابل درمان است، اما بدون درمان میتواند تنها در چند روز مرگبار باشد. فعلا مقام های روسیه میگویند هیچ شیوعی تایید نشده و اوضاع تحت کنترل است، اما قرنطینه ها و تدابیر احتیاطی ادامه دارد تا مشخص شود مرگ این کارمند آزمایشگاه یک مورد بیماری عادی بوده یا نشانه خطری جدی تر. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در فرانسه هزاران نفر از اعضای جامعه رنگین کمان در پاریس به جاده‌ها برآمدند و راهپیمایی کردند. این رویداد هر ساله در ماه جون برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل گرمای شدید با تأخیر روبرو شد. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. خبرهای ورزشی را هم با همکارم شرق اسد روی دنبال کنید. وقت خوش. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک مقام امریکایی دوشنبه 13 میزان به الجزیره اعلام کرد که ایالات متحده در حال تشدید محاصره ایران است. این مقام امریکایی به الجزیره گفت این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است و فشارهای این محاصره را به خوبی احساس می کند. این فشارها ادامه خواهد داشت. او همچنین افزود نو هواپیمابر جورج دبلیو بوش خاور میانه را ترک کرده و برای تشدید قوا در تایلند مستقر شده است. به گفته این مقام امریکایی این نو به منطقه باز خواهد گشت. الجزیره به نقل از یک مقام نوشت نیروهای آمریکایی در جنگ یمن مشارکت ندارند. حدود 200 مشاور آمریکایی در مراکز برنامه‌ریزی و عملیاتی عربستان سعودی مشاوره می‌دهند.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
14: صدای شما.
15: صدای شما.
16: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 غږ
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: پیروزی مشابه برای تعقیب کنندگان صدرنشینی در هفته هشتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فرا و مرزا واکعی را در صد رقبای خود گذاشتند. در ادامه هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیدان بلژیم را شکست داد. ایتالیا باز هم از صد ترکیه گذشت. آخرین رقص عجوبه فوتبال جهان با پیراهن آرژانتین، لیونل میسی پس از دو دهه تاریخ‌سازی از تیم ملی خداحافظی می‌کند. با اخراج ستاره روس در نیمه نهایی تیم سازاده چین، توپ برگشتی به چشم تماشاگر خورد و داور دانیل مدودف را بازنده اعلام کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. هفته هشتم لیگ قهرمانان افغانستان دیروز با پیروزی ابو مسلم فرا و مرزا واکعی هرات ادامه یافت. ابو مسلم فرا به مصاف آرمان افسی رفت و با گلزنی امید رجبی رقیبش را 2-0 مغلوب کرد. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید و ابو مسلم با این پیروزی 19 امتیازی شد و جدی‌ترین تعقیب کننده سرخپوشان در صدر جدول باقی ماند. در پایان این مسابقه جایزه بهترین بازیکن زمین هم به گلاله رحیمی دروازه‌بان تیم فوتبال ابو مسلم فرا اهدا شد. در دیگر بازی هفته هشتم لیگ قهرمانان افغانستان، عمرزا واکعی‌رات 2-0 برابر آریانا خوست به برتری رسید. در این مسابقه حاتم شیردل کاپیتان عمرزا واک با زدن یک گل و دادن یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. عمرزا واکعی‌رات با این پیروزی 19 امتیازی شد و اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به ابو مسلم فرا فعلا در جدول سوم است. تمنا احمدی مبارز زن افغان قرار است در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزاد وارد قفس نبرد شود. تمنا احمدی تاکنون 3 دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته است. رقیب احمدی در این مسابقه کلوی گووین از انگلستان است که سابقه 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور را ثبت کرده است. این مبارزه شنبه 18 میزان به میزبانی شهر بیرمنگام برگزار می شود.
1: سلام خدمت هموطنان عزیز، تمنا احمدی هستم، یک تن از ورزشکاران رشته بوکس و ام ام ای افغانستان که در تاریخ 10 اکتبر به نمایندگی افغانستان در شهر بیرمنگام در سازمان ای اف سی با حریف ما از کشور انگلستان مسابقه دارم و این اولین مسابقه پروفشنال در بخش ام ام ای است. با امید پیروزی افغانستان و یک نتیجه خوب بتونیم به افغانستان کسب کنیم.
0: در هفته چهارم گروه یک لیگ ملت‌های اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیندین زیدان بلژیم را در هم کوبید. شاگردان زیدان ابتدا از حریف عقب افتادند اما در نیمه دوم ورق برگشت و 4 گل زدند تا بلژیم را 4-1 شکست دهند و زیدان به اولین برد خانگی خود با خورسا برسد. مایکل ویلسا با زدن 2 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن این میدان شد. 2 گل دیگر فرانسه را در نیمه دوم دعا و شرکی به ثمر رساندند.
2: نیمه دوم خیلی متفاوت بود، مخصوصا بعد از اینکه گل مساوی رو زدیم. خوشحالم چون این واکنش همه بازیکن‌ها بود. ما این 15 روز رو با یه نتیجه و احساس بسیار مثبت به پایان میرسونیم. اگه غیر از این میشد، بعد این 15 روز کنار هم بودن فقط ناامیدی برامون میمون. با توجه به تمام کارهایی که انجام دادیم، حقمون بود که این بازی رو به خصوص نیمه دوم رو اینطوری پشت سر بذاریم. درباره اولیسا هم چیزی برای گفتن ندارم، کاری که او انجام میده واقعا استثنائیه. درباره سبکمون چیزی که میتونم به شما بگم اینه که کاملا روشنه که باید فعالیت بیشتری رو تو محوطه جریمه داشته باشیم. وقتی بازی رو به کنار میبریم، باید بازیکنهای بیشتری رو وارد محوطه جریمه حریف کنیم تا عملکرد موثرتری داشته باشیم.
0: در دیگر دیدار همین گروه هم ایتالیا ترکیه را با شکست بدرقه کرد. شاگردان مونتلا در تیم ملی ترکیه که برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود عازم بولونیا شده بودند، 3-1 شکست خوردند. در این بازی اسکاماکا، کالا فیوری و اسپوزیتو برای لاجوردی ها گل زدند. ایتالیا با این برد 7 امتیازی شد و در رده دوم گروه 1 لیگ ملت‌های اروپا قرار گرفت. ترکیه هم بدون امتیاز 4 است. فرانسه با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است و بلژیم با 6 امتیاز در رده 3 قرار دارد.
3: این طور نبود که بازی از دستمون در رفته باشه یا حریف کاملا سوار بازی باشه، درسته؟ ولی خب وقتی به نتیجه نگاه میکنید واقعا نمیشه انکار کرد که شکست سنگینی خوردیم و کنار اومدن باهاش هم سخته. فقط مسئله اینه که وقتی 2 هفته کار میکنید و تمرینات رو نزدیک میبینید بچه ها در تمرین چقدر خوب کار کردن و همون چیزایی که روشون کار کردیم رو در زمین هم اجرا کردن، طبیعه که خیلی ناراحت کننده باشه که در نهایت اینطوری نتیجه بگیرید. اما در مجموع اگه به هر 4 بازی نگاه کنید، اون وقت نکات مثبت بیشتر از نکات منفیه و به نظرم تفاوت بین نکات مثبت و منفی تفاوت قابل توجهیه.
0: لیونل میسی فوق ستاره فوتبال جهان سه‌شنبه برای آخرین بار پیراهن آرژانتین را برتن می‌کند. پایانی احساسی برای داستانی 20 ساله که با تردید و انتقاد آغاز شد و با قهرمانی جهان و جاودانگی در فوتبال آرژانتین به پایان می‌رسد. گزارش ببینیم از امید آرامش.
4: داستان لیونل مسی و آرژانتین به آخرین فصل خود می‌رسد. فوق ستاره‌ای که بیش از 2 دهه با پیراهن آبی و سفید جنگید، افتاد، شکست خورد، دوباره ایستاد و سرانجام جام‌هایی را بالای سر برد که سال‌ها برای رسیدن به آنها تلاش کرده بود. عجوبه دنیای فوتبال در ورزشگاه مانیومنتال برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین مقابل بنین به میدان می‌رود. دیداری دوستانه که پایان یک دوران و مراسم خداحافظی یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال از تیم ملی خواهد بود. آدیداس هم برای این لحظه تاریخی پیراهن ویژه‌ای طراحی کرده. پیراهنی با رنگ‌های آشنای آبی آسمانی و سفید. همچنین نقش خورشید و جزئیات طلایی که نماد آرژانتین و افتخارات مسی محسوب می‌شود. اما داستان مسی و آرژانتین همیشه اینچنین درخشان نبود. مسی در نوجوانی به بارسلونا رفت و در حالی که اسپانیا تلاش می‌کرد او را برای بازی در تیم ملی خود متقاعد کند، مسئولان فوتبال آرژانتین حتی شناخت دقیقی از این استعداد جوان نداشتند. سال‌های نخست آسان نبود. هوادارانی بودند که می‌گفتند مسی در آرژانتین آن بازیکنی نیست که در بارسلونا می‌بینند. حتی لقب پچو فریو به معنای بی احساس و فاقد شور و حرارت به او داده شد. اما مسی ماند. سال 2016 پس از شکست دردناک مقابل شیلی در فینال کوپا آمریکا، او اعلام کرد که از تیم ملی کنارگیری می کند. این بار اما آرژانتینی ها پشت سر او ایستادند و از او خواستند برگردد. و مسی برگشت. آن بازگشت آغاز زیباترین فصل این داستان بود. با لیونل اسکالونی روی نیمکت مربیگری، مسی به رهبر نسل طلایی آرژانتین تبدیل شد. قهرمان 2 دوره کوپا آمریکا و سرانجام قهرمان جام جهانی 2022. جام جهانی که شاید بیش از هر جام دیگری به پایان یک انتظار طولانی شبیه بود. لحظه‌ای که مسی سرانجام جامی را در آغوش گرفت که سالها برای رسیدن به آن جنگیده بود. مسی حالا با 8 توپ طلا، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و 1 قهرمانی جهان از تیم ملی خداحافظی می کند. بازیکنی که زمانی در کشورش غریبه به نظر می رسید، حالا بخش جدایی ناپذیری از تاریخ فوتبال آرژانتین است که در قلب میلیون ها هوادار در سراسر جهان جای گرفته.
0: در دنیای تنیس، دانیل مدودف تنیس باز روز پس از اون که توپ به چشم تماشاگری خورد از مسابقه اخراج شد. در جریان ست دوم دیدار نیمه نهایی تنیس آزاد چین که دیروز میان مدودف نفر 5 تنیس مردان جهان و نوواک جوکوویچ برگزار شد، توپ برگشتی تنیس باز روس به چشم یک تماشاگر برخورد کرد و با تصمیم داوران مدودف از بازی اخراج و جوکوویچ به فینال راه یافت. جوکوویچ از ساعتی دیگر در دیدار نهایی به مصاف الکس دمینار استرالیایی خواهد رفت. کوکو گاف بخت سوم قهرمانی در تنیس آزاد چین با پیروزی برابر شین رانسون 16 ساله به 1/8 نهایی رسید. گاف آمریکایی در این بازی در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 6-1 از صد رقیب خود گذشت و به جمع 16 تنیس باز پایانی رسید. ستاره 22 ساله آمریکایی در دور بعدی به مصاف ایلز مرتنز بخت 13 قهرمانی خواهد رفت. و سری هم بزنیم با مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، جایی که در بخش زنان وانگ یدی به جمع 16 نفر پایانی رسید. ستاره یک کشور میزبان با تشویق هموطنانش در بیجینگ 0-1 از صدر چینگ آی چینگ عبور کرد و در گیم سوم 11-2 به حریف تایوانی باخت، اما در سه گیم دیگر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد. تا پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو پاکستان را به استفاده از زبان زور و فشار حد اکثری در قبال این گروه متهم کرد. متقی در این نشست گفت که طالبان خواهان روابط عادی با همه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هستند، اما به گفته او نظام حاکم بر سیاست پاکستان به جای تفاهم سیاسی از رویکرد نظامی در قبال افغانستان استفاده کرده است. وزیر خارجه طالبان افزود مشکلات ما با پاکستان باید از طریق گفتگو حل شود. او گفت که مقام‌های پاکستانی به جای استفاده از راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک از زبان زور و فشار کار گرفتند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: بیننده افغانستان تلویزیون است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها. گسترش پیکرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی ما مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان، کشورهای شرکت کننده در نشست فرمت مسکو نتوانستند بیانیه مشترک صادر کنند. و سفر دبیرکل سازمان ملل به پاکستان، آنتونی گوتریش سفر رسمی 3 روزه خود را آغاز کرد. سلام با شما. دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این حکم ها در 18 سنباله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده بود و تا دیروز محرمانه بود. هر چهار مقام به نقش داشتن در سرکوب زنان و دختران و جنایت علیه بشریت متهمند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
2: اونجا ببینید تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
3: با گریه میکنی؟
4: اشک ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته دو ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمیتوانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنشی دارد؟
5: وقتی که طالبان آمد من صف 8 مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنا و دخترها در طی 5 سال معاجی بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
4: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده، برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دور نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدای شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنباله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم متولد قندهار، پیشتر مسئولیت های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسطه و عالی، مراکز و کورس های خصوصی، انستیتوت های پزشکی و دانشگاه ها برای دختران ممنوع است.
6: مسئله که خلان جواب دادی، لکه سنگش تعلیم تر امریسانی پر معتل دی، در پشتن ای هم تر عمل سنی پری معتل.
4: ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمان ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
7: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی را به محاکمه یا به عدالت کشاندن.
4: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: طالبان در واکنش به علنی شدن حکم‌های بازداشت دو وزیر این گروه تصمیم دادگاه کیفری بین المللی را به اهمیت خواندند. سبیح‌الله مجاهد گفت که طالبان دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و بازداشت رهبرانشان را به دلیل می‌دانند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم حکم بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ در پیگرد سرکوب زنان دانست. سازمان حقوق بشری رواداری با استقبال از حکم دادگاه کیفری آن را گام مهم و تاریخی در تقویت پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات خوانده است. این سازمان از دولت‌ها خواسته که نقش و مسئولیت خود را در این زمینه اجرا کنند. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان در ارگ با سفیر عربستان سعودی در کابل دیدار و گفتگو کرد. این دفتر اعلام کرد که در این نشست پیرامون تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر شده. عبدالواسی از کمک‌های بشردوستانه عربستان به آسیب دیدگان زمین لرزه‌ها قدردانی کرد. عربستان سعودی پس از سقوط حکومت پیشین سفارت خود را در کابل باز نگه داشته، اما اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک مرد 21 ساله افغان در ایالت تگزاس آمریکا به اتهام سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان و تولید محتوای غیرقانونی به 35 سال زندان محکوم شد. بادشاه ساهی به جرمهایش اعتراف کرده. به گفته اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا، متهم در سال 2021 در جریان عملیات تخلیه و خروج نیروهای آمریکایی از کابل وارد آمریکا شده بود. مقام های ولایت خراسان رضوی ایران اعلام کردند که روند صدور اسناد مهارت های مسلکی برای مهاجران افغان به دلیل نبود امکان تضمین کار عملی یا شغل مسلکی به گونه کامل متوقف شده. بر بنیاد قوانین تازه، فعالیت افراد فاقد مدرک اقامتی و ویزه کار منع شده و دسترسی آنان به خدمات بانکی نیز با هدف حمایت از نیروی کار داخلی محدود می شود. در خبر از روسیه، هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به دلیل اختلاف طالبان و پاکستان بدون بیانیه مشترک پایان یافت. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه، گفته که اختلاف ها مانع توافق بر سر متن نهایی شد و مسکو از این بابت متاسف است. با این حال وزارت خارجه روسیه میگوید اشتراک کنندگان بر گسترش همکاری با طالبان و پیوند افغانستان با اقتصاد جهانی تاکید کردند. امیرخان متقی ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده داشت. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه، درباره دلیل تصویب نشدن بیانیه هشتمین نشست فرمت مسکو گفته نمایندگان طالبان با ذکر مکرر نام افغانستان در ارتباط با تروریسم در پیشنویس مخالف بودند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی با مربوط میشد. همکاران افغان معتقد بودند که در بیان امسال نام افغانستان پیش از حد در ارتباط با موضوع تروریسم مطرح شده است. طرف افغان بر این باور بود که از دور قبلی رازنی ها در سال 2025 تا کنون وضعیت روابط دو جانبه تغییر کرده و بنابراین این بخش از بیانیه دیگر برای آنان قابل قبول نیست. ما از این موضوع متاسفیم. فرمت مسکو همچنان به عنوان یک چارچوب باقی میماند، اما این نشست محلی برای حل اختلافات دو جانبه نیست، بلکه بستری برای سازماندهی و هماهنگی همکاری های عمومی منطقه‌ای است.
0: سپاسگزارم از همراهیتان با افغانستان ترشنل. نگاه دوباره به مهمترین خبرها. گسترش پیکرد طالبان در پرونده سرکوب زنان. دادگاه کیفری حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات طالبان را علنی کرد. طالبان میگویند دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
1: در جریان کار روی بیانیه مشترک نهایی با یک مشکل روبرو شدیم. این مشکل به اختلاف نظر میان همکاران افغان و پاکستانی با مربوط میشد.
0: ناکامی اجماع منطقه‌ای درباره طالبان. کشورهای شرکت کننده در نشست فرمت مسکو نتوانستند بیانیه مشترک صادر کنند. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از مرگ مرموز یک کارمند لابراتوار تاون در سایبریا. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان به مخالفان این گروه گوشزد کرد که زمان گفتگو و مذاکره با آنان پایان یافته و نیاز به سرگیری آن وجود ندارد. نوری خطاب به مخالفان این گروه گفت که ارزش مذاکره را ندارند و منتظر امروز و فردا نباشند.
8: وقت مذاکرات نیست. آغاز کردن و شروع کردن به تفاهم و مفاهمه و مذاکرات ضرورت نیست. افغانستان ملت و حق کامل که ما و شما هستم. اینجا یک نظام اسلامی است. اگر شما نظام اسلامی میخواهید، نسخه شما چیست؟ اگر شما امنیت و تامین و در داخل افغانستان یک حکومت میخواین، نسخه شما چیست؟ برادرای عزیز، ما او برادرها را اعلان میکنیم که انتظار امروز و فردا روز نکشد.
0: در خبر دیگر از کابل، حسن فاضل‌زاده رئیس مجتمع خاتل منبیا میگوید که تصمیم وزارت عدلیه درباره این مجتمع عادلانه است و آنها این تصمیم را میپذیرند. طالبان پیشتر با یورش به این مجتمع متعلق به شیعیان و هزاره ها در غرب کابل ساختمان‌هایان را به شمول ورزشگاه، درمانگاه، کتابخانه، حسینیه و مصلای بزرگ آن تصرف کردند. قابل یادآوری است که مصلای مزاری البته قبل از تصرف توسط طالبان محل برگزاری نماز جمعه شیعیان غرب کابل بود.
9: درباره مجتمع خاتم الانبیا سخن بسیار گفته شد طی این مدت. صاحب رئیس و مسئول متولی آن مجموعه خود بنده هست. موضع مرا از خودم بشنوید. من مسئول مجتمع خاتم الانبیا بودم و هستم. از توضیحات و بررسی های وزارت عدلیه رضایت کامل دارم و فیصله را عادلانه، عقلانی و قابل تأیید می دانم. از برخورد دوستانه و اطمینان بخش وزیر صاحب عدلیه نیز سپاسگزارم.
0: بنیان سوان، مقام پیشین سازمان ملل، در 89 سالگی درگذشت. او پس از توافقات ژنو در سال 1988 بر خروج نیروهای شوروی از افغانستان نظارت داشت و برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با دکتر نجیب الله و رهبران مجاهدین گفتگو کرد. تلاش‌هایی که با آغاز جنگ داخلی ناکام ماند. نقیب الله بیان همکار ما در این گزارش نگاهی دارد به زندگی و کارنامه سیاسی او در افغانستان.
10: بنیان سوان، دیپلمات قبرسی ارمنی تبار و از مقام های ارشد سازمان ملل متحد، نامی که با یکی از حساس ترین و دشوارترین مقاطع تاریخی افغانستان پیوند دارد. بنیان سوان در سال 1937 در نیکوزیا پایتخت قبرس به دنیا آمد. تحصیلات خود را در قبرس آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. سوان در سال 1965 به سازمان ملل پیوست و نزدیک به 4 دهه در این سازمان خدمت کرد. او در ماموریت‌های مختلف بین المللی تجربه به دست آورد. اما افغانستان یکی از مهمترین فصل‌های زندگی حرفه‌ای او بود. در سال 1988 زمانی که جنگ افغانستان در مرحله حساس قرار داشت، سوان با عنوان مشاور ارشد سیاسی نماینده دبیر کل سازمان ملل در افغانستان منصوب شد. در همان سال توافقات ژنو درباره افغانستان به امضا رسید و زمینه خروج نیروهای شوروی فراهم شد. پس از آن سازمان ملل یک هیئت ویژه را برای نظارت بر اجرای توافقات در افغانستان و پاکستان ایجاد کرد. این هیئت بر روند خروج نیروهای شوروی و اجرای تعهدات دو طرف نظارت میکرد. بننسوان نیز در این روند نقش مهمی داشت. در سال 1989 او به عنوان نماینده شخصی دبیر کل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان منصوب شد. اما خروج شوروی پایان جنگ نبود. مسئله اصلی رسیدن به یک توافق سیاسی میان حکومت کابل و گروه‌های مجاهدین بود. سوان در این دوره با دکتر نجیب الله رهبران مجاهدین و مقام‌های کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرد. هدف او ایجاد زمینه برای یک انتقال سیاسی و تشکیل حکومت مورد قبول طرف‌های افغان بود. اما اختلافات میان گروه‌های سیاسی و نظامی، ادامه جنگ و مداخلات خارجی روند سال را دشوار کرد. در سال 1992 حکومت نجیب الله سقوط کرد و افغانستان وارد مرحله تازه از جنگ داخلی شد. سوان پس از ماموریت افغانستان به فعالیت‌های خود در سازمان ملل ادامه داد و بعدها به مقام‌های ارشدی این سازمان رسید. او نزدیک به 40 سال در سازمان ملل خدمت کرد. بننسوان در 5 اکتبر سال 2026 در آستانه 89 سالگی درگذشت. مردی که برای مذاکره با طرف‌های جنگ به افغانستان آمد، اما در نهایت شاهد فروپاشی روند شد که قرار بود قدرت را بدون جنگ منتقل کند. این ماموریت برای سوان با ناکامی پایان یافت. اما نام او را برای همیشه در حاشیه یکی از سرنوشت سازترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان باقی گذاشت. نقیب بیان، لندن.
0: انتونی گوترش وارد پاکستان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در یک سفر رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید این سفر به دعوت اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور انجام شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته این سفر، البته سفر دبیر کل سازمان ملل، فرصت مهمی برای تاکید دوباره بر همکاری دیرینه پاکستان با سازمان ملل و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم خواهد کرد. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، تازه ها در سفر دبیر کل سازمان ملل به اسلام آباد چی است؟
11: زخمی دیدار دو جانبه اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان با آنتونی گوترش در وزارت خارجه پاکستان امروز برگزار شد. کنفرانس خبری مشترک هم قرار است به زودی نشر بشه. البته آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل با امداد امروز وارد اسلام آباد شده و امروز سفر 3 روزه خود را به اسلام آباد آغاز کرده. در ادامه این سفر قرار است با مقامات عالی رتبه پاکستانی گفتگوهای پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. گفته میشه که موضوع افغانستان و خطر تروریسم که متوجه پاکستان است از خاک افغانستان، این هم یکی از موضوعات مهم این سفر هستش و گفته شده که موضوع میانجیگری اسلام آباد در مناقشه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم از محورهای گفتگوهای دو طرف هستش در این سفر. گوترش در ادامه سفر خود با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، جنرال آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد. وزارت امور خارجه پاکستان هم خودت اشاره کردی، گفته که در واقع سفر دبیر کل سازمان ملل فرصتی مهم برای تأکید مجدد بر همکاری دیرینه پاکستان با سازمان ملل و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم خواهد کرد. از دید پاکستان موضوع کشمیر یک موضوع بسیار مهمی است. پاکستان همواره بر حق مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق همه پرسی تأکید کرده و سازمان ملل هم این حق مردم کشمیر را به رسمیت میشناسه. البته هند در واقع مخالف است با این حق مردم کشمیر و ادعا میکنه که تمام کشمیر از آن هند هستش. چندین قطعنامه در این خصوص هم در شورای امنیت سازمان ملل تا تصویب شده، صادر شده، اما این قطعنامه هم به هیچ جایی نرسیده. امروز در دیدار اسحاق‌دار با آقای گوتش این موضوع هم مطرح شد.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام‌آباد. بعد دوباره با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور شب گذشته حملات را بر اهداف در بنادر اوکراین در دریای سیاه انجام دادند. مسکو مدعی شد که در این عملیات یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی در بندر چرنومرسک را هدف قرار دارد و گفته این وزارت یک انبار راکت و تسلیحات توپخانه‌ای در قریه الیچانکا و تأسیسات بندری اسماعیل نیز آسیب دیدند. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از 16 تا 18 میزان به سئول سفر رسمی خواهد داشت. این سفر 3 روزه به دعوت رسمی مقام‌های کوریای جنوبی انجام می‌شود. هدف این دیدار گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت مناسبات دو جانبه عنوان شده است. اعتراضات به بحران مسکن در اسپانیا ادامه دارد. هزاران معترض در میدان اصلی مادرید با برپایی خیمه‌ها خواستار اقدام فوری حکومت برای حل بحران مسکن هستند. پلیس اسپانیا اعلام کرده که در جریان آرامی‌های شنبه شب در پایتخت 3 عضو یک گروه رازگرای افراطی را بازداشت کرده و به سمت معترضان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرده. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ادامه دارد. و گزارش پایانی از روسیه. مرگ مرموز یک کارمند انستیتوت تحقیقاتی تاون در سایبریای روسیه نگرانی‌های درباره احتمال شیوع این بیماری را ایجاد کرده. مقام‌های روسیه می‌گویند زن جان باخته 28 سال سن داشته و هنوز ارتباط مرگ او با فعالیتش در لابراتوار ثابت نشده. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: فضای متشنج شهر شلخوف در شرق روسیه، جایی که شایعه شیوع تاون ترس از روزهای قرنطینه را دوباره برای مردم زنده کرده. بیمارستان محلی تدابیر قرنطینه‌ای گرفته و یک کارخانه ذوب آلومینیوم نیز پوشیدن ماسک را اجباری کرده است. مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی تاون این نگرانی‌ها را رقم زده، اما علت اصلی مرگ او هنوز مشخص نیست. مقام‌های روسیه می‌گویند این کارمند 28 ساله به اثر نوعی ذات‌الریه یا سینه بغل با منشأ نامشخص جان باخته است. در شبکه‌های اجتماعی اما شایعاتی منتشر شده که داریا شپیلووا 2 روز پیش از مرگ هنگام کار با یک لوله آزمایش حاوی باکتری زنده آلوده شده بود. نهاد نظارت بر سلامت روسیه میگوید بررسی‌ها هیچ مدرکی از وقوع حادثه هنگام کار با عوامل بیماریزا نشان نداده است. با این حال حدود 200 نفر که با شپیلووا در تماس بودند قرنطینه شدند. مقام های روسیه از مردم خواستند خون سردی خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.
13: در این مورد نهاد اصلی و مسئول در این حوزه نهاد نظارت بر سلامت و حمایت از مصرف کنندگان روسیه است. ما باید به اظهارات رسمی نهاد استناد کنیم، نه اینکه به شایعات، گمانه‌زنی ها و موارد مشابه توجه کنیم.
12: اما نگرانی ها به مرزهای روسیه محدود نمانده است. تجربه همه‌گیری کرونا باعث شده خبر احتمال شیوع یک بیماری مصری خیلی زود توجه کشورهای دیگر را نیز جلب کند.
14: واضح است که رفت و آمد میان ایالات متحده و روسیه بسیار محدود است، اما مانند هر مورد دیگری اگر چنین چیزی از محدوده خارج شود میتواند به سرعت گسترش پیدا کند. بنابراین ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و پیگیری میکنیم.
12: تا اون برای سیبری بیماری کاملا ناشناخته ای نیست. باکتری عامل آن به طور طبیعی در برخی حیوانات وحشی و کیک‌های بدن آنها در این منطقه وجود دارد، هرچند ابتلای انسان ها نادر است. نگرانی اصلی در صورت تایید طاعون ریوی است، نوعی که ریه‌ها را درگیر می‌کند و می‌تواند از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار به دیگران منتقل شود. با این حال طاعون امروز مانند قرن‌های گذشته یک بیماری بدون درمان نیست. اگر به موقع تشخیص داده شود با آنتیبیوتیک قابل درمان است، اما بدون درمان میتواند تنها در چند روز مرگبار باشد. فعلا مقام های روسیه میگویند هیچ شیوعی تایید نشده و اوضاع تحت کنترل است، اما قرنطینه ها و تدابیر احتیاطی ادامه دارد تا مشخص شود مرگ این کارمند آزمایشگاه یک مورد بیماری عادی بوده یا نشانه خطری جدی‌تر. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: هزاران عضو جامعه رنگین کمان در پاریس راه پیمایی کردند و با برافراشتن بیرق‌ها خواهان حفظ حقوق خود شدند. شرکت کنندگان همچنین از اعتراضات دانش آموزان در فرانسه حمایت کردند. رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهی.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.

0: برای تهدید پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده می کنند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از نگاه دیگر
3: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
4: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
3: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
4: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
3: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
2: از نگاه دیگر
5: چهارشنبه شب ها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: تنها یک روز قبل از برگزاری هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، اختلاف دیدگاه آمریکا و روسیه در قبال طالبان بار دیگر آشکار شده است. واشنگتن به کشورها هشدار داده است که از اقداماتی که به حمایت از طالبان یا گروه‌های تروریستی منجر شود خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید کرده که طالبان از سوی آمریکا به عنوان یک گروه بین‌المللی تروریستی شناخته می‌شود. اما در مقابل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی‌اش در نشست فرمت مسکو، حضور نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خوانده و طالبان را در تامین امنیت و مقابله با داعش خراسان نسبتاً موفق توصیف کرده است. این تفاوت مواضع پرسش مهم را مطرح می‌کند، این که آمریکا و روسیه از افغانستان و طالبان چی می‌خواهند؟ با آیا این اختلاف افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. دقیقا یک روز پیش از برگزاری نشست یا فرمت مسکو، واشنگتن یک اعلامیه تند را در قسمت طالبا و همکاری با این گروه اعلام کرد. فکر میکنین چی دلیل خاص داشت؟
3: عرض سلام دارم خدمت شما شنونده خوب شما. ببینید، آمریکایی ها در مورد طالبان پس از خروج از افغانستان و حتی پیشتر از او هم به عنوان یک نیروی تعادل کننده منطقه و در صورت لزوم برهم زننده تعادل منطقه میدیده و اکنون هم اینگونه میبینه. حالا که فرمت مسکو چندمین بار تکرار میشه و روس‌ها در تلاش این هستن که از کارت طالبا به نفع امنیت خود در منطقه استفاده بکنن و نهایتاً در بازی های کلان ژئوپلیتیک منطقه‌ای در آینده استفاده های فراتر از نقش امنیتی از اونا، نقش امنیت بخش از اونا برای سازمان های جاسوسی روسیه و سازمان های امنیتی از اون قرار داشته باشه. بنابراین پیامی که آمریکایی ها میفرستن هم به خود طالباست و هم به روس ها، و طالبا این پیام میفرستن که نزدیکی بیش از حد به روس ها میتونه که امریکایی ها عصبانی بسازه و عصبانیت امریکایی ها به معنی این هست که میتونه ضربات بسیار جدی به طالبان وارد بکنه، از جمله کمک ها قطع بکنه، و دومی که چهره طالبان بیشتر از این که هست در مجامع عمومی جهانی به نوعی خدشدارتر بسازه و میتونه که فشارهای دیگری هم به طالبان وارد بکنه. به روس ها هم میخوان این پیام وارد ارسال میکنن که طالبان نیروی نیابتی شما نیستن، این نیرو ما آوردیم و هزینه از اون ما پرداخت کردیم و نهایتا اگر شما بخواید با این ذخیره استراتژیک که ما در منطقه بازی های آنچنانی راه بندازین، متوجه باشیم که این بازی با آتش هست در منطقه.
2: آقای عرفان، تنهایی بس روی طالب است یا ای که یک تنش یا یک رقابت نسبتا نرم بین دو قدرت روی جغرافیای به نام افغانستان هم میتونیم ما ای را تلقی و محاسبه کنیم؟
3: قطعا روی جغرافیای افغانستان هست. طالب اگر ارزش هم داره به دو دلیل هست. یک دلیل این هست که در جغرافیای دلان افغانستان حاکمیت داره، و دوم این که میتونه در میدانهای نیابتی بازی بکنه. بنابراین بحث کلام خود افغانستان با مجموعه ای از گروه های تروریستی از جمله طالبان و بیست و چند گروه دیگری که در اونجا هستن، همه این ها اهمیت بسیار بالایی داره برای همه قدرت های جهانی از جمله آمریکا و روسیه.
2: بله، اما در صورتی که واشنگتن طالب را خواست یک تهدید امنیتی بر منطقه معرفی کنه و یک گروه تروریستی بین المللی، در یک طرف ما گزارش های هم داریم که رسانه ها دارن گزارش هایی که هنوز پول های استخباراتی و اپراتیفی در اختیار این گروه از آدرس آمریکایی ها قرار میگیره. چطور این دو تا مورد متضاد در یک کانتکست میتونه باز قرار بگیره؟
3: ببین، خب تعریف آمریکایی ها از تروریسم یک تعریف واقعا جالبه. تروریسم زمانی معنی پیدا میکنه که مخالف منافع آمریکایی ها عمل بکنه. اگر مخالف منافع آمریکایی ها عمل نکنه، بسیار راحت نیست که طالبان میشه قدرت هم با اونا سپرد بشه، با اونا همکاری کرد بشه، با اونا کار کرد بشه، با اونا بازی کرد. بنابراین هم پول ها داده میشه که این گروه وجود داشته باشه تا در بازی های بعدی استفاده بگیره، و هم این که تهدیدهای مثل بیانیه تازه وزارت خارجه آمریکا صادر میشه که به طالبا این پیام برسانن که شما در وادی‌های کلان بدون آمریکایی‌ها نمیتونیم حرکت بکنیم. این آمریکایی‌ها هست که جهت حرکت شما و جهت فعالیت سیاسی و نظامی شما مشخص میشه.
2: بله آقای عرفان، کشورهای زیادی در منطقه هستن که شرکت کننده فرمت ماسکو مثلا بودن و آمریکایی‌ها با اونها بگنه هشدار داد که با طالب همکاری نکنین. مثلا اگر هند را ببینیم یا پاکستان را ببینیم، ازبکستان که نسبتاً رابطه داره با آمریکایی‌ها و کشورهای آسیای میانه. اما این پیام یک پیام سیاسی هشدار دهنده است یا اینکه واقعا اگر این کشورها با طالب همکاری کنن روی رابطه‌شان با آمریکا تاثیر می‌گذاره؟
3: خب البته نوعی تعریف همکاری هم برای آمریکا خیلی مهم هست. مثلا نوعی همکاری سیاسی اقتصادی فکر میکنم که خیلی مطرح نظر بحث نیست، بیشتر همکاری های امنیتی هست. من فکر میکنم آنچه هم که آمریکایی ها بیانیه صادر کردن بیشتر طرف بیانیه از اونا بیشتر از هر کسی دیگه خود روسا بودن تا کشورهای دیگه که طلاعی مثل ازبکستان و تاجیکستان. اینا اتفاقا مصر هم در این نشست بکنم حضور داره و برای مثال جالب هم هست که برای اولین بار مصر خیلی کمتر در این فرمت اصلا در مسائل افغانستان خیلی کمتر نقش داشته. چرا آمده؟ به هر ترتیب به همه این کشورها پیام همسان ارسال نشده. روسا پیام گرفتن و او مسئله خود از اونها بهتر میفهمن که بازی امنیتی منظور امریکا یا هست. کشورهای دیگه هم میفهمن که اگر قرار باشه که با طالبا روی یک همکاری امنیتی کار بکنن نتیجه از او خیلی هزینه بسیار بالایی برای امنیت ملی از اونها خواهد داشت. بنابراین کشورهای دیگری که در این فرمت شرکت دارن، حالا به استثناء روسیه و ایران، بقیه بیشتر ترس از این دارن که بغداد از افغانستان وارد حوزه امنیتی از اون نشه و بتونن که نکلو دادستاد اقتصادی داشته باشن. ایرانی ها هم نگران از این هستن که از افغانستان تهدید امنیتی بشن و این اساس یک بازدید با طالب ها شروع کردن. ولی از همه این ها خب روس ها تیم برسمیت که بخواد طالب ها و دارن روی از اونها هزینه می کنند فرمت مستور به این خاطر ساختن که بتونن این کارت از آمریکایی ها بگیرن و خود از اونها این کارت علیه منافع امریکا و غرب به کار بندازن. این پیام به هر کشوری به یک صورت مخابره میشه، معنی خاص بود.
2: درست است. خب ما شاهد سخنرانی ها در کنفرانس در فرمت ماسکو هم بودیم، گرچند اعلامیه پایانی هم صادر نشد به دلیل اختلافی که بین طالبان و آمریکایی ها داشت. آقای کابلوف هم میره تایید کرد، ولی در یک نقطه دیگه آقای لاوروف از عملکرد طالبان در قبال داعش بگنو ستایش کرد و همچنان از کشورهای منطقه خواست که کمک مادی کنن، کمک های فنی و اطلاعاتی با نهادهای امنیتی طالبان بکنن تا داعش بیشتر از این سرکوب شود. ولی برعکس باز آمریکایی ها میگن که نه، هیچ نوع کمک نکنین. ما میخوایم بدانیم که طالب در این وسط اگر آمریکایی ها هست، اون طرف هم روس هاست، پس اگر روس که طرفدار حمایت مالی و فنی و مادی و اطلاعاتی است، مطمئنن که روس طالب میتونه به دامن روس بره خود پرته؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها بخواهن به صورت مثلا 100% با روس ها یک جا بشن، به دلیلی که طالب ها و کسایی که ایجاد کردن و کسایی که لابی های قومی از اونا که به اونا مشوره میدن اساسیت امریکایی ها در مسئله جهانی درک میکنن و به اونا گوشزد میکنن که بازی با امریکایی ها به این نفت شما با روسیه و چین یک جا بشه و هزینه های بسیار سختی خواهد داشت. به این اساس طالب ها سعی کردن در طول این 5 سال گذشته بین همه کشورها بازی کنن به نحوی که بتونن مشروعیت بگیرن. خب از روس ها اولین کارت خوب مشروعیت که رسمیت شناختی بوده، به رسمیت شناختن از اونها در جهان بوده گرفته و این حرف کوچیکی نیست. از طرف دیگه کانال های طالب ها با امریکایی ها به شدت کار میکنن، ماهانه پول میگیرن. بنابراین اون چی که طالب داره بازی میکنه اینه که هم یار به دست آید هم لال به دست آید هم یار نرنجد. ولی خب عملا این هم یک چیز داره، یک اندازه داره، یک مسیر ارضی مشخص هست. تا یک حدی امریکایی ها اجازه میدن که با روسا کار بکنن ولی اگر بحث به اوج برسه که داستان در منطقه ژئوپلیتیک منطقه رو بخواد تغییر بده یا منافع آمریکایان بخواد تهدید کنن، طبیعتاً جلو از اون میگیرن. اون بازی که طالبان شروع کردن نهایتاً یک جایی متوقف میشه، به دلیل اینکه این نمیشه که تخم مرغ در همه سبدها گذاشت. در افغانستان متاسفانه هیچ کشوری، هیچ دو کشوری در افغانستان منافع مشترک نداره. یعنی از بازیگران جهانی و منطقه‌ای که شما در افغانستان میشناسیم، هیچ کدام از اینا دو تا کشور شما نمیتونید سر یک منفعت مشترک در افغانستان جمع بشن. بنابراین شما در همین فرمت موسکو هم میبینید که همه کشورها در مسئله افغانستان با هم اختلاف دارن، ولی که همه کنار هم جمع شدن و خواستن نهایتاً بیانیه صادر بکنن که آخرین خبر فرمودین حاکی از این است که بیانیه پایانی هم صادر نشده. به این نشان میده که چقدر بازیگران در حوزه افغانستان دچار اختلاف هستن. بنابراین طالبان میخواد با زرنگی از شکاف بین قدرت های جهانی و منطقه‌ای استفاده بکنن و مثلا بتونن بهره برداری اقتصادی، سیاسی و مشروعیت داشته باشم، که این هم مثلا عملا این جایی متوقف میشه، چرا که طالبا بازیگری نیستن که بتونن در بازی کلان و منطقه‌ای و جهانی نقش بازی بکنن.
2: آقای فان، به عنوان پرسش اخیر، ما سیاست فشار و انزوای آمریکا را در یک سو شاهد هستیم، از یک طرف سیاست تعامل روسیه و کشورهای منطقه را در سوی دیگر. این میتونه دو مسیر متفاوت را برای آینده طالب و در مجموع افغانستان شکل بده، و این دو نوع سیاست افغانستان را واقعا به کدام سمت داره میبره؟
3: ببینید، مسئله افغانستان پیوند خورده با مسئله ایران و اوکراین. یعنی شما نمیتونید که داستان افغانستان بدون تحولات اوکراین و ایران مورد مطالعه قرار بدین. این دو ابر بحران منطقه‌ای که در اطراف افغانستان جریان داره میتونن که شکل بده مسیر آینده تحولات در افغانستان. اما به هر ترتیب افغانستان فعلا آرامش قبل از طوفان از دید ما حاکم هست. این آرامش چقدر طول میکشه باز هم بسته به تحولات ایران و اوکراین هست. به خاطر اون سیاست حویج کمازه که شما هم فرمودین که امریکای در پیش گرفتن، به دلیل اساسیت دوتا تحول بزرگ در اوکراین و ایران هم هست. یعنی امریکای هم نمیخوان که فعلا وارد حوزه افغانستان بشن و بخواهن که در اونجا فعالیت خاص انجام بدن، میخوان فعلا استند بایی به قول انگلیسی باشه وضعیت افغانستان تا موضوع دو کشور مشخص بشه. ببینید، اگر آمریکایی‌ها در ایران موفق بشن، طبیعتاً سیاست از ما در افغانستان گونه دیگری خواهد بود، و اگر روس‌ها در اوکراین موفق بشن، باز هم سیاست آمریکایی‌ها در افغانستان گونه دیگری خواهد داشت. به این اساس افغانستان متأسفانه با وجود این که خب سرزمین جنگ‌های نیابتی هم بوده، حالا کشوری بین کشورهای درگیری‌های دیگر تعریف میشه. به این اساس وضعیت افغانستان از 5 سال گذشته از منظر جهانی و ژئوپلیتیک تغییر بسیار بزرگی کرده که سرنوشت از رو به سرنوشت کشورهای دیگه هم گره خورده و باید منتظر دو تا بحران دیگه مان تا ببینیم بعدا چی پیش میاد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در 5 سال حاکمیت خود هر روز گره تازه به کار خود و بحران افغانستان اضافه کردن. علنی شدن حکم های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای دو مقام ارشد دیگر طالبان به این معنی است که وزیران معارف و تحصیلات عالی این گروه هم مثل رهبر و قاضی القضات طالبان تحت پیگرد بین‌المللی و متهم به جنایت علیه بشریت هستند. حکم هایی که می توانند امکان بازداشت این افراد را در کشورهای خارجی و حتی داخل افغانستان فراهم کند. طالبان تلاش می کنند این حکم ها را بی اهمیت نشان دهند، ولی می دانند که دامنه انزوای این گروه را گسترده تر می کند. اما سایه این حکم چقدر سنگین است و طالبان عملگرا یا هواداران منطقی آنها چگونه می خواهند این حکومت را از غرق شدن کامل نجات دهند؟

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان قانه پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از لاهه و خالد قادری شاعر و نویسنده و زندانی پیشین طالبان که بس را هم با آقای قانی آغاز میکنیم که در مورد احکام بازداشت برای ما معلومات بتن و این که یک حکومت که 4 عضوش حکم بازداشت میگیره در چه جایگاه قرار دارد.
1: شما و بارز سلام خدمت مهمانای عزیز و بیننده های ارجمند. چنان که در جریان هستیم، موضوع تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در وضعیت افغانستان از چند سال پیش آغاز شده و اولین بار که حکم بازداشت صادر شده و علنی شد، حکم بازداشت سال گذشته بود و در مورد رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده و قاضی القضاتشان عبدالحکیم شریع بود. خوشبختانه روز گذشته دو نام دیگر هم در این لیست اضافه شد که وزیر تحصیلات عالی طالبان آقای ندیم و وزیر معارف طالبان آقای حبیب الله آقا است. در اینجا اگر توجه کنیم، در کنار از دو تا رهبری را که قبلا حکمش صادر کرده بود، از دو تای جدید که آمدن، اینا کسایی هستند که در بخش و در حوزه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی در حقیقت ماموریت دارن. در احکامی هم که صادر شده در اونجا گفته شده که از لحاظ پروسیجر حکم بازداشت اینا قبلا از سوی دادستان یا سرانوال محکمه درخواست شده بود و از طرف قضات هم مرتعید قرار گرفته بود، اما بعد از چند ماه ای را آوردن علنی کردن. در قسمت از اینکه چرا ای را علنی کردن، حداقل در درون پروسیجر ICC که مسئله از این قرار است که زمانی که اینا به نتیجه برسه که علنی شدن حکم بازداشت سبب از این نمیشه که به قربانیان یا شاهدینی که در پروسه شرکت کرده تهدید به وجود نمیه و زمانی که اینا مطمئن شون که علنی شدن سبب از بین رفتن شواهد و مدارک و اسناد نمیشه، و دومی که متاسفانه اگر اونا به این نتیجه برسه که حکم دستگیریشان پایین است، در اون زمان است که احکام بازداشت اینا علنی میسازن تا حداقل قربانی ها و مردم متوجه ازی باشن که یعنی می افراد تحت پیگرد قرار داره. از این لحاظ 4 تا مقام طالبی را که در کنار هم دوسیه هایش بررسی می کنیم، متوجه میشیم که افرادی که در اینجا مورد توجه قرار گرفتن که در صدور فرامین و اجرای فرامینی که مرتبط به حق دسترسی به تعلیم و تربیت برای دختران و زنان افغانستان هستند، حق تحصیلات عالی، اینا فعلا در توجه اصلی قرار گرفتن. و اگر با بک‌گراند اینا توجه کنیم، باز ما می‌بینیم که دختران افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن چند ماه بعدتر، اینا متاسفانه حق دسترسی به مکتب از دست دادن، کسایی که بالاتر از سن 6 بودن، و چند ماه بعدترش هم کسای زنان و دخترانی که در برای تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها می‌رفتن حق از دست دادن. بر اساس حکمی که در اینجا است، عنوان جرمی که به اینا نسبت داده شده که جندر پرسیکیوشن یا تعذیب مبتنی بر جنسیت است، و در اونجا باز ذکرم بری شده که تعذیب مبتنی بر جنسیت، یعنی بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، اول باید نشان داده شود که یک حقی از حقوق بشری ضایع شده، که در این مسئله که ما شما صحبت میکنیم حق دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش اینجا ضایع شده، و دوم نشان داده شود که حقی که ضایع شده با یکی از جرایم مندرج ماده 7 و سایر جرایمی که در مواد دیگه مثل ماده 5 و 8 6 ذکر شده، یک نسبت به وجود بیاید، که در این قسمت دقیقا مشخص نشده که این نسبت اینا چگونه تعریف کرده، یا حداقل ما ندیدیم، ولی بدون شک باید در موارد مثل دستگیری های خودسرانه، شکنجه، آزار اذیت جنسی که قبلا گزارش شده، اینا باید در توجه سرانوالای یک محکمه قرار گرفته باشه.
0: تشکر از شما آقای احمدی نیاز. خب از نظر حقوقی این حکم چه محدودیت های برای مقامات طالبان ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما و مهمانان محترم و بینندگان ارجمند تلویزیون افغانستان اینترنشنال. واقعیت مسئله این است، در حال حاضر در دیوان بین المللی کیفری لاهه ICC International Criminal Court یک پرونده در باب افغانستان و رفتار مقامات دولت فعلی طالبان نسبت به مردم باز و موجود است. بنابراین رفتار حاکمان افغانستان به طور کامل مانیتورینگ میشه که آیا قوانین و مقررات حقوق بین الملل، قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر، آیا اینها نقض میشه یا نه. به طور کامل آنچه که مشهود است این است که حسب مقررات خود اساسنامه دیوان، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی مثل معیارهای حقوق بشر که جزء قواعد عامه است، مثلا حق دسترسی به تعلیم و تحصیل برای دختران یک قاعده عامه هست که به طور کامل همه کشورها اینو پذیرفتند. حتی کشوری که نپذیرفته ملزم و مکلف به رعایت اون هست، چون جزء قواعد عامه محسوب میشه. یوسکوگنس بهش میگن که همگان ملزم هستن از اون تبعیت بکنن و نقص اون میتونه موجب تعقیب آمران و مأمورانی که موجب نقض این حقوق شدن باشد. این یک. دو، حالا این دو وزیر که تحت تعقیب قرار گرفتن، خب بالطبع بر جامعه جهانی بیشتر نمایان میشه که مقامات طالبان از قوانین حقوق بشر و حقوق بین المللی آگاهی ندارن یا عمدن و تعمدن مانع اجرا و تحقق این معیارها مثل حق دسترسی به تحصیل برای دختران هستن. چون یکی از مکانیسم‌ها اینه که اینها عمدن مکانیسم سیستماتیک و هدفمند مانع حق دسترسی دختران به تحصیل میشن. به طب در بسیاری از کنفرانس ها اینا نمیتونن حضور پیدا بکنن. در کشورهایی مثل کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهایی که معتقد به قوانین بین المللی هستن، به محض دیدن اینها یا حضور اینها بلافاصله اون کشورها ملزم به بازداشت اینها هستند. محدودیت های فراوان قانونی برای اینها ایجاد خواهد شد. ولی چیزی که وجود داره، بحث ضمانت اجرا یک مقوله است، بحث صدور این حکم هم یک مقوله دیگر است که بر اعتبار بسیار اندک حکومت طالبان در جامعه جهانی به شدت ضربه وارد میکنه. و جای تأسفی که هنوز مقامات طالبان متوجه عمق فاجعه رفتار غلط خود در قبال دختران، زنان و شهروندان افغانستان نیستند. چون حقیقتا آنچه که موجب این امر میشه تبعات بعدی هست. به تبع بسیاری از سازمانهای بین المللی در ارائه کمک ها به مردم افغانستان در حوزه آموزش با مشکلاتی مواجه خواهند شد. تعاملات با اینها به محدودیت میره، محدود میشه و چه دود تمام این موضوعات بیشتر به چشم مردم افغانستان خواهد رفت.
0: بله، بسیار تشکر از شما. بله. آقای خالد، شما تجربه زندان طالبان داشتین، شما چگونه میبینین این احکامه؟
3: با عرض حرمت، امیدوارم که حال مخاطبین و دوستانی که در بحث حضور دارن خوب باشد. بحثی که من میبینم اینه که دادگاه ICC صلاحیت اجرایی ندارد و به تنهایی خود نمیتواند بر طالبان احکام اجرا بکنه. و چنانچه که مهمان شما فرمودند، کشورهایی که متعهدند به دادگاه میتوانند برای دادگاه و برای مردم افغانستان کمک بکنند. اما متاسفانه سند سازی و نهایتاً به نوعی مستندسازی مسائلی که در افغانستان جریان داره میتوانه حداقل بخشی از تاریخ افغانستان تشکیل بده در همین بوره معاصر. اما بس اساسی که وجود داره اینه که دادگاه به تنهایی خود حکم اجرایی توانایی این نداره که حکم اجرا بکنه، الا اینکه کشورها با دادگاه همکاری بکنن، که متاسفانه من همچی چیزی در فضای جامعه جهانی نمیبینی آدم. و فقط این که نهایتاً یک دو مسئله خوب در این قضیه اتفاق افتاده، اگر اینا نخواهیم از چشم اندازیم، یکی اینه که همین مستندسازی شده و دوم اینه که دادگاه لاهه برای طالبان فهماند که مسئله زنان افغانستان مسئله داخلی افغانستان نیست، این مسئله مسئله حقوق بشری است و مربوط به تمام مردم افغانستان میشه، مردم جهان میشه و به نوع جنایت انسانی و بشری محسوب میشه. به همین دلیل طالبا باید پاسخگو باید باشند و اینکه طالبا یک عمر در رسانه ها گفتند که مسئله زنان افغانستان مربوط به زنان به مسائل داخلی افغانستان میشه و چنان این واقعیت نداره. شما نمیتوانید 15 میلیون انسان از حداقل ترین حقای نو محروم بکنید و بعد بگوید ما به جهان هم پاسخگو نیستیم. امیدوارم که جهان با دادگاه لاهه همکاری بکنه و ما بتوانیم سازوکاری ببینیم که این حکم ها شکل اجرایی هم خود بگیرند.
0: سر تشکر. آقای قانه، چه راهکار برای عملی کردن این حکم وجود داره؟
1: در مورد اجرایی کردن حکم من موافق آقای قادری هستم. این پروسه پر از چالش های فراوان هستند. محکمه بین المللی جزایری که به عنوان یک نهاد قضایی بین المللی دارای پلیس نیست که بتانه خود محکمه وارد عمل شود و مظنونین تحت پایگرد اینا دستگیر کنه و انتقال بتن به توقیف خانه. هم دستگیری مظنونین در نه تنها مربوط به افغانستان که در هر جای دیگر که مرتبط به محکمه بین المللی جزایی است وابسته است به همکاری دولت ها، مخصوصا همکاری دولت های عضو. اگر دولت های عضو همکاری کنند و ما شاهد از این بودیم که اتفاقهایی رخ داد که تجربه آور بودند، یعنی که تصور نمیشد که مظنونین که ICC تحت پایگرد ICC بود اونا براحتی دستگیر شد و در ICC مورد محاکمه قرار بگیره. مثلا رئیس جمهور فلیپین چند سال پیش تصور وجود نداشت که رئیس جمهور فلیپین که مظنون محکمه بین المللی جزایی است دستگیر شد و انتقال داده شد به لاهه و در اینجا در توقیفخانه قرار بگیره و دوسیه ایش هم در جریان قضایی قرار بگیره. اما دیدم اتفاق افتاد و وابسته بود به همکاری کشورها. در مسئله طالبا هم این چهار نفره که ما در ابتدا هم ذکر کردم، دلیلی را که نام از اینا را علنی کرده، این به صورت طبیعی یا به صورت نرمال معمولا محکمه بین المللی جزایی کسایی که مظنون تحت پایگرد است حکم بازداشت علنی نمیکنه، او را نگاه میداره با مود دلایل قبلا ذکر کردیم، ما جمله ای که مطمئن شوه که اینا در یک حوزه سفر کنه که مورد دستگیری قرار بگیره. اما وقتی که نسبتا ناامید شوازی که این افراد نمیتونه دستگیر کنه، بعدا به خاطر مسئله پاسخگویی و شفافیت پروسه اینا رو علنی میکنه. یعنی امروز هم در یک نشست در لاهه شرکت کردم، این یک نشست در جریان است به نام عدالت جنسیتی در حقوق جزای بین الملل و خانم نهضه شمیم خان معاون لوی سارنوال که در حقیقت بخش آسیایی دفتر سارنوالی محکمه را کار میکنه و افغانستان هم وضعیت افغانستان زیر نظر اینا است، در این نشست شرکت کرده بود و در مورد دلایل از اینکه چرا این علنی کردن صحبت کردن. متاسفانه از تحلیل های را از تشریحات را که اینا ارائه کردن همین برداشت بدیست آمدن که نزد سارنوالای محکمه و نزد قضات محکمه فعلا تصور بمی است که این چهار نفر حکم بازداشت و حکم دستگیریش چانسش بسیار پایین است، به او خاطر این را علنی کردن. اما آیا بازداشت شدن مظنونین نهایت یا تنها نوع عدالت است در حقوق جزای بین الملل؟ این هم یک پرسش است. هدف غایی حقوق جزای بین الملل این است که مظنونین مورد پایگرد اینا دستگیر شوند و محاکمه شوند، اما وقتی که در یک مرحله میرسه که متوجه میشن که این شاید دشوار باشه، همین که پرونده را شکل میتن و تحقیقات انجام میتن برای قربانی های جرایم اونا فرصت داده میشه که در پروسه شرکت کنن و بعدا میای اعلان میکنن میگه که اینا مظنون تحت پایگرد است، نام میگیرن. این را به لحاظ حقوقی به عنوان عدالت ابلاغی گفته میشه، همین که یک مضمونی را شما شناسایی کردین، آمدین را به صورت عمومی نام گرفتین و گفتین تحت پیگرد است. گفتم میتونیم یک نوعی که عدالت سمبولیک و عدالت ابلاغی است. تا اینجا این کار هم تحقیقات را که آی‌سی‌سی انجام داده موفق نمیتونیم بگیم موفق، ولی ایرم گفتن نمیتونیم که کاملا بدون تاثیر بوده باشه.
0: بله بسیار تشکر. آقای احمدی نیاز، بحث عملی شدن این حکم بسیار مهم است، بخصوص بر مردم افغانستان. در چنین شرایط دادگاه لا هرچی ابزار برای عملی کردن احکامش داره؟
2: ببینید، بحث اجرای حکم با صدور حکم دو مقوله جدا هست. به گمان من صرف تشکیل پرونده در دیوان آی سی سی، صرف صدور حکم علیه مقامات اجرایی مثل همین دو وزیر در افغانستان به علت صدور دستور یا ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان، این گام بزرگی است، بسیار ارزشمنده، چون در عرصه حقوق بین الملل، در عرصه حقوق جهانی، در عرصه اسناد حقوق بشر یا اسناد نقض حقوق بشر در جهان، اینا واقعا چیزهای ارزشمندی هست. این سند دلیل و گواه پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان هست، چون اخیراً در چند ماه اخیر گزارشایی در بعضی از مجلات، روزنامه‌ها یا تلویزیون‌های اروپایی آنچه که در اتریش یا بعضاً در نروژ اتفاق افتاد اعلام کردن نه بابا، زنان در افغانستان وضعیت مناسبی دارن، آزاد هستن، میتونن خیلی کارا رو انجام بدن و همین امر دستمایه یک بحث برای راستگرایان در احزاب راستگرا در کشورهای اتحادیه اروپا شد که بله دیگه این میگن افغانستان امن نیست، نه چنین چیزی نیست. الان این رأی نشان داد نه، زنان در افغانستان، یعنی نصف جمعیت افغانستان که زنان هستند، تحت ستم، تبعیض و نقض حقوق بشر هستند. گواهش هم همین رأی و اسناد موجود در این زمینه است. صرف این صدور بازداشت، حکم بازداشت، گواه بر این امر هست و میتونه ارزشمند تلقی بشه و در اسناد حقوقی به اون استناد کرد و حتی این موجب درسی برای همه کشورهای جهان خواهد شد. یعنی هیچ کشوری دیگر در جهان نمیتونه مانع تحصیل دختران برای آموزش بشه، که ما همین نمونه سوریه فعلی رو داریم. به تبع هم رهبران سوریه فعلی با رهبران افغانستان به نوعی از یک ایدئولوژی میتونن برخوردار باشن، اما اینها اومدن تبعیت کردن از قوانین بین المللی، احترام و رسپکت به حقوق بین الملل، این دستوراتی که اونها صادر میکردن هرگز اینها انجام ندادن و همگام با جامعه بین المللی گام برداشتن و جامعه جهانی هم اکسپت و پذیرش و قبولی خوبی به اونها داد. اما متاسفانه حکام طالبان در افغانستان سرشون کردن تو برف و متوجه رفتار خودشون یا واکنش جامعه جهانی، خصوصا آی سی سی نیستن. به تبع اگر هر زمان یکی از این مقامات در یکی از کنفرانس های بین المللی حضور پیدا بکنه، به تبع اونها بازداشت خواهند بود. حالا ما کاری نداریم در کشوری مثل چین یا روسیه یا بعضن ایران اینا تحت تعقیب قرار نمیگیرن، ولی باز من تأکید میکنم صرف صدور رأی و تشکیل پرونده و بیان این امر که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرن و به عنوان یک سند محکمه پسند بین المللی است، این انگار خود حکمه هم اجرا شده. چون با فرض این بگیم فردا این وزیر بازداشت شد، چه تأثیری داره؟ این مثل همین امر هست، یعنی صرف صدور رأی به گمان من انگار خود این وزیر بازداشت شده، چون دال بر حقانیت زنان در افغانستان و پایمال شدن حقوق اینها هست. این به گمان من صرف صدور رأی ارزشمنده، حالا مسئله اجرای رأی این تابع مکانیسم‌های بین‌المللیه، تابع زور در روابط بین‌الملل است، تابع بسیاری از مکانیسم‌ها هست در بعضی از کشورها مثل کشورهای آفریقایی یا آنچه که در صربستان و بوسنی‌هرزگوین اتفاق افتاد، این رهبران بازداشت شدند، در زندان هستند، در حال حاضر در زندان موجود تحت کنترل ICC در لاهه، بسیاری از مقامات سیاسی دولت‌ها در اونجا بازداشت هستند. ولی خب برای بعضی از افراد مثل آقای پوتین یا بعضی از رهبران طالبان یا بعضی از مقامات دیگه شاید این احکام اجرا نشده، اما نشون میده که جامعه جهانی در عرصه حقوق بین‌الملل پیگیر این امر است.
0: آقای احمدی نیاز، خب رهبران طالبان معمولاً برای تداوی با کشورهای دیگه میرن، از جمله ترکیه، هند، یک زمان پاکستان میرفتن. آیا ترکیه، هند، پاکستان اینا را میتونه دستگیر بکنه؟
2: به طب ببینید، این یک تعهد و تکلیف بر عهده دولت ها هست که دولت ها به قوانین بین المللی احترام بگذارن. برمیگرده به مکانیسم های اجرایی این حکم یا اینکه پلیس بین الملل اینترپول که میتونه بخش فرایند اجرایی اینو به عهده بگیره، این حکم بازداشت وقتی که صادر میشه به اینها میتونه ابلاغ بشه و برمیگرده به تعهدات و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین المللی دولت ها با اینترپول و یا با دیوان که نحوه اجرای اینو انجام بده. به طب بعضی از دولت ها مثل روسیه، ایران و چین به انهای مختلف از این استنکاف می کنند، اما بعضی از کشورها مثل اتحادیه اروپا یا شاید احتمال داره ترکیه یا هند این حکم رو اجرا بکنه.
0: مثلا اگر با ترکیه برن یا هند برن و این کشورها اینا را بازداشت نکنن، چه پیامده برشون خواهد داشت؟ بر کشورها البته دادگاه لاهه چیکار خواهد کرد؟
2: بله، میتونه موجب مسئولیت بین المللی دولت در عرصه بین المللی بشه. ما یک کنوانسیون در این زمینه داریم، به طبق این کنوانسیون دولت هایی که استنکاف بکنن به نوعی میتونه مسئولیتی براشون ایجاد بشه. ولی بازم من تأکید میکنم انگار این وزیر اومده اروپا و داره بازداشت میشه، یعنی صرف صدور حکم ارزشش به مثابه اجرای خود حکم هست و این نشون دهنده این است که افغانستان هنوز ناامنه برای زنان، خطرناکه برای زنان و زنان حقوقشون پایمال میشه. این حقانیت خیلی ارزشمندتر از اجرای حکم است.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قدری، به هر حال ای که حکم اجرا میشه نمیشه یک تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان داره. خب طالبان که به دنبال مشروعیت هستن، آیا با این احکام میتونن مشروعیت کسب بکنن؟ چقدر تاثیر روی مشروعیت طالبان داره؟
3: من خیلی امیدوار نیستم. با البته ببینید، خیلی واضح باید گفت که زنان افغانستان 5 ساله به شیوه‌های مختلف دارن دادگری میکنن و این شیوه‌های مختلف حداقل‌ترین کارهایی که میشه، حداقل‌ترین امیدهایی که میشه به این خانم داد اینه که الاز حقوق بین المللی فراموش نشدن و به نوعی جزء تاریخ حداقل ثبت شدن. اما بحث این که چقدر میتونه اینا اجرایی بشه، چقدر تمایل وجود داره که اینا اجرایی بشه، بسیار بحث متفاوتی است با اون چیزی که دادگاه الهی اجرا میکنه. نمونهایی که نام بردن مشخص شده، اگه از کسایی که دادگاه حکم داده بله از اونا دستگیر شدن و اگه از کسایی که دادگاه برای آنها حکم داده مثل نتانیاهو، مثل پوتین دستگیر نشدن و عملا میتوانن آزادانه زندگی بکنند و در نیویورک قدم هم بزنن. اما بحث اساسی که وجود داره اینه که چقدر تمایل در دنیا وجود داره که این اتفاق بیفته و به نوعی با طالبا تمایل نشه، طالبا پاسخگو بکنن در مقابل عمل کردن ها، حداقل این حکم فشاری باشد. ببینید، خیلی از کشورهایی که به نوعی با بیانیه های حقوق بشری پایبند هستند، مثل آلمان، مثل نروژ، و خیلی از کشورهای دیگه این تمایل رو نشون ندادن تا حالا. شما میبینین نماینده های طالبان
0: درست عملی شدنش خب یک بس است، ولی امی که یک حکم بازداشت بر 4 عضو طالبان صادر میشه، این ای احکام جایگاه طالبان در کجا قرار میده؟ آیا راه مشروعیت بخشی به طالبان همچنان باز نگه میداره و یا ایست که یک مانع بزرگ بر سر راه مشروعیت بخشی طالبان است؟
3: بس اساسی است که طالبان خیلی تمایل به مشروعیت بخشی ندارند. این واضحه. طالبان خیلی به فکر سازوکرده های بین المللی نیستند. طالبان همون نوع حکومت قبیلوی و یک دندهی که خود اینا تمایل دارن اجرا میکنن. به همین خاطر من این دغدغه دارم که میگویم آیا تمایلی وجود دارد از کشورهای دیگر که سازوکاری بر علیه طالبان اجرا بکنن؟ اول اینکه تمایل بین المللی وجود ندارد، یعنی شما به استثنای حکم دادگاه که این هم دستاورد زنان افغانستانه، دیاسپورای زنان افغانستان و اعتراضای زنان افغانستان در درون افغانستان باعث بانی شده که
0: درست. حالا اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت نیست، ولی هرج و مرج و فشار جهانی فکر نمی کنین که طالبان ممکن است خسته بکنه؟
3: من فکر نمی کنم که طالبان در مسیر بدی قرار دارن به عنوان رسمیت شناسی. ببینید شما در آلمان نماینده تروریست دارید، یعنی عملا تروریست ها در آلمان کنسولگری دارن. شما می بینید که در نروژ انس حقانی دعوت میشه، نمی دانم در روسیه برای طالبان

0: طالب تمایل برای تغییر در او دیده نمیشه و این فشارهای و علاوه چون طالبان تمایل جهان دیده که بیشتر به سمت طالبان است تا برخلاف طالبان. من خیلی مخالف بر علیه طالبان نمیبینم در این
1: پس هیچ تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان نداره؟
0: این که مثلا عده از این بزرگواران ما فرض بری بگیریم که دستگیر شدند به قول بزرگواری که فرمودن، ما حتی فرض میگیریم که این بزرگوارا دستگیر شدند، من تمرکز من وقتی دارم حرف میزنم بر روی زندگی روزمره زنان و مردان افغانستان است. تغییری برای من مهم نیست که برای طالبان آیا تغییری وجود میاد یا نه، برای من این مهم است که در زندگی روزمره مردم افغانستان این احکام تغییری وجود نمی آورد الا اینکه مستندسازی می شود. این تنها دستاوردی است که این دادگاه می تواند برای ما داده باشه و این دستاورد نمی خواهیم او کوچیک نشان بدم، می خواهیم این بگویم که عملکردهای این چنینی بیشتر ما انرژی به شدت زیاده برای گذاشتیم که جهان به نوعی در مقابل طالبان برخیزه، برخلاف از او داریم ما می بینیم. به این خاطر تمرکز من روی زندگی روزمره مردم افغانستان است. بله، این حکم بر زندگی روزمره افغانستان در طی سالهای آینده تغییر به وجود نخواهد آورد.
1: بله، بسیار تشکر. آقای قانی، شما موافق هستین که این احکام تغییر در زندگی روزمره مردم به وجود نمیاره؟
2: بستگی به این داره که از چه نوع تغییر صحبت میکنیم. از لحاظ حقوقی و از لحاظ یک کار امرای قربانی ها، یک مدتی را که ما امرای قربانی های جنگ و قربانی های جرایم بین المللی کار کردیم، این نوع عدالت از دیدگاه زنا دارای ابعاد و ابعاد مختلف هستند و میتونه هر بخشی از عدالت که ما به او دسترسی پیدا میکنیم میتونه یک بخشی از وضعیت زندگی، وضعیت روحی از اونا را تغییر بیاره. یکی از این نوع عدالت، عدالت به رسمیت شناختن درد و رنج قربانی است. چیزی را که اتفاق افتاد برای ای که 4 تا حکم بازداشت و پرونده هایی که در هنوز در جریان است، البته من باید ذکر کنم که وقتی از حکم بازداشت صحبت میکنیم ما 4 تا حکم بازداشت علنی صحبت میکنیم، هنوز نمیفهمیم چند تا حکم بازداشت دیگه علنی نشده و هنوز در ICC است. سر از این باید توجه کنیم وقتی که حکم بازداشت 4 نفر صادر میشه مظنون بین المللی قرار میگیره و در اینجا گفته میشه به خاطر جنایتی است که او را تعذیب جنسیتی میگیم و از لحاظ وخامت و از لحاظ بدی به اندازه است که اینا جرایم بین المللی گفته میشه، جنایت علیه بشریت گفته میشه. ارمی نوعی به رسمیت شناختن درد و رنج زنان و دختران افغانستان است. و ما که آقای قادری متاسفانه من میفهم که شما هم از جمله متضررین وضعیت هستید، شاید شما هم همنوا بایی باشین که بر رسمیت شناختن درد و رنج متضرر میتونن نوع التیام بخشی باشه، میتونه که حداقل به اونا رو در یک جایگاه قرار بده که بله همین صدایی رو که ما بالا کردیم صدای ما شنیده شد، دردی رو که ما کشیدیم حداقل در یک پروسه، در یک درون یک پروسه رسمی مورد اظهار و مورد شناسایی قرار گرفته و کسایی که عاملینش هست اونا به عنوان مظنونین تحت پیگرد بین المللی از اونا نام گرفته شده. از این لحاظ وقتی من میبینم ما حداقل امرای قربانی هایی که من امراشون تماس هستم، من میفهم که اونا ای را به دیدگاه مثبت میبینن و خوشحال هستن از این گپ. اما در مورد بخش کلان که آقای قادری صحبت میکنم من هم موافق از هستم. ببینیم که از ICC منده ICC تغییر آوردن آنی در زندگی روزمره زنان یا شهروندان افغانستان نیست. محکمه ICC یک محکمه عدالت است که به جرایم بین المللی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و در بعضی کشورها مثل جرایم تعرض ارضی رسیدگی میکنن و هدفش هم این است که مجرمینی که مرتکب از این شده اینا را به پنجه قانون بسپاره و درد و آلام قربانیایی که در اینجا متضرر شدن این مورد شناسایی قرار گیره و احتمالاً در آینده سبب از این شده که جرم اتفاق نفته. حالا ICC به عنوان درد افغانستان بسیار کلان است، ICC به عنوان دوای تمام دردهای افغانستان نیست. اگر قرار باشه که ICC بتونه تغییری در وضعیت افغانستان بیاد، در کنار ICC نیازمند از است که مکانیزم های دیگر هم به وجود بیاد، از جمله مکانیزم های سیاسی. باید جریان های سیاسی خود تکان بده. آقای قادری از زحمات و مقاومت زنان افغانستان صحبت کرد و من هم ور تایید میکنم. دستاورد که امروز ما داریم 4 تا حکم بازداشت نتیجه تلاش های او زنان و دختران است، اما ما میبینیم که باز بخش سیاسی افغانستان متاسفانه در 5 سال کاری خود انجام نداد.

0: بخشی که در قسمت عدالت کار میکردن، در قسمت پاسخگو ساختن طالبان کار میکردن یا کار خود انجام دادن، هم آی سی سی را کارش پیش برده، هم میکانیزم تحقیقات مستقل از یو این گرفتن، از سازمان ملل متحد گرفتن، گزارشگر ویژه را همیش وقت حمایت میکنن و میکانیزم های دیگه که بتونه که طالبان را پاسخگو بسازه اتفاق افتاده. ولی انتظار داشتن از اینکه حکم این میکانیزم های بین المللی بتونه زندگی روزمره مردم افغانستان تغییر بده، ما فکر میکنم هم فراتر از مندت این میکانیزم ها است و همی که ما را به گمراهی میبره. باید متوجه زی باشیم که بدون این میکانیزم ها باز راه حل های دیگه ای را که مطرح میکنیم مثل راه حل سیاسی اگر اونا باشه، باز اونا هم به نتیجه نمیرسه. اینا نیازمند از این است که شانه به شانه هم و دست به دست هم پیش برن. اما تاثیرات دیگه که حکم بازداشت میمانه، سوال شما از میمانه کردین، به شدت پروسه عادی سازی روابط با طالبان را آهسته میسازه اگر مانیش نشوه. ما میبینیم که همین روزی که ما در جلسه هستم از نماینده های از کشورهای دیگه هم هستن، ما میبینیم که چقدر این تاثیر مانده بعد ادبیات و زبانی که اونها استفاده میکنن و درد و رنجی را که زنان افغانستان دیدن چطور این حکم بازداشت دوباره ای را در سطر گفتگوهایی که مطرح میشه امروز در سطر قرار داده است. و فراموش هم نشه حکم اولی که وقتی صادر شد از هبت الله و آقای شری، ما یک نوع تحول درون طالبانی را هم در کابل و در افغانستان شاهد بودیم. بعد از صدور حکم بازداشت، نفرای هبت الله، افراد وابسته به هبت الله در کابل نفرای نظامی روان کردن و گفته می شد در او زمان که سوی تفاهم یا سوی برداشت از این وجود داره که شاید جناهای مثل جناهای کابل در تشریک اطلاعات و اسناد با محکمه همکاری کرده باشه و یک رقم یعنی شکافی بین طالبانی را هر باره که مسئله شفافیت پیش میاد، این میتونه و شکاف بین طالبانی را هم افزایش بده.
1: بله بسیار تشکر.
0: بله. برین یک نکته در قسمت مکلفیت دولت ها بود که یک از میهمان ها در اون قسمت تشریح کردن. کشورهای مثل هند، پاکستان و ترکیه عضویت آی سی سی را ندارن یا جمهوری اسلامی ایران، از اون لحاظ مکلفیت حقوقی در همکاری بازداشت ندارن، ولی نبود عضویت به معنی از این نیست که اونا نمیتونن همکاری کنن. اگر خواسته باشن همکاری میکنن، اما کشورهای عضو مثل کشورهای اتحادیه اروپا را که ذکر کردیم اگر همکاری نکنن بر اساس فصل 9 اساسنامه روم که سند تاسیس محکمه هستن، اونا دارای مسئولیت حقوقی و برایشان مسئولیت حقوقی.
1: و اگر هند مثلا همکاری نکنه هیچ کدام مکلفیت نداره؟
0: مکلفیت حقوقی برای هند به وجود نمیه. میتونه مسئولیت سیاسی و مسئولیت اخلاقی برایشان پیش بیاره، ولی مسئولیت حقوقی برایشان به وجود نمیاره.
1: بله بسیار تشکر. آقای احمدی نیازکار را که یا حرف را که آقای قادری زدن حرف خیلی از مردم افغانستان هستن، اونا میخوان که تغییر در وضعیت زندگیشان ببینن. این حکم بازداشت چگونه میتونه تغییر در زندگی مردم به وجود بیاره؟
2: ببینید، زندگی مردم بیشتر میتونه از آثار سیاسی یا اقتصادی داشته باشه. این حکم ارتباطی به زندگی مردم نداره. این حکم بایستی روی تغییر رفتار مقامات طالبان در به رسمیت شناختن حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل برای زنان در افغانستان داشته باشه.
1: بله آقای احمدی نیاز، منظور آقای قادری هم در حوزه آموزش و پرورش دخترها بود و حقوق زنان.
2: بله ببینید، من یک نمونه رو براتون بیارم. 2 سال پیش دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ اومد یک رأی رو در حوزه درخواستای پناهندگی زنان در اتحادیه اروپا صادر کرد. صرف زن بودن در درخواستا موجب پذیرش پرونده پناهندگی زنان افغانستان در سطح اتحادیه اروپا میشه و این نشون میده که جامعه جهانی پذیرفته است که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرند. این رأی هم تأیید مجدد و تأکید بیشتری بر حمایتگری از زنان آسیب دیده در افغانستان و موجب التیام آنها خواهد شد. ببینید، درست در حال حاضر رهبران طالبان استنکاف میکنن یا فشار میارن که این احکام اجرا نکنن یا به قوانین بین المللی تن ندهن، اما به تبع اینها در حال حاضر به التماس برای مشروعیت بخشی خود در عرصه جهانی هستند، دارن واقعا دست و پا میزنند. این رأی و این احکام مانع بزرگی برای بخشی از اون مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان در عرصه جهانی هست. یک کشور هرگز نمیتونه در عرصه جهانی تک و تنها عمل بکنه. نمونهش همون آلبانی دوره انور خوجه بود که خیلی تلاش میکنه من خودم تنها هستم، ولی نهایه انور خوجه شکست خورد، آلبانی نابود شد و مجبور شد تن به قوانین بین المللی بده. امروز هم قطعا دولت طالبان میدونه جامعه جهانی خصوصا آی سی سی به شدت به جدیت پیگیر مکانیسم های حفظ حقوق زنان افغانستان و جلوگیری از گسترش نقض حقوق زنان خصوصا در عرصه تحصیلات هست.
1: بله بسیار تشکر آقای قادری. خب گفته شد که از لحاظ سیاسی فشار بر طالبان وارد میشه، راه تعامل با طالبان مشکل میسازه. خب مشروعیت بخشی طالبان که به کنار، تغییر وضعیت مردم فکر نمیکنین که بستگی داره به ای که طالبا بقا داشته باشه یا نه؟ با این فشارهای سیاسی روزافزون آیا طالبا میتونن تاب بیارن؟
3: من اول باید سری واضح بگم که من با آقای قانیم خیلی موافقم که مستندسازی یک قسمت بزرگ از او باعث بنی بنوی آرام شدن رنج ها خواهد شد، حداقل این که فراموش نشدیم، حداقل این که این رنج ثبت شده. این دستاوردی است و ما از بانوان افغانستان در قسمت اول و بقیه دوستانی که در این پیرامون زحمت کشیدن تشکری میکنم. کار بزرگی است، دستاورد بزرگی است، حداقل برای این طیف از بزرگوارانی که کارشان همیست، که وظیفهشان همیست و به نوعی البته وظیفه انسانیشان همیست که این کار انجام بدن و به شکل کامل و درستی و انجام دادن، اگرچه شاید میتوانست بیشتر هم باشه. اما واقعیت ممکن اینه که یک پارادوکس ما مواجهیم با یک پارادوکس به شدت واضح و هویدا، و این پارادوکس از این حرف میزنه که جامعه جهانی چنان تمایلی که دادگاه کیفری داره نشان نداده در مقابل طالبان.
1: ولی طالبان با انزوای سیاسی مواجه هستن و این انزوا بیشتر میشه. فکر نمیکنین که این انزوای سیاسی روزافزون بقای طالبا را به خطر مواجه میکنه؟
3: من یک چیزی که خیلی ببخشین اینجوری من دوست ندارم میر بگم، ولی دوست واضح باید گفت، اینکه ما هیچ روزنه‌ای برای تغییر در طالبان در چندین سال آینده نمیبینیم.
1: بله. طالبان و اگر این زوا بیشتر شوا فکر نمی کنین که بقای طالبا با خطر مواجه میشه؟
3: مسلمن که این روالی که طالب بر پیش گرفته نتیجه بخش نیست. بله. مسلمنه که طالب در نهایت به بنبست خواهد خورد.
1: خلاص سپاس، ممنون، بسیار تشکر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید هشتمین نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف میان طالبان و پاکستان بدون تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. کابولوف روز دوشنبه 13 میزان گفت که روسیه از نهایی نشدن بیانیه مشترک این نشست ابراز تأسف میکند. در جریان تدوین بیانیه پایانی میان همکاران افغان و پاکستانی اختلاف به وجود آمد و این اختلاف مانع توافق بر سر متن نهایی شد. با این حال کابولوف تاکید کرد که نپذیرفته شدن بیانیه مشترک مانع ادامه فعالیت فرمت مسکو نخواهد شد. او گفت فرمت مسکو میتواند بدون این بیانیه مشترک نیست به فعالیت خود ادامه دهد و پا بر جا بماند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در شمال و شمال شرق افغانستان نشانه های از تشدید تدابیر امنیتی طالبان دیده می شود. تنها یک روز پس از آن که والی طالبان در بلخ به فرماندهان نظامی این گروه دستور آماده باش داد، هیئت مشترک از استخبارات، وزارت دفاع و وزارت داخله این گروه برای ارزیابی وضعیت امنیتی و مناطق آسیب پذیر به بدخشان و تخار رفت. این تحرکات در حال صورت می گیرد که در هفته های اخیر درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در زیباک بدخشان ادامه داشته و گزارش های از افزایش فعالیت مخالفان مسلح در شمال منتشر شده است. همزمان تمرکز طالبان بر مناطق کوهستانی و مرزی کرانمنجان و ورسج پرسش های جدی درباره ارزیابی امنیتی این گروه ایجاد کرده است. آیا طالبان با یک موج تازه از تهدیدهای امنیتی در شمال روبرو شده یا این اقدامات صرفاً تدابیر پیشگیرانه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات امنیتی شمال و شمال شرق کشور گفتگوی داریم با آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی کندز و فعال سیاسی که با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین آقای ربانی. ما یک طرف شاهد حالت آماده باش نیروهای طالبان در بلخ و شمال هستیم و از طرف دیگه هم اعزام هیئت امنیتی به بدخشان و تخار. در ابتدا می‌خوایم بدانیم که این دو تا تحول همزمان نشان دهنده چی وضعیت است و چی چیز در واقع طالبان را نگران ساخته؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتان. آرزوی بهروزی همه را می داشته باشم. قسمی که شما هم بیان کردین، احساس میشه که وضعیت افغانستان برای آبستن یک تحول جدی در کشور، خصوصا در شمال افغانستان، به نسبت تحرکات روزافزون جبهات مخالف طالبان در بستر طبیعی مقاومت مردم افغانستان که شمال شرق و شمال افغانستان است، دیگر گرویده و طالبا هم نگرانیشان برای از دست دادن مناطق استراتژیک و ولایات استراتژیک چون بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نگرانیشان بیشتر شده و به مو لحاظ است که سراسیمگی و دست و پاچگی برایشان رخ داده.
2: آقای ربانی، شما از قندوز یاد کردین، بیاین یک مقدار به این ولایت هم نگاه بیاندازیم. مطمئنا شما با منابع و وضعیت میدانی اطلاع دارین و با منابع مردمی هم در تماس هستین. وضعیت در قندوز این روزا چگونه است؟ کمتر تحرکات ما در قندوز میبینیم نسبت به بدخشان یا مثلا تخار؟
3: قسمی که یک تعداد از شهروندای ما که در ولایت قندوز سکونت پذیر هستند و یک تعدادشان از او صاحب میدانند، قندوز یک اراضی هموار تقریبا داره و جنگ های جبهی بر فعلا شاید زیاد زمینش مساعد نباشه، اما همواره ما شنیدیم و دیدیم از طریق رسانه های همچون شما و سایر رسانه های آزاد افغانستان که در قندوز در ماهای متمادی گذشته یا در سالهای گذشته حرکات از جبهات مخالف گروه طالبان اونجا محسوس بود و مشهود بود. و فیلحال که سوال این است که در قندوز جبهات موازی وجود نداره، بدون شک که برمیگرده به اراضی جنگی خود ولایت قندوز که اونجا معمولا عملات چریکی ما به ما مشهود است، اما عملات جبهات موازی را هنوز ندیدیم.
2: خب در باب تحولات در بدخشان، ما مثلا در زیباک چندین هفته است شاهد هستیم که به سنگر از نیروهای مخالف طالبان تبدیل شده و ظاهرا جبهه آزادی این سنگر را از خود کرده. آیا با تحرکات که مقامات طالبان و نیروهایشان در بلخ و شمال و تخار و بدخشان داشتن، آیا احساس کردند که ساحات بیشتری از بدخشان و احتمالاً تخار در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، ساحات آسیب پذیر یا کوهستانی از لحاظ جغرافیایی؟
3: ما باورمی است که طالبان در کنار از اینکه احساسی از این را میکنن که حاکمیت از زورشان خیلی زیاد دوام پیدا نمی کنن، در این ساحاتی که شما یاد کردید خصوصا شمال شرق افغانستان، اینجا ثابت کردن که این ساحات از دست ما میره، به خاطر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دار کفر بقا داره اما دار ظلم نه. ظلمی که در قسمت مردم بدخشان و در قسمت در خصوص مردم تخار و پنشیر و پروان و کندز و بغلان و سایر ولایات که در مناطق مرکزی و در مناطق شمال شرق و حتی شمال افغانستان صورت گرفته، این محاسبه طالبان را برجسته تر می سازد در قسمت یک خیزش کلان مردمی و اما قسم پوشش اجتماعی برای مخالفینشان که امروز باشه فردا باشه الا پس فردا که این مناطق یا از دست میتن. و این حرف ما امروز به رادیوی وزین شما ممکن است که به طور یادگار باشه و یک روز همی میرسه که اولین جاهایی که یا از دست میتن از این مناطق است که خیزش های مردمی سیلاس ها برمیخیزن و هیچ کس شاید و هیچ قدرت شاید دیگه جلوی از واره جز قدرت خداوند گرفته نتانه.
2: آقای ربانی، شما مثلا از بستر مناسب از جنگ های چریکی از بدخشان یاد کردین ولی گفتن که قندوز از لحاظ جغرافیایی ساحات زیاد انبار است و به این درگیری ها زیاد همخوانی نداره، ولی از لحاظ فکری مردم در چی وضعیت هستن؟ آیا ذهنیت پذیرش طالب در بین مردم در این 5 سال نهادینه شده یا هنوز احساس میکنین که نارضایتی ها هست در قندوز با بستر کلانی که طالب وجود داره؟
3: تشکر از سوال بسیار بجایتان. میخوایم خدمتتان به عرض برسانم که چند قبل گروه طالبان در قندوز 5 سال روز به قدرت رسیدن یا حاکمیتشان تجلیل کردن و از تمام اقشار و اصناف متعدد که در ولایت قندوز حتی از قریجات و اینا تقاضا کردن که بری جشنشون اشتراک کنن. دیگه خوشبختانه کسی که اشتراک کرده بود در اونجا در اون جشنشون که از طریق رسانه ها و تصاویری که بیرون داده شد ما دیدیم و از طریق دوستایی که احوال گرفتیم، تعداد کسای بی‌طرف هیچ کی نبود، از هیچ قومی نبود، تنها همو کارمندای شهرداری که بزور آورده شده بود و کارمندای دفاتر و واحدهای مرکزی خود ولایت بود که زیر یک تا خیمه یا تجید جمع شده بودند. این را نشان می‌رساند که مردم ذهنن با طالب همخوانی نداره. حاکمیت پوشالی طالب در حال سقوط است، در حال از بین رفتن است و بدون شک که مردم قندوز مردم متمدن هستند. قندوز، ولایت قندوز مرکز زون شمال شرق افغانستان است و دارنده 1.5 میلیون جمعیت از اونجا. دیگه تعداد کثیری از مردم قندوز کلا مخالف با دید و ایده طالب است و ای که برای فعلا تا الحال و حاکمیت دارن، البته اونمو میله تفنگ و میله و وحشت و دهشت است. بدون شک در قندوز اگر به پیمانه بعضی ولایت هایی که من خدمت شما عرض کردم زمینه جنگ جبهه‌ای و جبهات موازی چون ساحات محکوم است، ساحات کوهی آنچنانی نیست که یا صدر اخفا یا بدور از دست راست قرار بگیره مخالفین نشانگر نیست، اما قسمی که گفتم با شما شاهد حملات و عملیات های پی در پی و سلسله دار جبهات مخالف طالبان در ولایت قندوز بودیم. این یک بار دیگه ایده نشان میده که مردم قندوز هم در حاکمیت یا کاملا ناراض هستن و مردم قندوز اینا بیشتر از تمام ولایات در زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمان او موقعی که یا در تشدید عملیاتشان اضافه زیاد ساخته بودند و در اون زمان به وحشت و دهشت پرداخته بودند، بیشترین قربانی را از این مردم گرفتند و بیشترین شهید و مجروح دربدری و آوارگی را طی 3 سقوطهای متعددی که از سال 94 شروع شد الا سقوط کامل کشور یا مردم قندوز ای آسیبا را متقبل شدند و او از حافظه مردم قندوز نمیره. بدترین روزا را طالب برشان نشان دادند بنا به اون ملحوظ اونا همیشه آماده انزجار هستند. این که فرصت مساعد نشده عوامل بیشتری داره که شما بهتر میفهمید.
2: آقای ربانی، ما در حقیقت در این چند مدت شاهد دو نوع تاکتیک جنگی مخالفین طالبان هستیم. یکیشان بیشتر امو اختیار کردن ساحات کوهستانی است و بعد پرداختن با طالب و مبارزه و جنگای چریکی، و یک بخشی هم ارتباط میگیره به همین حملات انفجاری و هدف قرار دادن پاسگاه های طالبان در داخل شهرها. این دو تا روش چقدر میتونه به نظرتان روی او تامین امنیت طالبه که ادعایش را میکنه تاثیر بگذاره و این دو گروه را و این گروه را به چالش مواجه کنه که بتونه در دو جبهه همزمان جنگ کنه و امنیت را تامین کنه؟ این توانایی را داره به نظرتان؟
3: تا 5 سال ما و شما و مردم افغانستان دیده آمدیم که طالب نتانسته که از حملات چریکی جبهات مخالفشان جلوگیری بکنن. بدون شک یک چالش بزرگ است، مثل که جنگ های جبهی یک چالش کلان برای طالب بوده، هزینه بردار بوده، این هم یک چالش بزرگ است. جنگ های جبهی قسمی که انزجار و نارضایتی مردم افغانستان از طالب نشان میده، عمیقا جنگ های چریکی، عملیات های چریکی، اما انزجار و نارضایتی عمیق جامعه شهری را نشان میده. خب او را ربات عملیات چریکی را نمیکنه، انسان است و انسان هم طبیعی است که از خود امو مسکونی یا سکونت پذیر در امو ساحه هستند که از امو جامعه است. بدون شند که هم عملات چریکی، هم نظامی، هم فرهنگی و هم بعض استادگی های مدنی، کلش چالش زاست برای طالب که این رفته رفته یک تورم بسیار کلان قسمی که حال در گوشه های افغانستان ایجاد کرده، اما قسم در تمام ولایات ایجاد میکنه و شما یک روز که اون روز خیلی دور نخواد باشه شاهد از بین رفتن حاکمیت این گروه متحجر هستیم.
2: بله. آقای ربانی، در به عنوان پرسش اخیر، ما یک گزارش را در صفحات مجازی دیدیم که گویا طالبا در شمال خصوصا تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را کرده. اگر این نیروها مثلا از مرکز و ولایت‌های جنوبی بیشتر به ساحات شمالی منتقل شوند و جابجا شوند، پیامد هم اجتماعیش و هم امنیتیش برای طالب چی خواهد بود؟
3: قسمی که من اطلاع دارم، بدون شک که از ولایات جنوبی تا چند سال است که در ولایات شمالی نیروهای یا اجیرهای این حاکمیت متحجر جابجا شده، مثل که در پنجشیر هزارها تا نیرو از این آدرس جابجا شده و از انسان ها و حتی از حیوانات که در دره پنجشیر و ولایت پنجشیر زندگی میکنه تعدد نیروهای جنوبی بیشتر است. اما قسم در بدخشان هم شما شاهد هستین که تمام نیروهای نظامیش یا اکثریت نیروهای نظامی در ولسوالی ها و نوارهای مرزی و ساحات مطلوب از نیروهای هلمند و قندهار و بالاخره جنوب و این طرف ها هستن. و اما قسم در قندوز هم که مرکزی زون شمال شرق است و مرکز قول اردوی وزارت دفاع بوده و امروز هم مرکز قول اردوی وزارت دفاع حاکمیت امروزی است، اکثریت نیروها را ما میبینیم که از جای دیگه هم آمدن اونجا به عنوان سرباز و اینا چی میکنه، به خاطر که از شمال و شمال شرق افغانستان اوقدر یا در حاکمیتشان سرباز ندارن. در گذشته ها میگفتن بعض حکومت ها یا حاکمیت ها تک حزبی بوده و تک فکری بوده، متاسفانه که امروز حاکمیت طالب تک قومی، تک فکری، باز در بین تک فکری تک فرقه ای هستن. از امو فرقه وحشی خودشان اگر باشه او را میپذیرن، نباشه بعید است که از دیگه مردم، بله کمپاین جاری است، کمپاین روان است که صفوفشان اضافه شوه و ازدیاد پیدا کنه، اما مردم شاید بعید نیستن.
2: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای ربانی ربانی، عضو پیشین شورای ولایتی قندوز و فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان 3 ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از چاشت لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. دادگاه کیفری بین المللی حکمهایش برای بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تاثیرات عالی طالبان را علنی کرد. این حکمها در 18 سنبله 1404 دو ماه پس از دستور بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان صادر شده و تا دیروز محرمانه مانده بود. هر 4 مقام به سرکوب زنان و جنایت علیه بشریت متهم هستند. سمسام سینت گزارش دارد.
1: امونجا این تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
2: با گریه میکنی؟
3: اشک ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بنگلی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته 2 ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمیتوانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنشی دارد؟
4: وقتی که طالبان آمد مثلا فرشتم مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنها و دخترها در این 5 سال مواجه بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه، ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
3: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بنگلی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده، برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دوره نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدای شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم متولد قندهار، پیشتر مسئولیت های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسط و عالی، مراکز و کورس های خصوصی، انستیتوت های پزشکی و دانشگاه ها برای دختران ممنوع است.
5: مسئله که خلان جواب دادی، لکه سنگه چه تعلیم تر امریسانی پری معتل دی، در پشتنه هم تر امریسانی پری معتل دی.
3: ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمانی ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
6: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن
3: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: علنی شدن حکم‌های بازداشت دو وزیر طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده. زبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که طالبان دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و بازداشت رهبرانشان را به دلیل خواند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل حکم بازداشت دو مقام طالبان را تحول بزرگ در پیگرد سرکوب زنان دانست. فضل احمد معنوی وزیر عده حکومت پیشین نیز از این اقدام استقبال کرد و خواستار گام‌های سریع‌تر و قاطع‌تر برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شد. سازمان حقوق بشری رواداری با استقبال از حکم دادگاه کیفری آن را گام مهم و تاریخی در تقویت پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات خوانده است. نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی در بیانیه مدعی شد که طالبان و داعش مبانی فکری مشترک دارند و دوروی یک سکند. این جبهه نشر گزارش‌ها درباره ارتباط عملیات‌هایش با داعش را بخشی از جنگ روانی دانست و محکوم کرد. پیشتر جبهه مقاومت از کشتن معاون استخبارات طالبان در بدخشان خبر داد، اما داعش شاخه خراسان نیز ادعای مسئولیت کرد. هیئت 14 نفری از ازبکستان به شمول معاون سفارت و معاون اداره مسلمانان این کشور به ولایت غزنی سفر کرد. دفتر رسانه‌های والی طالبان در غزنی اعلام کرد که این هیئت با ولیجان حمزه دیدار کرد. هدف این سفر گسترش ارزش‌های فرهنگی میان دو کشور خوانده شده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران اعلام کرد که یک هیئت 180 نفری از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه وارد کابل شده است. هدف اصلی این سفر گسترش روابط تجارتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفته شده. در پی حملات به میدان‌های هوایی جازان و نجران عربستان 3 نفر زخمی و خسارات مالی به جا مانده. شورای همکاری خلیج فارس و بحرین حملات را محکوم کردند. حملات ساعت پس از توافق عربستان، پاکستان و ترکیه برای فعالسازی همکاری‌های دفاعی مشترک انجام شد. تروسکه صادقی همکار ما را در پاریس با خود داریم. تروسکه، در مورد این حملات تازه، خسارات وارد شده و همچنان که همزمان شده با فعال شدن پیمان دفاعی مشترک بر ما بیشتر بگو.
7: خب میدونیم که روز گذشته به هر حال حوثی ها تهدید کردن بعد از عملیات فجر یمن، عملیاتی که علیه حوثی ها با مشارکت یا پشتیبانی هوایی گسترده عربستان سعودی در داخل خود یمن صورت گرفت. بلافاصله حوثی های کشتاری رو صادر کردن، گفتند که به عربستان حمله خواهند کرد و ساعتی بعد از جلسه‌ای که روز گذشته، این جلسه اضطراری پیمان دفاعی مکه، حوثی ها حمله کردن به عربستان سعودی. امروز سازمان هوایی عربستان تایید کرد که فرودگاه‌های بین‌المللی جازان و نجران هدف حمله قرار گرفته، خسارات مادی بسیار زیادی به دنبال داشته، 3 شهروند غیر نظامی زخمی شدن. حتی تأکید کرده که در واقع هنوز ارزیابی‌ها از خسارات وارد ادامه داره، اما این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که از یک طرف ما می‌دونیم واکنش‌های بسیار زیادی رو در منطقه به دنبال داشت. تا همین الانی که صحبت میکنیم اکثر کشورهای عربی در منطقه و نهادها از جمله شورای همکاری خلیج فارس یک بیانیه بسیار تندی رو منتشر کرده. بحرین، قطر، کویت و دیگر کشورها همه محکوم کردند حملات حوثی ها به عربستان سعودی رو. حوثی ها مدعی شدند در بیانیه‌ای که منتشر کردن، گفتن که نه تنها جازان و نجران، ما تاسیسات نفت و گاز در آرامکو رو هم هدف قرار دادیم، حتی مدعی شدند سایت های نظامی رو هم هدف قرار دادن، اگرچه عربستان فقط حمله به فرودگاه ها رو تایید کرده. اما همونطور که شما اشاره کردید، این حملات دقیقا در زمانی اتفاق افتاده که چند ساعت قبلش مقامات ترکیه و پاکستان در ریاض گرده هم اومده بودند. اونها یعنی در واقع اصل همین جلسه اضطراری برای مواجهه با حملات حوثی ها بود، حملاتی که به دور مداوم داره عربستان سعودی رو هدف قرار میده. اما پیشرفتی که این جلسه داشت بسیار مهم بود. اونها در نهایت به این نتیجه رسیدند که خود این توافق رو از حالت سیاسی روی کاغذ به حالت عملی بیارن. تصمیم گرفته شده که نیروهای نظامی و تجهیزات زیادی بر اساس قوانین داخلی این کشورها به عربستان منتقل بشه.
0: تشکر میکنم از همکار ما ترسکه صادقی در پاریس. برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. دادگاه فدرال امریکا بررسی شکایت شرکت والت دیزنی علیه کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا را آغاز کرد. دیزنی این نهاد دولتی را به تلاش برای سرکوب آزادی بیان و اعمال فشار بر شبکه ABC متهم کرده است. تنش پس از آن بالا گرفت که کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا مجوز 8 ایستگاه تلویزیونی ABC را زودتر از موعد معین مورد بازبینی قرار داد. اقدامی که منتقدان آن را واکنش سیاسی و انتقادات جیمی کامل مجری سرشناس ABC از دولت دونالد ترامپ می‌دانند. آنتونی گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد بامداد امروز در سفر رسمی 3 روزه وارد پاکستان شد. بر اساس منابع رسمی گوتریش قرار است با مقام‌های ارشد این کشور در باره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. یکی از محورهای اصلی گفتگوها تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری در مناقشه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان شده است. با ادامه اعلام جوایز نوبل، فیزیکدان آمریکایی بیل جیمیل اصل برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2026 شد. فرانسیس هالزن به دلیل نقش برجسته‌اش در ساخت رصدخانه آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی با منشأ کیهانی این جایزه را دریافت کرد. روز گذشته یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شدند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Do you have Afghanistan International?
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه امریکا همزمان با نشست فرمت مسکو درباره افغانستان به کشورها هشدار داد از اقداماتی که به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌انجامد خودداری کنند. این وزارتخانه روز شنبه در واکنش به دعوت طالبان به نشست مسکو به صدای امریکا گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که در انجام اقداماتی که ممکن است به حمایت گروه‌های تروریستی از جمله طالبان منجر شود، احتیاط کنند. وزارت خارجه امریکا همچنین تاکید کرد که طالبان از سوی امریکا به عنوان یک گروه بین المللی تروریستی شناخته می شود. این موضع در حالی مطرح می شود که روسیه امروز دوشنبه 13 میزان میزبان هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان بود.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بازم ارسال برای دروازه آرمان، کامل، کامل و حالا گل، گل. امید رجبی
1: دو پیروزی مشابه برای تعقیب کنندگان صدر نشینی در هفته هشتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. ابو مسلم فرا و عمر زواک را در صد رقبای خود گذشتند. در ادامه هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیدان بلژیم را شکست داد. ایتالیا باز هم از صد ترکیه گذشت.
2: AC Milan somehow finds the power and one of the greatest goal of this week.
1: صدومین پیروزی تیم زنان میلان در سری ای با برتری مقابل یوونتوس، رسونلی در دقایق پایانی شکست را به پیروزی تبدیل کرد. پایان زود هنگام فصل برای مرد شماره یک تنیس جهان یانیک سینر به دلیل آسیب دیدگی زانو تا سال آینده میلادی بازی نخواهد کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. هفته هشتم لیگ قهرمانان افغانستان دیروز با پیروزی ابو مسلم فرا و عمر زواک هرات ادامه یافت. ابو مسلم فرا به مسافه آرمان افسی رفت و با گلزنی امید رجبی رقیبش را 2-0 مغلوب کرد. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید و ابو مسلم با این پیروزی 19 امتیازی شد و جدی‌ترین تعقیب کننده سرخپوشان در صدر جدول باقی ماند. در پایان این مسابقه جایزه بهترین بازیکن زمین هم به گلالای رحیمی دروازه‌بان تیم فوتبال ابو مسلم فرا اهدا شد.
0: گل برای ابو مسلم فرا، فرصت هست، موقعیت چوجی برای سمیر چمنداری و گل، گل برای تیم عمر زواک، گل.
1: در دیگر دیدار عمر زواک هرات 2-0 برابر آریانا خوست به برتری رسید. در این مسابقه آدمشیر دل کاپیتان عمر زواک با زدن یک گل و دادن یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. عمر زواک هرات با این پیروزی 19 امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به ابو مسلم فرا فعلا در جدول سوم است.
0: کاری کرد کارستان و گل زد که میدان نساخت گلستان، زیبا بود برای عمر زواک.
1: تمنا احمدی مشت زن افغان قرار است در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزاد وارد قفسه نبرد شود. احمدی تا کنون سه دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته است. رقیب دختر افغان در این مسابقه کلوی گوین از انگلستان است که سابقه 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور را ثبت کرده است. این مبارزه شنبه 18 میزان و میزبانی شهر بیرمنگم برگزار می شود.
3: سلام خدمت هموطنان عزیز، تمنا احمدی هستم، یک تن از ورزشکاران رشته بوکس و ام ام ای افغانستان که در تاریخ 10 اکتبر به نمایندگی افغانستان در شهر بیرمنگم در سازمان AFC با حریف ما از کشور انگلستان مسابقه دارم و این اولین مسابقه پروفشنال در بخش ام ام ای است. با امید پیروزی افغانستان و یک نتیجه خوب بتونیم به افغانستان کسب کنیم.
1: در هفته چهارم گروه یک لیگ ملت‌های اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیندین زیدان بلژیم را در هم کوبید. شاگردان زیدان ابتدا از حریف عقب افتادند، اما در نیمه دوم برق برگشت و 4 گل زدند تا بلژیم را 4-1 شکستند و زیدان به اولین برد خانگی خود با خروسا برسد. مایکل اولیسا با زدن 2 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن این میدان شد. دو گل دیگر فرانسه را دو اول شرکی به ثمر رساندند که مانند اولیسا در نیمه دوم به میدان رفتند.
4: نیمه دوم خیلی متفاوت بود، مخصوصا بعد از اینکه گل مساوی رو زدیم. خوشحالم چون این واکنش همه بازیکن‌ها بود. ما این 15 روز رو با یه نتیجه و احساس بسیار مثبت به پایان میرسونیم. اگه غیر از این میشد، بعد این 15 روز کنار هم بودن فقط ناامیدی برامون میمون. با توجه به تمام کارهایی که انجام دادیم، حقمون بود که این بازی رو به خصوص نیمه دوم رو اینطوری پشت سر بذاریم. درباره اولیسا هم چیزی برای گفتن ندارم. کاری که او انجام میده واقعا استثنائیه. درباره سبکمون، چیزی که میتونم به شما بگم اینه که کاملا روشنه که باید فعالیت بیشتری رو تو محوطه جریمه داشته باشیم. وقتی بازی رو به کنار میبریم، باید بازیکنهای بیشتری رو وارد محوطه جریمه حریف کنیم تا عملکرد موثرتری داشته باشیم.
1: در دیگر دیداره این گروه هم ایتالیا ترکیه را با شکست بدرقه کرد. شاگردان مونتلا در تیم ملی ترکیه که برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود عازم بولونیا شده بودند 3-1 شکست خوردند. در این بازی اسکاماکا، کالافیوری و اسپوزیتو برای لاجوردی ها گل زدند. ایتالیا با این برد 7 امتیازی شد و در رده دوم گروه یک لیگ ملت های اروپا قرار گرفت. ترکیه هم بدون امتیاز 4 است. فرانسه با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است و بلژیم با 6 امتیاز در رده سوم قرار دارد.
5: اینطور نبود که بازی از دستمون در رفته باشه یا حریف کاملا سوار بازی باشه، درسته؟ ولی خب وقتی به نتیجه نگاه میکنید واقعا نمیشه انکار کرد که شکست سنگینی خوردیم و کنار اومدن باهاش هم سخته. فقط مسئله اینه که وقتی 2 هفته کار میکنید و تمرینات رو نزدیک میبینید بچه ها در تمرین چقدر خوب کار کردن و همون چیزایی که روشون کار کردیم رو در زمین هم اجرا کردن، طبیعه که خیلی ناراحت کننده باشه که در نهایت اینطوری نتیجه بگیرید. اما در مجموع اگه به هر 4 بازی نگاه کنید، اون وقت نکات مثبت بیشتر از نکات منفیه و به نظرم تفاوت بین نکات مثبت و منفی تفاوت قابل توجهیه.
1: لیونل میسی در آستانه آخرین بازیش با پیراهن آرژانتین آخرین تمرینات خود را با تیم ملی کشورش انجام داد. میسی قرار است در دیدار دوستانه مقابل تیم ملی بنین در ورزشگاه مونومنتال که بامداد فردا به وقت کابل برگزار می شود از فوتبال ملی خداحافظی کند. این مسابقه پایان بیش از 2 دهه حضور میسی در تیم ملی آرژانتین است و دورانی که با قهرمانی جام جهانی و 2 قهرمانی کوپا آمریکا همراه شد. همزمان بوینس آیرس حالا هوای خداحافظی با لیونل میسی را گرفته و گوشه و کنار این شهر با تصاویر عجوبه آرژانتینی پر شده است.

0: تیم فوتبال زنان میلان با پیروزی دراماتیک مقابله یوونتوس صدومین برد خود را در سری ای ایتالیا جشن گرفت. میلان در هفته دوم این رقابت ها تا دقایق پایانی با یک گل از مهمانش عقب بود، اما تاکیوگ مونیکا رونزوتی دقیقه های 86 و 88 گل زدند تا میلان با برتری 2-1 نخستین 3 امتیاز فصل را کسب کند. میلان در بازی بعدی خود 26 میزان مهمان را مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.
1: AC Milan somehow finds the power and one of the greatest goal of this week.
0: کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد هفت کشور از جمله هند، آلمان و قطر برای میزبانی بازی های المپیک تابستانی 2036 با یکدیگر رقابت می کنند. همچنین کشورهای هنگری، ترکیه، آفریقای جنوبی و کره جنوبی هم در گفتگوهای اولیه با این کمیته برای کسب میزبانی المپیک 2036 حضور دارند. فهرست نهایی نامزدها 5 ماه دیگر تنظیم می شود و میزبانان برگزیده در سال 2028 معرفی خواهند شد. تصمیم نهایی درباره میزبان این رقابت ها در اواسط سال 2029 میلادی گرفته خواهد شد. در دنیای تنیس، یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان اعلام کرد به دلیل تشدید آسیب دیدگی زانو در ادامه مسابقات فصل 2026 حضور نخواهد داشت. بدین ترتیب سینر رقابت های تورین و فصل پاییز خزان را از دست خواهد داد. همزمان تیم پزشکی او تاکید کرده یانیک سینر برای آماده سازی کامل تا آغاز فصل 2027 رقابت نخواهد کرد. غیبت این ستاره ایتالیایی فرصت صدرنشینی در رده‌بندی جهانی در پایان سال میلادی را به الکساندر زورف آلمانی خواهد داد. کوکو گاف بخت سوم قهرمانی در تنیس آزاد چین با پیروزی برابر شین رانسون 16 ساله به 1/8 نهایی رسید. آمریکایی در این بازی در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 6-1 از صد رقیب خود گذشت و به جمع 16 تنیس باز پایانی رسید. ستاره 22 ساله آمریکایی در دور بعدی به مسافه ایلز مرتنز بخت 13 قهرمانی خواهد رفت. میران روازن شماره 5 تنیس جهان هم 2-0 داریا سینگور اوکراینی را از پیش رو برداشت تا رقیب کاترین الکساندروا در 1/4 نهایی شود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان،
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00444 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: تغيير حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی.
1: اظهارات حکمتیار درباره تغییر نزدیک در افغانستان. رهبر حزب اسلامی از طالبان خواست قدرت را به مردم انتقال دهد. سلام بر شما. به خبرهای ساعت 6 شام قبل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحید پیکان هستم. ادامه سرخط ها.
2: اگر شما نظام اسلامی خوب میخواهید، نسخه شما چیست؟
1: چالش وزیر سرحدات طالبان، مخالفان چه نسخه برای حکومت داری دارند؟ سایه سنگین لاحب بر حکومت طالبان، حکم بازداشت دو مقام دیگر این گروه علنی شد. عملگراهای طالبان چه چاره دارند؟ دیدار روبیو با نخست وزیر و وزیر خارجه ایسلند. وزیر خارجه امریکا به دنبال ریزنی های دیپلماتیک در شمال اروپا است. بعد در خبرهای ورزش امروز هم آخرین رقص عجیبه فوتبال جهان با پیراهن آرژانتین لیونل میسی پس از دو دهه تاریخ سازی از تیم ملی خداحافظی می کند. مجمع خبری را با اظهارات جدید گلبدین حکمتیار آغاز میکنیم که به تندی از طالبان انتقاد کرده است. حکمتیار این بار در سخنان جدیدش از طالبان خواست قدرت را به مردم انتقال دهد. او در نشست آنلاین با هوادارانش تاکید کرد که طالبان هیچ حامی واقعی ندارد. با گفته او حامیان گذشته این گروه اکنون به جبهه مخالف پیوستند. این که هدف حکمتیار از این سخنان در این زمان و مکان چیست بیشتر می پردازیم، اما در آغاز قسمت از حرفای او را با هم می شنویم.
0: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي، یو دائمي معقول اسلامي حل ورته پیدا کړو. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل شي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف او حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم.
1: رهبر حزب اسلامی که در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی در خارج از کشور سخنرانی می کرد، از آمدن تغییرات قطعی و نزدیک در افغانستان نوید داد.
0: تغییر حتمی دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی. چې د امریکا په څیر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام ونه شو کولی. چې د شوروي په څیر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام ونه شو کولی. نن تاسې هیڅ صادق او مخلص حامی نه لرئ، هیڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
1: در این نشست مجازی که یک شنبه برگزار شده بود، حکمتیار با اشاره به شرایط حاکمیت موجود وضعیت طالبان را بسیار آسیب پذیر توصیف کرد. او خاطرنشان ساخت که اداره کنونی در حفظ پایگاه های حمایتی گذشته خود ناکام مانده و در میان بازیگران مختلف دچار انزوای فزاینده شده است.
0: دیوا پریشانه و لگواشون و دک حالت پروتا سرگند و معلوم ده. د نیابتي جګړو نړۍ لا روانه ده. په داسې حال کې چې ولس مو له ناامنیو، فقر او لوږې، بېکاري او بېروزګاري سره مخامخ دی. شاوخوا 6 میلیونه مهاجرین هم په ډېرې بېرحمۍ او زور زیاتي سره له اړوند هېوادونو ایستل شوي، هېواد ته راستنول شوي او له ډول ډول ستونزو سره تاسو ګریوان دي. دا ویرجن حالت د ټولو افغانانو نوی او رغنده تصمیم ایجابوي.
3: امین الله حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، آنچه که آقای حکمتیار میگه از طرف خیلی سیاستمداران و مردم عام افغانستان هم مطرح شده، آیا طرح این مطالب از زبان آقای حکمتیار تاثیر خواهد داشت؟
4: به احتمال خیلی زیاد، حداقل روی بخشی از کسانی که هنوز فکر میکنن که طالب میتونه حکومتی را تشکیل بده، هنوز امیدوار هستن که با طالبان در یک مسیر باشن، روی اونها تأثیر خواهد داشت. ببینید آقای حکمتیار شاید چیزی تازه ای رو نمیگه، به عنوان یک ناظر بیطرف هر کسی میتونه به اوضاع نگاه کنه و ببینه که حکومت طالبان تمام کارت هایی را که باید در دست داشته باشه ندارد، دیگه کارتی در دست ندارد. بیشتر آقای حکمتیار به بخش های سیاسیش و روابط بین الملل عرض کنم که قضیه میپردازه، این که طالبان در بیرون یاری دیگه ندارن، کشورهایی هم که در منطقه، بعضی از کشورهایی که در منطقه رابطه با طالبان دارن مثلا روسا به رسمیت شناختن، اینها خیلی روابط مقطعی و ممکن است که بر اساس منافعی باشه که ممکنه در یک زنگاهی تغییر بکنه، دوستان قدیمیشان در کنارشان نیست. و مهمتر از همه، وقتی در داخل مشروعیت نداره یک نظامی، 40 میلیون انسان شکم نصفش گرسنه باشه، نصفش را که زنا باشه در خانه زندانی کرده باشی، اولاد مملکت را به مکتب نگذاری، تمام اینا را یک ناظر بیرونی میتونه ببینه. و
3: یکی از مطالبات آقای حکمتیاری بوده که طالبان هم میگه قدرت به مردم انتقال بده، با توجه به ماهیت گروه طالبان و ایدئولوژی که اینا دارن، این کار عملی است از طرف طالبان؟
4: درک من است که اینجا یک بنبست واقعی است، یک رویارویی واقعی بین طالبان و مردم پیش آمده و این ماهیت طالب ماهیت مردمی نیست. از همکنون شما میبینید در این 5 سال هم البته میبینیم که فرمان پشت فرمان، حکم پشت حکم، که به یک شکلی این مملکت را مثل که یک گرمه را شما به چرخانی، با یک شلاق در دست داشته باشی و با فرمان، اون هم از یک موقعیت موهوم و نامعلوم که این طرف کی است، این گونه نمیشه مملکت را به پیش برد. بنابراین اینا به مردم باور ندارن، به رأی مردم و
3: درست. حالا که اینا باور ندارن و انتقال قدرت به مردم مهم و سرنوشت ساز است، چرا میشه پیمود تا به این هدف رسید که قدرت از طالبان به مردم انتقال
4: کنه؟ به نظر من این بنبست شکستنی نیست، از طریق راه عادی و مسالمت آمیزی که با طالبا روی یک میز مذاکره نشست و به یک نتیجه رسید. من شاید پشتوانه پروژه کسانی باشه که همین وضعیت را میخواهیم و نمیخواهیم که در افغانستان تحول پیش بیاید که حکومت در دست مردم باشه. بنابراین این وضعیت احتمالاً از طریق گفتگوی حل نخواهد شد. راه حلش احتمالاً راه دشوار و سخت و دردناکی برای مردم افغانستان خواهد بود، و او ممکن است که باز هم جنگ های داخلی شعله ور شود، ممکن است که گروه های دست به سلاح ببرن و این طرف و اون طرف پشتوانه پیدا بکنن، ممکن است قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منافع خود را در این ببینن که دیگه حالا این وضعی که طالبان هست این هم به نفعشان نیست، بنابراین باید یک مسیر تحول دیگر را به پیش بگیرن، و این باعث خواهد شد که یک قدرت از یک طرف، قدرت از طرف دیگر، جنگ های دوباره در افغانستان شعله ور شه، مردم و بریم به سمت بله. که درگیری های قربانی بیشتر از مردم.
3: خیلی سپاس از شما آقای ملای بی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. وزیر سرحدات گروه طالبان به پاکستان هشدار داده است که اگر به گفته وی به تجاوز علیه خاک افغانستان ادامه دهد، طالبان به این کشور درس عبرت خواهد داد. این مقام طالبان حتی پا را فراتر از دعواهای جاری گذاشته و با کنایه از جنگهای قبلی پاکستان با هند و بنگلادش یاد کرده است. شریف ولید گزارش میدهد.
2: وقت مذاکرات نیست، آغاز کردن و شروع کردن به تفاهم و مفاهمه و مذاکرات ضرورت نیست. من افغانستان ملت و هر کامل که ما و شما هستم، اینجا یک نظام اسلامی است. اگر شما نظام اسلامی خود میخواهید، نسخه شما چیست؟ اگر شما امنیت و تامین و در داخل افغانستان یک حکومت میخواهید، نسخه شما چیست؟ برادرای عزیز، ما او برادرها را اعلان میکنیم که انتظار امروز و فردا روز نکشد.
3: خب شریف ولید همکارم رو اینجا در استودیو داریم. خب خودت این خبر رو دنبال کردی، گزارشت آکیس چیست؟
5: با سلام به وحید، اظهارات وزیر سرحدات طالبان در واقع بر اساس اطلاعات اداره طالبان به خاطر همگرایی با مردم اهل تشیع در غزنی صورت گرفته بود، اما دو پیام واضح داشت. یکیش عنوانی پاکستان، به ویژه ارتش پاکستان و اداره استخبارات پاکستان، همونطور که خودت گفتی به نحو یک هشدار جدی بود برای پاکستان که گویا اگر پاکستان از فعالیت‌های خود، از حملات خود و اقداماتی که علیه طالبان انجام میده دست نکشه، ممکن است که طالبان اقدام کنند و اون مسئله تاریخی مثل جدایی بنگلادش و خود پاکستان از هند یادآوری کرد. و پیامش ای بود که گویا اگر پاکستان اقدامات متوقف نکند، طالبان اقدامات تلافی جویانه تا سرحد حتی ایجاد فاصله بین، ممکنه هدفش بوده باشه که مناطق پشتونشین از بدنه پنجاب در نظر داشت. دوم پیامش برای مردمی بود که باید در این فاصله که گزارش‌ها و کارشناسان میگن که پاکستان ممکن است ظرف هفته‌های آینده، ماه‌های آینده اقدامات نظامی بیشتر علیه پاکستان، طالبان و موازشان در افغانستان انجام بتن، اینا میخواهند که یک نظرخواهی داشته باشند در بین مردم و اقوام و قبایل مختلف افغانستان در ارتباط با او تحولات احتمالی منسجم بسازند.
3: بله، در مورد مخالفان طالبان هم اظهارات داشت.
5: در مورد مخالفان طالبان هم گفت که شما باید سیاستتان روشن بسازین که چی میخواین، یعنی که حاکمیتی که در افغانستان است حکومت اسلامی است و به گفته از او هر نوع اقدامات علیه این حکومت میتونه که از نظر شرعی با مخالفت مواجه شود و ضد به اصطلاح مصالح اسلامی و شرعی باشه.
3: بله، بسیار تشکر از صدر شریف ولید همکارم اینجا در لندن، ممنون. یک دادگاه در ایالت تگزاس امریکا بادشاه ساهی شهروند 21 ساله افغان را به اتهام چندین مورد سوء استفاده و تعرض جنسی به کودکان و تولید و نگهداری محتوای جنسی مربوط به کودکان به 35 سال زندان محکوم کرد. این شهروند مهاجر افغان که به اتهاماتش اعتراف کرده در سال 2021 به امریکا رفته بود. جزئیات را از همکارم نازیه شیمیار که از واشنگتن دی سی با ما وصل شده میشنویم. نازیه،
6: خب بله وحیده، همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، جزئیات بیشتر این خبری است که خب یک افغان در یک دادگاه در ایالت تگزاس ایالات متحده امریکا به 35 سال زندان محکوم شده به اتهام تعرض جنسی به کودکان و همچنان تولید و نگهداری محتوای جنسی در مورد کودکان. البته خب در امسال در ماه فبروری این فرد از ایالت تگزاس از شهر آلرینگتون دستگیر میشه و بعدن به تمامی جرمهای خود هم ای به یک نوع میگه که این کارها را انجام داده و بعدن این دستگیر میشه و سرانجام به تاریخ 29 سپتامبر همین سال دادگاه حکم میکنه که این فرد باید به 35 سال زندان محکوم شود. خب جرمهایی را که ای انجام داده ای است که یک دختر 14 ساله با ای ارتباط می داشته باشه و ای را با موتر هر طرف با خود می بره و از او همچنان تعرض جنسی با او می کنه و فیلم و ویدیو هم از او استفاده می کنه و یا هم پیش خود نگه می داره. در یک مورد دیگه که از تلفن این شخص اداره تحقیقات فدرال پیدا کرده ای است که این فرد همچنان با استفاده از بازی روبلاکس به یک دختر 14 ساله که در شهر ایندیانا می باشه همچنان پیام های فرستاده کرده و از طریق بازی روبلاکس از او درخواست تصویر و همچنان ویدیوهای جنسی کرده که در تلفن خود همچنان ایرا نگهداری کرده. بنابراین این خبر بهیده به یک نوع یک هشدار همچنان بر خانواده ها هم می باشه، چون بازی روبلاکس یکی از بازی های مروج و رایج بین کودکان و نوجوانان است و بیشتر با این بازی ها فعلا سر و کار دارند در خارج از کشور که خانواده ها بیشتر مواظب و مراقب کودکانشان باشند تا مبادا قربانی چنین اشخاص خطرناک و مجرم شوند. خب خود رایان ریبول دادستان ایالات متحده همچنان در حوزه شمالی تگزاس گفته که این حکم نشان می‌دهد که افراد متهم به جرایم جنسی علیه کودکان در این حوزه محل امن برای پناه گرفتن نخواهند داشت و با پیگرد فدرال مواجه خواهد شد. باید گفت که پادشاه ساهی فرد متهم که به 35 سال زندان محکوم شده، 5 سال پیش در پروسه انتقال البته بعد از سقوط کابل این فرد به ایالات متحده منتقل شده و در ایالت تگزاس مسکن گزین شده بود. بله
3: بله، بسیار تشکر از خودت نازیا شمیر همکارم در واشنگتن نیستی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که صندوق واکنش سروری این سازمان 18 میلیون دلار برای کمک های بشردوستانه در افغانستان اختصاص داده است. اوچان میگوید که 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و تنها 31% بودجه مورد نیاز برنامه بشردوستانه سال 2026 تامین شده است. جبهه مقاومت ملی در بیانیه مدعی شده است که طالبان و داعش مبانی فکری مشترک دارند و دو روی یک سکن. این جبهه نشر گزارش ها درباره ارتباط عملیات هایش با داعش را بخشی از جنگ روانی دانست و محکوم کرد. بیشتر جبهه مقاومت از کشتن معاون استخبارات طالبان در بدخشان خبر داد، اما داعش شاخه خراسان نیز ادعای مسئولیت کرد. این جبهه تاکید کرد که با مبارزه علیه طالبان برای آزادی کشور ادامه می دهد. هیئت 14 نفری ازبکستان به شمول معاون سفارت و معاون اداره مسلمانان این کشور به ولایت غزنی سفر کرد. دفتر رسانه های ولی طالبان در غزنی اعلام کرد که این هیئت با ولی جان حمزه دیدار کرد. هدف این سفر گسترش ارزش‌های فرهنگی میان دو کشور خوانده شده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران اعلام کرد که یک هیئت 180 نفری از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه وارد کابل شده است. هدف اصلی این سفر گسترش روابط تجاری، جلب سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفته شده است. برنامه را با ادامه واکنش‌ها به علنی شدن حکم بازداشت دو وزیر دیگر طالبان ادامه می‌دهیم. شماره از فعالان حقوق زنان می‌گویند که این حکم نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر زنان و دختران افغان است. گروه دیگر باور دارند که این حکم تعامل جهان با طالبان را دشوارتر و این اداره را منزوی تر خواهد کرد. شماره از سازمان‌های حقوق بشری نیز از کشورهای جهان خواستند از این حکم حمایت کنند. آیا این مقام های طالبان پس از این می توانند به کشورهای دیگر سفر کنند؟ آنان به چه جرایمی متهمند؟ به این پرسش ها می پردازیم و یک زندانی سابق طالبان نیز مهمان برنامه است. اما نخست به افغانستان می رویم و در افغانستان همراه میشیم با استاد دانشگاه آنلاین زن از کابل. خب اگر شما صدای ما را دارین، حکم دادگاه لاحه برای زنان افغانستان به چی معنی است؟ بله بله، اگر شما صدای ما را دارین من از شما پرسیدم که حکم دادگاه لاحه برای زنان افغانستان به چی معنی است؟ تماس ما با مهمان ما در کابل که از طریق خط تلفن با ما بودن درست برقرار نشده. با مهمان دیگه ما همراه میشیم که خانم تمنا زریا پریانی مسئول جنبش زنان آزادی خواه از آلمان میباشن. خب خانم پریانی، حکم الله علیه مقام های طالبان برای زنان افغانستان چه معنی دارد؟
7: سلام، وقت شما بخیر و وقت ما بیننده های عزیز. من فکر میکنم از یک بود میتونه یک بحث مورد مثبت باشه، به دلیل از اینکه بیش از 5 سال شد زنان افغانستان توسط گروه های گروه طالب و افراد از این گروه با وضعیت بسیار غیر انسانی مواجه هستند، و از طرف دیگه حکمی که صورت گرفته، ما تقریبا 1 سال پیش یک حکم دیگه هم توسط دادگاه صادر شده بود تا بعضی از رهبرای طالبا به محاکمه کشانده شوند، که متاسفانه فقط در حد یک اعلامیه باقی مانده. ولی از یک نگاه حداقل میتونه مثبت باشد، تا این که طالبا باید درک بکنن کارهایی که انجام میتن نادیده گرفته نمیشه، و حداقل در یک جای نه یک جای حتما جرایت‌های زیاد دیده میشه و اینا مورد بازپرسی قرار خواهد گرفتن.
3: بله خانم پریونی، آیا این حکم میتواند طالبان را در سیاست‌هایشان در برابر زنان تحت فشار قرار بده؟
7: ویدی عزیز، قسمی که خودت میفهمی، گروه طالبا گروهی هستند که از جنایت خود، از فشار خود سر زنا هیچ وقت دستبردار نیستند، و اینا به شکل قطعی دشمن زنا هستند و اصلا زن را انسان حساب نمی کنند. و من فکر نمی کنم که بسیار زیاد این موضوع بر از اینا فشار وارد بکند تا ای که قوانین خودشان را تغییر بدن، ولی به شکل گسترده من فکر می کنم کلن بی تأثیر نیست. حداقل می تونه فشار را بالای زینا بیاره.
3: زنان افغانستان و عدالت بین‌المللی امیدوار شدن، با شمول خودتان که تجربه بازداشت و شکنجه طالبان هم دارن؟
7: امی که در این 5 سال با وجود از این که دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی اعتراضات ما هنوز ادامه داره، به دلیل از این که وضعیت مردم افغانستان در یک حالت بسیار وحشتناکی قرار داره، و از طرف دیگه کمک هایی که به نام مردم افغانستان وارد افغانستان میشه، شما میبینیم که برای ساختن مساجد و بقیه امکانات طالبا مورد استفاده قرار میگیره، که اصلا برای مردم افغانستان سپرده نمیشه و کمک صورت نمیگیره. روز به روز فقر بیشتر میشه، فشار بالای مردم بیشتر شده میره و روزگار طالبا بهتر شده میره، که متاسفانه
3: بله.
7: اگر بگویم واقعا دیدگاه مثبتی بله. داریم با آنچه که صورت گرفته نگرفته تا امروز.
3: مهمتر از همه ایست که این حکم چگونه عملی شد و دیدگاهتان چی است؟
7: دقیقا موضوع مهم ای است که وقتی حکم صورت میگیره باید اقدام شد بر از او. تا وقتی که اقدام نشه، من فکر میکنم فشار بالای طالبان نمیاد. اگر تحریم بالای طالب وزن نشه و افراد از اینا به محاکمه کشانده نشن، واقعا زندانی نشن، همه چیز در حد یک گفتار باقی میمونه. اما قسم که شما ویدیوهای سخنگوی از این گروه را دیدین، به شکل تمام از اینا به یک نحو قلدربازی در آوردن، و اصلا به گفته خودشان اینا باورمند به دادگاه نیستن و هیچ چیز را به رسمیت نمیشناسن. همون گونه که اینا ما اینا را به رسمیت نمیشناسیم به عنوان یک دولت یا یک گروه مشروع در داخل افغانستان، اینا هم نه زنها را به رسمیت میشناسن به نحوی، و همچنان نه مسائل دادگاه را، و نه هم بهش اتکای دارن، ترسی هم ندارن ازش.
3: خیلی سپاس از شما خانم تمنا زریافتنی، فعال حقوق سلمان. دادگاه کیفری بین‌المللی جزئیات حکم بازداشت 4 مقام ارشد طالبان از جمله هبت الله خونزاده را علنی کرده است. هر 4 نفر به جنایت علیه بشریت در طریق آزار و تعقیب متهمند، به خصوص به دلیل محدودیت ها و برخورد با زنان و دختران. اما این احکام در عمل چه معنایی دارد؟ بیژن یقین در ژرفا به آن پرداخته است.
8: چهار مقام ارشد طالبان تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی اند، اما هیچ کدام بازداشت نشدند و همچنان در افغانستان حضور دارند. دادگاه لاهه حالا جزئیات حکم‌های بازداشت هبت الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم را علنی کرده. اما این حکم‌ها دقیقاً به چه معنا است و آیا ممکن است این 4 مقام بازداشت شوند؟ حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه در جولای 2025 صادر شده بود. 2 حکم دیگر علیه حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در سپتامبر همان سال صادر شد. اما جزئیات این حکم ها تا 5 اکتبر یعنی دیروز امسال محرمانه ماند و حالا علنی شده است. اتهام هر 4 نفر جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب است. قاضیان میگویند دلایل معقولی وجود دارد که زنان و دختران در افغانستان به شکل گسترده و سازمان یافته از حقوق مانند آموزش، کار، رفت آمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی محروم شدند. دادگاه همچنین از بازداشت، شکنجه، خشونت جنسی و بدرفتاری با زنان، دختران و حامیان آنان یاد کرده. اما چرا دقیقاً این 4 مقام؟ دادگاه هبت الله آخوندزاده را صاحب صلاحیت نهایی در ساختار طالبان می‌داند، کسی که در رأس ساختار طالبان قرار دارد. عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان است. دادگاه او را از اعضای حلقه نزدیک هبت الله و از نظریه پردازان ارشد طالبان معرفی می‌کند. در مورد حبیب الله آقا دادگاه مسئولیت ادعایی را به طور مشخص با محرومیت دختران از مکتب مرتبط می‌داند و می‌گوید او از سال 2022 در مقام سرپرست وزارت معارف اسناد مرتبط با این محدودیت‌ها را امضا می‌کرده. و ندا محمد ندیم هم دادگاه او را مسئول اصلی محرومیت دختران و زنان از تحصیلات عالی می‌داند و می‌گوید او علناً از ایدئولوژی حمایت کرده که اساس سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان را تشکیل می‌دهد. در مورد این اتهامات علیه طالبان از حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری بیشتر می‌شنویم.
9: مثلا حق دسترسی به تعلیم و تحصیل برای دختران یک قاعده عامره هست که به طور کامل همه کشورها اینو پذیرفتن. حتی کشوری که نپذیرفته ملزم و مکلف به رعایت اون هست، چون جزو قواعد عامره محسوب میشه. یوسکوگنس بهش میگن که همگان ملزم هستن از اون تبعیت بکنن و نقص اون میتونه موجب تعقیب آمران و مأمورانی که موجب نقض این حقوق شدن باشد.
8: دادگاه 3 دلیل برای بازداشت آنها ذکر کرده. اول، تلاش برای حضور متهم در محکمه. دوم، جلوگیری از اخلال و مداخلت در تحقیقات. و سوم هم جلوگیری از ادامه جرایم مشابه. قضات میگویند متهمان نشانه از تمایل برای توقف نقششان در سیاست‌های زنستیزانه و همچنان پاسخگویی به اتهاماتشان نشان ندادند. اما دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی پلیس ندارد، یعنی ماموران این دادگاه نمیتوانند وارد افغانستان شوند و این 4 نفر را بازداشت کنند. اجرای حکم وابسته به همکاری کشورهاست. در خود حکم‌ها هم آمده که دادگاه میتواند از کشورهای مربوط بخواهد فرد تحت تعقیب را بازداشت و برای انتقال به لاهه تسلیم کنند. حدود 125 کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی اند، اما در میان 6 همسایه افغانستان فقط تاجیکستان عضو این دادگاه است. پاکستان، ایران، چین، ازبکستان و ترکمنستان عضو نیستند. پس سفر به یک کشور عضو میتواند خطر بازداشت را برای این 4 مقام بسیار بیشتر کند. البته عضویت در دادگاه هم تضمین 100% بازداشت نیست. مثلا ولادیمیر پوتین با وجود حکم بازداشت دادگاه به مغولستان، یکی از کشورهای عضو، سفر کرد ولی بازداشت نشد. اما نمونه مخالف هم وجود دارد. رودریگو دوترته رئیس جمهور سابق فیلیپین در سال 2025 بازداشت و به لاهه منتقل شد. یعنی اجرای حکم ممکن است سالها طول بکشد، اما خود حکم همچنان پابرجا باقی میماند. پس این 4 حکم به معنای انتقال فوری مقامهای طالبان به لاهه نیست. تا زمانی که مقامهای تحت تعقیب در افغانستان یا کشورهایی بمانند که حاضر به همکاری با دادگاه نیستند، اجرای آن دشوار است. اما هر سفر خارجی آنها یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا کشور مقصد حاضر است حکم دادگاه لاهه را اجرا کند یا خیر؟
3: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: تغییر حتمی دهی به دیو سنی حالت که حکومت دوام نشه کنه.
3: اظهارات حکمتیار در باره تغییر نزدیک در افغانستان رهبر حزب اسلامی است. طالبان خواست قدرت را به مردم انتقال دهد.
2: اگر شما نظام اسلامی خواهید

0: نتیجه پایان یافت. تنش‌های پاکستان و طالبان در این نشست سایه سنگینی داشت و این بار دو طرف از تریبیون مسکو به انتقاد از یکدیگر پرداختند. گزارش می‌بینیم از حامد حیدری.
1: مسکو، پایتخت روسیه. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شد. نشستی که قرار بود بستر برای بحران زدایی، هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه با طالبان باشد. اما بیشتر اختلافات جدی و بی‌اعتمادی میان طالبان و کشورهای همسایه را آشکار کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت که تروریسم از چالش‌های اصلی افغانستان است و علاوه بر تحریک طالبان پاکستانی، گروه‌های مثل ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده با آزادی عمل از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. او عملیات ضد تروریسم را حق مشروع پاکستان و مطابق با قوانین بین المللی دانست. متقی هرچند تلاش کرد در برابر نمایندگان پاکستان با صبر و حوصله ظاهر شود، اما حکومت این کشور را یک حکومت نظامی خواند، اظهاراتی که به طور مستقیم پاکستان را به جنگ و نظامیگری متهم میکند.
2: متاسفانه سید افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پوځي رژیم هغه تګلاره په مخ وړي چې هغه نه د پاکستان د ولس په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه ده او نه د ټولې سیمې په ګټه ده. پاکستان سه څومره حملې کړي دي، څومره بمباري کړي، تر اوسه پورې هیڅ داسې ثبوت نسي پېښولی چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نښه کړی وي چې هغه دوی ته یا نورو ته خطر وي.
1: هرچند در این شست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلاش کرد بر ضرورت گسترش روابط با طالبان تأکید کند و بگوید که بدیل برای این گروه وجود ندارد، اما همزمان هشدارهای نیز مطرح کرد. لاوروف عملا با بازگشت و استقرار نیروهای ناتو در افغانستان و کشورهای همجوار مخالفت کرد و درباره جنگ 20 ساله طالبان با کشورهای غربی سخنان تشویق آمیز بر زمان آورد.
3: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
1: در نشست مسکو تنش میان نمایندگان طالبان و پاکستان تا حد بالا گرفت که حتی بیانیه پایانی نشست نیز به تصویب نرسید. در حالی که در بیانیه های پیشین نشست مسکو بارها به مسئله تروریسم و تعهد طالبان در مبارزه با آن اشاره شده بود، این بار طالبان اساساً با درج واژه تروریسم در بیانیه مشترک مخالفت کرد. آیا می توان نشست مسکو را موفق دانست؟
4: درست است که ما نقش کشورهای همسایه پاکستان و ایران به عنوان کشورهای نزدیک و همجوار و بیشتر سرحد داره که با افغانستان داره و در طول چند دهه گذشته نقش مهمی در شکل‌دهی جریان‌های مختلف در افغانستان نقش داشتن و فعلا هم نقش دارن. قاعدتاً طالبا تا زمانی که نتونن مشکلات درونی افغانستان، یعنی یک گفتمان بین افغانی و گروه‌هایی که فعلا در بیرون از افغانستان هست و خواهان گفتگو و مسالمت آمیز،
1: روسیه میگوید نشست مسکو محل حل و فصل اختلافات نیست. اما این پرسش مطرح می شود که اگر فرمت مسکو نه اتاق حل اختلافات بلکه بستر برای رایزنی، هماهنگی و تعامل است، پس دستاورد این نشست چی بود؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. متقی موفق شد جواز سفر بگیرد، به مسکو سفر کند و با لاوروف و نمایندگان چند کشور دیدار داشته باشد. سخنان تند و انتقادی پاکستان را بشنود و سپس به کابل بازگردد تا با همان دیپلماسی بدون دستاورد و رسمیت شناسی خود از چهاردیواری وزارت امور خارجه ادامه دهد.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی ها ادامه دارد و نیروهای دولتی یمن با خارج کردن بخش های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی ها تا نزدیکی شهر مخاب پیش رفتند. وزارت دفاع یمن نیز دوشنبه 13 میزان اعلام کرد که شهر مخاب با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان با کنترل نیروهای دولتی

0: آمده است. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقی است که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. نیروهای دولتی بیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در ورودی باب المندب را تصرف کرده بودند. در حالی که اعتراض های دانش آموزی در فرانسه وارد مرحله تازه شده، رسانه های فرانسه پیش بینی کردند که 20 تا 40 هزار نفر در راهپیمایی گسترده امروز در پاریس شرکت کنند و اتحادیه های کارگری نیز به این اعتراض ها خواهند پیوست. اعتراض های دانش آموزان در فرانسه در اعتراض به کمبود معلم، صنف های شلوغ و وضعیت نامناسب مدارس از منطقه پاریس آغاز و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. این اعتراضات ابتدا از سوی دانش آموزان مکاتب متوسطه شکل گرفت و سپس با پیوستن دانشجویان و اتحادیه های کارگری گسترده تر شد. در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده یا برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2026 تا ساعت دیگر در استکهلم معرفی خواهد شد. روز گذشته برندگان نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 معرفی شدند. دانشمندان آمریکایی و آلمانی موفق به دریافت این جایزه شدند. برندگان جوایز نوبل در حوزه های شیمی، ادبیات و صلح هم طی روزهای آینده اعلام خواهند شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به ایسلند با کریستین فرستاد دوتیر نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با حضور هیئت های رسمی دو کشور برگزار شد. هیئت های دیپلماتیک دو طرف در این نشست و بررسی موضوعات مشترک و گفتگو درباره همکاری های اقتصادی و امنیتی پرداختند. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب وزرای خارجه آمریکا اصلا نشست خبری داشتند، چی گفتند؟
1: همینطور است وحیدا. سفری که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به ایسلند داشته و بعد کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کرد روی هم رفته، روی چند نکته تمرکز داشت که شاید جان کلامشان این بود که امنیت بیشتر برای نظارت بر مسیر عبور و مرور در واقع هوایی و زمینی بین اروپا و آمریکا به وجود بیاید. توجه داشته باشیم که ایسلند خب عضو ناتو هست اما خودش ارتش دائمی نداره، بیشتر متکی به ناتو هست و هر گونه حمله احتمالی یا تهدید جدی امنیتی اگر متوجه ایسلند باشه باید از ناتو کمک بگیره برای دفاع خودش. و با توجه به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها مستقیم و غیر مستقیم تهدیدهایی را متوجه اروپا کرده، حتی متوجه بریتانیا، بنابراین کشورهای اروپایی از جمله ایسلند اینها نگران هست که اگر در شرایط دشوار تحول خاصی پیش بیاید چی خواهد کرد. از این جهت ایسلند متکی به ایالات متحده آمریکاست که عضو اصلی ناتو به حساب میره و امروز در نشست خبری هم وزیر خارجش تاکید کرد که به همکاری های اقتصادی و امنیتی با آمریکا تاکید میکنه و معتقد است و میخواد این ادامه داشته باشه. البته از منظر آمریکایی‌ها هم خب ایسلند مهم هست. ایسلند خودش البته یک پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی را نداره اما نیروهای آمریکایی خب هر از گاهی به ایسلند مستقر میشن و از اونجا به مناطق دیگه پرواز میکنه یا حرکت میکنه کاروانهایش و بخشی از این نیروها در چارچوب ناتو است. اما سفری که مارکو روبیو داشته میخوام مطمئن شوم که ایسلند به عنوان یک نقطه عطف، یک نقطه مرکزی برای منافع استراتژیک امنیتی همچنان همکار آمریکاست و پول ارتباطی است در واقع از لحاظ امنیتی بین اروپا و ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای دیگر منطقه. خب در اروپا مثل بریتانیا هم متکی است تا این هماهنگی ها بیشتر به وجود بیاید و اگر تحولات بزرگتری مثلا در راه باشه هماهنگی لازم امنیتی بین اعضای ناتو وجود داشته باشه و ایسلند میتونه نقش کلیدی داشته باشه. البته در نشست مطبوعاتی در مورد گرینلند هم صحبت شد، ربطی مستقیمی به ایسلند نداره اما خبرنگاران پرسید که آیا ایالات متحده آمریکا قرار هست نیرو مستقر کنه در گرینلند، پایگاه نظامی اونجا داشته باشه یا حتی مثلا اون را اونگونه که آقای تورام گفته بود تصرف کنه. در این مورد آقای روبیو خب جواب و جزئیات واضح و روشن ارائه نکرد، اما با زبان دیپلماتیک حرفش این بود که همکاری های مشترک بین اروپایی ها و امریکایی ها صورت میگیره تا امنیت هر دو طرف، هم اروپا و هم امریکای شمالی، تامین باشه. در ضمن روی برخی قراردادها و پیمان های اقتصادی و به اصطلاح طولانی و تاریخی که امریکا با ایسلند داره هم تاکید کردند.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و در پایان این مجموعه خبری، تصاویر میبینیم از گرسنه یک ماهی روباتیک در دریاچه غربی شهر هانگژوی چین. این ماهی روباتیک 1.5 متر طول و بیش از 40 کیلوگرم وزن دارد و با سامانه های دید حرارتی و موقعیت یاب مجهز است. این ربات با همکاری اکادمی علوم چین برای فعالیت های محیط زیستی توسعه یافته است و به گردشگران در پیدا کردن وسایل گم شده شان کمک خواهد کرد.

0: میرین در واشنگتن خبرهای افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، استقرار زیرساخت‌های نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه را غیر قابل قبول خواند. لاوروف گفت این موضوع تحت هر بهانه غیر قابل قبول است و تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است که حضور نظامی خارجی در افغانستان به بی‌ثباتی و افزایش درگیری‌ها منجر شده است. او افزود ما در دهه‌های اخیر نتیجه دیگری از چنین حضوری مشاهده نکرده ایم. سرگی لاوروف همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های ضد تروریستی در کابل تاکید کرد و گفت که به نفع همه کشورهای منطقه است که با ارائه کمک‌های مادی، فنی و اطلاعاتی از مبارزه طالبان با داعش و دیگر گروه‌های تندرو حمایت کنند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برسن و گل، گل برای تیم فوتبال اینو مینه.
1: ادامه رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با یک بازی پرگل. این مینه قندهار در یک بازگشت تماشایی استقلال کابل را شکست داد. آخرین رقص عجبه فوتبال جهان با پیراهن آرژانتین، لیونل مسی پس از دو دهه تاریخ سازی از تیم ملی خداحافظی میکند. هفتمین قهرمانی دوران حرفه‌ای ستاره اسپانیایی کارلوس آلکاراز جام مسابقات تنیس 500 امتیازی توکیو را بالای سر برد. با برتری ستاره میزبان برابر حریف تایوانی در مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، وانگ دیدی و یک هشتم نهایی صعود کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در اولین بازی امروز لیگ قهرمانان افغانستان، عین مینه قندهار در یک بازگشت تماشایی استقلال کابل را مغلوب کرد. عین مینه قندهار ساعتی پیش در شرایط 3-2 اسد استقلال کابل گذشت که نیمه اول را 1-0 باخته بود. در پایان این مسابقه نصیر احمد ستاره تیم فوتبال عین مینه با عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این دومین پیروزی عین مینه در رقابت های این فصل و هفتمین باخت فصل استقلال کابل بود.
0: عین مینه قندهار صادق فرصت در این نبی مقدس، نبی مقدس و گل سوم، خدایا چه کامبک برای ستاره های عین مینه قندهار.
1: لیونل مسی فوق ستاره فوتبال جهان سه‌شنبه برای آخرین بار پیراهن آرژانتین را بر تن می‌کند. پایانی احساسی برای داستانی 20 ساله که با تردید و انتقاد آغاز شد و با قهرمانی جهان و جاودانگی در فوتبال آرژانتین به پایان میرسد. گزارش ببینیم از امیدارامش.
2: داستان لیونل مسی و آرژانتین به آخرین فصل خود میرسد. فوق ستاره‌ای که بیش از دو دهه با پیراهن آبی و سفید جنگید، افتاد، شکست خورد، دوباره ایستاد و سرانجام جام‌هایی را بالای سر برد که سالها برای رسیدن به آنها تلاش کرده بود. عجوبه دنیای فوتبال در ورزشگاه مانیومنتال برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین مقابل بنین به میدان می رود. دیداری دوستانه که پایان یک دوران و مراسم خداحافظی یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال از تیم ملی خواهد بود. آدیداس هم برای این لحظه تاریخی پیراهن ویژه‌ای طراحی کرده. پیراهنی با رنگ‌های آشنای آبی آسمانی و سفید. همچنین نقش خورشید و جزئیات طلایی که نماد آرژانتین و افتخارات مسی محسوب می شود. اما داستان مسی و آرژانتین همیشه اینچنین درخشان نبود. مسی در نوجوانی به بارسلونا رفت و در حالی که اسپانیا تلاش می کرد او را برای بازی در تیم ملی خود متقاعد کند، مسئولان فوتبال آرژانتین حتی شناخت دقیقی از این استعداد جوان نداشتند. سالهای نخست آسان نبود. هوادارانی بودند که می‌گفتند مسی در آرژانتین آن بازیکنی نیست که در بارسلونا می‌بینند. حتی لقب پچو فریو به معنای بی‌احساس و فاقد شور و حرارت به او داده شد. اما مسی ماند. سال 2016 پس از شکست دردناک مقابل شیلی در فینال کوپا آمریکا، او اعلام کرد که از تیم ملی کنارگیری می کند. این بار اما آرژانتینی ها پشت سر او ایستادند و از او خواستند برگردد. و مسی برگشت. آن بازگشت آغاز زیباترین فصل این داستان بود. با لیونل اسکالونی روی نیمکت مربیگری، مسی به رهبر نسل طلایی آرژانتین تبدیل شد. قهرمان دو دوره کوپا آمریکا و سرانجام قهرمان جام جهانی 2022. جام جهانی که شاید بیش از هر جام دیگری به پایان یک انتظار طولانی شبیه بود. لحظه‌ای که مسی سرانجام جامی را در آغوش گرفت که سالها برای رسیدن به آن جنگیده بود. مسی حالا با 8 توپ طلا، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و 1 قهرمانی جهان از تیم ملی خداحافظی می‌کند. بازیکنی که زمانی در کشورش غریبه به نظر می‌رسید، حالا بخش جدایی ناپذیری از تاریخ فوتبال آرژانتین است که در قلب میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان جای گرفته.
1: تیم فوتبال زنان میلان با پیروزی دراماتیک مقابل یوونتوس صدومین برد خود را در سری ای ایتالیا جشن گرفت. میلان در هفته دوم این رقابت ها تا دقایق پایانی با یک گل از مهمانش عقب بود، اما تئو کیوگ و مونیکا رینزوتی دقیقه های 86 و 88 گل زدند تا میلان با برتری 2-1 نخستین امتیاز فصل را کسب کند. میلان در بازی بعدی خود 26 میزان مهمان روم مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.
3: Great powers by Puyong. AC Milan somehow finds the power and one of the greatest goal of this week.
1: کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد 7 کشور از جمله هند، آلمان و قطر برای میزبانی بازی های المپیک تابستانی 2036 با یکدیگر رقابت می کنند. همچنین کشورهای هنگری، ترکیه، آفریقای جنوبی و کوریای جنوبی هم در گفتگوهای اولیه با این کمیته برای کسب میزبانی المپیک 2036 حضور دارند. فهرست نهایی نامزدها 5 ماه دیگر تنظیم می شود و میزبانان برگزیده در سال 2028 معرفی خواهند شد. تصمیم نهایی درباره میزبان این رقابت ها در اواسط سال 2029 میلادی گرفته خواهد شد. در دنیای تنیس، کارلوس آلکاراز با پیروزی 2-0 مقابل یزی لیچکا جام مسابقات تنیس 500 امتیازی توکیو را بالای سر برد.

0: فردا شماره 3 تنیس جهان ست اول این بازی را 7-6 از آن خود کرد. در ست دوم 6-4 حریف اهل چک خود را برد تا به نخستین مرد اسپانیایی تاریخ تبدیل شود که بیش از یک بار قهرمان مسابقات آزاده توکیو شده. این قهرمانی همچنین سومین عنوان فصل و 27مین عنوان حرفه‌ای آلکاراز محسوب می شود. یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان اعلام کرد به دلیل تشدید آسیب دیدگی زانو در ادامه مسابقات فصل 2026 حضور نخواهد داشت. بدین ترتیب سینر رقابت‌های تورین و فصل خزان را از دست خواهد داد. همزمان تیم پزشکی او تاکید کرده یانیک سینر برای آماده سازی کامل تا آغاز فصل 2027 رقابت نخواهد کرد. غیبت این ستاره ایتالیایی فرصت صدرنشینی در ردبندی جهانی در پایان سال میلادی را به الکساندر زورف آلمانی خواهد داد. کوکو گاف بخت سوم قهرمانی در تنیس آزاد چین با پیروزی برابر شین رانسون به 1/8 نهایی رسید. گاف آمریکایی در این بازی در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 6-1 از صدر رقیب 16 ساله خود گذشت و به جمع 16 تنیس باز پایانی رسید. ستاره 22 ساله آمریکایی در دور بعدی به مسافه ایلز مرتنز بخت 13 قهرمانی خواهد رفت. میراندروا زن شماره 5 تنیس جهان هم 2-0 داریا سینیگور اوکراینی را از پیش رو برداشت تا رقیب کاترین الکساندروا در 1/4 نهایی شود. کارولینا موخوا با برتری برابر نومی اوساکا با مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس آزاد چین صعود کرد. موخوا فینالیست ومبلدون و بخت هفتم قهرمانی در این مسابقه ست نخست را 7-5 برد اما در ست دوم با نتیجه 1-6 مغلوب شد. او در ست سوم با نتیجه 7-6 و ثبت امتیاز 9-7 در تای بریک پیروزی خود را قطعی کرد. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، جایی که در بخش زنان وانگ یدی به جمع 16 نفر پایانی رسید. ستاره کشور میزبان با تشویق هموطنانش در بیجینگ 3-1 از صد چینگای چینگ عبور کرد. او در گیم سوم 11-2 به حریف تایوانی باخت اما در سه گیم دیگر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد. در یکی از جذابترین بازی های بخش انفرادی مردان لین یونجوی تایوانی 3-2 هوانگ یوژینگ را شکست داد. او در گیم پنجم این رقابت طولانی 15-3 بازیکن کشور میزبان را شکست داد و راهی 1/8 نهایی شد. و در دیگر بازی بخش انفرادی مردان هوگو کالدرانوی برزیلی در سه گیم پیاپی به راحتی آنجا هیون را برد. او به ترتیب 11-5، 11-9 و 12-10 حریف کوریایی خود را از پیش رو برداشت و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید
1: رادیو افغانستان اینترنشنال
2: خدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ
4: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلور سلویخ و سوو و هب یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. شاخه خراسان داعش روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله با موتورسایکل بمبگذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است. داعش مدعی شد که در این حمله یکی از محافظان این مقام کشته شده و خود او و یک محافظ دیگرش زخمی شدند. پیش از این جبهه مقاومت اعلام کرده بود که نیروهای آن روز یکشنبه در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. این جبهه گفت که دو محافظ این مقام استخباراتی طالبان نیز در این حمله کشته شدند. در 5 سال گذشته داعش مسئولیت حمله به 4 مقام طالبان و کشتن آنان در بدخشان را بر عهده گرفته است. این گروه در 16 جوزای 1402 مدعی شد که نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان را در حمله با موتر بمبگذاری شده کشته است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید سرخط خبرها.
1: تغییر حتمی دهی و دیو سنی حالت که حکومت دوام می شکانه.
0: اظهارات حکمتیار درباره تغییر نزدیک در افغانستان رهبر حزب اسلامی است. طالبان خواست قدرت را به مردم انتقال دهد. حکم بازداشت مقامات ارشد طالبان. طالبان بی اهمیت خواند و رد کرد. واکنش کاربران را مرور می کنیم. حملات جبهه متحد در هلمند و قندهار. دوز و طالبان کشته و دو تن زخمی شدند. سفر احمد اشرف به ریاض، رئیس جمهور سوریه با ولیعهد عربستان سعودی دیدار می کند. این مجمع خبری را با اظهارات جدید گلبدین حکمتیار آغاز می کنیم که به تندی از طالبان انتقاد کرده است. رهبر حزب اسلامی می گوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواست برای تغییر مثبت در کشور آماده باشند. و همچنین بر نقش مردم در تعیین آینده سیاسی افغانستان، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تاکید کرد. رهبر حزب اسلامی با تازگی به صورت آنلاین و با حضور شماری از هوادارانش سخنرانی کرد.
1: تغییر حتمی دهید. بدی وسنی حالت که حکومت دوام نشکانه. چه د امریکا په سیر لوی ځواکونه تر شاو غوی دوام نشکواله. چه د شوروی په سیر ستر ځواک تر شاو غوی دوام نشکواله. نن تاسو هیڅ صادق او مخلص امینه نه لرئ. هیڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله. نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله. نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله. د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې. نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: در بخش دیگر از سخنانش گلبدین حکمتیار از طالبان خواست قدرت را به مردم انتقال دهد.
1: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي. یو دائمي معقول اسلامي حل ورته پیدا کړو. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو. هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل شي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي. خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف او حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم.
0: خبر حزب اسلامی گفت ادامه بحران‌های بشری، اقتصادی و امنیتی در کشور مردم را وامی دارد تا در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.
1: هیوا پریشانه و لگواشون و ډک حالت ټولو ته سرګند او معلوم دی. د نیابتي جګړو نړۍ لا روانه ده. په داسې حال کې چې ولس مو له ناامنیو، فقر او لوږې، بیکاری و بیروزگاری سر مخامخ دی. شاوخوا 5 میلیونه مهاجرین هم په ډېرې بېرحمۍ او زور زیاتي سره له اړوند هیوادونو ایستل شوي، هیواد ته راستنول شوي او له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دا ویرجن حالت د ټولو افغانانو نوی او رغنده تصمیم ایجابوي.
0: و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم بنفشه یعقوبی، واکنش ها به حکم بازداشت 4 مقام طالبان توسط دادگاه لاهه را مرور کرده است. خبر حکم بازداشت 4 مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی بار دیگر به موضوع داغ مبدل شده. رهبر طالبان، قاضی القضات، وزیر معارف و تحصیلات عالی گروه شامل این احکامند. اتهام درج شده جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت علیه زنان و دختران و افراد ناسازگار با سیاست‌های جنسیتی طالبان، یعنی افراد LGBTQ عنوان شده. طالبان اما صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را رد کرد و گفتگو را بر اساس شریعت اسلام عمل می‌کند. دیدگاه ها و واکنش ها به این خبر در فضای مجازی به شدت قطبی است، اما به طور کلی می توان به 3 دسته تقسیم کرد. بیشتر کاربران از این حکم استقبال کردن و آن را به عنوان گام مهم برای عدالت و پاسخگویی در برابر آزار جنسیتی زنان دختران می دانند. دسته بعدی که عمدتاً حامیان طالبان اند، دادگاه را فاقد صلاحیت و مشروعیت می دانند و در واکنش های انتقادی و مقایسه ای از کشورهای دیگر و رهبرانشان نام بردند و خواهان دستگیری آنان نیز شدند. و عده دیگر واکنش های عملگرایانه و تردید آمیز به اجرای عملی حکم دارند. اولین یادداشت را از نیلاب ابراهیمی داریم که در واکنش به بیانیه طالبان پرسش را مطرح کرده. او میگه اگر این گروه خود را جدا و برتر از قوانین بین الملل میداند، پس چرا خواهان به رسمیت شناخته شدن و تعامل با جهان است؟ حبیب نیز در این مورد نوشته که حکم بازداشت دادگاه لاهه برای کشورهای عضوش مهم است و به تحریم هایی که مانع سفر مقامات طالبان به خارج از کشور میشه اشاره کرده و گفته به دلیل تحریم و حکم بازداشت افراد نمیتوانند سفر کنند. روبال رحیمی صلاحیت دادگاه لاهه را زیر سوال برده و گفته تا کنون شاهد هیچ عمل کرده ای دادگاه نبودم. او میگه فقط از اسم با ای دادگاه آشناست، اما هیچ تأثیر بر اداره طالبان ندارد. علی نظری نیز دیدگاه کاربر قبلی را داره و گفته دادگاه لاهه یا هم ICC حکم صادر میکنه، اما توان تطبیق و عملی کردنش نداره و از مردم خواسته تا متوجه توقعات خود از این دادگاه باشند و چشم امید با آن ندوزند. خب این حکم برای قربانیان اداره طالبان چی معنای خواهد داشت؟ دیدگاه یک پژوهشگر را داریم.
2: وقتی که حکم بازداشت 4 نفر صادر میشه، مظنون بین المللی قرار میگیره و در اینجا گفته میشه به خاطر جنایتی است که او را تعذیب جنسیتی میگیم و از لحاظ وخامت و از لحاظ بدی به اندازه است که اینا جرایم بین المللی گفته میشه، جنایت علیه بشریت گفته میشه. ارمی نوعی به رسمیت شناختن درد و رنج زنان و دختران افغانستان است، چون که به رسمیت شناختن درد و رنج متضرر میتونه نوع التیام بخشی باشه، میتونه که حداقل به در یک جایگاه قرار بده بود که بله همین صدایی را که ما بالا کردیم صدای ما شنیده شد، دردی را که ما کشیدیم حداقل در یک پروسه در یک درون یک پروسه رسمی مورد اظهار و مورد شناسایی قرار گرفته و کسایی که هم عاملینش هست اونا به عنوان یک مظنونین تحت پیگرد بین‌المللی از اونا نام گرفته شده. از این لحاظ وقتی من میبینم حداقل امرای قربانیایی که من امرایشون تماس هستم، من میفهمم که اونا ایره به دیدگاه مثبت میبینن و خوشحال هستن از این.
0: از خلیل میخوانیم که به جرم جنایت علیه بشریت اشاره کرده. او گفته به دلیل اعمال طالبان نیم از جمعیت افغانستان در خانه های خود زندانی شدند. خلیل همچنان از انجام حملات انتحاری و قتل های فراقانونی توسط طالبان به عنوان جنایت یاد کرده. هنگام صافه به حکم بازداشت وزیر معارف و تحصیلات عالی قانع نشده و خواهان صدور حکم مشابه به وزیر امر به معروف طالبان شده. او مدعی است بیشترین آزار و اذیت که زنان و دختران تجربه میکنند از سوی ماموران امر به معروف است. هنگامه حتی در پایان مدعی شده همه اعضای این گروه در جنایت علیه بشریت دست داشتند. محمد رامین اما دیدگاه کاملا متفاوت داره و احکام بازداشت دادگاه لاهه را دخالت خارجی ها به مسائل داخلی افغانستان میدانه. او به این باور است که رفتار طالبان با زنان مسئله داخلی است و دیگران نمیتواند درست یا نادرست بودن آن را تصمیم بگیرد. رامین میگه به زندگی و فرهنگ افغانی خود افتخار میکنه. و رسیدیم به آخرین واکنش از ایمان امید. نوازی احکام قدردانی کرده و گفته کوچکترین تلاش برای زنان افغانستان ارزش والای داره. به گونه مثال گفته برای این که غرق نشوی فقط نیم نفس هم کافیست. ایمان در پایان تاکید میکنه که مردم و کشور به حمایت جهان نیاز داره. و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. بس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-723-4000-6000 بفرستید.
3: جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات ادعا کرده است که نیروهایش روز گذشته بر ازای اداره امر به معروف طالبان در قندهار و بر زندان طالبان در ولایت هلمند حمله کرده است. این جبهه در صفحه ایکس نوشته است که در حمله هلمند یک طالب کشته و 2 تن زخمی شدند و در حمله دیگر در ولسوالی خاکریز قندهار یک محتسب کشته شده است. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب حملات در کدام ولایت ها انجام شده و کی ها هدف قرار گرفته در خبرها اشاره داشتیم؟ البته توضیحات بیشترش از خودت میخوایم بشنویم.
4: د جنرال سمی سادات په مشرۍ باندې د افغانستان متحدې جبهې نن د میزان په 14 باندې په ایکس کې لیکلي چې د دوی اړوند وسلوالو په قندهار او همدارنګه په هلمند کې بریدونه کړي دي. دوی وایي چې تېره ورځ د قندهار په خاکریز ولسوالۍ کې هلته د امر بالمعروف یو معتصب چې په لار باندې روان و د دوی وسلوالو لخوا په نښه شوی دی او ځای پر ځای باندې وژل شوی دی. او بل برید دوی وایي چې په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د دې ولایت پر زندان باندې د دوی اړوند کسانو برید کړی دی چې په دې کې دوی دا ادعا کړې ده چې یو طالب وژل شوی دی او دوه نور چې دي هغه په دې پیښه کې ټپیان دي. همدارنګه دوی وایي چې دوی به خصوصا په جنوبي ولایتونو کې خپل دغو بریدونو ته ادامه ورکوي.
3: بله، واکنش طالبان چی بوده؟
4: تر اوسه پورې طالبانو د دغه بریدونو په تړاو باندې څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه باندې دوی تر اوسه پورې څه ویلي یا هم کوم غبرګون نه دی ښودلی. موږ تاسو پوهیږو چې طالبان ورته بریدونه تر نهایته پورې دا کوشش کوي چې د خپلو مخالفینو بریدونه پټ وساتي او په داخل کې رسنۍ او خبریالان سانسور شوي دي او وایي هم دا اجازه نه لري چې د طالبانو مخالفو وسلوالو د کوم بریدونه چې دا اوس مهال په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي دوی خپاره کړي او دوی تر نهایته پورې که څه هم دوی دا نه مني چې دغه بریدونه شوي وي او دوی دغه بریدونه تل ردوي، خو دا ده چې دا د طالبانو کومو مخالفو ډلې چې دي هغوی رسنیو ته خصوصا هغه رسنۍ چې هغه بیرون دي هغوی ته مستند په دې اړه باندې ویډیوګانې لیږلي دي او دوی خپله هم په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیوګانې خپروي چې دوی نه یوازې دا چې متحده جبهه په جنوبي ولایتونو کې بلکې جبهې آزادي همداسې په بدخشان کې او په شمالي ولایتونو کې د بریدونو په تړاو باندې راپورونه ورکوي او په دې اړه باندې مستند اسناد هم رسنیو ته په واک کې ورکوي.
3: بله، بسیار تشکر از خودت عبدالحق عمری همکارم در آلمان. ممنون. وزیر سرحدات گروه طالبان به پاکستان هشدار داده است که اگر به گفته وی به تجاوز علیه خاک افغانستان ادامه دهد، طالبان با این کشور به این کشور درس عبرت خواهد داد. این مقام طالبان حتی پا را فراتر از زواهای جوری گذاشته و با کنایه از جنگ های قبلی پاکستان با هند و بنگلادش یاد کرده است. شریف ولید گزارش می دهد.
5: پاکستان، حکومت پاکستان، استخبارات پاکستان.
6: ادامه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان با اظهارات تند وزیر سرحدات و قبایل طالبان.
5: تاریخ خود هم خوب میپامه، در مقابل بنگلادش و هند و پلان و پلان.
6: نورالله نوری پاکستان را به نقض قوانین بین‌المللی اسلامی و اصول همسایگی متهم و تهدید به واکنش می‌کند.
5: هنوز تجربه هایی که در انقلاب ها تیر شده استخبارات و فوج پاکستان باید عبرت بگیرند.
6: اظهارات این مقام طالبان در حال مطرح می شود که در هفته های اخیر حملات هوایی پاکستان به بخش های از افغانستان افزایش یافته. اسلام آباد می گوید این حملات در پاسخ به حملات گروه های مسلح در داخل این کشور انجام می شود. گروه هایی که پناهگاه ها و مراکزشان به گفته مقامات پاکستانی در داخل خاک افغانستان قرار دارد.
7: فشار همزمان پاکستان در ماه اخیر در رسای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی نشان می دهد که این رابطه وارد مرحله جدید و خطرناک از فرسایش و تقابل شده. با من نظر داشته شرایط موجود، اسلام آباد در تلاش است تا بتواند از یک طرف تهدیدهایی را که ناشی از

0: فاصله اکتبر 2025 تا سپتامبر 2026 دست کم 15 بار حملات هوایی و پهپادی در افغانستان انجام داده است. در 20 سال نظام جمهوریت در افغانستان نیز کابل بارها پاکستان را به حمایت از گروه های مسلح مانند طالبان متهم می کرد. اکنون پس از بازگشت طالبان به قدرت، بخش مهمی از همان ادبیات در رابطه کابل و اسلام آباد تکرار می شود. شریف ولید، لندن.
1: احمد شره رئیس جمهور موقت سوریه وارد ریاض پایتخت عربستان شد. شره در این سفر قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کند. احمد شره پیش از این در سفر امسال در جده با محمد بن سلمان دیدار کرده بود. همکارم عبدالرحمن داوود از سوریه با ما وصل است. خب بیشتر از شما میشنویم.
2: خب سفری است که در زمان حساسی اتفاق میفته، در حالی که از یک سو تنش‌ها بین حوثی‌ها و سعودی‌ها افزایش یافته. بعد از چند ساعت از اعلام استراتژی دفاعی مشترک بین سعودی‌ها و یمن موسوم به فجر یمن یا بامداد یمن، این سفر همچنین بعد از صحبت‌های شیبانی وزیر خارجه سوریه انجام میشه که گفته بود که شاید سوریه بخواد به ائتلاف مکه بپیونده، ائتلاف بین پاکستان، ترکیه و عربستان، و احتمالاً بتونه سوریه شاید نقشی رو احیاناً در این ائتلاف ایفا کنه. بنابراین زمان مهم و حساسی است. از سوی دیگر انتظار میره که مسائل متعدد دیگری در ارتباط با امنیت سوریه، مسائل امنیتی بین سوریه و اسرائیل مطرح بشه، در شرایطی که تحرکات اسرائیل در خاک سوریه همچنان ادامه داره. شاید که سوریه از سعودی‌ها بخوان که نقش میانجی رو ایفا کنند. از طرف دیگر بحث اقتصادی هست، به ویژه سرمایه‌گذاری هایی که عربستان سعودی در سوریه داشته، تا همینجا هم نقش پررنگی داشته در بازسازی سوریه، نظام بانکی و همچنین بازسازی فرودگاه ها در داخل سوریه. تا همینجا هم سعودی ها 20 میلیارد دلار در سوریه سرمایه گذاری کردند. بنابراین احتمال این هست که سرمایه گذاری های بیشتر در آینده و همکاری های امنیتی بین دو طرف به بحث گذاشته بشه. و شاید عربستان سعودی فراموش نکنیم که نقش ایفا کرد در کمک به برداشته شدن تحریم های سوریه، و در این راستا احمد اشعر خواستار تسریع برداشته شدن این تحریم هاست که بتونه کمک کنه به بازسازی اقتصادی سوریه، به ویژه در شرایطی که سوریه با زوال اقتصادی روبرو بوده به دلیل ناامنی ها در منطقه. همه مسائل رو احتمالاً دربارش صحبت خواهند کرد. سوریه میخواد که نقش مهمتری در منطقه بازی کنه. چند پیش وقتی دونالد ترامپ گفت شاید سوریه بتونه نقشی در لبنان بازی کنه در مبارزه با حزب الله. بنابراین اینها صحبت هایی است که با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان خواهد داشت. همچنین همکاری های سوریه با ترکیه رو به بحث خواهند گذاشت. بنابراین بحث نقش منطقه سوریه است به واسطه جغرافیای استراتژیکی که داره، و سوریه حالا میخواد که روابط بهتری داشته باشه با همسایگانش عراق، ترکیه و حالا عربستان سعودی. این امکان هست که جنبه های اینچنینی رو به بررسی به بحث بگذارن، و خب اینها همه مسائلی هستن که روی میز هستن و باید در انتظار این بمونیم که دو طرف به چه نتیجه میرسن.
1: بله بسیار تشکر از خودت عبدالرحمن داوود، همکارم در سوریه. ممنون. نخست وزیر اسرائیل میگوید حماس با وجود تضعیف شدید ممکن است در آستانه انتخابات تلاش کند حملات علیه اسرائیل انجام دهد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل برای مقابله با هر گونه اقدام حماس آماده است و در صورت حمله پاسخ سخت خواهد داد.
3: حماس به دلیل اینکه بسیار ضعیف شده تلاش خواهد کرد با نیروی باقی مانده خود در آستانه انتخابات ما را به چالش بکشد و بر

0: انتخابات تأثیر بگذارد. ما برای این موضوع آماده ایم. پیش از هر چیز چنین تلاش هایی را خونسا خواهیم کرد و در هر صورت اگر آنها چنین اشتباهی مرتکب شوند با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد. به همه دشمنان میگوییم ببینید در جریان جنگ در 7 جبهه با شما چه کردیم. با ما درگیر نشوید.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در نشست هفتگی کابینه اعلام کرد ارتش این کشور برای سناریوی درگیری نظامی با تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری آماده می شود. وزیر دفاع اسرائیل افزوده است که در صورت وقوع چنین حمله علیه تشکیلات خودگردان اعلام جنگ خواهد شد و ارتش اسرائیل عملیات گسترده ای را آغاز خواهد کرد. همکارم بابک ساقی را از تل اویو با خود داریم. خب بابک، در آستانه سومین سالگرد 7 اکتبر و انتخابات در اسرائیل قرار داریم. بیشتر از سخنان نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی در این باره بر ما بگو.
2: باید گفت که دو تاریخ مهم روبروی اسرائیل هستش. 24 ساعت پرتنشی که از همکنون آغاز میشه تا فردا شب که 7 اکتبر شامل اون میشه، نه تنها برای اسرائیل یک نقطه عطف هستش، بلکه برای دشمنان اسرائیل هم یک تاریخ مهم تلقی میشه که میتونن به عنوان سمبول در اون روز حمله ای را علیه اسرائیل و یا یهودیان در سراسر جهان انجام بدن. و برای همین هم هشدارها چه از زبان نتانیاهو همانطوری که شنیدیم، چه از زبان وزیر دفاع بسیار افزایش پیدا کرده و حال دقایقی پیش شورای امنیت ملی اسرائیل هم بیانیه ای هشدارآمیز انتشار میده و تأکید میکنه که خطر فزاینده ای مبنی بر تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلی ها و یهودیان در خارج از کشور و همچنین احتمال وقوع تظاهرات و ناآرامی های عمومی در اسرائیل وجود داره. او میگوید که از عموم مردم درخواست میشه از انتشار جزئیات برنامه های سفر خودشون به خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی پیش از انجام سفر خودداری کنن، از سفر به کشورهایی مانند اردن، قطر، مصر، سومالیلند و شبه جزیره سینا پرهیز کنند، در مکانهای دیگه در خارج از صحبت کردن به زبان عبری در مکانهای شلوغ خودداری کنند، در تظاهرات و تجمعات بزرگ شرکت نکنند و در هر حال در هر زمانی اگر در خطر بودن با انجمنها و سازمانهای امنیتی اسرائیل میتونن در هر نقطه از جهان 24 ساعته تماس بگیرن. در کنار اون این هشدار ادامه پیدا میکنه و میگوید که حماس ممکن هستش در آستانه انتخابات با استفاده از باقی مانده توان خودش دست به حمله و یا تلاش برای گروگانگیری حتی بزنه. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که در لبنان هم وضعیت در حال شدت تنش هستش و اسرائیل برای این مسئله خودش را آماده میکنه.
1: بله، بسیار تشکر از خودت بابک صفی، همکارم در اسرائیل، ممنون. و در پایان این مجمع خبری، تصاویر میبینیم از گرسنه یک ماهی روباتیک در دریاچه غربی شهر آنگجوی چین. این ربات با همکاری اکادمی علوم چین برای فعالیت‌های محیط زیستی توسعه یافته و به گردشگران در یافتن وسایل گمشدهشان کمک میکند.

0: تازه‌ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی افنتل.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: گمرک ازبکستان از کشف و ضبط 52 کیلوگرم مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد خبر داد. این محموله در بازرسی از یک موتر باربری در گذرگاه مرزی واقع در سرخاندریا کشف شد. بر اساس اعلام کمیته گمرک ازبکستان، این رویداد در اول اکتبر حدود ساعت 22:30 در گذرگاه مرزی آرتوم رخ داد. یک موتر کامیون باربری خالی از افغانستان وارد این پست گمرکی مرزی شده بود که هدایت آن یک شهروند 34 ساله باشنده ناحیه ترمس بر عهده داشت. به گفته مقامات گمرک، در جریان کنترل گمرکی واکنش سگ موادیاب ماموران را مشکوک ساخت و موتر مذکور برای بازرسی دقیق فرستاده شد. در نتیجه بازرسی 98 بسته حاوی مواد مخدر که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف گردید.
6: از نگاه دیگر،
7: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
8: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
7: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
8: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
7: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
6: از نگاه دیگر،
1: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 میزان است که برابر می شود با 6 اکتبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست می پردازیم به اظهارات تند گلبدین حکمتیار به ویژه در مورد تغییر در وضعیت حاکم در افغانستان. سپس نگاهی می اندازیم به واکنش جبهه مقاومت در پیوند به جنگ تبلیغاتی که ادعا می کند طالبان بر آن انداختند. و در ادامه از عقب نشینی یک وزیر طالبان از موضع هفته پیشش خواهیم گفت که مذاکره با مخالفان را غیر ضروری می‌داند. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. تأکید رهبر حزب اسلامی بر انتخابات و قانون اساسی. گلبدین حکمتیار می‌گوید

0: مشروع خبرها و با تازه ترین خبر آغاز میکنیم، این که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواسته برای ایجاد یک تغییر مثبت در کشور آماده شوند. او تاکید کرده که افغانها مسئولیت دارند در تحولات آینده نقش ایفا کنند و این تغییر را یک وظیفه ایمانی دانسته است. حکمتیار همچنین هشدار داده که هر جریان یا کشوری که به مردم افغانستان خیانت کند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر حاکمیت مردم تاکید کرده و گفته است مشروعیت نظام سیاسی باید از اراده شهروندان سرچشمه بگیرد. او خواستار تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل شورای ملی بر بنیاد اجماع ملی و سپردن تصمیم گیری های کلان کشور به نمایندگان منتخب مردم شده است. حکمتیار همچنین بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرده و نظام های غیر انتخابی را مورد انتخاب قرار داده است. او در ادامه از طالبان خواسته قدرت را به مردم منتقل کنند تا شهروندان از طریق سازوکارهای انتخابی درباره نظام و حکومت آینده تصمیم میگیرند. بخشی از سخنان آقای حکمتیار را اینجا با هم میشنویم.
1: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي، یو دایمي معقول اسلامي حل ورته پیدا. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړ شي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم تغییر حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څېر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام ونشو کولی چې د شوروي په څېر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام ونشو کولی. نن تاسې هیڅ صادق او مخلص همینه لرئ، هیڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلی، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: بخشی از سخنان آقای حکمتیار را شنیدید که در مورد تغییر احتمالی زود هنگام در مورد وضعیت افغانستان صحبت میکرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده درباره نسبت دادن برخی فعالیت‌های داعش به مخالفان طالبان، این اتهام را رد کرده و آنچه را جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خوانده محکوم کرده است. این جبهه در بیانیه اعلام کرده که طالبان و داعش با وجود اختلاف‌های ظاهری از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی شباهت‌های اساسی دارند و دروی یکسکه به شمار می‌روند. جبهه مقاومت گفته است هر دو گروه با تکیه بر خشونت، افرادگرایی و تکفیر زمینه ساز رنج و بی‌ثباتی در افغانستان شدند. این واکنش پس از آن مطرح شده که جبهه مقاومت مسئولیت کشته شدن معاون استخبارات طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت، اما شاخه خراسان داعش نیز یک روز بعد مدعی شد که این مقام طالبان در حمله با موتر بمب‌گذاری شده هدف قرار گرفته است. جبهه مقاومت ضمن محکوم کردن داعش، این گروه را بیگانه با اسلام و فرهنگ مردم افغانستان دانسته و طالبان را متهم کرده است که با نسبت دادن بحران‌های کشور به دیگران می‌کوشد مسئولیت وضعیت کنونی را از دوش خود بردارد. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با فرید شمال، آگاه نظامی.
2: اینا امو دروی یک سکه هستند، صرف بیرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. امو چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در زم در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتژیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم، ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه. بخاطر این که اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستند و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری چون خواب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم هم نیست، اونا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بولی طالب یا داعش تا امروز محکوم نکده اهداف یا فعالیت های طالب ها را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه. این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این مانا است که همگام و همفکر در این پروسه با طالب است و کدام فرق در

0: اختصاص نداره.
1: آقای شما یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این مورد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
0: ببینید، من گفتم که اینا از تحق و تثبیت از اینکه طالب از در پالیتی ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالب ها یک نوع تعامل انجام میتن، گرچه که اینا هم در ما رو میبینیم که نمیپذیرن، ولی اونا خشنتر بودن، ولی اونا بسیار بنیادگرا بودن، گرچه که اکثرا از یک منطقه بودن. ما این فرق بسیار مشکل بود. اکثرت زیاد از پاکستان داخل افغانستان میامدن، از اون مدرسه ها فارغ شده بودن. صرف سینیت فکری از یایی به این گروه تحصیل و جانب دهی است که اون وقت که ما گرفتاری ها انجام میدادیم، تعداد زیاد از کسایی که در داعش بودن اینا قبلا سابقه عضویت در گروه طالبا و سایر گروه های تروریستی را داشتن، یعنی اینا کدام کسای تازه نبودن.
1: یعنی به این معناست که بستر فکری یکی بود، فقط نام گروپا تغییر میکرد و یک عضو طالب میتونست راحت داعشی شود.
0: دقیقاً. و اکنون هم همی از طالبایی که از طالبا از سیاست طالبا را دیدیستن، اونا همش به طرف گروه داعش رفتن، بخصوص طالبا در مسائل قومی و قوم‌گرایی زیادتر به اصطلاح برنامه دارن. داعش هم از این مسئله بسیاری هایشان ناراضی هستند و اونا تلاش میکنند که از اقوام دیگر افغانستان استخدام بکنند که گویا دینت بتن که ما طالب نیستیم. ولی هدف همی است، اگر تاجک باشد، پشتون باشد، ازبرا باشد، ازبک باشد، بالاخره همی بتر، یعنی داعش بتر از طالب است. طالب خود هیچ خوب نیست، ولی داعش بتر از طالب است.
1: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچه ادعای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن برای راه‌اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
0: خب اینا خودشان بهتر میفهمن. ما طور سند به اصطلاح ندارم که باید نیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزاریشون، ولی متوجه بوده باشن، من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتشان به دوش میگیرن، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه، ولی ارزش انفجار میدادن. این که ازاره یا شیعه سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد. بالاخره ادب گزاریشون، البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستا در ولایت مختلف خصوصا در ولایت شمال انجام میدادن، داعش ها با طالب ها همکاری میکرد و نه تنها داعش ها، تمام گروه های تروریستی در افغانستان بودن به شمول که داعش اینا امانند. گرچه امروز مثلا طالب هم پاکستان یا امایه میکردن، تی تی پی داعش و مجموعه طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشتن.
1: آقای شمال، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار گیج کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده، بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیت را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروه که با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی بعد یک رویداد مسئولیت را میگیرن؟
0: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیو انجام بده. در خط ببینین، اولین مسئولیت اگر گرفت جبهه مقاومت ملی در ایران بود، یعنی بزرگ او مهمی است که کی مسئولیت متقبل میشه در اول. و دوم در نوع ادب گذاری عملات است. ببینیم هیچ وقت داعش در این راستا بسیسنای در بدرستان در مورد کماندان امنیه ولایت گیر در پایت رسل قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبه مقامت ملی و سایر جوات نظامی که هستن اینا اهدافشان این عملاتشان ادب پند است.
2: فرید شمال آگاه امور نظامی بود. دادگاه کیفری بین ملی احکام بازداشت حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرده است. این احکام در 18 سنبله 1404 صادر شده و 4 مقام طالبان به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهمند. همکارم طاهر قادری به جزئیات این موضوع پرداخته و همچنان دادگاه لاهه و اهمیت آن را به بررسی گرفته است.
3: Please be seated.
4: دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند 2 عضو جدید طالبان را تحت تعقیب قرار داده. حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه. این دومین بار در چند ماه اخیر است که نام مقام‌های ارشد طالبان به این دادگاه کشیده میشه. پیش از این نیز هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه هدف حکم بازداشت دادگاه قرار گرفته بودند. اما چرا نام مقامهای آموزشی طالبان و فهرست متهمان یک دادگاه بین المللی اضافه شده است؟
5: After a thorough investigation and on the basis of evidence collected
6: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع آوری شده دفتر من در این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 اچ اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من در این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت
4: برای فهم این موضوع باید چند سال به عقب برگردیم. طالبان در سال 1400 به قدرت بازگشتند. چند ماه بعد دروازه مکاتب بر روی میلیون ها دختر بسته شد. پس از آن زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند. حضور آنان در بسیاری از اداره ها و سازمان ها هم ممنوع شد. امروز 1845 روز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگذره، یعنی بیش از 5 سال. برای هزاران دختر این پرونده فقط یک دعوای حقوقی نیست. این داستان سالهایی است که از زندگی آنان گرفته شده.
7: من دختری بودم که تمام روزم با مکتب و کورس سیر می شد با کتاب و قلم. از روی انگشتایم همیشه جای قلم می موند. مدتی می شه من جای قلم از روی انگشتایم پاک شده. اقدر دلتنگ کتاب چاو و مالده سمت و مالده اقدر دلتنگشان شدیم که من ایچ گفته نمی تونم.
4: اما دو نفری که اکنون تحت تعقیب قرار گرفتن چه کسانی هستند؟ یکی از آنها ندا محمد ندیم است.
8: مسئله که فلان جواب دادی لکه سنگه چه تعلیم تر امرسانی پر معتل دی در پشتنه هم تر امرسانی پر معتل دی.
4: ندا محمد ندیم از چهره های نزدیک به هیبت الله خونزاده و از مدافعان سرسخت محدودیت های وضع شده علیه زنان به شمار میره. او در سال 1401 به عنوان وزیر تحصیلات عالی منصوب شد و درست در همان دوره بود که دروازه دانشگاه ها بروی دختران بسته شد. دادگاه میگه دلایل کافی وجود داره که نشان میده او در اجرای این سیاست ها نقش مستقیم داشته و در تمام مدت هم هیچ نشانه ای از غیر موضع خود نشان نداده. دومین فرد حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. وزارتی که مسئول مستقیم آموزش میلیون ها دانش آموز به شمار میره. دادگاه میگه دلایل معقول در اختیار داره که نشان میده او در ادامه سیاست محرومیت دختران از آموزش نقش داشته. اما این دادگاه چیست و چرا احکامش اهمیت داره؟ طالبا ای حکم را رد کردن و میگن دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند. اما واقعیتی است که پرونده افغانستان در این دادگاه همچنان باز است. پرونده ای که از جنگ و خشونت آغاز شد و حالا به محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران رسیده. و به نظر می رسد نام های بیشتری نیز ممکن است در آینده به این فهرست اضافه شوند.
2: در همین حال قاضیان در دادگاه کیفری بین المللی گفتند که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. علنی شدن این احکام واکنش‌های گسترده‌ای را نیز در پی داشته است که همکارم ساینا صافی به آن پرداخته است.
3: دادگاه کیفری به ملی با علنی کردن احکام بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان واکنش‌های گسترده ای را در پی داشته است. دادگاه گفته است که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. در اسناد دادگاه محرومیت گسترده دختران از آموزش و تحصیل از محورهای اصلی اتهامات عنوان شده است. ریچارد نت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان علنی شدن این احکام را بسیار مهم و قابل توجه خوانده و گفته است که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و ارتباط آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان اهمیت زیاده دارد. در سوی دیگر فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و گفته است که پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. او خواستار برداشتن گام های بعدی با سرعت و قاطعیت بیشتر شده است. سازمان حقوق بشری رواداری نیز این احکام را گام در راستای پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته و از کشورها خواسته است که از روندهای قضایی بین‌المللی درباره افغانستان حمایت کنند. نرگس نهان فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معدن گفته است که این احکام نتیجه سالها تلاش و دادخواهی زنان و دختران افغان است و تاکید کرده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پیامدهای حقوقی و سیاسی داشته باشد. اریکا گوارا روساس پژوهشگر ارشد افغان‌ملل نیز این تصمیم را نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی خوانده و گفته است که عاملان آزار و تبعیض جنسیتی نباید از پاسخگویی مسئول بمانند. در واکنش زبیب‌الله مجد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌ها و احکام آن اهمیت قائل نیست. او گفته است که رهبران طالبان مرتکب اقدامات نشدند که موجب بازداشت یا مجازات باشد و این گروه خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم مبتنی بر آن می‌داند. با این حال اجرای این احکام و همکاری کشورها با دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین این پرسش‌های مطرح درباره این پرونده است.
2: شما شنونده مجله خبری 7:30 از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان از موضع قبلی خود درباره گفتگو با مخالفان عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که زمان مذاکره با جریان‌های مخالف این گروه پایان یافته است. نورالله نوری در نشستی با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفته است که دیگر نیازی به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد و آنان ارزش مذاکره را ندارند. او از مخالفان خواسته است منتظر اثرگیری مذاکرات نباشند و تاکید کرده که اکنون وقت مذاکرات نیست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نوری کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتگو با مخالفان سخن گفته بود و از آنان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار بگذارند و به افغانستان بازگردند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از او در مورد تغییر موضع طالبان در پیوند به مذاکره با مخالفان این گروه پرسیده است.
0: تا جایی که سیاست اصلی طالبان در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آنی همه عموما
9: همچین انتظار رو مطرح میکنه، اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که همین ساختاری تشکیلاتی زنا و باوری اصلی زنا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر زنا فقط نمیسته که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست، همیشه هم بگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها را که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که امی ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
1: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودین؟
9: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او رو ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
1: من این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های سیاسی جریان شما بارها بس مذاکره را شنیدیم، مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بس مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی برای صلح، برای گفتگو دریافت نشد.
9: شما درست میگین. ما شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجنده است، به خاطر اینکه رای حلی بدون خونریزی یک رای حل حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه.
1: بله خب آقای، سوالی که آقای نوری به عنوان وزیر یک مقام ارشد میایه این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستن که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
9: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنه، همین مفهوم میده که شما میگین، یعنی وقتی که مذاکره نباشه مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، صاحب فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه دعوت به جنگ دیگه.
1: بله، آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
9: فکر نکنم، به خاطر اینکه در صفوف طالبا هم نفرای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیا یک پیامی بیته که او دو باز پیامای آشتی باشه یا مذاکره باشه. منتج چیزی که ما از قندار برداشت کردیم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که همین نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان اینمی یک نظام خالص اسلامی است. از این که در خالص شدن میتونه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و باید بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای مولا هیبت الله آخوند است.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. حسن فاضل‌زاده مسئول مجتمع خاتم الانبیا در غرب کابل میگوید از تصمیم وزارت عدلیه طالبان برای بررسی مالکیت این مرکز مذهبی شیعیان رضایت کامل دارد و فیصله این وزارت را عادلانه میداند. او در مراسم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفته است که پس از دیدار با مسئولان طالبان توضیحات ارائه شده از سوی وزارت عدلیه را قناعت بخش یافته و نتیجه بررسی ها را قابل تایید میداند. طالبان آخر ماه سنبله به مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده این مرکز را بسته و حسن فاضل‌زاده را نیز بازداشت کرده بودند. فاضل‌زاده اکنون میگوید برخی جریان ها و حرکات مغرض وضعیت این مجتمع را برخلاف واقعیت بازتاب دادند. او همچنین برخورد عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را دلسوزانه و اطمینان بخش توصیف کرده و افزوده است که موضع این وزارت درباره پرونده مجتمع خاتم الانبیا روشن و شفاف بوده است. این روحانی شیعه از برخی واکنش ها به موضوع این مجتمع نیز انتقاد کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که با حمایت 37 کشور ارائه و بدون رأی‌گیری تصویب شد، از طالبان خواسته است تمامی سیاست‌ها و اقدام‌هایی را که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، لغو کنند. این شورا در نشست خود در ژنو ابراز نگرانی عمیق از آنچه سرکوب شدید، گسترده و نظامند زنان و دختران در افغانستان خواند، تأکید کرد که تبعیض نهادی نشده علیه زنان در این کشور باید وجدان بشریت را تکان دهد. شورای حقوق بشر همچنین از طالبان خواست محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، کار، آزادی تجمعات و مشارکت سیاسی زنان را لغو کند و از جامعه جهانی خواست در تعامل با این گروه رعایت حقوق بشر را در نظر بگیرد. این شورا همزمان مأموریت ریشارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. تصویب این قطعنامه همزمان با علنی شدن احکام بازداشت دو وزیر طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی صورت گرفته است. منابع محلی در ولایت غور میگویند یک زن جوان به نام نوریه در ولسوالی تیوره پس از آن که به گونه شدید از سوی شوهرش شکنجه شد جان باخته است. به گفته این منابع بخشی از بدن این زن با شی داغ سوزانده شده و پیش از مرگ نیز به شدت لتکوب شده بود. این ویدیوها که به افغانستان انترنشنال رسیده آثار جراحت و سوختگی را در بخشای مختلف بدن نوریه نشان می دهد. منابع می گویند 4 فرزند او شامل 3 دختر و 1 پسر هنگام وقوع این رویداد در خانه حضور داشتند. نوریه حدود 10 سال پیش ازدواج کرده بود و شوهرش به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته بود. به گفته این منابع این رویداد پس از مشاجره میان نوریه و مادر شوهرش رخ داده است. منابع همچنین میگن شوهر نوریه یک روز پس از این رویداد به قتل او اعتراف کرده و خود را به طالبان تسلیم کرده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد واکنشی نشان ندادند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که کشورهای شرکت کننده در 8th نشست فرمت مسکو بر این باورند که هیچ بدیلی برای گسترش همکاری با اداره طالبان و ادغام افغانستان تحت کنترل این گروه در اقتصاد جهانی وجود ندارد. این نشست روز دوشنبه در مسکو با حضور نمایندگان روسیه، طالبان، هند، ایران، چین، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ریاست هیئت این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه پایانی شرکت کنندگان بر توسعه روابط با طالبان بر مبنای برابری و منافع متقابل تاکید کرده و خواستار ادامه منظم کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان بدون پیش‌شرط‌های سیاسی شدند. همزمان سرگی لاوروف و امیرخان متقی درباره گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از حامد حیدری.
10: مسکو، پایتخت روسیه. 8th نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شد. نشستی که قرار بود به سر برای بحران زدایی، هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه با طالبان باشد. اما بیشتر اختلافات جدی و بی‌اعتمادی میان طالبان و کشورهای همسایه را آشکار کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت که تروریسم از چالش‌های اصلی افغانستان است و علاوه بر تحریک طالبان پاکستانی، گروه‌های مثل ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش خراسان و القاعده با آزادی عمل از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. او عملیات ضد تروریسم را حق مشروع پاکستان و مطابق با قوانین بین‌المللی دانست. متقی هرچند تلاش کرد در برابر نمایندگان پاکستان با صبر و حوصله ظاهر شود، اما حکومت این کشور را یک حکومت نظامی خواند، اظهاراتی که به طور مستقیم پاکستان را به جنگ و نظامیگری متهم میکند.
11: متاسفانه سید افغانستان په رابطه باندې د پاکستان پوځي رژیم هغه تګلارې په مخ وړي چې هغه نه د پاکستان د ولس په ګټه ده او نه د افغانستان په ګټه ده او نه د ټولې سیمې په ګټه ده. پاکستان سے څومره حمله کړي دي، څومره بمباره کړي، تر اوسه پوری هیڅ داسې ثبوت نشي پېښولای چې په افغانستان کې کوم مخالف یا کوم داسې څوک په نخه کړی وي چې هغه دوی ته یا نورو ته خطر وي.
10: هرچند در این نشست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلاش کرد بر ضرورت گسترش روابط با طالبان تأکید کند و بگوید که بدیل برای این گروه وجود ندارد، اما همزمان هشدارهای نیز مطرح کرد. لاوروف عملاً با بازگشت و استقرار نیروهای ناتو در افغانستان و کشورهای همجوار مخالفت کرد و درباره جنگ 20 ساله طالبان با کشورهای غربی سخنان تشویق آمیز بر زمان آورد.
12: تأکید میکنم که تقویت توانمندی های کابل در زمینه مبارزه با تروریسم از طریق ارائه حمایت فنی و تخصصی و نیز حفظ تماس ها میان نهادهای اطلاعاتی و سازمان های مجری قانون در راستای منافع مشترک ماست. اقدامات حکومت افغانستان برای مهار قاچاق غیرقانونی مواد مخدر نیز نتایج به همراه داشته است. بر اساس ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تولید مواد افیونی در افغانستان از سال 2022 تا اکنون 90% کاهش یافته.
10: در نشست مسکو تنش میان نمایندگان طالبان و پاکستان تا حد بالا گرفت که حتی بیانیه پایانی نشست نیز به تصویب نرسید. در حالی که در بیانیه های پیشین نشست مسکو بارها به مسئله تروریسم و تعهد طالبان در مبارزه با آن اشاره شده بود، این بار طالبان اساساً با درج واژه تروریسم در بیانیه مشترک مخالفت کرد. آیا می توان نشست مسکو را موفق دانست؟
13: درست است که ما نقش کشورهای همسایه پاکستان و ایران به عنوان کشورهای نزدیک و همجوار و بیشتر سرحد داره که با افغانستان داره و در طول چند دهه گذشته نقش مهمی در شکل‌دهی جریان‌های مختلف در افغانستان نقش داشتن و فعلا هم نقش دارن. قاعدتاً طالبا تا زمانی که نتونن مشکلات درونی افغانستان، یعنی یک گفتمان بین افغانی و گروه‌هایی که فعلا در بیرون از افغانستان هست و خواهان گفتگو و مسالمت آمیز،
10: روسیه میگوید نشست مسکو محل حل و فصل اختلافات نیست. اما این پرسش مطرح میشود که اگر فرمت مسکو نه اتاق حل اختلافات بلکه بستر برای رایزنی، هماهنگی و تعامل است، پس دستاورد این نشست چی بود؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. متقی موفق شد جواز سفر بگیرد، به مسکو سفر کند و با لاوروف و نمایندگان چند کشور دیدار داشته باشد. سخنان تند و انتقادی پاکستان را بشنود و سپس به کابل بازگردد تا با همان دیپلماسی بدون دستاورد و رسمیت شناسی خود از چهار دیواری وزارت امور خارجه ادامه دهد.
2: از سوی هم یک هیئت نظامی طالبان در حاشیه رزمایش چند ملیتی سنتر 2026 در روسیه با یک مقام نظامی کره شمالی دیدار و درباره آموزش‌های نظامی، تبادل تجربه و زمینه‌های همکاری گفتگو کرده است. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که مولوی نصیب‌الله مدنی، فرمانده مرکز مشترک آموزش‌های رزمی عبدالله بن مسعود، با روکی وابسته نظامی کره شمالی دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان تأیید کرده که هیئت این گروه در جریان این رزمایش با نمایندگان نظامی چند کشور از جمله کره شمالی، چین، هند، ویتنام، ازبکستان و تاجیکستان گفتگو داشته است. به گفته این وزارت، محور این دیدارها تبادل تجربیات نظامی و آموزش‌های تخصصی بوده است. این نخستین تماس گزارش شده میان مقام‌های نظامی طالبان و کره شمالی به شمار می‌رود. این دیدار در حالی انجام شده که روسیه در سال‌های اخیر روابط خود را با هر دو طرف گسترش داده و به بستری برای تعاملات تازه میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. ایالت آیوا به همراه 29 ایالت دیگر امریکا از دیوان عالی این کشور خواستند حکمی را بررسی کند که مانع دسترسی خانواده‌های قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر به 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان می‌شود. این ایالت‌ها در درخواست خود استدلال کردند که قوانین آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های طرف‌های مسئول اقدام‌های تروریستی برای اجرای احکام قضایی و پرداخت غرامت به قربانیان مورد استفاده قرار گیرد. خانواده‌های قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر پیش از این در دادگاه‌های آمریکا احکامی به ارزش حدود 17 میلیارد دلار علیه طالبان دریافت کردند. برینا برید دادستان کل آیوا گفته است که قربانیان و خانواده‌های آنان باید بتوانند غرامتی را که دادگاه‌ها به نفعشان تعیین کردند دریافت کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، امریکا 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد، اما یک قاضی فدرال در سال 2023 حکم داد که این دارایی‌ها به دلیل مسئولیت قضایی بانک مرکزی افغانستان قابل انتقال به شاکیان نیست. اکنون سرنوشت این پرونده به تصمیم دیوان عالی آمریکا گره خورده است. بینون سیوان دیپلمات قبرسی ارمنی تبار و مقام پیشین سازمان ملل در آستانه 89 سالگی درگذشت. او پس از توافق ژنو بر خروج نیروهای شوروی از افغانستان نظارت کرد و برای انتقال مسالمت آمیز قدرت با دکتر نجیب الله و رهبران مجاهدین گفتگو داشت. نخیب بیان کارنامه او را در این گزارش بررسی کرده است.
14: بینون سیوان دیپلمات قبرسی ارمنی تبار و از مقامهای ارشد سازمان ملل متحد، نامی که با یکی از حساسترین و دشوارترین مقاطع تاریخی افغانستان پیوند دارد. بینون سیوان در سال 1937 در نیکوزیا پایتخت قبرس به دنیا آمد. تحصیلات خود را در قبرس آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. سیوان در سال 1965 به سازمان ملل پیوست و نزدیک به 4 دهه در این سازمان خدمت کرد. او در ماموریت‌های مختلف بین المللی تجربه به دست آورد. اما افغانستان یکی از مهمترین فصل‌های زندگی حرفه‌ای او بود. در سال 1988 زمانی که جنگ افغانستان در مرحله حساس قرار داشت، سیوان با عنوان مشاور ارشد سیاسی نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان منصوب شد. در همان سال توافقات ژنو درباره افغانستان به امضا رسید و زمینه خروج نیروهای شوروی فراهم شد. پس از آن سازمان ملل یک هیئت ویژه را برای نظارت بر اجرای توافقات در افغانستان و پاکستان ایجاد کرد. این هیئت بر روند خروج نیروهای شوروی و اجرای تعهدات دو طرف نظارت میکرد. بینون سیوان نیز در این روند نقش مهمی داشت. در سال 1989 او به عنوان نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و پاکستان منصوب شد. اما خروج شوروی پایان جنگ نبود. مسئله اصلی رسیدن به یک توافق سیاسی میان حکومت کابل و گروه‌های مجاهدین بود. سیوان در این دوره با دکتر نجیب الله، رهبران مجاهدین و مقام‌های کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرد. هدف او ایجاد زمینه برای یک انتقال سیاسی و تشکیل حکومت مورد قبول طرف‌های افغان بود. اما اختلافات میان گروه‌های سیاسی و نظامی، ادامه جنگ و مداخلات خارجی روند سال را دشوار کرد. در سال 1992 حکومت نجیب الله سقوط کرد و افغانستان وارد مرحله تازه‌ای از جنگ داخلی شد. سوان پس از ماموریت افغانستان به فعالیت‌های خود در سازمان ملل ادامه داد و بعدها به مقام‌های ارشد این سازمان رسید. او نزدیک به 40 سال در سازمان ملل خدمت کرد. بنن سوان در 5 اکتبر سال 2026 در آستانه 89 سالگی درگذشت. مردی که برای مذاکره با طرف‌های جنگ به افغانستان آمد اما در نهایت شاهد فروپاشی روند شد که قرار بود قدرت را بدون جنگ منتقل کند. این ماموریت برای سوان با ناکامی پایان یافت، اما نام او را برای همیشه در حاشیه یکی از سرنوشت سازترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان باقی گذاشت. نقیب بیان، لندن.
2: دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا یک مرد 21 ساله شهروند افغانستان به نام بادشاه ساهی را به اتهام چندین مورد تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان، همچنین تولید و نگهداری محتوای جنسی مرتبط با کودکان به 35 سال زندان محکوم کرده است. مقام‌های آمریکایی گفتند ساهی پس از اعتراف به اتهام‌های خود در بهار امسال این حکم را دریافت کرده است. بر بنیاد اسناد دادگاه او در فوریه 2025 به اتهام تعرض جنسی به یک کودک بازداشت شد. تحقیقات نشان می‌دهد که وی با چندین کودک و نوجوان در ایالت‌های مختلف آمریکا ارتباط برقرار کرده و در برخی موارد آنان را به تولید و ارسال محتوای جنسی وادار کرده است. اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که ساهی در سال 2021 و در جریان روند تخلیه شهروندان افغانستان پس از سقوط کابل وارد آمریکا شده بود.
15: از نگاه دیگر
4: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
16: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
4: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
16: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
4: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
15: از نگاه دیگر
3: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
17: رویدادهای جهان.
3: سازمان هواپیمای عربستان سه‌شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها پیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیر ساخت عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می کند و خشونت بیشتر دامن می زند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که میتونن با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. الثور هفزده که روسیه و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت تنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستران به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلا رسانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف طز گزارش دادند. وزیر ادلا رسانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتن. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتا وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او هفزود قیمت‌ها را بهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری‌خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرند ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگترین فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه‌های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تسلیحات تولیدی آسیبیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آن چین نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چنین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی عراب و خونسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است.
15: از نگاه دیگر
4: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
16: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
4: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
16: طالب ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
4: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
15: از نگاه دیگر
3: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حال هم نوبت می رسد به رویدادهای ورزشی در این مسیر خبری.
18: پیروزی مشابه برای تعقیب کنندگان صدر نشینی در هفته هشتم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فرا و مرزا واکه را در صدر رقبای خود گذاشتند. در ادامه هفته چهارم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیدان بلژیم را شکست داد. ایتالیا باز هم از صدر ترکیه گذشت. صدومین پیروزی تیم زنان میلان در سری ای با برتری مقابل یوونتوس رسومی در دقایق پایانی شکست را به پیروزی تبدیل کرد. پایان زود هنگام فصل برای مرد شماره یک تنیس جهان یانیک سینر به دلیل آسیب دیدگی زانو تا سال آینده میلادی بازی نخواهد کرد. هفته هشتم لیگ قهرمانان افغانستان دیروز با پیروزی ابو مسلم فرا و مرزا واکه هرات ادامه یافت. ابو مسلم فرا با مسافه آرمان افسی رفت و با گلزنی امید رجبی رقیبش را 2-0 مغلوب کرد. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید و ابو مسلم با این پیروزی 19 امتیازی شد و جدی‌ترین تعقیب کننده سرخپوشان در صدر جدول باقی ماند. در پایان این مسابقه جایزه بهترین بازیکن زمین هم به گلاله رحیمی در وازبان تیم فوتبال ابو مسلم فرا اهدا شد. در دیگر دیدار عمرزا واکه هرات 2-0 برابر آریانا خوست به برتری رسید. در این مسابقه آدمشیر دل کاپیتان عمرزا واک با زدن یک گل و دادن یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. عمرزا واک هرات با این پیروزی 19 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به ابو مسلم فرا فعلا در جدول سوم است. تمنا احمدی مشت زن افغان قرار است در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزاد وارد قفسه نبرد شود. احمدی تاکنون 3 دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته است. رقیبه دختر افغان در این مسابقه کلوی گوین از انگلستان است که سابقه 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور را ثبت کرده است. این مبارزه شنبه 18 میزان و میزبانی شهر بیرمنگم برگزار می شود. در هفته چهارم گروه یک لیگ ملت‌های اروپا، فرانسه با تعویض‌های طلایی زیندین زیدان بلژیم را در هم کوبید. شاگردان زیدان ابتدا از حریف عقب افتادند اما در نیمه دوم برق برگشت و 4 گل زدند تا بلژیم را 4-1 شکستند و زیدان به اولین برد خانگی خود با خروس‌ها برسد. مایکل اولیسه با زدن 2 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن این میدان شد. 2 گل دیگر فرانسه را 2 اوشرکی به ثمر رساندند که مانند اولیسه در نیمه دوم به میدان رفتند. در دیگر دیدار این گروه هم ایتالیا ترکیه را با شکست بدرقه کرد. شاگردان مونتلا در تیم ملی ترکیه که برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود عازم بولونیا شده بودند 3-1 شکست خوردند. در این بازی اسکاماکا، کالافیوری و اسپوزیتو برای لاجوردی ها گل زدند. ایتالیا با این برد 7 امتیازی شد و در رده دوم گروه یک لیگ ملت‌های اروپا قرار گرفت. ترکیه هم بدون امتیاز 4 است. فرانسه با 10 امتیاز صدرنشین این گروه است و بلژیم با 6 امتیاز در رده سوم قرار دارد. لیونل میسی در آستانه آخرین بازیش با پیراهن آرژانتین آخرین تمرینات خود را با تیم ملی کشورش انجام داد. میسی قرار است در دیدار دوستانه مقابل تیم ملی بنین در ورزشگاه مونومنتال که بامداد فردا به وقت کابل برگزار می شود از فوتبال ملی خداحافظی کند. این مسابقه پایان بیش از دو دهه حضور میسی در تیم ملی آرژانتین است و دورانی که با قهرمانی جام جهانی و دو قهرمانی کوپا آمریکا همراه شد. همزمان بوینس آیرس حالا هوای خداحافظی با لیونل میسی را گرفته و گوشه و کنار این شهر با تصاویر عجوبه آرژانتینی پر شده است. تیم فوتبال زنان میلان با پیروزی دراماتیک مقابل یوونتوس صدومین برد خود را در سری ای ایتالیا جشن گرفت. میلان در هفته دوم این رقابت ها تا دقایق پایانی با یک گل از مهمانش عقب بود، اما تاکیوگ مونیکا رونزوتی دقیقه های 86 و 88 گل زدند تا میلان با برتری 2-1 نخستین 3 امتیاز فصل را کسب کند. میلان در بازی بعدی خود 26 میزان مهمان را مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد هفت کشور از جمله هند، آلمان و قطر برای میزبانی بازی های المپیک تابستانی 2036 با یکدیگر رقابت می کنند. همچنین کشورهای هنگری، ترکیه، آفریقای جنوبی و کره جنوبی هم در گفتگوهای اولیه با این کمیته برای کسب میزبانی المپیک 2036 حضور دارند. فهرست نهایی نامزدها 5 ماه دیگر تنظیم می شود و میزبانان برگزیده در سال 2028 معرفی خواهند شد. تصمیم نهایی درباره میزبان این رقابت ها در اواسط سال 2029 میلادی گرفته خواهد شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. تأکید رهبر حزب اسلامی بر انتخابات و قانون اساسی. گلبدین حکمتیار می گوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و طالبان باید قدرت را به مردم واگذار کنند. طالبان و داعش دروی یک سکه. جبهه مقاومت می گوید نسبت دادن فعالیت های داعش و مخالفان طالبان بخشی از جنگ روانی این گروه است. چرخش موضع طالبان درباره مذاکره. وزیر سرحداد طالبان با تغییر موضع قبلی خود میگوید و مذاکره با مخالفان نیازی نیست. و واکنش کمیسیون اروپا به حمله های حوثی ها به تاسیسات و میدان های هوایی عربستان سعودی. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نوشتش میخونه نه مدرک تحصیلی.
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما رو برادر ما رو تحصیل.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
10: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: معاون استخبارات طالبان در بدخشان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله‌ای که مسئولیت آن از سوی جبهه مقاومت ملی و همزمان داعش شاخه خراسان مطرح شده است. جبهه مقاومت در واکنش به این رویداد، طالبان و داعش را از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی مشابه خوانده و این دو گروه را دو روی یک سکه دانسته است. همزمان گزارش‌های از افزایش بازداشت باشندگان بدخشان توسط طالبان منتشر شده است. مجموعه این تحولات پرسش‌های درباره وضعیت امنیتی این ولایت، توان عملیاتی مخالفان مسلح، حضور داعش و رویکرد امنیتی طالبان ایجاد کرده است. آیا بدخشان وارد مرحله تازه از ناامنی شده و واکنش طالبان چی پیامدهای برای باشندگان این ولایت خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا چی رابطه ای را بین طالب و داعش میبینین؟
3: سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو شما. بینین امو قسمی که در گزارش خود شما توضیح دادین، اینا امو دروی یک سکه هستن، صرف بیرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است،

0: সি বলি তলব দশটা বুস মাখুম না কেদা আদ ফিরি পলে তাই তলব রে দাদা ফোন কে গো মাখুম কেদা বসক ওকুক বাসার নি সদি পাই নি সয় মসান ওক দোকার খন মরাত মারাত না মেশে ইলে তলে মনুষ কেসে না শুনে ওয়াক থেকে না শুনে রে বাই মনুষ কু আম গম আব থেকে দেই পুরুষ ও তলবাস ওক ফার্ক আসস না দরা
1: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
0: ببینید من گفتم که اینا از تحق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش از بسیار مشکل داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش است. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالبا یک نوع تعامل انجام میدن، گرچه که اینا هم در عمل میبینیم که نمیپذیرن، ولی اونا خشنتر بودن، ولی اونا بسیار بنیادگرا بودن، گرچه که اکثرا از یک منطقه بودن و این فرق بسیار مشکل بود. از اکثریت زیاد از پاکستان داخل افغانستان میامدن، از اون مدرسه ها فارغ شده بودن، صرف ذهنیت فکری از یا به این گروه تحصیل. و جانب دایی است که اون وقتی که ما گرفتاری ها انجام می دادیم، تعداد زیاد از کسایی که در داعش بودن اینا قبلا سابقه عضویت در گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی را داشتن، یعنی اینا کم کسای تازه نبودن.
1: یعنی به این معنی است که بستر فکری یکی بود، فقط نام گروپ ها تغییر میکرد و یک عضو طالب میتونست راحت داعشی شود.
0: دقیقا. و اکنون هم همی از طالب هایی که از طالب ها از سیاست طالب ها راضی نیستن، اونا همش به طرف گروه داعش رفتن، به خصوص طالب ها در مسائل قومی و قومگرایی زیادتر بچلا برنامه دارن، داعش هم از این مسئله بسیاری هایشان ناراضی هستن و اونا تلاش میکنن که از اقوام دیگر افغانستان استخدام بکنن که گویا دینت بتن که ما طالب نیستیم. ولی هدف همی است، اگر تاجک باشد، پشتون باشد، ازاره باشد، ازبک باشد، بالاخره همی بتر، یعنی داعش بتر از طالب است. طالب خود هیچ خوب نیست، ولی داعش بتر از طالب است.
1: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچه ادعاهای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن بر راه اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
0: خب این خودشان بهتر میفهمن. ما تو سند به اصطلاح ندارم که با بنیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزارشون، ولی متوجه بوده باشن، من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتش هم به دوش میگیره، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه، ولی ارزش انفجار میدادن. این که ازاره یا شیعه سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد، بالاخره ادب گزاریشون. البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستا مثلا در ولایت مختلف خصوصا در ولایت شمال انجام میدادن، داعش با طالب ها همکاری میکرد و نه تنها داعش، تمام گروه های تروریستی در افغانستان بودن به شمول که داعش اینا امانن، گرچه امروز مثلا طالب هم پاکستان یا امایه میکردن، تی تی پی داعش و مجموعه طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشتن.
1: آقای شمال، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار گیج کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده، بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیت را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروه

0: با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی، بعد یک رویداد مسئولیت میگیرن.
1: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیفی انجام بده، در خط ببینین اولین مسئولیت اگر گرفت جبهه مقاومت ملی به ایراسا بود، یعنی بزرده او مهمی است که مسئولیت متقبل میشن در اول و دوم در نوع ادب گذاری عملات هست. ببینین هیچ وقت داعش در ایراسا بسیسنای در بدرشان در مورد کماندان امنیه ولایت یک دفعه فرسن قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که هستن اینا اهدافشان یعنی عملاتشان هدفمند است. اینا هستن که استخبارات طالبان، گروه طالبان، پوستای طالبان، موازی طالبان یا وسایل وسایل یا امکانات یا قطارهای طالبان همیشه هدف دادن و افراد ملکی به این هیچ وقت متضرر نشده. اما داعش برای داعش ای که افراد ملکی هست تجربه که نشان میده انفجاراتی که توسط داعش عملاتی که صورت گرفته نشان میده که اونا در این مسئله بی پروا هستن، برای اونا ارزش ندارن. ولی جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که در جنگ با طالب هستن اینا کوشش میکنن و کوشش کردن تا امروز که حملاتشان هدفمند بوده باشه و این یک فرق فایز است. از این خاطر من فکر میکنم که داعش ها میخواین یا ممکن است که طالب هایی به اصطلاح بازی را انجام داده باشن که گویا تا جبهه مقاومت با داعش در یک مسیر قرار بدن. این یک جنگ روانی هست، یک بازی اپراتیفی اطلاعاتی استخباراتی است، ولی اون رقمی که جبهه مقاومت ملی تجربه که نشان داده چند وقت قبل رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشتن، این مثلا مربوط میشه به جبهه مقاومت ملی تا جایی که من با همکارای با رهبری جبهه مقاومت تماس دارم این مسئولیت متوجه از اون است.
0: یک نقطه باریکی هم وجود داشتی که همزمان با این رویداد نشست فارمت ماسکو بود، جایی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه بگنوع از عملکرد طالبان در مقابل داعش ستایش کرد و گفت که باید تمام کشورهای منطقه با طالبان همکاری کند تا داعش سرکوب شود. فکر میکنین که طالب به خاطر اینکه حمایت جذب کنه، کمک جذب کنه و پیش همسایه هایش و خصوصا روسایی که از داعش نگرانی دارن کردیت بگیره، بخواهد داعش را یک مقدار برجسته سازی بکنه، کلان بسازه؟
1: یکی از کارتایی که طالبان همیشه خواستن علیه کشورهای آسیای میانه و روسیه و اینا استفاده بکنن همی هست، هم گروه تروریستی دیگه که در افغانستان وجود دارن و هم داعش که باید تهدید کلان بر شما هست به این راستا بر ما مثلا کمک بکنن یا ما مورد تهدید هستیم، داری که اینا همهشان یکی هستن. در ضمن دمو روزی که همی مسئله صورت گرفت در همو روز خود والی بدخشان صحبت داشت در بین مردم از امنیت 100% به مردم اطمینان داد. اونم زمانی که صحبت میکرد این معاون استخبارات طالبان با دو نفر محافظش چرو شده، این نشان میده که طالبان دروغ میگن و به می خاطرم فرمانده شما درست است که اینا به خاطر از اینکه جلب بکنن توجه کشورهایی که در فرمت ماسکو وجود داشتن و گویا ما هم با تعدیل تروریستی مواجه هستیم و اینا به اصطلاح دلسوز پیدا بکنن نسبت به خود، از خاطر این مسئله رو شاید من با مخاطب باتم گفتم که یک بازی استخباراتی و اپراتیوی از جانب طالبان میکنم.
0: شما اشاره به صحبتهای والی طالبان بدخشان داشتین، او نه تنها که تأمین امنیت را وعده داد و گفت که در سراسر افغانستان هر کس بخواه هر جای بره امنیت تأمین است، حتی همی حملات مخالفین را در مجموع تکذیب کرد، در حالی که در جریان سخنرانیش در فیض آباد او تک رویداد بسیار مهم امنیتی رخ داد، در زیبا کاملا مخالفینش جنگ جبهه‌ای میکنن و در ساعات مختلف رویدادهای امنیتی رخ میده. یا میخواین کتمانکاری بکنن یا واقعا پی بردن که وضعیت دار از کنترل خارج میشه، حال روی آوردن به تبلیغات رسانه‌ای.
1: همین که اینا زیاد داد استفاده میکنن این یک چیز نشان میدن، همین که رهبرشان تاکید میکنن همین که جلساتی که اینا در شمال افغانستان تحت رهبری آقای امی وفا والی طالبان گرفتن با چندین ولایت دیگه، اینا کلش ارتباط داره با نامنیایی که در شمال هست و قرار است بیشتر و بیشتر شود. طالبان اطلاعاتی در دست دارن که فعالیت جوای مختلف بیشتر شده، اینا پنهانکاری میکنن، میخوان که ذهنیت مردم رو به اصطلاح آرام بسازن که گویا هیچ گپی نیست، خیر و خیرت است. طالب از روزی که اول آمده تا امروز دروغ گفته. تیاره پاکستانی متوجه باشن بر روزای اول بمبارد میگه، اینا میگفتن که گاز یا انفجار کرده یا تانکر تیل در گرفت، داره که مردم با چشم خود میبینن همین حملات ها، مردم بدخشان، مردم زیباق، مردم مثلا نورستان، مردم کنر عملا دیدن و میبینن اینا نمیتونن که به صلاح این کار بکنن. این یک نوع جنگ تبلیغاتی است، آرام ساختن ذهنیت مردم است، اما این فایده نداره. مردم همه چیز میبینن. امروز میدیا، رادیوها، تلویزیون ها وجود داره، این خبرها رو نشر میکنن و نتیجه از این است که یا میخوان فقط ذهنیت سازی بکنن برای مردم که گویا کدام امنیت، کدام امنیت وقتی که ما امنیت نداریم که تایر پاکستانی میخیزن نه هر جور میخوای بمبارد میکنن. این کدام امنیت است؟ آیا حاکمیت ملی تمام ترزی امنیت دارد؟ ندارد. بنان این گپار دروغ میگن. طالب فقط ذهن سازی میکنه، صرف هدف جنگ روانی است.
0: و بعد از این که عملات هم صورت میگیره، روزهاست که رهبر طالب هم سکوت میکنه و هیچ واکنش هم نشان نمیده، گویا که هیچ چیزی نشده.
1: بسیار جالب است. بسیار جالب همین است که رهبر طالب ها اصلا به این مواردی بحث نمیکنه، یا ای که خبر نداره، یا ای که خود رهبر وجود نداره، یا ای که خود رهبر در پاکستان حضور داره، یا ای که به توافق و تفاهم خود و به اصطلاح رهبر طالب های عملات صورت گرفته. او نمیتونه امی وقتی که ما در اصطلاح وطنی یک چیز داشته میفته، خاموشی خودش علامه رضایت است. وقتی رهبر طالب های امیرالمومنین در برابر حملات به اصطلاح خاموش است، یعنی که او راضی هست به عملات.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی، که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انٹرنیشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: سازمان هواپیمای عربستان سه شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیر ساخت عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می کند و خشونت بیشتر دامن می زنند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که میتونند با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. الثور افزود که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت دنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستران به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان افزود از ضربه زدن به شرکت‌های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه‌ها، نیروگاه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکین آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف تز گزارش دادند. وزیر ادلارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتن. به گفته او، باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکل که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزود قیمت‌ها را بهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرین ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگ این فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه‌های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تحصیلات تولیدی آسیبیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آنچه این نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چنین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی عراب و خونسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به اطلاعات درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیل در غزه به ارتش دستور داد که در آستانه 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس صد آمادگی خود را افزایش دهد. کوتس سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که اطلاعات وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در 7 اکتبر حملات را علیه نیروهای اسرائیل در غزه انجام دهد. اسرائیل کوتس در بیانیه خود گفت ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود. او حضور در واکنش به هر گونه اطلاعات یا هشدار باید برای خونسا کردن هر تهدید اقدامات قاطی انجام شود، علاوه بر اقدامات قاطی که هم اکنون نیز در حال انجام است. وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که انتقال نفت خام از تنگه هرمز به حدود 34 ساعت پیش از جنگ بازگشته است، اما انتقال فراورده های پالایش شده مانند گاز ویل همچنان به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر که وال استریت جورنال با آنها استناد کرده است، تا شنبه میانگین هفت روزه محموله های نفت خام عبوری از این آبرا به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 76% ساعت پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش انتقال فراورده های پالایش شده مانند بنزین و گاز اویل 1.3 میلیون بشکه در روز بود که تنها 11% از کل جریان نفت از تنگه هرمز را تشکیل میداد. پیش از جنگ فراورده های پالایش شده معمولا بیش از 20% محموله های نفتی عبوری از تنگه هرمز را تشکیل میدادند. انتونی گودرش در برکل سازمان ملل متحد بامداد سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که آقای گودرش از 6 تا 8 اکتبر به دعوت حسابدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پاکستان حضور خواهد داشت. او در جریان این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور، شهباز شریف نخست وزیر و حسابدار دیدار خواهد کرد. گودرش همچنان با فیلد مارشال آسم مونی رئیس صدا درتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان ملاقات میکند. دبیر کل سازمان ملل از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید خواهد کرد و در مقر اداره ملی مدیریت بحران پاکستان درباره آمادگی در برابر حوادث و سیستم های هشدار زودهنگام گزارش دریافت میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر تلاش های اسلام آباد برای تقویت چند جانبه گرایی، صلح و امنیت بین ملی و همچنان اقدامات این کشور در زمینه آمادگی در برابر حوادث و هشدار زودهنگام برجسته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش روزنامه آشلن پست تایید کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. این تماس هنگام سفر روبیو از واشنگتن به اسلن انجام شد. وزارت خارجه آمریکا هنوز موضوع گفتگوی طرف را اعلام نکرده است. ساعت پیش از این تماس گزارش‌هایی درباره لغو محدودیت‌های واشنگتن بر عملیات اسرائیل در حریم هوایی عراق منتشر شده بود، اقدامی که میتواند را برای حمله اسرائیل به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق هموار کند. با این حال هیچ مقام رسمی ارتباط این تماس با گزارش‌های مربوط به حریم هوایی عراق را تایید نکرده است. گفتگوی روبیو و نتانیاهو همچنین پس از نشست مقامات ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران و یمن صورت گرفت. سرپرست استاندار زپروشیا گفته که حمله روسیه به پل بر رود دنپرو دو زخمی بر جا گذاشته و تردد را متوقف کرده است. مسکو پیشتر اوکراین را به حمله به نیروگاه هسته این استان متهم کرده بود. شهردار مسکو نیز از اعزام 650 پهپاد اوکراینی به سوی منطقه مسکو خبر داد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو سه‌شنبه 14 میزان در تلگرام از اعزام 150 پهپاد اوکراینی در طول شب به سوی منطقه مسکو خبر داد و گفت که 105 فرمانده در نزدیکی پایتخت روسیه سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های منتهی به 11 میزان تأسیسات انرژی و مخابراتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کیف را بارها هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز 11 میزان اعلام کرد که در واکنش به گسترش حملات روسیه، حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همه افرادی که با یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی تا اون در سایبریا در تماس بودن شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتن و هیچ یک علائم بیماری نشان ندادن. و گفته این سازمان روسیه در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا تا اون عامل مرگ بوده است. این زن که در یک مسیر تحقیقاتی تا اون در سایبریا کار میکرد به علتی که هنوز مشخص نشده است جان باخت و مقامهای روسیه در حال بررسی احتمال ابتلای او به طاعون ریوی هستند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش ها هم افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و از نظر بروز بیماری تحت نظر هستند و تاکنون هیچ یک از آنها علائم بیماری نشان ندادند.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: از نگاه دیگر
15: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
16: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
15: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
16: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
15: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
14: از نگاه دیگر
4: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز سه شنبه 14 میزان است که مصادف می شود با 6 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رهبر حزب اسلامی بر انتخابات و قانون اساسی. گلبدین حکمتیار میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و طالبان باید قدرت را به مردم واگذار کنند. طالبان و داعش دروی یک سکه. جبهه مقاومت میگوید نسبت دادن فعالیت های داعش به مخالفان طالبان بخشی از جنگ روانی این گروه است. و چرخش موضع طالبان درباره مذاکره. وزیر سرحدات طالبان با تغییر موضع قبلی میگوید با مذاکره با مخالفان نیازی نیست. مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواسته برای ایجاد یک تغییر مثبت در کشور آماده شوند. او تاکید کرده که افغانها مسئولیت دارند در تحولات آینده نقش ایفا کنند و این تغییر را یک وظیفه ایمانی دانسته است. رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر حاکمیت مردم تاکید کرده و گفته است که مشروعیت نظام سیاسی باید از راه اراده شهروندان سرچشمه بگیرد. او خواستار تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل شورای ملی بر بنیاد اجماع ملی و سپردن تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به نمایندگان منتخب مردم شده است. حکمتیار همچنین بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرده و نظام‌های غیر انتخابی را مورد انتقاد قرار داده است. بخشی از سخنان آقای حکمتیار را با هم می‌شنویم.
1: مشغولات افغانستان بحران حل شد تل لپاره حل شد. یو دائمی معقول سلامی حل ورته پیدا د ځان لپاره هیڅ نه غواړو. هیڅ کله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم تغییر حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څیر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی چې د شوروي په څیر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی. نن تاسې هېڅ صادق او مخلص همینه لرئ، هېڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان تاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې، نن یو هم تاسو مرسته نه کوي.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گزارش ها و ادعاهای مطرح شده درباره نسبت دادن برخی فعالیت های داعش به مخالفان طالبان این اتهام ها را رد کرده و آنچرا جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خوانده محکوم کرده است. این جبهه در بیانیه اعلام کرده که طالبان و داعش با وجود اختلاف های ظاهری از نظر ایدئولوژیک و اهداف راهبردی شباهت های اساسی دارند و دروی و یک سکه به شمار می روند. این واکنش پس از آن مطرح شد که جبهه مقاومت مسئولیت کشته شدن معاون استخبارات طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت، اما شاخه خراسان داعش نیز یک روز بعد مدعی شد که این مقام طالبان در حمله با موتر بمبگذاری شده هدف قرار گرفته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال آگاه نظامی.
2: اینا امو دروی یک سکه هستن، صرف بایرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شادت نوشته است. در زم در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتژیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم. ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه، بخاطر اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری چون خب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم هم نیست، اونا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن کدام فرق اساسی بوری طالب یا داعش تا امروز محکوم نکرده اهداف یا فعالیت های طالب ها را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه. این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این مانا است که همگام با افکر به این پروسه با طالب است و فرق در اساس نداره.
3: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی ها است، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این مورد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
2: ببینیم، من گفتم که اینا از طرق و تثبیت از اینکه طالب از در پالتی ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتاً مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تحمل ندارن و اصلا نمیپذیرن.
0: دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرده است. قاضیان در دادگاه کیفری بین المللی گفتند که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام طالبان در آزار و پیگرد زنان و دختران با عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. علنی شدن این احکام واکنش‌های گسترده‌ای نیست در پی داشته است که همکارم ساینا صافی با آن پرداخته است.
4: دادگاه کیفری به ملی با علنی کردن احکام بازداشت حبیب الله آقا، وزیر معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، واکنش‌های گسترده ای را در پی داشته است. دادگاه گفته است که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. در اسناد دادگاه محرومیت گسترده دختران از آموزش و تحصیل از محورهای اصلی اتهامات عنوان شده است. ریچارد نت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، علنی شدن این احکام را بسیار مهم و قابل توجه خوانده و گفته است که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و ارتباط آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان اهمیت زیاده دارد. در سوی دیگر، فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، نیز از این اقدام استقبال کرده و گفته است که پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. او خواستار برداشتن گام های بعدی با سرعت و قاطعیت بیشتر شده است. سازمان حقوق بشری رواداری نیز این احکام را گام در راستای پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته و از کشورها خواسته است که از روندهای قضایی بملی درباره افغانستان حمایت کنند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین مادن، گفته است که این احکام نتیجه سالها تلاش و دادخواهی زنان و دختران افغان است و تاکید کرده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پیامدهای حقوقی و سیاسی داشته باشد. اریکا گوارا، روساس پژوهشگر ارشد حرفه‌ملل، نیز این تصمیم را نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی خوانده و گفته است که عاملان آزار و تبعیض جنسیتی نباید از پاسخگویی مسئول بمانند. در واکنش، زبیب‌الله مجد، سخنگوی طالبان، گفته است که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌ها و احکام آن اهمیت قائل نیست. او گفته است که رهبران طالبان مرتکب اقدامات نشدند که موجب بازداشت یا مجازات باشد و این گروه خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم مبتنی بر آن می‌داند. با این حال، اجرای این احکام و همکاری کشورها با دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین این پرسش‌های مطرح درباره این پرونده است.
0: وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل طالبان از موضع قبلی خود درباره گفتگو با مخالفان عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که زمان مذاکره با جریان‌های مخالف این گروه پایان یافته است. نورالله نوری در نشستی با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفت که دیگر نیازی به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد و آنان ارزش مذاکره را ندارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نوری کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتگو با مخالفان سخن گفته بود و از آنان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
5: تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموماً همچنین انتظار رو مطرح میکنه، اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که همین ساختار تشکیلاتی از اونا و باور اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست، همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با معنا نیست.
3: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه، شاهدش بودین؟
5: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او رو ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
6: نظرگاه.
7: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
6: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
8: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
6: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

در بامداد 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس از غزه وارد خاک اسرائیل شدند. بنابر آمار رسمی اسرائیل در این حمله نزدیک به 1200 نفر بیشتر غیر نظامیان کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این مرگبارترین روز برای یهودیان از زمان هولوکاست خوانده شده است. اسرائیل در واکنش عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد. با گفته مقام‌های بهداشتی غزه در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 73 هزار فلسطینی کشته شدند. بخش بزرگ از غزه ویران شد و بیشتر ساکنانش بی‌جا شدند. بامیان‌جیگری آمریکا و چند کشور منطقه در اکتبر 2025 آتش‌بس برقرار شد و گروگان‌های زنده آزاد شدند. اما آتش‌بس شکننده مانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز آتش‌بس بیش از 1200 فلسطینی دیگر کشته شدند. برای خانواده‌های قربانیان در اسرائیل این سالگرد یادآور داغ است که هنوز التیام نیافته. برای مردم غزه 3 سال جنگ، آوارگی و نبود امنیت بوده است. و برای منطقه پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. آیا این آتش بس و صلح پایدار در منطقه می انجامد یا جنگ دوباره از سر گرفته می شود؟

0: سلام بر شما به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. دو مهمان داریم در این برنامه، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و میرویس قیاسی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی سلام بر شما و تشکر از حضورتان به برنامه دیدگاه. آقای صدرزاده با شما آغاز کنیم. اگر به شرایط پیش از 7 اکتبر برگردیم و نگاهی داشته باشیم، حماس دقیقاً با چه محاسبه‌ای دست به این حمله زد؟ هدف اصلی حماس مشخصاً از این حمله‌ای که حالا بعد 3 سال ما پیامدهایش را کاملاً می‌بینیم واضح چی بود؟ ضربه به اسرائیل بود؟ تغییر معادلات سیاسی یا برگرداندن مسئله فلسطین به مرکز توجه جهانیان؟
1: واقعیت این است که من نمیدونم اصلا در مغز آقای یحیی سنوار چه میگذشت که چنین برنامه ای رو ریخت. با اینکه 20 سال در زندانهای اسرائیل بود، زبان عبری رو خیلی خوب میدانست، اسرائیلی‌ها رو خیلی خوب میشناخت، ولی مثل که درست نشناخته بود. اینه که چرا دست به چنین کاری زد و چه برنامه‌ای داشت، این رو به دقیق نمیشه گفت. ولی یه چیز میشه گفت، شما جهان اصولا نقشه تابلوی نقاشی نیست که شما برنامه بریزید و جهان اونجوری پیش بره عدد که شما میخواید نقاشی بکنید. انسان ها معمولا غیر پیشبینی هستند، ولی در این حال عکس العمل اسرائیل تا حدودی قابل پیشبینی بود. اینکه سنبار با این عمل به چه میخواست برسه، من فکر میکنم اولین هدفش این بود که اون چیزی که پیمان ابراهیم خونده میشه در منطقه اینو به شکست بیانجامه، چون اون چیزی که در جریان بود، یعنی عربستان سعودی و دیگران میخواستن برن و یه راه حل سیاسی با اسرائیل پیدا کنن برای خودشون و احتمالاً برای فلسطینی ها، این راه حل رو حماس که سالها در پی نابودی اسرائیل بوده نمیپسندید. و اگر عربستان سعودی میرفت و این پیمان به اصطلاح ابراهیم رو امضا میکرد مثل امارات و مثل دیگر کشورها، مسئله فلسطین هم تبدیل به یه مسئله ثانویه میشد. یحیی سنوار میخواست از این کار جلوگیری بکنه. از این کار تا حدودی هم موفق شد. اون پیمان ابراهیم به شکست انجامید، عربستان فاصله گرفته ازش، ولی مسئله فلسطین به یه صورت دیگری در جهان مطرح شده، یعنی به صورت یک داستانی که به هر حال اونچنان قابل پشتیبانی نیست دیگر. یعنی واقعیت این است که در جهان عرب مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانویه شده. یعنی اون دورانی که کشورهای عربی مسئله فلسطینی مسئله اصلیشون بود، اون دوران گذشته و این چیزیست که آقای سنوار نتونست بفهمه. تنها کسی که و تنها کشوری که سعی کرد مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه مسئله اصلی جمهوری اسلامی بود، یعنی شخص خامنه‌ای بود، و اون هم دیدیم چه شد. و ولی بین به این معنا نیست که نتانیاهو هم به همه اهدافش رسیده، ولی که تمام کسانی که در این برنامه دست داشتند یا تصوراتی داشتند که با این برنامه میتوانن نقشه جهان رو تغییر بدن، در حقیقت شکست خوردن. هم خامنه‌ای شکست خورد، هم حسن نصرالله شکست خورد، هم یحیی سنوار شکست خورد و از بین رفتند، و معلوم نیست که آینده منطقه هم به کجا خواهد رفت. اینه که پاسخ این سوال واقعا این است که من نمیدونم آینده به کجا خواهد رفت.
0: تشکر. اجازه بدین که دیدگاه آقای قیاسی را هم در این رابطه داشته باشیم. آقای قیاسی، شما نظر آقای صدرزاده را در این مورد شنیدین؟ آیا حماس واکنش اسرائیل و ابعاد جنگ را که بعد از او آغاز شد درست محاسبه کرده بود، با اینکه آقای صدرزاده گفتن که یحیی سنوار شناخت نزدیک از اسرائیل داشت اما شاید تصور نمیکرد که جهان و یا منطقه خاورمیانه بعد 3 سال حمله 7 اکتبر در اینجا بیسته و در اینجا باشه؟
2: با عرض سلام با شما آقای صدرزاده و بینندگان، ما بسیار متعجب هستم کسی که تاریخی فلسطین خوانده باشد، تاریخی اسرائیل خوانده باشد، همین تاریخی همین دو دهه پیش دادار و شرح دادار اینا رو خوانده باشد، چنین قضاوت در حق فلسطین نمیکنه. فلسطین یک زخم خونینی مستعمره شده و یک شعب مظلوم از 88 سال به این طرف است. اسرائیل هر چند سالی بدون از این سنوار بودن نبوده این فاجعه را برای فلسطین آورده، این سرزمین‌ها را اشغال کرده، مخالف تمام شرایع و قوانین بین الملل 3 میلیون فلسطینی را از سرزمینشان رانده، مطابق فیصلنامه 40 شورای امنیت اینا باید به سرزمین خود برگردن، مطابق فیصله های ملل متحد باید اسرائیل به مرزهای 1967 برگرده و فلسطینی ها این اولین بار نبوده که این مبارزه را کردن و اسرائیل اولین بار نبوده که جنایت کرده بود. یکی از هزارها یا صدها جنایت است که اسرائیل در این سرزمین در طول 78 سال 77 سال مرتکب شده و بدون موجب کار کرده و هم قصد هولوکاست هیتلر از مردم مظلوم فلسطین گرفته. دیگر در هر صورت هم از قوانین بین المللی، هم از قوانین و شرایط دینی، هم از تاریخی فلسطینی ها مظلوم هستند و این مبارزه اول و آخرشان نیست. باز هم این مبارزه را میکنند و یک ابتکار نوی سنوار نو و
0: بله. اما پیامد چی بود آقای قیاسی؟ چی به دست آورد با این حمله؟ چی به دست آورد واقعا؟
2: بله، بحث نافی نظر آقای صدرزاده قبل از 7 اکتبر قضیه فلسطین داشت، موسیقی خودشون اعتراف کرد به فراموشی میرد، ابراهام اگه امضا میشد قضیه فلسطین از سری میزی کشورا برداشته میشد. ما از نگاه ما خود دیندار مردم هستیم، از نگاه تحلیل دینی یک معجزه الهی بود که با وجود تمام تباهی هایی که بر غزه اینا آورده در طول تاریخ تباهی های نسل‌کشا زیاد شده، همین 6 میلیون یهودی را مقدر کشته، ولی امروز در سرزمین دیگرها اسرائیلی ها یک سرزمین دارن آوردن، اروپایی ها اینا را در اینجا جا بجا کردن، قصد هولوکاست از اینا میگیرن. یک معجزه الهی بسیار و همه معادلات برهم زد، نه تنها که این درست است که در کوتاه مدت تباهی برای غزه آمد، غزه و ایران شد، متحدین غزه ضربه خوردن از نگاه نظامی، ولی از نگاه میان مدت و طویل مدت اجازه بده که من این بحث تا آخر براتون بگذارم، در نوبت بعد با ما کندون خیر. ولی اسرائیل هم چه دستاورده از این بود که اول چهره کاذب اسرائیل که تحت یک کشور دموکرات و کشور حقوقمند پنهان کرده بود و تا حال 42 فیصله شورای امنیت و قوانین بین الملل در پا گذاشته بود برای جهان افشا شد. من اینجا اقلیت مستعیه کردم مؤسسه پیوی امریکا این نظرخواهی را در سطح دنیا کرد، اما چهره واقعی اسرائیل به عنوان یک حکومت نسل کش، یک حکومت آپارتاید، هم از دیدگاه مذهبی هم از دیدگاه عمل نظامی و نسل کش، این را در جهان نشان داد. مردم سویدن 78%، مردم اسپانیا 78%، مردم هلند 76%، مردم ایتالیا 75%، مردم آلمان 83%، مردم پولند 70%، انگلیس 69%، فرانسه 68%، یونان 65%، هنگری 54%. این تنفری است که مردم در نظرخواهی مؤسسه پیو نسبت به اسرائیل ایجاد کرد. از دیدگاه سیاسی و از دیدگاه روابط بین دول اسرائیل در ادناترین درجه سقوط کرد. از دیدگاه قانونی خوبی میدانیم که حکومت اسرائیل و وزیر دفاع صدر اعظم محمد ایشان در لیست جنایات جنگی و تحت تعقیب هستند. از دیدگاه حقوقی، از دیدگاه اقتصادی برعکس که آقای صدرزاده میگه اسرائیل سقوط اقتصادی کرده، فرار سرمایه از اسرائیل به حد خود رسیده، مهاجرت معکوس تا حال اسرائیل امر نمیکنه، از 1 میلیون بیشتر در اسرائیل اجازه بدیم به گپ خود تکمیل کنم بازی هیچ وقت هم ممانعت نمیشه.
0: ما برنامه ادامه داره، اجازه بدین که دیدگاه آقای صدرزاده هم داشته باشم در مورد نگاهی که شما دارید، که شما کردین حتما در ادامه برنامه صحبت های شما رو میشنویم.
2: ما فقط یک لحظه دیگه یک دفعه اجازه بدید. این معادلات و از این دای منطقه برم تغییر کرده، دیگر متحدین امریکا و اسرائیل باوری به اسرائیل ندارن، اینجا اختلاف های جدیدی صورت میگیره میان کشورهای کلان اسلامی مثل پاکستان و ترکیه و سعودی و اینها. از هر ناحیه در میان مدت و در طویل مدت اسرائیل ضربه خورده، از دیگاه بنیادی نه ایزبالا از بین رفته، نه حماس از بین رفته، نه سرزمینشون از بین رفته، نه چندین ملیون نفوس در اطراف اسرائیل از بین رفته. 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد باز ما در این حالت دچار هستیم. دستاوردهای حماس با وجود تباهی های کرده هم در سطح بین المللی هم در سطح منطقه هم از دیگاه استراتژیک بسیار سازنده است و قضیه فلسطین در اولویت قرار داره. اکثریت کشورهای را برسمیت شناختن، و مثلا
0: غزه بوده که با کشته شدن بله 1200 نفر بیگناه همراه بوده با حمله 7 اکتبر. آقای قیاسی اجازه بدین آقای صدراعظم دیدگاه شما
2: در مورد سرزمین‌های اشغال کشته شما، اونها بیگناه نیستن، اونها در سرزمین اشغال فلسطین بودن، اونها سرزمین‌های مردم گرفتن، اونها اونجا کشته شدن.
0: اجازه بدین دیدگاه آقای صدرزاده را داشته باشیم. آقای صدرزاده در مورد پیامدهای 7 اکتبر چیزی را که شما با او اشاره کردین، آقای قیاسی به هیچ موردش موافق نیست و میگه که اگر واقعا این طرف نیابتی ها ضعیف شده باشن یا نشده باشن، اما این طرف آسیب کلان را هم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سطح جهان و نگاه مردم و نگاه جهان در مورد اسرائیل متقبل شده.
1: نگاه مردم نسبت به اسرائیل فعلا منتفی هست، یعنی منفی هست. ولی ببینید شما چه بهایی میپردازید و چه دستاوردی دارید برای ثابت کردن اینکه این اسرائیل نسبت به فلسطینیان ظلم میکند و غیره. راههای متفاوتی وجود داره. محمود عباس هم یه راه انتخاب کرده، میره در سازمان ملل سخنرانی میکنه، یه نویسنده هم مقاله مینویسه. حالا این راهی رو که حماس رفت و این تعداد کشته هایی رو که فلسطینی ها متحمل شدن و این وضع اقتصادی که در ایران به وجود آمده و این وضعی که در لبنان به وجود آمده و این وضعی که در عراق به وجود آمده، آیا ضروری بود برای، یعنی این بهای، یعنی شما به عنوان یک آدم عاقل بایستی حساب سود و زیان بکنید بلا، مگر این که شما بگید ما برای خراب کردن چهره اسرائیل و نشون دادن چهره واقعی اسرائیل هر بهایی حاضر هستیم بدیم. برای این کار احتیاج به این مسائل نیست، شما میتونید از راه های دیگر این کار رو انجام بدید. اینه که از نظر این حاصل زیان و سود حرف آقای قیاسی اصلا درست نیست. و اون که عربستان هم همان زمان حاضر بود به پیمان ابراهیم بپیونده به شرط این که، به همین علت هم نشد، به شرط این که یک راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین پیدا بشه و دو دولت در یک سرزمین. به گذشته پرداختن که چجوری این سرزمین و کشور اسرائیل به وجود آمد مشکلی رو اصلا برای آینده حل نمی کنه. آقای قیاسی ما رو حواله میده به یه آینده نامعلومی. اون گذشته، یعنی کسانی که فقط در گذشته میمانند و بحث گذشته میکنند که در گذشته کی حق داشته، یهودی هم میتواند بگد اینجا خانه یهودی ها بوده از اول، موسی در اینجا بوده و همه تاریخ یهودیت در این سرزمین ایجاد شده، اینم میتونه یهودیت ابراز بکنه. نه این بدون این که من طرفدار باشم یا مخالف باشم، میخوام بگم که ماندن در بحث های گذشته این کار خاورمیانه‌ای ما هست، این کار ما ایرانی هاست، این کار ما افغانی هاست که همیشه به گذشته نگاه میکنیم که حق با کی بوده. از ظلم شد به فلسطینی ها، قبول کنیم به فلسطینی ها ظلم شد، تمام شد. حالا برای آینده میخواییم چیکار کنیم؟ مسئله به خاطر این نیست که چه تفسیری از گذشته داشته باشیم. آقای قیاسی و من و شما و تمام خاورمیانی ها باید برای آینده فکر بکنیم. این که در این بحث ناتمام، این بحث هزار، شما میتوانید ده ها کتابخانه صد ها کتابخانه میتوانید پر بکنید از کتاب هایی که در مورد دعوای اسرائیل و فلسطین نوشته شده و این دعوام پایان نداره. دعوای یکی یهودیتی است که در این سرزمین به وجود اومدم، یکی هم میگه اینجا مسجد الاقصا بوده که گویا محمد از اینجا رفته با آسمان. این مسئله حل ناشدنیه.
0: بس اگر تاریخی شود خیلی طولانی میشه، اما اجازه بدین که در مورد وقایع بعد 7 اکتبر صحبت کنیم. بله، بعد 7 اکتبر چی اتفاق افتاد؟ فعلا موقعیت منطقه چگونه است؟ بعد 7 اکتبر ما در کجای کار هستیم؟ حالا گذشته از حماس و اسرائیل و رنجی را که مردم غزه متقبل شدن کاملا او را نمیشه نادیده گرفت. تأثیر این جنگ و این حمله حماس بعد 7 اکتبر بر علاوه خود غزه و اسرائیل بر سایر نقاط منطقه چگونه بوده در این 3 سال؟
1: بر ایران در آستانه یک جنگ دیگری است. لبنان در وضع ناآرامی قرار دارد و عراق هم مسئله نیابتی ها حل نشده یا مسئله گروه های حشد و شعبی با دولت هم حل نشده. در یمن جنگ ادامه داره و معلوم نیست به کجا برسه. این که و پایان اینها هم اصلا معلوم نیست و اینها همه نتیجه 7 اکتبر است. اینها می توانست اتفاق نیفته. به کجا می رود؟ من اینجوری که حدس می زنم ظاهرا دونالد ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی ناامید شده، علارغم تمام فعالیت های کردن و پیمان یا قرارداد اسلام آباد ظاهرا به جایی نمی رسن و نیروهایی هستن در درون ایران که مثل آقای قیاسی میخوان جنگ رو تا آخر ادامه بدن و طرف آمریکایی هم نمی

0: باعث شد که این روند متوقف شود، باعث شد که دیگر کشورهای عربی نخواهند که با اسرائیل روابط خود را عادی سازی بکنند و یا ای که بیشتر مسئله طرح دو کشوری مطرح شود؟
1: خب ما به این سوال پاسخ میگم، ولی قبل از باید دو نکته که آقای را که آقای صدر تازه گفتن فلسطینی های بیچاره از 1993 یا 1995 باید رفتن یاسر عرفات در کمپ جنید معایده را امضا کرد امرای صادق اینها، بعد از او در اسلو معایده امضا شد. این چند سال فلسطینی ها راه های سلحامیز راه های صلح مذاکره را ادامه دادن و در همین 30 سالی که ادامه دادن اینا نه تنها که فلسطینی ها صاحب جای و حق و حقوق دندلی خود نشدن، بلکه ضربه بیشتر شد، درکسازی ها بیشتر شد، خاک از منو بیشتر اشغال شد، زیاد مهاجرت کردن و در نهایت همون کسی هم که صلح امضا کرده بود ناصر عرفات مرحوم را زهر دادن، محاصره کردن 5-6 ماه، زهر دادن و او را کشتن، ضرور کردن. یعنی این خوب واقعیت تکتیز که از من آقای صدرالله در جریان است که این کار کردن می باید فلسطین ها این راه ها را رفتن ولی راهی اطور از نگه تاریخی یک جنگ خوب است بعد است یک چیزی عاطفی است ولی از نگه تاریخ تاریخ همیره نید بجا ولی هر قربانی که بده عبدود را دار بله یا غلامی را همسه غلامی را قبول بکنید ولی همین شعبت الابد یا عزی که بجا آزاد سرگمده خود قربانی بکنید و این قربانی فلسطین ها با وجوده که بچه شما شما چیز در تاریخ شما ببینید این جنایات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در کل دنیا کرده است. در عمیق عراق که هیچ مشکلی نبود، هیچ سند موجود نبود، آمریکایی‌ها آمدن یک میلیون نفر را کشتن، کل یک سرزمین آباد را ویران کردن. خب یک بحثی به این بحث نمیریم، این گپا یک همسایه نیست، یک قسم مغالطه میکنه و در چشم مردم خاک زدن است. یعنی تاریخی یک گپ درست نیست که کار فلسطین را نویم در مسئله سال ابراهیم برعکس نظر آقای صدرزاده چند چیز بعد از 7 اکتبر جای اثبات شده که همی که شکست ناپذیری و همو امنیت کاذبی که اسرائیل برای خوب خلق کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که اسرائیل همیشه وقتا با اسرائیل همیشه وقتا قابل کرد. اسرائیل به یک هدف هدف ترتیب شده تو غزه را ویمان کرده جدا سی هدف نیست، به یک هدف خود نه در غزه رسیده نه در خاور میانه رسیدن، نه در ایران رسیدن، نه بمب اتم ایران را بم کردن، نه ایران از منطقه راندن. و برعکس آمریکایی‌ها زمین‌گیر شدن، 65% قاتلود قرار دادن، داخل هواشان به 25 درجه رسیده، در خود امریکا یک جنجال است، در این جنجال حکومت ترامپ سال دیگه هم دوام بدهد، برای همش قبری جمهورخواه را در امریکا کنده، برعکس گفته از اینا. اگرچند رسمی نه ولی به شکل رسمی ائتلاف های در دنیا با وجود آمد، چینایی ها، روس ها، اینا از ایرانی ها حمایت کردن، ایران سابق تا با وجودی که ضرباتی که میبینه آورده میماند در آینده ائتلاف از اون بود میگم دو وقت نگیرد.
0: آقای قیاسی بر علاوه مسئله ایران و آمریکا نگاه کشورهای عربی به اسرائیل و این وضعیتی که به میان آمده بعد از 7 اکتبر چی است؟
1: یک خوشبینی نسبی که پیدا شده بود که بین سلمان و همین حرف سیونیست ها در دنیا آورده بودن خلاف قوانین و قاعده 170 ساله یا 94 ساله سعودی را آورده بودن و از سند و جهت خیز در و غیر کنده آورده بودن و بعد خیز آورده بودن که آدم همه قصری شانه از این تمنگاه خدا بودن. این پروژه ناکام شد، این پروژه ناکام شد دیگه، نه دیدگاه سعودی، نه امارات، نه بحرین، امین ها دیگه به اسرائیل در آینده هم مثبت میمونن و او یک تارهای را کنار ریخته بودند سیونیست ها و بین سلمان و بین زاید آورده بودند و از هم رفت. اینا دیگه آمریکایی ها به اعتبار شدند در منطقه، اسرائیل ها به عنوان یک متحد به اعتبار شدند. البته در کوتاه مدت نیست که سود آمریکایی ها برای آنها مشخصات شد ولی در میان مدت 10 سال 5 سال ائتلاف های جدید اینجا صورت میگیره، حتی خطر نه که احتمال به صلح مکه یا به پیمان مکه ایرانی ها بپیوندن یک روز. ولی یک نکته دیگر هم برخلاف آقای صدرزاده با این صلح که میان ایران آمریکا میشه و ایرانی ها آمریکایی ها بسیار نیازمند هستند نسبت به ایرانی ها، آمریکایی ها به حد دستشان زیر سنگ است که تمام پیشنهاد ایران قبول دارند ولی ایرانی ها یک پیشنهاد دیگه با او هر ماه اضافه کردن ایران. واقعیت هم نیست که با این صلح ترامپ در بازار نه ایران.
0: بله آقای صدرزاده، هرچند شما اشاره کردین به ابعاد و پیامدهای جنگ که بعد جنگ هایی که البته بعد 7 اکتبر دامن زده شد، ولی میخواهیم که در مورد دلایلش هم یک نگاهی داشته باشیم و صحبت های شما را داشته باشیم. چرا جنگی که از غزه آغاز شد به لبنان، دریای سرخ، عراق، سوریه و در مقاطعی هم بر رویارویی و جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل کشیده شد، چی عوامل باعث شد که یک جنگ محلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شود که تا حالا بعد 3 سال هیچ راه حلی بهش پیدا نشده؟
2: واقعیت

0: این است که اسرائیل و فلسطینی ها بحران منطقه ای نیست، یعنی بحرانی نیست که فقط به فلسطین محدود بشه یا به اسرائیل محدود بشه، بحرانی است که تمام منطقه رو همطور که آقای قیاسی میگه 80 سال گرفتار خودش کرده و 80 سال بود که تمام کشورهای عربی این مسئله فلسطین رو در صدر اهدافشون قرار دادن. صدام حسین، بشار اسد، قذافی و همه، مبارک و دیگران، اینها رفتند و بهار عربی در جهان، این که پرسیدید چرا کشورهای عربی، بهار عربی کش آمد و حکومت‌های دیکتاتوری عربی که در برابر بهار عربی قرار گرفتند، مردم دنیای عرب در جریان بهار عربی تشخیص دادند که تا اون لحظه شعارهای این دولت‌هایی که در طرفداری از فلسطینی می‌دادن فقط برای انحراف از مشکلات تک تک این کشورها. به همین علت هم شما می‌بینید در تمام کشورهای عربی در افکار عمومی مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانوی شده، نه دیگر در تونس، نه دیگر در الجزایر، نه در مراکش، نه در مصر. من سالها خبرنگار رادیو تلویزیون آلمان در کشورهای عربی بودم، من تمام کشورهای عربی را از نزدیک میشناسم. دیگر در افکار عمومی در روزنامه‌های عرب ممکن است در توی دلشون مثل آقای قیاسی دلشون بسوزه برای فلسطینی ها، من هم دلم میسوزد برای فلسطینی ها، ولی از سیاست مردم عرب دور شده. مردم عرب مشکلات دیگری دارن. افغانستانی ها هم به مسئله فلسطین، به مسئله دست دومی نگاه میکنن، چون اونا هم مشکلات دیگری دارن، هم با طالبان خودشون هم با مخالفین طالبان خودشون. یعنی اتفاقاتی افتاده تو اون کشورها که دیگر مسئله فلسطین اولویتش رو از دست داده و این تصوری بود که آقای خامنه‌ای داشت و خامنه‌ای بهایی رو. و چرا مسئله فلسطین اینجوری به اصطلاح همه منطقه رو گرفت؟ برای اینکه بخشی در این منطقه بودن و جز این بخش حسن نصرالله بود، علی خامنه‌ای بود، یحیی سنبار بود و کسانی مثل حوثی‌های یمن. اینها در راه حل مسالمت آمیز رو نمیپذیرن. یعنی تمام همون موقعی که من اون موقعی که اون قراردادی رو که آقای قیسی میگه در اسرائیل بودم، من 1990 با شاهد بودم، با آقای عرفات هم صحبت کردم که اون زمان این پیمان رو امضا کردن، ولی متاسفانه از روزی که پیمان عرفات پیمان رو امضا کرد، شیخ یاسینی که کور بود و روی صندلی چهردار نشسته بود دستور میداد حماسی‌ها هر روز بم میذاشتن تو اسرائیل. چرا؟ چون مخالف راه حل سیاسی بودن و این راه حل مخالفت با راه حل سیاسی، با راه به اصطلاح مبارزه مسلحانه رو خامنه‌ای و نصرالله و حماس ادامه دادن و اینها بهای چرا که به ایران حمله کردن، بله، اینها دارن بهای این داستان رو میپردازن، چون حاضر نیستن به راه‌های مسالمت‌آمیز سیاسی برگردن. این پاسخ این مسئله است.
1: بله.
0: و تا زمانی که برنگردن و تا زمانی که برنگردند ما این مشکل رو خواهیم داشت.
1: بله آقای قیاسی، حالا جایگاه گروه های همسو با ایران مثل حماس و حزب الله و یک بخش هم حوثی ها و سایر گروه های مسلح در عراق در این معادله در کجاست؟ آیا اینا گروه هایی هستند که همسو با هم دیگر هستند، یک جا در این معادله و معامله قرار دارند و یا نه هر کدام به یک شکل به اساس منافع و محاسبات خودشان عمل کردند در همین 3 سال حداقل؟
2: برای سوالم پاسخ بدم، یک نکته باز مجبور است که با آقای صدقه بلایی بپرسم، چون بحث مواصلات درست. اولا اینکه دعای ایشان که مردم عرب کشورهای عربی قضیه فلسطین برایشان اولویت دوم قرار گرفته، این یک چیز بسیار بی‌سند است. اینا گفتن ما زندگی کرده، ما همه عمرم با عرب تر شده و کشورهای عربی در خانه با همه آبادی را میقدر که پیش ما آفده اخبار عرب و جامعه عرب است، هیچ کدوم نیست. برعکس گفته از اینا با جوامی عربی قضیه فلسطین نه تنها در اولویت قرار گرفته، در اولویت قرار گرفته که دیگه حاکمان خانوادگی که در زمان بعد پسا استعمار انگلیس که در این کشور هم آمدن مثل آل سعود و آل زاید و آل نهیان و اینا، دیگه اینا نماینده کشور عربی نیستن. شما بالفرض ممکنه یک انتخابات رو به امارات بکنید 99% به قضیه فلسطین رای بدید، ما به این دارا حاضرم ثابت کنم و این یک چیزی جاد در دانشمندی مثل آقای جادردار نمیده و که یک چیزی بوگه که حتی قبول نمیکنه. در سعودی شما انتخابات بکنید نمیال آزیر اگر این زمینه را مشاهد بسنید 99% قوت درصد رای بیتن به اینکه باید قضیه فلسطین را حواله برد. خب هم مثال همین علاوه وزی کل جمعه بر قضیه فلسطین اولویت میدن و اروپایی ها و همون کسایی که خود انگلیس که امیال آزیر سلام را ترین کرد به هستید و جنجال دور کرد و مثلا صدای
1: خواهی صدرزاده را نداریم و خواهی صدرزاده میخواهی چیز بگوین.
0: من هم مثل شما اگر از من بپرسن میگم بله مسئله فلسطین باید بهش پرداخته بشه، بهش رای میدم. سوال این است که آیا در سیاست
2: بهتر بود که بگم نه آقای صدرزاده قطع نمیکرد
0: اولویت داره یا نداره.
2: شما گزینشی عمل نکنید، شما دایرکتر بانه که ما دفعه ما در دفعه از اولاد مداخله نکردم. این یک نوع پرازی در درست نیست. این حالی که ما چی شد دیگه از کجا شروع کنم بالا گفت خدا اینها دیگه نمایندگان
1: در مورد گروه های همسو با ایران صحبت میکردیم آقای قیاسی
2: در مسئله از اون را در اول هم اشاره کردیم این سوال جواب میدیم اجازه بدیم باید قطع نکنیم لطفا. گروه های نیابتی ایران تنها در حزب الله ضربه بسیار شدید نظامی برای کوتاه مدت در لبنان خورده و خود این مردم غزه و غزه و ایران شده، اما گروه نیابتی خود تمام کشورها گروه نیابتی بیشتری گروه نیابتی در دنیا اول همین اصطلاح را شما اصلاح بکنید که یک تبلیغ هست یک قدر گروه نیابتی جنایتکاری که امریکا CIA انتلیجنس سروی در منطقه داره ایش کرده بود. گروه های نیابتی یا متحدین ایران در عراق با قوت خود باقیستن، از اونجا امریکایی ها پایگاهشون را جمع کردن رفتن، فردار پایگاهشون از کویت هم جمع میکنن میروند و نیروهای نیابتی یا متحدین ایران ثابت ساختن که کلی در چند وقت آینده کلی یعنی دوباره میگیرن باولمنده بگرفتن حالی با اخبار و چیزا تازی میدیای سایلیستی رو آوردن و متحدین ایران نه تنها که تجزیر نشنن در یمن در عراق که اینا قوت پیدا کردن و مستقل شدن، یعنی دیگه اینا ضرور نداره که از ایران دستور بگیرن، اینا خودشان سلام میدادن، خودشان راکیم میخوزن، خودشان ضرورت های خود را رفت میکنن و ایران قسمی که گفتم با اتحادی مخفی که با روسیه و چین و دیگه کشورها و حتی همه عربایی که فعلا فهمیدن که دیگه امریکا مدافع ما نیست و تنها مدافع اسرائیل است و در طول جنگ از هیچ کشور عربی امریکایی دفاع نکرد غیر از اسرائیل، به این خاطر آینده هم متحدین ایران هم خود جمهوری اسلامی ایران تامین است، ضربات آمده تباهی آمده، امریکا دور است، به امریکا تباهی نمیرسد، ولی اینها پا بر جا ماندن و آینده سرنوشت منطقه را ایران و متحدین ایران رقم میزنند. این را شما نوشته کنید آقای صدرالدوله اگر زنده بودید دوستانه با ما ده صحبت تماس بگیرید.
1: تشکر آقای صدرزاده. در مورد آمریکا صحبت شد، شما نقش آمریکا را در این معادله چگونه بررسی و تحلیل میکنین؟ واشنگتن از یک طرف از امنیت اسرائیل در همین 3 سال گذشته با تمام وجود دفاع کرده و حمایت کرده و از طرف دیگه هم به آتش بس و کمک های انسانی برای حل برای ختم جنگ میان هر دو طرف همکار بوده و سخن گفته. آیا آمریکا تانسته که میان هر دو طرف یک تعادل را ایجاد کنه و بعد این فکر میکنین که با چی نقشه وارد عمل خواهد شد؟
0: آمریکایی ها هم اختلاف نظر دارن، یعنی بخشی از به اصطلاح طبقه سیاسی آمریکا میگه ما باید مشکلاتون با جمهوری اسلامی از راه مذاکره حل کنیم. ترامپ هم خودش اهل جنگ نبود، باعث شد این اتفاقات باعث شد که وارد این جنگ بشه. اون هم اگر به یه راه حلی با جمهوری اسلامی میرسید حاضر بود یه توافقی بکنه، ولی همطور گفتم در جمهوری اسلامی ما نمیدونیم تصمیم گیر کی هست چون مخفی هستند و ما اطلاع چند آیه داریم. به همین علت هست که آمریکا هنوز من اعتقاد دارم که تا انتخابات میان دوره‌ای که در پیش هست احتمالاً جنگی در کار نخواهد بود، چون ترامپ میخواد که انتخابات میان دوره‌ای رو ببره. بعد از انتخابات میان دوره‌ای اونجوری که دیروز سخنرانی کرده سخت‌تر عمل خواهد کرد. ولی یه چیزی من دیدم در 3-4 روز گذشته، لحن ترامپ خیلی تندتر شده، دیگه داره کم کم از توافق فاصله میگیره، در حالی که معاونش ونس و حتی هم وزیر امور خارجه روبیو طرفدار این هستن که اگر بشود نمیخواهند جنگ دیگری صورت بگیره، چون اون جنگ برای خود آمریکا هم خیلی چیز داره،
1: کاملا هزینه داشت.
0: بله، اینی که میخوان، مسئله این است که واقعا جمهوری اسلامیش تعیین کننده شده. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیره به راه حل سیاسی و توافق بکنه و یاد بگیره که در دنیای سیاست سازش با طرف دیگر ضروری است، یعنی تمام دولت‌های جهان مگر گروه‌های انقلابی، ولی تمام دولت‌های جهان
1: اگر اینجا اینا برای حل سیاسی برسن، بله آقای صدرزاده، این طرف اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به راه حل سیاسی برسن، مسئله غزه هم فکر می‌کنین که حل شود؟ بحرانی که فعلا جریان داره،
0: غزه مجبور هست، مثلا از ایران، یعنی ایران که خانخواه وضعش خراب هست دیگه، اون سیاست زمان خامنه‌ای رو نمیتونه ادامه بده، چون اقتصادش ویران هست و پول ملی ایران در پایین ترین ارزش تاریخیش قرار داره. دلار دیروز در بازار ایران 270,000 تومان فروش رفت. وقتی شاه ایران رو ترک کرد $1.07 الان 270,000 تومان. به همین علت هست که من فکر میکنم اگر بخوان به خواسته های مردم حکمرانان ایران پاسخ بدن، بایستی پی ترمیم اقتصادی باشن، و الا نمیدونیم جامعه ایران به کدام طرف میره، ناراضی هایی که در ایران هستن چه کار خواهند کرد. ولی یه چیز هست، بدون مصالحه با آمریکا ایران دوباره وارد جنگ دیگری خواهد شد، جنگی که پایانشو هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم به کجا خواهد رفت.
1: ممنون هستم. در پایان برنامه حتما دیدگاه پایانی شما رو میداشته باشیم آقای قیاسی. شما نقش آمریکا را در وضعیت فعلی منطقه، مشخصا بحث اسرائیل و غزه، چگونه میبینین؟ حالا از یک طرف از اسرائیل حمایت کرد، چیزی که از آقای صدرزاده پرسیدم، و از طرف دیگر سبب شد که بالاخره یک آتش بس صورت بگیره و یک صلح شکننده و یا اندک میان اسرائیلیان و این طرف فلسطینیان در غزه برقرار بمانه. فعلا نقش آمریکا رو شما چگونه میبینین؟
2: خب آدم باهوش، آدم اندک با تفکر به سخنان ترامپ استناد نمیکنه، طبعا عقلا این ممنوط منطق و ممنوط انسان به سخنان ترامپ به عنوان یک استراتژی یک آدرس استناد بکنن. ولی ما بخبر گفتم میتونم در پاسخ شما که اعتبار آمریکا در این منطقه به حد شدت و شدت آسیب دیده، در آینده مسئله صلح فلسطین امکان و پوتین هم میگه به چند بار گفت امکان داره که اگر روسا از مسئله اوکراین بیکار شوند، روسا و چینایی ها ساید در مسئله صلح مجموعی فلسطین اقدام بکنند و باش همکاری ایران، پاکستان، ترکیه، مصر و سعودی. این مسئله شاید با ترامپ هم میره با انداز با دامن از ما. ترامپ نه تنها که از منطقه، حتی از بریتانیا هم تورای استراتژیک خواهد از اون بایدانه های پر میبره. معنایش اینست که در آینده اعتبار امریکا هم برای متحدینش، هم برای دشمنانش بسیار آسیب دیده و هم برای متحدینش، حتی برای خود اسرائیل ها آسیب دیده. به این خاطر امریکا زیاد نقش بازی کرده میتونه، یک کاری میگنه که صلح میلندی که همیان آزیر هم خوبصه صلح یا گروه بیده که ترام دور کده، اگر پول 2 میلیارد اونا تهیه کرده بتانند یک چیزی در اونجا چی بکنند. علاوه بر اینکه ایران در شروط خود این هم اضافه کرده است که باید نیروهای اسرائیل از غزه برود در صورتی که امریکا بخواهد یک سال دائمی همراه ما داشته باشد، به این خاطر اعتماد امریکا به شدت آسیب دیده. نگاه خود در آینده در 3-4-5 سال در دوره بعدی دموکرات ها از این منطقه میبره آهسته آهسته و امیال برادرایی مدین تهران رفتند. پس به این اساس ما اوقدر زیاد خوشبین به امریکا نیستم، ولی در 3-4 سال آینده هنوز هم امریکا نقش بازی کرده میتونه و در انتخابات دورهای که جمهوری ها اگر شکست بخورن اونجا از امریکا شاید دریچه روزنه برای این مسئله باز شد.
1: تشکر آقای صدرزاده. به جنبندی رسیدیم، هرچند در ابتدای برنامه صحبت شد در این مورد، ولی یک نگاه پایانی شما را هم داشته باشیم که 3 سال بعد 7 اکتبر مهمترین پیامد این حمله بر خاورمیانه چی بود؟ آیا منطقه وارد یک نظم جدید شده و اگر مسئله فلسطین و آینده غزه حل نشده باقی بمانه، قسمی که شما هم گفتین حالا دیگر اولویت بسیاری از کشورها نیست، آیا احتمال تکرار چرخه جنگ و خشونت همچنان باقی خواهد ماند؟
0: احتمالش هست، احتمالش هست. متاسفانه فاجعه بار بود این کاری که انجام گرفت 7 اکتبر، برای منطقه، برای جهان، یعنی نقشه جهان رو حتی تغییر داد و خرابتر کرد، یعنی به طرف بهتر شدن نرفت. خیلی کارها میتونه به طرف بدتر شدن بره و این کار یحیی سنوار هم دنیا رو بدتر کرد. این که چه خواهد شد، من فکر میکنم که اسرائیل دیگر از حتی همون راه حل سیاسی که قبلا بود سر باز زده و حتی داره فشارها رو به محمود عباس زیاد میکنه در کرانه باختری. حماس من فکر میکنم آینده‌ای داشته باشه، میتواند به صورت یک گروه کوچکی احتمالا در غزه بماند، ولی احتمال حرکت نخواهد داشت. و همونطور گفتم مشکلات مردم دنیای اسلام اونقدر زیاد هست، مشکلات داخلی که خودشون دارن. شما نگاهی به سودان بکنید، نگاهی به مصر بکنید، نگاهی به کشورهای دیگه خود، نگاهی به افغانستان بکنید، انقدر مشکلهای این کشورها زیاد هست که اینها نمیتوان، ممکنه در دلشون برای فلسطینی ها بسوزه، ولی دیگر نمیتوان از نظر سیاسی و عملی فلسطین رو بذارن در اولویت.
1: ممنون استم. خیلی کوتاه دیدگاه پایانی آقای قیاسی رو هم داشته باشیم که آقای قیاسی فکر میکنین که با این وضعیت به میان آمده آینده چیگونه رقم خواهد خورد؟ کوتاه لطفا.
2: من با آینده خوشبین هستم. آمریکایی‌ها خدا درک کردن وضعیت، ظرفیت خدا فهمیدن. ما این دادام دیگه مدید به خدا بگم با آقای صدرالدولت زاد زاد گفت دادم و مسئله فلسطین حل میشه ان شاء الله. این در دراز مدت این منطقه اختلافات جدید میاد به اعتبار اسرائیل، به اعتبار آمریکا میشه و اینجور. دو مسئله فقط یک فرازی دیگه بود که می خوام بگم که در زمانی که شاه از ایران رفت، ایران 150 کیلومتر سرک اسفال داشت، 15 دانشگاه داشت و کنسول آمریکا در تهران از شاه قد قدرت زیادتر بود. پس به خاطر این بود جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام چیزهایی که شده بزرگترین کشوری تولید کننده این مقالات علمی است، چند هزار دانشگاه دارد، کل ایران است. 2% مردم ایران آبیده میشیدنی سهی داشتن وقتی شاه از ایران برد. امروز ایران یک کشور قوی، یک قدرت در آینده، یک قدرت قوی منطقوی، قدرت تصمیم گیرنده و یک کشور آزاد و مستقل می باشد. دیگر نه مستمر است نه ارزش ندارد.
1: تشکر. رسیدیم به پایان برنامه. میرویس قیاسی استاد دانشگاه و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ممنون هستم از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین و با تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه دیگر وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسی کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان میگوید کلین شدن حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از توی دادگاه کیفری به ملی نشان میدهد که پرونده رستگی به نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. آقای منوی در اکس از اقدام اخیر دادگاه استقبال کرده و خواسته است که گام های بعدی درباره افغانستان سریعتر و قاطی تر برداشته شود. او نوشت است که عدالت برای قربانیان زمان معنا پیدا می کند که افراد در برابر اعمالشان پاسخگو شناخته شوند. دادگاه لاهر روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندو محمد ندیم وزیر تحصیلات این گروه را علنی کرد.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه 14 میزان است که برابر می شود با 6 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سرکوب اعتراض ها در کابل. منابع محلی میگویند طالبان 5 تن از نمایندگان باشندگان شهرک و امید سبز را پس از اعتراض به کرایه خانه ها بازداشت کرد. حکم زندان برای یک منتقد طالبان. منابع میگویند طالبان نوید الله فطرت را بدون دسترسی به وکیل مدافع محاکمه و به زندان محکوم کردند. آموزش قربانی سیاست‌های طالبان. یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که تضعیف آموزش و گسترش رویکردهای ایدئولوژیک بر آینده و ثبات افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و سفر رئیس جمهور سوریه بر یاس. مشروع خبرها. معاون دادستان دادگاه کیفری بین المللی میگوید علنی شدن حکم بازداشت دو مقام طالبان گام دیگر در راستای احقاق حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آنان برای آموزش است. نصحت شمیم خان روز سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که علنی شدن حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه بار دیگر اهمیت حقوق زنان و دختران افغان را برجسته می کند. دادگاه کیفری بین المللی در 18 سنبله 1404 برای حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم حکم بازداشت صادر کرده بود، اما این احکام تا روز دوشنبه 13 میزان علنی نشده بود. منابع نزدیک به نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان به افغانستان انترنشنال، گفتند که طالبان او را به اتهام دامن زدن به مسائل قومی و انتقاد از نظام طالبان به یک سال زندان محکوم کرده است. آقای فطرت حدود 6 هفته پیش توسط طالبان در هرات بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. منابع گفتند که طالبان آقای فطرت را شکنجه کرده و او در شرایط دشوار به سر می برد. منابع نزدیک به نوید الله فطرت به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان 2 هفته پیش در داخل زندان جلسه دادگاه را برگزار کرده و او را به 1 سال حبس محکوم کرده است. به گفته این منابع آقای فطرت به وکیل مدافع دسترسی ندارد. منابع از شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که افراد طالبان روز سه‌شنبه 3 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک را بازداشت کردند. به گفته منابع این نمایندگان به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان درباره تعیین کرایه خانه‌های ساکنان این منطقه بازداشت شدند. این منابع گفتند که طالبان این نمایندگان را متهم کرده است که علیه تصمیم‌های این گروه مخالفت و بغاوت کردند. منابع مطلع به افغانستان انترنشنال گفتند شماری از باشندگان شهرک و نمایندگان آنها به خاطر تعیین کرایه خانه‌ها توسط وزارت عدلیه طالبان پیش از چاشت سه‌شنبه 14 میزان در جمنازیوم این شهرک تجمع کرده بودند. به گفته منابع ماموران مسلح طالبان 4 نماینده معترضان را برای گفتگو به پاسگاه منطقه برده و سپس آنها را بازداشت کردند. مؤسسه بین المللی رائل وانبورگ گزارش داد که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، تغییر برنامه های درسی به آموزش دینی و مشکلات اقتصادی معلمان، کیفیت و دسترسی به آموزش در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و این اقدام بخش مهمی از پیشرفت های آموزشی در 2 دهه گذشته را از بین برده است. گزارش می افزاید که در کنار محدودیت آموزش دختران، محتوای آموزشی نیز تغییر کرده و درس های مانند آموزش مدنی و هنر از برنامه درسی حذف شده و به آموزش های دینی و موضوعات مانند امارت شناسی و جهاد بیشتر تمرکز شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواسته برای ایجاد یک تغییر مثبت در کشور آماده شوند. او تاکید کرده که افغانها مسئولیت دارند در تحولات آینده نقش ایفا کنند و این تغییر را یک وظیفه ایمانی دانسته. حکمتیار همچنین هشدار داده است که هر جریان یا کشوری که به مردم افغانستان خیانت کند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر حاکمیت مردم تاکید کرده و گفته است که مشروعیت نظام سیاسی باید از اراده شهروندان سرچشمه بگیرد. او خواستار تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل شورای ملی بر بنیاد اجماع ملی و سپردن تصمیم گیری های کلان کشور با نمایندگان منتخب مردم شده است. بخشی از سخنان آقای حکمتیار را با هم میشنویم.
1: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي، یو دایمي معقول اسلامي حل ورته پیدا. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم تغییر حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څېر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی چې د شوروي په څېر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی. نن تاسې هېڅ صادق او مخلص حامینه لرئ، هېڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده درباره نسبت دادن برخی فعالیت‌های داعش به مخالفان طالبان، این اتهام‌ها را رد کرده و آنچه را جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خوانده محکوم کرده است. این جبهه در بیانیه اعلام کرده که طالبان و داعش با وجود اختلاف‌های ظاهری از نظر ایدئولوژیک و اهداف راهبردی شباهت‌های اساسی دارند و دروی و یک سکه به شمار می روند. این واکنش پس از آن مطرح شد که جبهه مقاومت مسئولیت کشته شدن معاون استخبارات طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت، اما شاخه خراسان داعش نیز یک روز بعد مدعی شد که این مقام طالبان در حمله با موتر بمبگذاری شده هدف قرار گرفته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با فرید شمال، آگاه نظامی.
2: اینا امو دروی یک سکه هستن، صرف بایرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در زم در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتیجیک چون ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم، ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه. بخاطر اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کام کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری، چون خب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم همی هست، اونا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکرده اهداف یا فعالیت های طالبان را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه. این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این معناست که همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
3: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این مورد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
2: ببینید، من گفتم که اینا از طرف خود تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اطواری افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن.
0: دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا و نهدا محمد ندیم وزیر معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرده است. این احکام در 18 سنبله 1404 صادر شده و هر چهار مقام طالبان به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم اند. همکارم طاهر قادری به جزئیات این موضوع پرداخته و همچنان دادگاه لاهه و اهمیت آن را به بررسی گرفته است.
4: Please be seated.
5: دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند دو عضو جدید طالبان را تحت تعقیب قرار داده. حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه. این دومین بار در چند ماه اخیر است که نام مقامهای ارشد طالبان به این دادگاه کشیده می شه. پیش از این نیز هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه هدف حکم بازداشت دادگاه قرار گرفته بودند. اما چرا نام مقامهای آموزشی طالبان و فهرست متهمان یک دادگاه بین المللی اضافه شده است؟
6: After a thorough investigation and on the basis of evidence collected,
7: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع آوری شده دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 اچ اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری دارند.
5: برای فهم این موضوع باید چند سال به عقب برگردیم. طالبان در سال 1400 به قدرت بازگشتند. چند ماه بعد دروازه مکاتب بر روی میلیون ها دختر بسته شد. پس از آن زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند. حضور آنان در بسیاری از اداره ها و سازمان ها هم ممنوع شد. امروز 1845 روز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگذره، یعنی بیش از 5 سال. برای هزاران دختر این پرونده فقط یک دعوای حقوقی نیست. این داستان سالهایی است که از زندگی آنان گرفته شده.
8: ما دختری بودم که تمام روزم با مکتب و کورس سیر می شد با کتاب و قلم. از روی انگشتایم همیشه جای قلم می موند. مدتی می شما جای قلم از روی انگشتایم پاک شده. اقدر دلتنگ کتاب چاو و معلم سمت و مال اقدر دلتنگشان شدیم که من هیچ گفته نمی توانم.
5: اما دو نفری که اکنون تحت تعقیب قرار گرفتن چه کسانی هستند؟ یکی از آنها ندا محمد ندیم است.
9: مسئله که فلان جواب دادی لکه سنگه چه تعلیم تر امرسانی پر معتل دی در پشتنه هم تر امرسانی پر معتل دی.
5: ندا محمد ندیم از چهره های نزدیک به هیبت الله خونزاده و از مدافعان سرسخت محدودیت های وضع شده علیه زنان به شمار میره. او در سال 1401 به عنوان وزیر تحصیلات عالی منصوب شد و درست در همان دوره بود که دروازه دانشگاه ها بروی دختران بسته شد. دادگاه میگه دلایل کافی وجود داره که نشان میده او در اجرای این سیاست ها نقش مستقیم داشته و در تمام مدت هم هیچ نشانه ای از غیر موضع خود نشان نداده. دومین فرد حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. وزارتی که مسئول مستقیم آموزش میلیون ها دانش آموز به شمار میره. دادگاه میگه دلایل معقول در اختیار داره که نشان میده او در ادامه سیاست محرومیت دختران از آموزش نقش داشته. اما این دادگاه چیست و چرا احکامش اهمیت داره؟ طالبا این حکم را رد کردن و میگن دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند. اما واقعیتی است که پرونده افغانستان در این دادگاه همچنان باز است. پرونده‌ای که از جنگ و خشونت آغاز شد و حالا به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران رسیده. و به نظر میرسه نام‌های بیشتری نیز ممکن است در آینده به این فهرست اضافه شوند. الحمد لله رب العالمين.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در همین حال قاضیان در دادگاه کیفری بین المللی گفتند که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران با عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. علنی شدن این احکام واکنش های گسترده ای نیست. در پی داشته است که همکارم ساینا صافی با آن پرداخته است.
10: دادگاه کیفری به ملی با علنی کردن احکام بازداشت حبیب‌الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان واکنش‌های گسترده ای را در پی داشته است. دادگاه گفته است که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. در اسناد دادگاه محرومیت گسترده دختران از آموزش و تحصیل از محورهای اصلی اعتماد عنوان شده است. ریچارد نت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان علنی شدن این احکام را بسیار مهم و قابل توجه خوانده و گفته است که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و ارتباط آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان اهمیت زیاده دارد. در سوی دیگر فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و گفته است که پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. او خواستار برداشتن گام های بعدی با سرعت و قاطعیت بیشتر شده است. سازمان حقوق بشری رواداری نیز این احکام را گام در راستای پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته و از کشورها خواسته است که از روندهای قضایی به ملی درباره افغانستان حمایت کنند. نرگس نهان فعال حقوق زنان و وزیر پیشین مادن گفته است که این احکام نتیجه سالها تلاش و دادخواهی زنان و دختران افغان است و تاکید کرده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پیامدهای حقوقی و سیاسی داشته باشد. اریکا گوارا روساس پژوهشگر ارشد افغ‌ملل نیز این تصمیم را نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی خوانده و گفته است که عاملان آزار و تبعیض جنسیتی نباید از پاسخگویی مسئول بمانند. در واکنش زبیح‌الله مجد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌ها و احکام آن اهمیت قائل نیست. او گفته است که رهبران طالبان مرتکب اقدامات نشدند که موجب بازداشت یا مجازات باشد و این گروه خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم مبتنی بر آن می‌داند. با این حال اجرای این احکام و همکاری کشورها با دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین این پرسش های مبتع در باره این پرمنده است.
0: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که 18 میلیون دلار از صندوق مرکز واکنش اضطراری این سازمان برای کمک به افغانستان اختصاص یافته است. به گزارش سازمان ملل 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل متحد به تازگی 160 میلیون دلار برای رسیدگی به 12 بحران بشردوستانه که با کمبود بودجه مواجهند اختصاص داده است. 10 میلیون دلار از این مبلغ برای حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. با گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تنها 31% از برنامه بشردوستانه سال 2026 این کشور تامین مالی شده است. وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل طالبان از موضع قبلی خود درباره گفتگو با مخالفان عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که زمان مذاکره با جریان‌های مخالف این گروه پایان یافته است. نورالله نوری در نشست با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفت که دیگر نیازی به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد و آنان ارزش مذاکره را ندارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نوری کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتگو با مخالفان سخن گفته بود و از آنان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
11: تا جایی که
2: سیاستی اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است. ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموماً همچنین انتظار رو مطرح میکنن، اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که همین ساختار تشکیلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست، همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
3: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودین؟
2: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
0: احمد شرع رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه برای گفتگو با ولیعهد عربستان سعودی وارد ریاض شد. شرع پس از ورود به ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. فیصل بن بندر بن عبدالعزیز امیر ریاض در میدان هوایی از احمد شرع استقبال کرد. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه احمد شرع را در این سفر همراهی می کند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دیدار شرع و محمد بن سلمان منتشر نشده است. ادامه از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
11: رویدادهای جهان. سازمان هواپیمای عربستان سه‌شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در واکنش به حمله روسیه مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیر ساخت عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می کند و خشونت بیشتر دامن می زند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم.
10: محمد السور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که میتونن با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. السور حفظده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت تنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستران به نفع ایران در مقابله با دشمن است در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارسانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف طز گزارش دادند. وزیر ادلارسانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه باب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتند. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش‌های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
12: از نگاه دیگر
13: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
14: از صحبت‌های آقای لاوروف و از خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
13: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
14: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
13: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
12: از نگاه دیگر
10: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، کمتر از یک هفته پیش از آمادگی برای گفتگو با مخالفانش خود سخن گفت و از آنان خواست که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. اما اکنون او میگوید که زمان مذاکره پایان یافته و هیچ نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد. این تغییر موضع سریع این پرسش را مطرح میکند که آیا طالبان واقعا به گفتگو باور دارند یا مذاکره را تنها زمان مطرح میکنند که از آن برای تامین اهداف سیاسی خود استفاده کنند. آیا این اختلاف موضع نشانه نبود یک سیاست روشن در داخل طالبان است و اینکه طالبان از چی چیز در برابر گفتگو با مخالفان نگرانند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. آقای یاسا بسیار خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، آقای نورالله نوری در فاصله کمتر از یک هفته دو موضوع کاملا متفاوت را در باب مذاکره و گفتگو با مخالفان طالبا اتخاذ کرد. این یک تناقض شخصی است به نظر شما یا یک سردرگمی کلان در سیاست رسمی طالبا؟
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما، اما من همچنین انتظار رو مطرح میکنم، اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختار تشکیلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سری خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپ نو نیست، همیشه هم میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها را که در تقریبا شش روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده، بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که ادبیات خود تغییر داده.

0: هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمی کنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
1: من این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های سیاسی جریان شما بارها بس مذاکره را شنیدیم، مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بس مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی برای صلح، برای گفتگو دریافت نشد.
0: شما درست میگین. ما شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجنداست، به خاطر اینکه رای حلی بدون خونریزی یک رای حلی حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه.
1: بله. خب آقای، سوالی که آقای نوری با عنوان وزیر یک مقام ارشد میایه این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستن که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
0: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنه و همین مفهوم میده که شما میگین، یعنی وقتی که مذاکره نباشه مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، صاحب فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. و در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه دعوت به جنگ دیگه.
1: بله. آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
0: فکر نکنم، به خاطر اینکه در صفوف طالبا هم نفرای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیا یک پیامی بیته که او دو باز پیامای آشتی باشه یا مذاکره باشه. منطقه چیزی که ما از قندار برداشت داریم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که همین نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان اینمی یک نظام خالص اسلامی است و از این که در خالص شدن میتنه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و بیعت بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای ملا هیبت الله آخوند است.
1: بله. بسیار نکته خوب اشاره کردن که این کتگوری های مختلف از گروپ های طالبا را ما داریم که تناقض در گفتارشان وجود داره، ولی برای مخالفین طالب مثلا جریان شما آدرس اصلی که تصمیم گیرنده است آیا قندهار است یا طالبای کابل نشین یا برخی گروپ های دیگه شان؟
0: تا هنوز طالبانی که کابل نشین است که اونا را شخصا خود ما طالب نمیدانم، اونا اعلام موجودیت جداگانه نکردن، یعنی تحت یک خیمه واحد اونا زندگی میکنن و تحت رهبری قندهار. خب تا وقتی که این رقم وضعیت حاکم باشه و اونا به طور رسمی جدا شوه از قندهار و بگه این ما حاضر استیم برای مذاکرات، بس او وقت شورای رهبری، شورای عالی مقاومت ملی بس تصمیم میگیره.
1: بله. اما آقای یاسا، ما در این اواخر شاید یک سلسله فشارهای اگر بگویم منظم از آدرس طالبا بر علیه مخالفینش هم بودیم شاید اشتباه نکرده باشم. مثلا ما میبینیم که دانشگاه مثل دانشگاه دعوت بسته میشه، دانشگاه سلام

0: فعالیتش تعطیل میشه و میتور میان به طرف خاتم الانبیا، خاتم النبیین و مراکز مربوط به شیعیان. آیا این یک سلسله بعد این حرفای آقای نورالله نوری، آیا یک سلسله از سیاست تازه را ما شاهد هستیم در مقابل مخالفین طالب یا بازم پراکندگی است؟
1: نه، فکر میکنم که این سیاستی تدوین شده از طرف قندار است، به خاطر از اینکه جناب آقای شریعی که او وزیر عدلیه از اوناست بسیار مناسبات تنگاتنگ داره با ملا آیت الله. من نمیگم چه نسبت فامیل که منتها بسیار مناسبات تنگاتنگ است و اونا فکر نکنم کدام کاری را که او به صلاح قندار نباشه انجام بده.
0: پس بازم امو بحث مرکز تصمیم گیری قندهار است و آنچه که در کابل و ولایت ها انجام میشه بازم به دستور قندار مطمئنن که صورت میگیره.
1: بدون شک، البته ای که نارضایتی در صفوف مختلف طالبا ملموس نباشه او رقم هم نیست، یعنی قابل لمس است، اما ای که اونا شاید با او حد و اندازه قدرت نداشته باشه یا فعلا تصمیم نگرفته باشه که بر علیه سیاست های سخت گیرانه طالبا که افغانستان را اول خو میخواه بیزنهای داره بکنه و باز میخواه، یعنی هر صدایی که او یک کم متفاوت باشه از طالبا کلگی را سرکوب بکنه، به عناوین مختلف اقشار مختلف سرکوب میکنن، بندی میکنن. دیگه این سیاست از اونا از روز اول بود.
0: بله بله. خب ما شاهد هستیم که رهبرهای طالبا بارها از این جریان یا رژیم حاکم به عنوان یک نظام دید مثبت دارن و او را به عنوان بزرگترین دستاورد حیات سیاسیشان هم قلمداد میکنن و حمایت از این نظام را هم جز از وظایف هم دینی و هم شرعی و هم اسلامی و هم افغانیشان میدانند. پرسشی است که تعریف طالب واقعا از این نظام چی است؟ این گروه میدانه که داشتن یک نظام یا حفظ یک نظام با چی شاخصه های مرتبط است؟
1: ببینید، یک بحث بسیار دراز است، اما بر صورت او طالبا معتقد بیست که این دستاوردی که فعلا اونا دستاورد حساب میکنه سلطه بر افغانستان ره، این تشمیم میتن یکان دفعه به فتح مبین و باز میگن که اونمو قرائتی که ما از شریعت داریم اونمو باید که مو با مو باید پیاده شوه، در حالی که علمای جید جهان اسلام و نظامو مدرسه هایی که اتا اینا خانده از اون طرف مرز همونا موافق نیست با این قرائت شریعتی که طالبا به او معتقد است. و شما شاید نمیخواین دراز شود، از کشورهای مختلف اسلامی علمای بسیار بزرگ در این رابطه زیاد گفتن، زیاد نوشته کردن، اظهارات از اونا هم زیاد به نفع طالبان است.
0: بله بله. خب آقای صاحب، عنوان پرسش اخیر، حالا اگر پیام منفی است از آدرس طالب، بحث مذاکره در میان نیست ولی بحث تسلیمی و بیعت است، واکنش شما از آدرس مخالفین طالب چی است؟ طالب چی را بدانه باید از طرف شما؟
1: ببینین، اول خب باید که جناب آقای نورالله نوری بدانه که زیاد هنوز هم فکر میکنم و قضیات پیر نشدن، اونا باید که باید بیاره که در قلعه جنگی در خدمت امیر برای شمال خودش آمده بود برای مذاکرات، در حالی که وقتی بود که طالبا به طور کامل شکست خورده بود. منتها رهبرای شمال بسیار با پیشانی باز همراه زنا ششتن مذاکرات کردن، چگونگی تسلیمی زنا مطرح بود، چگونگی یعنی خروج آبرومندانه طالبانی که مربوط به افغانستان بود مطرح بود و مسائلی دیگه زیره. دیگه مذاکرات یک کار حسن است، اونا باید که باید تن بده، اگر نداد رهبران شورا اونا بارها و بارها گفته که بز فقط یک انتخاب میمانه که او انتخاب میدانی است دیگه.
0: بله بله. بسیار سپاسگزار هستم آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
2: را رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
4: سازمان هواپیمای عربستان سه شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می‌شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می‌کند و خشونت بیشتر دامن می‌زنند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که میتونند با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. الثور حفظده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت دنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستران به نفع ایران در مقابله با دشمن است، در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف تز گزارش دادند. وزیر ادلارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتن. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزود قیمت‌ها را بهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری‌خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرین ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگ این فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه‌های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تحصیلات تولیدی آسیبیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آنچه این نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چنین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی عراب و خونسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به اطلاعات درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیل در غزه به ارتش دستور داد که در آستانه 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس سطح آمادگی خود را افزایش دهد. کوتس سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که اطلاعات وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در 7 اکتبر حملات را علیه نیروهای اسرائیل در غزه انجام دهد. اسرائیل کوتس در بیانیه خود گفت ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود. او حضور در واکنش به هر گونه اطلاعات یا هشدار باید برای خونسا کردن هر تهدید اقدامات قاطی انجام شود، علاوه بر اقدامات قاطی که هم اکنون نیز در حال انجام است. وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که انتقال نفت خام از تنگه هرمز به حدود 3.4 ساعت پیش از جنگ بازگشته است، اما انتقال فراورده‌های پالایش شده مانند گاز ویل همچنان به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر که وال استریت جورنال به آنها استناد کرده است، تا شنبه میانگین 7 روزه محموله‌های نفت خام عبوری از این آبرا به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 76% ساعت پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش انتقال فراورده های پالایش شده مانند بنزین و گاز اویل 1.3 میلیون بشکه در روز بود که تنها 11% از کل جریان نفت از تنگه هرمز را تشکیل میداد. پیش از جنگ فراورده های پالایش شده معمولا بیش از 20% محموله های نفتی عبوری از تنگه هرمز را تشکیل میدادند. انتونی گودرش در برکل سازمان ملل متحد بامداد سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دروزه وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که آقای گودرش از 6 تا 8 اکتبر به دعوت حسابدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پاکستان حضور خواهد داشت. او در جریان این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور، شهباز شریف نخست وزیر و حسابدار دیدار خواهد کرد. گودرش همچنان با فیلد مارشال آسمانی رئیس 130 فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان ملاقات میکند. دبیر کل سازمان ملل از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید خواهد کرد و در مقر اداره ملی مدیریت بحران پاکستان درباره آمادگی در برابر حوادث و سیستم های هشدار زودهنگام گزارش دریافت میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر تلاش های اسلام آباد برای تقویت چند جانبه گرایی، صلح و امنیت بین المللی و همچنان اقدامات این کشور در زمینه آمادگی در برابر حوادث و هشدار زودهنگام برجسته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش روزنامه آشلن پست تایید کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. این تماس هنگام سفر روبیو از واشنگتن به اسلن انجام شد. وزارت خارجه آمریکا هنوز موضوع گفتگوی طرف را اعلام نکرده است. ساعت پیش از این تماس گزارش‌های درباره لغو محدودیت‌های واشنگتن بر عملیات اسرائیل در حریم هوایی عراق منتشر شده بود. اقدامی که میتواند را برای حمله اسرائیل به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق هموار کند. با این حال هیچ مقام رسمی ارتباط این تماس با گزارش‌های مربوط به حریم هوایی عراق را تایید نکرده است. گفتگوی روبیو و نتانیاهو همچنین پس از نشست مقامات ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران و یمن صورت گرفت. سرپرست استاندار زپروشیا گفته که حمله روسیه به پل بر رود دنپرو دو زخمی بر جا گذاشته و تردد را متوقف کرده است. مسکو پیشتر اوکراین را به حمله به نیروگاه هسته‌ای این استان متهم کرده بود. شهردار مسکو نیز از اعزام 650 پهپاد اوکراینی به سوی منطقه مسکو خبر داد. سرگی سوبانیان شهردار مسکو سه‌شنبه 14 میزان در تلگرام از اعزام 150 پهپاد اوکراینی در طول شب به سوی منطقه مسکو خبر داد و گفت که 105 فرمانده در نزدیکی پایتخت روسیه سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های منتهی به 11 میزان تأسیسات انرژی و مخابراتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کیف را بارها هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز 11 میزان اعلام کرد که در واکنش به گسترش حملات روسیه حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همه افرادی که با یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی تا اون در سایبریا در تماس بودند شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتند و هیچ یک علائم بیماری نشان ندادند. و گفته این سازمان روسیه در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا تا اون عامل مرگ بوده است. این زن که در یک مسیر تحقیقاتی تا اون در سایبریا کار میکرد به علتی که هنوز مشخص نشده است جان باخت و مقامهای روسیه در حال بررسی احتمال ابتلای او به طاعون ریوی هستند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش ها هم افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و از نظر بروز بیماری تحت نظر هستند و تاکنون هیچ یک از آنها علائم بیماری نشان ندادند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: از نگاه دیگر
9: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
10: از صحبت‌های آقای لاوروف و از این خود فضای منطقه‌ای ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
9: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
10: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرده.
9: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سکوت طالب هم پیش بره؟
8: از نگاه دیگر
4: چهارشنبه شب ها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 میزان است که برابر می شود با 6 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. سرکوب اعتراض‌ها در کابل. منابع محلی میگویند طالبان 5 تن از نمایندگان باشندگان شهرک و امید سبز را پس از اعتراض به کرایه خانه‌ها بازداشت کرد. حکم زندان برای یک منتقد طالبان. منابع میگویند طالبان نوید الله فطرت را بدون دسترسی به وکیل مدافع محاکمه و به زندان محکوم کردند. آموزش قربانی سیاست‌های طالبان. یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که تضعیف آموزش و گسترش رویکردهای ایدئولوژیک بر آینده و ثبات افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و سفر رئیس جمهور سوریه بر یاس. مشروع خبرها. معاون دادستان دادگاه کیفری بین المللی میگوید علنی شدن حکم بازداشت دو مقام طالبان گام دیگر در راستای احقاق حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آنان برای آموزش است. نصحت شمیم خان روز سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که علنی شدن حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه بار دیگر اهمیت حقوق زنان و دختران افغان را برجسته می کند. دادگاه کیفری بین المللی در 18 سنبله 1404 برای حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم حکم بازداشت صادر کرده بود، اما این احکام تا روز دوشنبه 13 میزان علنی نشده بود. منابع نزدیک به نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان او را به اتهام دامن زدن به مسائل قومی و انتقاد از نظام طالبان به یک سال زندان محکوم کرده است. آقای فطرت حدود 6 هفته پیش توسط طالبان در هرات بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد. منابع گفتند که طالبان آقای فطرت را شکنجه کرده و او در شرایط دشوار بسر می برد. منابع نزدیک به نوید الله فطرت به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان 2 هفته پیش در داخل زندان جلسه دادگاه را برگزار کرده و او را به 1 سال حبس محکوم کرده است. به گفته این منابع آقای فطرت به وکیل مدافع دسترسی ندارد. منابع از شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که افراد طالبان روز سه‌شنبه 3 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک را بازداشت کردند. به گفته منابع این نمایندگان به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان درباره تعیین کرایه خانه‌های ساکنان این منطقه بازداشت شدند. این منابع گفتند که طالبان این نمایندگان را متهم کرده است که علیه تصمیم‌های این گروه مخالفت و بغاوت کردند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند شماری از باشندگان شهرک و نمایندگان آنها به خاطر تعیین کرایه خانه‌ها توسط وزارت عدلیه طالبان پیش از چاشت سه‌شنبه 14 میزان در جمنازیوم این شهرک تجمع کرده بودند. به گفته منابع ماموران مسلح طالبان 4 نماینده معترضان را برای گفتگو به پاسگاه منطقه برده و سپس آنها را بازداشت کردند. مؤسسه بین المللی رائل والبرگ گزارش داد که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، تغییر برنامه های درسی به آموزش دینی و مشکلات اقتصادی معلمان، کیفیت و دسترسی به آموزش در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع شد و این اقدام بخش مهمی از پیشرفت‌های آموزشی در 2 دهه گذشته را از بین برده است. گزارش می‌افزاید که در کنار محدودیت آموزش دختران، محتوای آموزشی نیز تغییر کرده و درس‌های مانند آموزش مدنی و هنر از برنامه درسی حذف شده و به آموزش‌های دینی و موضوعات مانند امارت شناسی و جهاد بیشتر تمرکز شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواسته برای ایجاد یک تغییر مثبت در کشور آماده شوند. او تاکید کرده که افغانها مسئولیت دارند در تحولات آینده نقش ایفا کنند و این تغییر را یک وظیفه ایمانی دانسته. حکمتیار همچنین هشدار داده است که هر جریان یا کشوری که به مردم افغانستان خیانت کند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر حاکمیت مردم تاکید کرده و گفته است که مشروعیت نظام سیاسی باید از اراده شهروندان سرچشمه بگیرد. او خواستار تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل شورای ملی بر بنیاد اجماع ملی و سپردن تصمیم گیری های کلان کشور به نمایندگان منتخب مردم شده است. بخشی از سخنان آقای حکمتیار را با هم میشنویم.
1: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي، یو دایمي معقول اسلامي حل ورته پیدا کړو. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم تغییر حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څېر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام ونشي کولی. چې د شوروي په څېر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام ونشي کولی. نن تاسې هېڅ صادق او مخلص امینه لرئ، هېڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گزارش ها و ادعاهای مطرح شده درباره نسبت دادن برخی فعالیت های داعش به مخالفان طالبان، این اتهام ها را رد کرده و آنچه را جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خوانده محکوم کرده است. این جبهه در بیانیه اعلام کرده که طالبان و داعش با وجود اختلاف های ظاهری از نظر ایدئولوژیک و اهداف راهبردی شباهت های اساسی دارند و دروی و یک سکه به شمار می روند. این واکنش پس از آن مطرح شد که جبهه مقاومت مسئولیت کشته شدن معاون استخبارات طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت، اما شاخه خراسان داعش نیز یک روز بعد مدعی شد که این مقام طالبان در حمله با موتر بمبگذاری شده هدف قرار گرفته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با فرید شمال، آگاه نظامی.
2: اینا امو دروی یک سکه هستند، صرف بایرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در زم در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتیجیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم. ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه، بخاطر اینکه اونا بنیانگذارتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کشورم ندارن. به این خاطر اینا در اهداف گذاری چون خواب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم همی هست، اینا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکرده اهداف یا فعالیت های طالب ها را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانم ها چرا مراد نمیشه. این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این مناسب و همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
3: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی ها است، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
2: ببینید، من گفتم که اینا از تحقیق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور حال تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن.
0: دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا و نهدا محمد ندیم وزیر معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرده است. این احکام در 18 سنبله 1404 صادر شده و هر چهار مقام طالبان به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم اند. همکارم طاهر قادری به جزئیات این موضوع پرداخته و همچنان دادگاه لاهه و اهمیت آن را به بررسی گرفته است.
4: Please be seated.
5: دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه هالند دو عضو جدید طالبان را تحت تعقیب قرار داده. حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه. این دومین بار در چند ماه اخیر است که نام مقام‌های ارشد طالبان به این دادگاه کشیده میشه. پیش از این نیز هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه هدف حکم بازداشت دادگاه قرار گرفته بودند. اما چرا نام مقام‌های آموزشی طالبان و فهرست متهمان یک دادگاه بین المللی اضافه شده است؟
6: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 دچی اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری
5: برای فهم این موضوع باید چند سال به عقب برگردیم. طالبان در سال 1400 به قدرت بازگشتند. چند ماه بعد دروازه مکاتب بر روی میلیون ها دختر بسته شد. پس از آن زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند. حضور آنان در بسیاری از اداره ها و سازمان ها هم ممنوع شد. امروز 1845 روز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگذره، یعنی بیش از 5 سال. برای هزاران دختر این پرونده فقط یک دعوای حقوقی نیست. این داستان سالهایی است که از زندگی آنان گرفته شده.
7: ما دختری بودم که تمام روزم با مکتب و کرسی می شد با کتاب و قلم. از روی انگشتایم همیشه جای قلم می موند. مدتی می شما جای قلم از روی انگشتایم پاک شده. اقدر دلتنگ کتاب چا و مالده سمت و مالده. اقدر دلتنگشان شدیم که من ایچ گفته نمیتونم.
5: اما دو نفری که اکنون تحت تعقیب قرار گرفتن چه کسانی هستند؟ یکی از آنها ندا محمد ندیم است.
8: مسئله که خلان جواب دادی لکه سنگه چه تعلیم تر عمل سانی پر معتل دی در پشتنه هم تر عمل سانی پر معتل دی.
5: ندا محمد ندیم از چهره های نزدیک به هیبت الله خونزاده و از مدافعان سرسخت محدودیت های وضع شده علیه زنان به شمار میره. او در سال 1401 به عنوان وزیر تحصیلات عالی منصوب شد و درست در همان دوره بود که دروازه دانشگاه ها بروی دختران بسته شد. دادگاه میگه دلایل کافی وجود داره که نشان میده او در اجرای این سیاست ها نقش مستقیم داشته و در تمام این مدت هم هیچ نشانه ای از تغییر موضع خود نشان نداده. دومین فرد حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. وزارتی که مسئول مستقیم آموزش میلیون ها دانش آموز به شمار میره. دادگاه میگه دلایل معقول در اختیار داره که نشان میده او در ادامه سیاست محرومیت دختران از آموزش نقش داشته. اما این دادگاه چیست و چرا احکامش اهمیت داره؟ طالبا این حکم را رد کردن و میگن دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند. اما واقعیتی است که پرونده افغانستان در این دادگاه همچنان باز است. پرونده ای که از جنگ و خشونت آغاز شد و حالا به محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران رسیده. و به نظر میرسه نام های بیشتری نیز ممکن است در آینده به این فهرست اضافه شوند.
4: الحمد لله رب العالمين.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در همین حال قاضیان در دادگاه کیفری بین المللی گفتند که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران با عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. علنی شدن این احکام واکنش های گسترده ای نیست. در پیداشته است که همکارم ساینا صافی با آن پرداخته است.
9: دادگاه کیفری به ملی با علنی کردن احکام بازداشت حبیب‌الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. دادگاه گفته است که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. در اسناد دادگاه محرومیت گسترده دختران از آموزش و تحصیل از محورهای اصلی اتهامات عنوان شده است. ریچارد نت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، علنی شدن این احکام را بسیار مهم و قابل توجه خوانده و گفته است که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و ارتباط آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان اهمیت زیاد دارد. در سوی دیگر، فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و گفته است که پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. او خواستار برداشتن گام های بعدی با سرعت و قاطعیت بیشتر شده است. سازمان حقوق بشری رواداری نیز این احکام را گام در راستای پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته و از کشورها خواسته است که از روندهای قضایی بملی درباره افغانستان حمایت کنند. نرگس نهان فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معدن گفته است که این احکام نتیجه سالها تلاش و دادخواهی زنان و دختران افغان است و تاکید کرده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پیامدهای حقوق و سیاسی داشته باشد. اریکا گوارا روساس پژوهشگر ارشد افغان‌ملل نیز این تصمیم را نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی خوانده و گفته است که عاملان آزار و تبعیض جنسیتی نباید از پاسخگویی معصوم بمانند. در واکنش زبیولا مجد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌ها و احکامان اهمیت قائل نیست. او گفته است که رهبران طالبان مرتکب اقدامات نشدند که موجب بازداشت یا مجازات باشد و این گروه خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم مبتنی بر آن می‌داند. با این حال اجرای این احکام و همکاری کشورها با دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان از مهمترین پرسش‌های مطرح درباره این پرونده است.
0: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که 18 میلیون دلار از صندوق مرکز واکنش اضطراری این سازمان برای کمک به افغانستان اختصاص یافته است. به گزارش سازمان ملل 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل متحد به تازگی 160 میلیون دلار برای رسیدگی به 12 بحران بشردوستانه که با کمبود بودجه مواجهند اختصاص داده است. 10 میلیون دلار از این مبلغ برای حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تنها 31% از برنامه بشردوستانه سال 2026 این کشور تامین مالی شده است. وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل طالبان از موضع قبلی خود درباره گفتگو با مخالفان عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که زمان مذاکره با جریان‌های مخالف این گروه پایان یافته است. نورالله نوری در نشست با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفت که دیگر نیازی به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد و آنان ارزش مذاکره را ندارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نوری کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتگو با مخالفان سخن گفته بود و از آنان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
2: تا جایی که سیاستی اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموماً همچنین انتظار مطرح میکنه، اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختار تشکلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سری خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست، همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، باز در جاغوری آمده باز به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که امین ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
3: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه، شاهدش بودین؟
2: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی به شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
0: احمد شهر رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه برای گفتگو با ولیعهد عربستان سعودی وارد ریاض شد. شهر پس از ورود به ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. فیصل بن بندر بن عبدالعزیز امیر ریاض در میدان هوایی از احمد شهر استقبال کرد. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه احمد شهر را در این سفر همراهی می کند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دیدار شهر و محمد بن سلمان منتشر نشده است. ادامه از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
10: رویدادهای جهان. سازمان هواپیمای عربستان سه‌شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیر ساخت عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می کند و خشونت بیشتر دامن می زنند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم.
9: محمد السور مشاور وزارت دفاع حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلند دارند که میتونن با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. السور حوزده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت دنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستنان به نفع ایران در مقابله با دشمن است در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلا رسانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف طز گزارش دادند. وزیر ادلا رسانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و مواضع کلیدی منطقه زبا در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتن. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: معاون استخبارات طالبان در بدخشان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله‌ای که مسئولیت آن از سوی جبهه مقاومت ملی و همزمان داعش شاخه خراسان مطرح شده است. جبهه مقاومت در واکنش به این رویداد طالبان و داعش را از نظر ایدئولوژی و اهداف راهبردی مشابه خوانده و این دو گروه را دو روی یک سکه دانسته است. همزمان گزارش‌های از افزایش بازداشت باشندگان بدخشان توسط طالبان منتشر شده است. مجموعه این تحولات پرسش‌های درباره وضعیت امنیتی این ولایت، توان عملیاتی مخالفان مسلح، حضور داعش و رویکرد امنیتی طالبان ایجاد کرده است. آیا بدخشان وارد مرحله تازه‌ای از ناامنی شده و واکنش طالبان چه پیامدهایی برای باشندگان این ولایت خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا چی رابطه ای را بین طالب و داعش میبینین؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو شما. ببینین، امو قسمی که در گزارش خود شما توضیح دادین، اینا امو دروی یک سکه هستن. صرف بیرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در ضمن در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتژیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم. ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از این باشه، بخاطر از اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در ضمن تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کام کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری چون خواب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم همی هست، اینا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بود طالب یا داعش تا امروز محکوم نکده اهداف یا فعالیت های طالبان را در افغانستان که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، یا مثلا حقوق دخترها و خانمها چرا مراد نمیشه؟ این تا امروز کسی نشنیده. وقتی که نشنیده به این معنی است که همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
2: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین. خصوصا اگر مثال بتین، وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این موارد که اشاره کردین، چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
3: ببینید، من گفتم که اینا از طرق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن، در حالی که طالبا یک نوع تعامل انجام میدن، گرچه که اینا

0: আমি আপনার নাম তলবা ইখা আছে, তলবা আসছে, তলবা রোজি নিস্তান ওরা আমার তার গুরুই দয়েশ রাফতান বা খসুস তলবা দার মাসাইল কাউমি ও কামদারই জতার বাচলো বার্নমা দরান দৈশম আজি মাসালা সরিয় ঈশ্বর নরোজি আসতান ওনম তালস মেকান কে আদাকু আমি দিগার আফগানিস্তান ইস্তেমাল উকনান কে গোয়া দেনের বেতন কে ম তলব নিশ্চে ম বলে আদা ফামি আজ আগার তজিক বসা পাশ্টুন বসা আজর বসা উসমাক বসা বলে অখরা আমি বাতার এনে দয়েশ বাতার আস তলব আস তলব খুব খুব মিস ওয়ালে দয়েশ বাতার আস তলব আস
1: بله آقای شمال، در دوره جمهوریت طالب هم دشمن جمهوریت بود و داعش هم به نوع دشمن بودن، پس به این مفهوم بود که اینها با دشمن مشترک می جنگیدن. آیا گرچه ادعای زیاد وجود داره که در بسیاری موارد اینها از نیروهای عملیاتی، از امکانات دست داشته، از تکنولوژی یا هر چیزی که در اختیار داشتن اشتراک گذاری میکردن و مشترک استفاده میکردن، به گونه مستند شما موارد را دریافته بودین که هم داعش و هم طالب مشترک از او استفاده کرده باشن برای راه اندازی یک رویداد انفجاری یا ترور یک فرد یا عملات انتحاری؟
0: خب اینا خودشان بهتر بفهمن، ما تو سند به اصطلاح ندارم که بویم نیاد یک فعالیت مشترک، ولی ادب گزارشون ولی متوجه بوده باشن. من پیشتر براتون گفتم که اینا حوزه تشیع افغانستان بیشتر ادب گزاری میکردن، یعنی داعش و مسئولیتش هم به دوش میگیره، ولی طالبا کمتر به او توسل میکنه، ولی ارزش انفجار میدادن. این که ازاره یا شیعه سنی کشته میشد، بالاخره انسان کشته میشد. بالاخره ادب گزاریشون البته در جنگایی که مثلا عملات یک سر پوستاد مثلا در ولایت مختلف خصوصا در ولایت شمال انجام میدادن، داعش با طالبان همکاری میکرد و نه تنها داعش، تمام گروه تروریستی در افغانستان بودن به شمول کتیبه داعش اینا امانن. گرچه امروز مثلا طالب پاکستان یا امایه میکردن تیتیپی داعش و مجموعه طالبان در سقوط نظام جمهوری از همه مشترک داشتن.
1: آقای شمال، یک مورد که در دو سه روز یک مقدار گیج کننده شده و راستی آزماییش از دید یک تعداد سخت‌تر شده، بس حمله در فیض آباد است که گفته میشه جبهه مقاومت هم مسئولیت را گرفت، بعد داعش هم بر عهده گرفت مسئولیتش را. شما از لحاظ تکنیکی، امنیتی و نظامی چطور میتونین تحلیل بکنین که واقعا کار کی بوده و چرا دو گروه که با هم متضاد هستن از لحاظ فکری و بسترهای اجتماعی و ایدئولوژی بعد یک رویداد مسئولیت را میگیرن؟
0: ما فکر میکنم داعش میخواد یک بازی اپراتیوی انجام بده. در خط ببینین اولین مسئولیت اگر گرفت جبهه مقاومت ملی در ایجاسا بود، یعنی بزرگتر او مهمی است که کی مسئولیت متقبل میشه در اول و دوم در نوع ادب گذاری عملات است. ببینین هیچ وقت داعش در این راستا بس اسنای در بدرشان در مورد کماندان هم نیولد یه دفعه فرسل قبلا چند سال پیش انجام داد، ولی در این سالهای اخیر جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که هستن اینا اهدافشان یعنی عملاتشان هدفمند است. اینا هستن که استخبارات طالبان، گروه طالبان، پوستای طالبان، موازه طالبان یا وسایل و سایت یا امکانات یا قطارهای طالبان همیشه هدف دادن و افراد ملکی به این هیچ وقت متضرر نشده. اما داعش، برای داعش ای که افراد ملکی هست، تجربه که نشان میده انفجاراتی که توسط داعش عملاتی که صورت گرفته نشان میده که اونا در این مسئله بی‌پروا هستن، برای اونا ارزش ندارن. ولی جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات نظامی که در جنگ با طالب هستن اینا کوشش میکنن و کوشش کردن تا امروز که حملاتشان هدفمند بوده باشه و این یک فرق فایز است. از این خاطر من فکر میکنم که داعشی ها میخواین یا ممکن است که طالب هایی به اصطلاح بازی را انجام داده باشن که گویا تا جبهه مقاومت با داعش در یک مسیر قرار بدن. این یک جنگ روانی هست، یک بازی اپراتیوی اطلاعاتی استخباراتی است، ولی امون رقمی که جبهه مقاومت ملی تجربه که نشان داده چند وقت قبل هم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشتن، این مثلا مربوط میشه به جبهه مقاومت ملی تا جایی که من با همکارای با رهبری جبهه مقاومت تماس دارم این مسئولیت متوجه از اون است.
1: یک نقطه باریکی هم وجود داشتی که همزمان با این رویداد نشست فارمت ماسکو بود، جایی که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه بگناوه از عملکرد طالبان در مقابل داعش ستایش کرد و گفت که باید تمام کشورهای منطقه با طالبان همکاری کنند تا داعش سرکوب شود. فکر میکنین که طالب

0: خاطر ای که حمایت جذب کنه، کمک جذب کنه و پیش همسایه هایش و خصوصا روس هایی که از داعش نگرانی دارن کردیت بگیره، بخواید داعش را یک مقدار برجسته سازی بکنه، کلان بسازه؟
1: یکی از کارتایی که طالبان همیشه خواستن علیه کشورهای آسیا میانه و روسیه و اینا استفاده بکنن همی هست. هم گروه تروریستی دیگه که در افغانستان وجود دارن و هم داعش که باید تهدید کلان بر شما هست، به این راستا بر ما مثلا کمک بکنن یا ما مورد تهدید هستیم. داری که اینا همهشان یکی هستن. در ضمن دمو روزی که همی مسئله صورت گرفت، در همون روز خود والی بدخشان صحبت داشت در بین مردم، از امنیت 100% به مردم اطمینان داد. اونم زمانی که صحبت میکرد این معاون استخبارات طالبان با دو نفر محافظش چرو شده، این نشان میده که طالبان دروغ میگن و به می خاطرم فرمانده شما درست است که اینا به خاطر اینکه جلب بکنن توجه کشورهایی که در فرمت مسکو وجود داشتن و گویا ما هم با تعدیل تروریستی مواجه هستیم و اینا به اصطلاح دلسوز پیدا بکنن نسبت به خود، از خاطری مسئله رو شاید من با من خاطر باتم گفتم که یک بازی استخباراتی اپراتیوی از جانب طالبا میکنم.
0: شما اشاره به صحبت های والی طالبا در بدخشان داشتین، او نه تنها که تامین امنیت را وعده داد و گفت که در سراسر افغانستان هر کس بخواد هر جای بره امنیت تامین است، حتی همین حملات مخالفین را در مجموع تکذیب کرد، در حالی که در جریان سخنرانیش در فیض آباد او تک رویداد بسیار مهم امنیتی رخ داد، در زیبا کاملا مخالفینش جنگ جبهه‌ای میکنن و در ساعات مختلف رویدادهای امنیتی رخ میده. یا میخواین کتمان کاری بکنن یا واقعا پی بردن که وضعیت دار از کنترل خارج میشه، حال روی آوردن به تبلیغات رسانه‌ای.
1: همین که اینا زیاد داد استقبال میکنن این یک چیز نشان میدن، همین که رهبرشان تاکید میکنن همین که جلساتی که اینا در شمال افغانستان تحت رهبری آقای امی وفا والی طالبا گرفتن با چندین ولایت دیگه، اینا کلش ارتباط داره به نامنیایی که در شمال هست و قرار است بیشتر و بیشتر شود. طالبا اطلاعاتی در دست دارند که فعالیت جبهه مختلف بیشتر شده، اینا پنهانکاری میکنند، میخوان که ذهنیت مردم به اصطلاح آرام بسازند که گویا هیچ گپی نیست، خیر و خیرت است. طالبا از روزی که اول آمده تا امروز دروغ گفته. تیاره پاکستانی متوجه باشن بر روزای اول بمبارد میگه، اینا میگفتن که گاز یا انفجار کرده یا تانکر تیل در جان داره که مردم با چشم خود میبینن. همین حملات تا مردم بدخشان، مردم زیباق، مردم مثلا نورستان، مردم کنر عملا دیدن و میبینن. اینا نمیتونن که به صلاح این کار بکنن. این یک نوع جنگ تبلیغاتی است، آرام ساختن ذهنیت مردم است، اما این فایده نداره. مردم همه چیز میبینن. امروز میدیا، رادیوها، تلویزیونها وجود داره، این خبرها رو نشر میکنن و نتیجه از این است که یا میخوان فقط ذهنیت سازی بکنن برای مردم که گویا کدام امنیت، کدام امنیتی وقتی که ما امنیت نداریم که تایر پاکستانی میخیزن نه هر جور میخوای بمبارد میکنن، این کدام امنیت است؟ آیا حاکمیت ملی تمام ترزی امنیت داره؟ نداره. بنان این گپا رو دروغ میگن. طالب فقط ذهنیت سازی میکنه، صرف هدف جنگ روانی است.
0: و بعد از این که عملات هم صورت میگیره، روز هاست که رهبر طالبان هم سکوت میکنه و هیچ واکنش هم نشان نمیده، گویا که هیچ چیزی نشده.
1: بسیار جالب همین هست که رهبر طالبان هستن به این موارد بحث نمیکنه، یا ای که خبر نداره، یا ای که خود رهبر وجود نداره، یا ای که خود رهبر در پاکستان حضور داره، یا ای که به توافق و تفاهم خود و به اصطلاح رهبر طالبان این عملات صورت گرفته. و نمیتونه امی وقتی که ما در اصطلاح وطنی یک چیز داشتیم میفته خاموشی خودش علامه رضایت است. وقتی رهبر طالبان یا امیرالمومنین در برابر حملات به اصطلاح خاموش است، یعنی که او راضی هست به حملات.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه امور نظامی، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. سرکوب اعتراض ها در کابل. منابع محلی میگویند طالبان 5 تن از نمایندگان باشندگان شهرک و امید سبز را پس از اعتراض به کرایه خانه ها بازداشت کرد. حکم زندان برای یک منتقد طالبان. منابع میگویند طالبان نوید الله فطرت را بدون دسترسی به وکیل مدافع محاکمه و به زندان محکوم کردند. آموزش قربانی سیاست‌های طالبان. یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که تضعیف آموزش و گسترش رویکردهای ایدئولوژیک بر آینده و ثبات افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و سفر رئیس جمهور سوریه بر یاس. مشروع خبرها. معاون دادستان دادگاه کیفری بین المللی میگوید علنی شدن حکم بازداشت دو مقام طالبان گام دیگر در راستای احقاق حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آنان برای آموزش است. نصحت شمیم خان روز سه شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که علنی شدن حکم بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه بار دیگر اهمیت حقوق زنان و دختران افغان را برجسته می کند. دادگاه کیفری بین المللی در 18 سنبله 1404 برای حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم حکم بازداشت صادر کرده بود، اما این احکام تا روز دوشنبه 13 میزان علنی نشده بود. منابع نزدیک به نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان او را به اتهام دامن زدن به مسائل قومی و انتقاد از نظام طالبان به یک سال زندان محکوم کرده است. آقای فطرت حدود 6 هفته پیش توسط طالبان در هرات بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. منابع گفتند که طالبان آقای فطرت را شکنجه کرده و او در شرایط دشوار به سر می‌برد. منابع نزدیک به نوید الله فطرت به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان 2 هفته پیش در داخل زندان جلسه دادگاه را برگزار کرده و او را به 1 سال حبس محکوم کرده است. به گفته این منابع آقای فطرت به وکیل مدافع دسترسی ندارد. منابع از شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که افراد طالبان روز سه‌شنبه 3 تن از نمایندگان باشندگان این شهرک را بازداشت کردند. به گفته منابع این نمایندگان به دلیل اعتراض به تصمیم وزارت عدلیه طالبان درباره تعیین کرایه خانه‌های ساکنان این منطقه بازداشت شدند. این منابع گفتند که طالبان این نمایندگان را متهم کرده است که علیه تصمیم‌های این گروه مخالفت و بغاوت کردند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند شماری از باشندگان شهرک و نمایندگان آنها به خاطر تعیین کرایه خانه ها توسط وزارت عدلیه طالبان پیش از چاشت سه‌شنبه 14 میزان در جمنازیوم این شهرک تجمع کرده بودند. به گفته منابع ماموران مسلح طالبان 4 نماینده معترضان را برای گفتگو به پاسگاه منطقه برده و سپس آنها را بازداشت کردند. مؤسسه بین المللی رائل وانبورگ گزارش داد که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، تغییر برنامه های درسی به آموزش دینی و مشکلات اقتصادی معلمان، کیفیت و دسترسی به آموزش در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و این اقدام بخش مهمی از پیشرفت های آموزشی در 2 دهه گذشته را از بین برده است. گزارش می‌افزاید که در کنار محدودیت آموزش دختران، محتوای آموزشی نیز تغییر کرده و درس‌های مانند آموزش مدنی و هنر از برنامه درسی حذف شده و به آموزش‌های دینی و موضوعات مانند امارت شناسی و جهاد بیشتر تمرکز شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تغییر در افغانستان حتمی و نزدیک است و از هوادارانش خواسته برای ایجاد یک تغییر مثبت در کشور آماده شوند. او تاکید کرده که افغانها مسئولیت دارند در تحولات آینده نقش ایفا کنند و این تغییر را یک وظیفه ایمانی دانسته. حکمتیار همچنین هشدار داده است که هر جریان یا کشوری که به مردم افغانستان خیانت کند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. رهبر حزب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر حاکمیت مردم تاکید کرده و گفته است که مشروعیت نظام سیاسی باید از اراده شهروندان سرچشمه بگیرد. او خواستار تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل شورای ملی بر بنیاد اجماع ملی و سپردن تصمیم گیری های کلان کشور به نمایندگان منتخب مردم شده است. بخشی از سخنان آقای حکمتیار را با هم میشنویم.
1: موږ غواړو د افغانستان بحران حل شي، د تل لپاره حل شي، یو دایمي معقول اسلامي حل ورته پیدا. د ځان لپاره هیڅ نه غواړو، هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي. ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم تغییر حتمي دی. په دې اوسني حالت کې حکومت دوام نشي کولی چې د امریکا په څېر لوی ځواکونه یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی چې د شوروي په څېر ستر ځواک یې تر شا وو، هغوی دوام نشي کولی. نن تاسې هېڅ صادق او مخلص حامینه لرئ، هېڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلی، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده درباره نسبت دادن برخی فعالیت‌های داعش به مخالفان طالبان، این اتهام‌ها را رد کرده و آنچه را جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خوانده محکوم کرده است. این جبهه در بیانیه اعلام کرده که طالبان و داعش با وجود اختلاف‌های ظاهری از نظر ایدئولوژیک و اهداف راهبردی شباهت‌های اساسی دارند و دروی و یک سکه و شمار می روند. این واکنش پس از آن مطرح شد که جبهه مقاومت مسئولیت کشته شدن معاون استخبارات طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت، اما شاخه خراسان داعش نیز یک روز بعد مدعی شد که این مقام طالبان در حمله با موتر بمبگذاری شده هدف قرار گرفته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با فرید شمال، آگاه نظامی.
2: اینا امو دروی یک سکه هستن، صرف بایرق از اینا سفید است، از اونا سیاه است. همون چی دوام نوشته، دوام کلمه شهادت نوشته است. در زم در هدف گذاری اونا خلافت میخواین، اینا امارت میخواین، ولی هدف استراتیجیکشان ایجاد یک حکومت اسلامی هست که فعلا طالب، یعنی ما در افغانستان همون نوع یک حکومت داریم. ممکن است خشنتر، بدتر و بدتر از یک باشه، بخاطر اینکه اونا بنیانگرتر نسبت به طالب هستن و در زم تجربه حکومتداری یا گرفتن قدرت سیاسی در کشور هم ندارن. به این خاطر اینا در هدف گذاری، چون خب اونا هم زده می قوانین بشری و حقوق بشری هستن، طالب هم همی هست، اینا هم مخالف تحصیل کار طالب هستن، اینا هم هستن. کدام فرق اساسی بوده طالب یا داعش تا امروز محکوم نکرده اهداف یا فعالیت های طالب ها را در افغانستان، که گویا محکوم کرده باشه که حقوق بشر نیست، آزادی بیان نیست، و یا مثلا حقوق دخترها و خانم ها چرا مرد نمیشه. این تا امروز کسی نشینده، وقتی که نشینده به این ماناست که همگام با فکر به این پروسه با طالب است و کدام فرق در اساس نداره.
3: آقای شمال، یکی در حد تحلیل ها و ارزیابی هاست، ولی یکی کار عملی و تحقیقات میدانی است. تا جایی که من میدانم شما سابقه کار در ریاست امنیت ملی افغانستان را دارین و در مورد طالبا و داعش فهم بسیار عمیق دارین، خصوصا اگر مثال بتین وقتی که یک طالب را بازداشت میکردین و تحقیق صورت میگرفت و یک عضو داعش را بازداشت میکردین و از او تحقیق صورت میگرفت، شخص شما جدا از این مورد که اشاره کردین چی نکات مشترک را در بین این دو تا فرد پیدا میکردین؟
2: ببینید، من گفتم که اینا از تحقیق و تثبیت از اینکه طالب از در فعالیت ها در میدان جنگ یا داعش هست بسیار مشکل. داعش ها عمدتا مناطق یا اهل تشیع ما و شما را ادب گذاری میکنن، یعنی یکی از سخت‌ترین دشمن اهل تشیع داعش هست. یعنی اونا حضور اهل تشیع و جامعه اتحادیه افغانستان اصلا تعامل ندارن و اصلا نمیپذیرن.
0: دادگاه کیفری بین المللی احکام بازداشت حبیب الله آقا و نهدا محمد ندیم وزیر معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرده است. این احکام در 18 سنبله 1404 صادر شده و هر چهار مقام طالبان به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم اند. همکارم طاهر قادری به جزئیات این موضوع پرداخته و همچنان دادگاه لاهه و اهمیت آن را به بررسی گرفته است.
4: Please be seated.
5: دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند دو عضو جدید طالبان را تحت تعقیب قرار داده. حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه. این دومین بار در چند ماه اخیر است که نام مقام‌های ارشد طالبان به این دادگاه کشیده می‌شود. پیش از این نیز هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه هدف حکم بازداشت دادگاه قرار گرفته بودند. اما چرا نام مقام‌های آموزشی طالبان و فهرست متهمان یک دادگاه بین المللی اضافه شده است؟
6: After a thorough investigation and on the basis of evidence collected,
7: پس از یک تحقیق همه‌جانبه و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من در این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 دچی اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من در این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری
5: دارند. برای فهم این موضوع باید چند سال به عقب برگردیم. طالبان در سال 1400 به قدرت بازگشتند. چند ماه بعد دروازه مکاتب بر روی میلیون ها دختر بسته شد. پس از آن زنان از رفتن به دانشگاه محروم شدند. حضور آنان در بسیاری از اداره ها و سازمان ها هم ممنوع شد. امروز 1845 روز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم میگذرد، یعنی بیش از 5 سال. برای هزاران دختر این پرونده فقط یک دعوای حقوقی نیست. این داستان سالهایی است که از زندگی آنان گرفته شده.
8: من دختری بودم که تمام روزم با مکتب و کورس تیر میشد با کتاب و قلم. از روی انگشتایم همیشه جای قلم میموند. مدتی میشه من جای قلم از روی انگشتایم پاک شده. اقدر دلتنگ کتاب چا و مالده سمف و مالده اقدر دلتنگشان شدیم که یعنی هیچ گفته نمیتونم.
5: اما دو نفری که اکنون تحت تعقیب قرار گرفتن چه کسانی هستند؟ یکی از آنها ندا محمد ندیم است.
9: مسئله که خلان جواب دادی لکه سنگه چه تعلیم تر امرسانی پر معتل دی در پشتنه هم تر امرسانی پر معتل دی.
5: ندا محمد ندیم از چهره های نزدیک به هیبت الله خونزاده و از مدافعان سرسخت محدودیت های وضع شده علیه زنان به شمار می ره. او در سال 1401 به عنوان وزیر تحصیلات عالی منصوب شد و درست در همان دوره بود که دروازه دانشگاه ها بروی دختران بسته شد. دادگاه میگه دلایل کافی وجود داره که نشان می ته او در اجرای این سیاست ها نقش مستقیم داشته و در تمام مدت هم هیچ نشانه ای از تغییر موضع خود نشان نداده. دومین فرد حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان است. وزارتی که مسئول مستقیم آموزش میلیون ها دانش آموز به شمار میره. دادگاه میگه دلایل معقول در اختیار داره که نشان میده او در ادامه سیاست محرومیت دختران از آموزش نقش داشته. اما این دادگاه چیست و چرا احکامش اهمیت داره؟ طالبا این حکم را رد کردن و میگن دادگاه کیفری بین المللی را به رسمیت نمیشناسند. اما واقعیتی است که پرونده افغانستان در این دادگاه همچنان باز است. پرونده ای که از جنگ و خشونت آغاز شد و حالا به محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران رسیده. و به نظر میرسه نام های بیشتری نیز ممکن است در آینده به این فهرست اضافه شوند.
0: الحمد لله رب العالمين. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در همین حال قاضیان در دادگاه کیفری بین المللی گفتند که دلایل معقولی برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران با عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. علنی شدن این احکام واکنش های گسترده ای نیست. در پی داشته است که همکارم ساینا صافی با آن پرداخته است.
4: دادگاه کیفری به ملی با علنی کردن احکام بازداشت حبیب‌الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. دادگاه گفته است که دلایل معقول برای بررسی مسئولیت کیفری این دو مقام در آزار و پیگرد زنان و دختران به عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد. در اسناد دادگاه محرومیت گسترده دختران از آموزش و تحصیل از محورهای اصلی اتهامات عنوان شده است. ریچارد نت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، علنی شدن این احکام را بسیار مهم و قابل توجه خوانده و گفته است که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و ارتباط آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان اهمیت زیادی دارد. در سوی دیگر، فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و گفته است که پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی رود. او خواستار برداشتن گام های بعدی با سرعت و قاطعیت بیشتر شده است. سازمان حقوق بشری رواداری نیز این احکام را گام در راستای پاسخگویی و مبارزه با مسئولیت از مجازات دانسته و از کشورها خواسته است که از روندهای قضایی بملی درباره افغانستان حمایت کنند. نرگس نهان فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معدن گفته است که این احکام نتیجه سالها تلاش و دادخواهی زنان و دختران افغان است و تاکید کرده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان باید پیامدهای حقوق و سیاسی داشته باشد. اریکا گوارا روساس پژوهشگر ارشد افغ‌ملل نیز این تصمیم را نقطه عطف برای عدالت بین‌المللی خوانده و گفته است که عاملان آزار و تبعیض جنسیتی نباید از پاسخگویی مسئول بمانند. در واکنش زبیب‌الله مجد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌ها و احکام آن اهمیت قائل نیست. او گفته است که رهبران طالبان مرتکب اقدامات نشدند که موجب بازداشت یا مجازات باشد و این گروه خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم مبتنی بر آن می‌داند. با این حال اجرای این احکام و همکاری کشورها با دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان از مهمترین شای مبتع در برای این پرمنده است.
0: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که 18 میلیون دلار از صندوق مرکز واکنش اضطراری این سازمان برای کمک به افغانستان اختصاص یافته است. به گزارش سازمان ملل 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل متحد به تازگی 160 میلیون دلار برای رسیدگی به 12 بحران بشردوستانه که با کمبود بودجه مواجهند اختصاص داده است. 10 میلیون دلار از این مبلغ برای حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. با گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تنها 31% از برنامه بشردوستانه سال 2026 این کشور تامین مالی شده است. وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل طالبان از موضع قبلی خود درباره گفتگو با مخالفان عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که زمان مذاکره با جریان‌های مخالف این گروه پایان یافته است. نورالله نوری در نشست با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفت که دیگر نیازی به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد و آنان ارزش مذاکره را ندارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نوری کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتگو با مخالفان سخن گفته بود و از آنان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
10: تا جایی که سیاست اصلی طالبات در
2: رابطه با مذاکرات است. ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموماً همچنین انتظار مطرح میکنه. اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختاری تشکلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سر خانهایتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها را که در تقریبا 6 روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی ویرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده بس به یک لحن دیگه به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او بکار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر داده، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
3: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنونده‌های ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه؟ شاهدش بودین؟
2: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او رو ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
0: احمد شرع رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه برای گفتگو با ولیعهد عربستان سعودی وارد ریاض شد. شرع پس از ورود به ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. فیصل بن بندر بن عبدالعزیز امیر ریاض در میدان هوایی از احمد شرع استقبال کرد. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه احمد شرع را در این سفر همراهی می کند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره دیدار شرع و محمد بن سلمان منتشر نشده است. ادامه از خبرهای جهان با همکارم ساینا صافی.
10: رویدادهای جهان. سازمان هواپیمای عربستان سه‌شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بملی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بملی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بملی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیر ساخت عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می کند و خشونت بیشتر دامن می زند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد السور مشاور وزارت دفاع روسیه مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که روسیه پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلنده دارند که میتونن با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع روسیه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخش از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را، نه لبنان و نه عراق را. السور افزوده که روسیه و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت تنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستران به نفع ایران در مقابله با دشمن است در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان افزود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر دارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکی این آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف طز گزارش دادند. وزیر دارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زبا در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتند. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتاً وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند میماند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار دبیرکل سازمان ملل با مقام های پاکستان. آنتونیو گوترش خواستار پایان جنگ در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی بین المللی شد. جنگ شدید در یمن. ارتش میگوید آبراه باب المندب را پس گرفت. حوثی ها میگوید بخشای مهم را در شمال تصرف کرده. و دومین روز اعلام جوایز نوبل. جایزه نوبل فیزیک به فیزیکدان بلژیمی اهدا شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر به اسلام آباد از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً جنگ را پایان دهند و به مسیر دیپلماسی بازگردند. گوترش در دیدار با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که حقوق و آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی باید به طور کامل احیا شود. دبیرکل سازمان ملل با تمجید از نقش اسلام آباد گفت که پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن یک دستاورد مهم دیپلماتیک است.
1: First of all, I want to say that I consider a remarkable achievement.
2: اولتر از همه می خواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده یک دستاورد قابل
1: what it means to be a bridge builder and a messenger for peace. In that regard, we can only wish that the efforts of Pakistan will go on and that they will be successful and will finally see peace in the Middle East.
0: در رابطه با این سفر همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف گوترش و اسحاق دار نشسته خبری داشتند. چی گفتند در مورد این سفر برمون بیشتر بگو.
3: بله صدف همونتی که خب اشاره شد آقای گوترش بیشتر در مورد بحران‌های کلان بین‌المللی و نقش پاکستان در حل این منازعات و جنگ و کشمکش‌های بین‌المللی اشاره کرد. در این نشست مطبوعاتی آقای گوترش به خبرنگاران هم پاسخ داد و یک بیانیه هم داشت قبل از پاسخ به خبرنگاران، اون را قرائت کرد. در با حضور یا اشتراک اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این نشست خبری، چند تا نکته در صحبت‌های آقای گوترش مطرح بود. اولی که از نقش پاکستان به عنوان یک نقش مهم و اساسی در تأمین صلح جهانی یاد کرد. اینکه پاکستان اراده داشته و تصمیم داشته حل بحران‌های کلان بین‌المللی نقش معناداری داشته باشد. از جمله اشاره کرد اینکه در جنگ یا منازعه و تنشی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، پاکستان خلاقیت فوق‌العاده نشان داد، در پاکستان در اسلام آباد نشست برگزار کرد و هر دو طرف را قانع ساخت تا گرد هم بیاید و یک تفاهم نامه ای را هم امضا کند. همینطور در ارتباط به مسئله مهاجرین و زندگی تعداد زیاد از مهاجران افغانستان در پاکستان، خود آقای ترش هم که خب در گذشته ها در کارنامهش حمایت از مهاجرین، حمایت از پناهندگان در کمپای مهاجرت را داره، به صورت بسیار عمومی و دیپلماتیک استفادن از نقش پاکستان در این مورد هم ستایش کرد. همینطور گفته میشه که در ارتباط به بحران تروریسم و منشه ترور و تروریسم که حالا از دیگاه پاکستان افغانستان هست هم هر دو طرف صحبت و گفتگو کرده. بحث‌های دیگر مثل کشمیر و همینطور نقش هند که به ادعای پاکستان داره از مسائل مختلف از

0: گوترش سه عضو از کشورهای اروپایی است، اما از افریقا هیچ عضو دائمی وجود ندارد. این به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد مشروعیت این نهاد را زیر سوال می‌برد که نمایندگی از کشورهای افریقایی در این نهاد معتبر جهانی فعلا با سوال مواجه است. در ارتباط البته خب آقای گوترش اشاره کرد که مأموریت او به عنوان دبیرکل در ماه دسامبر همین امسال به پایان می‌رسد. من تغییر اساسی در ساختار سازمان ملل متحد یک روند طولانی پیچیده و چند لایه است که اگر هم اراده برای تغییر وجود داشته باشه زمان بر خواهد بود. و البته اشاره‌ای که آقای گوترش داشت در ارتباط به ساختار شورای امنیت در کنار نیازمندی به تغییرات اصلاحات، اون اختلاف شدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آقای گوترش اشاره کرد که در اوج اختلافات که ظاهرا اشارهش به روسیه با ایالات متحده آمریکاست، پاکستان گام پیشنهاد و برای تأمین صلح جهانی تلاش های خلاقانه را خرج داد.
1: خیلی سپاسگزارم عارف هست بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. همزمان با افزایش احتمال دور تازه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی و به هر شکل پایان خواهد یافت. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته ای را نخواهد داشت و پس از پایان جنگ قیمت جهانی نفت به شدت کاهش خواهد یافت. این طرف فرماندهی سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا اکنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از آنها را داشتند مجبور به تغییر مسیر دهند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته که ایران در ماه گذشته هیچ نفت خام برای صادرات بارگیری نکرده است. فاکس نیوز گزارش داده که جمهوری اسلامی سامانه‌ای به نام علاج را اندازی کرده و از شهروندان خواسته که درباره ایرانیان ساکن خارج از کشور اطلاعات ارائه کنند. در این سامانه نام، عکس و شماره شناسایی حدود 1600 نفر منتشر شده بود. به گفته فاکس نیوز این سامانه پس از انتقادهای گسترده‌ای در داخل ایران از دسترس خارج شده است. در همین مورد همکارمان مریم رحمتی را از نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این سامانه که از سوی جمهوری اسلامی رو اندازی شده برامون بیشتر بگو که هدفش دقیقاً چی بوده؟
2: خب صدف، نکته مهم اینجاست که ای فقط درباره فعالیت افراد در داخل ایران نیست، هدف مشخصاً کسانی هستن که خارج از کشور زندگی میکنن و گردانندگان ای سامانه ای علاج اونا را متهم میکنن که علیه منافع و امنیت ایران فعالیت دارن. به همین دلیل ای سامانه را جمهوری اسلامی را اندازی کرده تا بتونه در واقع جاسوسی بکنه از مخالفان خودش در خارج از کشور. افراد در واقع میتونستن که اطلاعات را از طریق وبسایت علاج، یک ربات تلگرامی و همینطور پیام رسان ارسال بکنن. اسم پیام رسان هم بله هست. یک منبع رسمی ایرانی هم وجود این سامانه و ربات تلگرامی را برای فاکس نیوز تایید کرده. بر اساس آماری که خود علاج منتشر کرده، اطلاعات حدود 1600 نفر جمع‌آوری شده و ادعا شده که حدود 600 نفر از اونها از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی شدن. البته این ارقام به طور مستقل تایید نشده، اما اطلاعات منتشر شده هم در بعضی موارد فقط اسم و عکس نبوده، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر و اطلاعات دیگری درباره افراد هم منتشر شده. گزارش‌های دیگر نشان میده که از کاربران حتی اطلاعات درباره محل زندگی، شغل، شبکه‌های اجتماعی و وضعیت خانوادگی و بستگان افراد هم خواسته می‌شده و گردانندگان سامانه گفتن که بعضی پرونده‌ها می‌تونه برای پیگیری قضایی ارسال بشه. اهمیت موضوع هم دقیقاً همینجا است. جمهوری اسلامی سابقه استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی معترضان در داخل کشور را داشت داشته، اما در این مورد این شیوه مشخصا به ایرانیان خارج از

0: کشور گسترش پیدا کرده، یعنی حتی شرکت در تجمع، فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران میتونه باعث ای بشه که اطلاعات ای افراد در چنین سامانه‌هایی جمع‌آوری بشه. حالا این موضوع به خصوص برای کسانی که هنوز خانواده یا دارایی در ایران دارن میتونه عامل فشار و ایجاد ترس باشه و منتقدان میگن که نتیجهش میتونه خودسانسوری ایرانیان خارج از کشور باشن. به هر حال این وبسایت علاج بعد از موج انتقادها از دسترس خارج شده. منبعی که با فاکس نیوز گپ زده گفته که سایت پس از انتقادهای گسترده در داخل ایران بسته شده، اما علت دقیق توقف فعالیتش هنوز روشن نیست. صدف،
1: خیلی تشکر میکنم از تو مریم بابت جزئیاتی که در این مورد با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بر اساس گزارش ها قرار است در اعتراض های دانش آموزی در فرانسه حدود 40,000 نفر شرکت کنند و اتحادیه های کارگری نیز به این اعتراض ها خواهند پیوست. اعتراض های دانش آموزان در فرانسه در واکنش به کمبود معلم، ازدحام در صنف ها و وضعیت نامناسب مدارس از پاریس آغاز و با سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. یکی از مدیران ارشد اوپن ای آی در پارلمان استرالیا گفت که واکنش این شرکت به یک حمله سایبری کافی نبوده است. او گفت شرکت باید افراد و نهادهای آسیب دیده را زودتر در جریان می‌گذاشت. استرالیا پس از نفوذ یک عامل هوش مصنوعی به سامانه خدمات درمانی دولتی تحقیقات فوری درباره این حادثه را آغاز کرده است. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، پلیس مبارزه با تروریسم یک مرد 22 ساله را در وستمینستر لندن به ظن آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرد. پلیس همچنین خانه ای را در این منطقه بازرسی کرده است. 6 مرد دیگر که پیشتر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند، همچنان با قرار وثیقه آزاد هستند. احمد شرع رئیس جمهور سوریه امروز وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. احمد شرع را در این سفر اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه همراهی می کند.

0: در ادامه تحولات در منطقه دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ نظامی به حمایت عربستان سعودی در یمن، حوثی‌ها و ارتش یمن ادعای پیشروی دارند. ارتش یمن میگوید باب المندب و مناطق اطراف آن از کنترل حوثی‌ها بیرون شده است. حوثی‌ها ادعای پیشروی به مناطق نزدیک عدن، محل استقرار ریاست جمهوری دولت مورد حمایت سعودی را دارد. حمید فهیم در تازه‌ترین تحولات جنگ یمن این گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
1: رقص و شادمانی نیروهای دولتی یمن از پیشروی در باب المندب. دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ با پشتیبانی عربستان برای عقب راندن حوثی‌ها، ارتش یمن ادعا دارد کنترل کامل آبراه استراتژیک باب المندب را به دست گرفته. این ویدیوها از محاصره حوثی‌ها در ساحل ذباب نشر شده. برخی ویدیوها به شدت تکان دهنده است. تانک ها، زخمی ها و نیروهای حوثی را زیر می گیرند. این اولین پاسخ عربستان در مقیاس وسیع به پیشروی های اخیر حوثی هاست. دست کم 100 جنگنده سعودی عملیات جاری را پشتیبانی می کنند. ارتش یمن از پیشروی در باب المندب، مخا و ذباب و چندین منطقه خبر داده. اما منابع مستقل تصرف کامل این مناطق به دست ارتش یمن را تایید نکرده. سازمان ملل از تشدید چرخه خشونت در یمن و آوار شدن بیش از 184,000 نفر هشدار داده است.
2: دبیر کل خواهان کاهش تنش هاست و معتقد نیست که نظامی تر شدن بیشتر این درگیری از جمله ورود قدرت های خارجی کمک به این تنش کند. الله اکبر!
1: حوثی ها هم ادعای پیشروی در شمال یمن را دارند. این جنگجوی حوثی موجودیت خود به تاریخ 4 اکتبر در تربه را اعلام می کند. منطقه استراتژیک در اطراف تعز، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت یمن، جایی که نزدیک عدن محل استقرار ریاست جمهوری یمن است و در شاهرای حیاتی قرار گرفته. این مناطق بر اساس گزارش ها چندین بار میان حوثی ها و نیروهای دولت یمن دست به دست شده. بر اساس گزارش ها در صورت کنترل ثابت حوثی ها بر این بخش ها، این بزرگترین پیشروی آنان از زمان جنگ خواهد بود و عدن را با فشار بیشتر روبرو خواهد کرد. نیروهای دولت یمن و حوثی ها هر دو ادعای پیشروی در شمال و جنوب یمن را دارند. حوثی ها همزمان حملات خود را بر عربستان تشدید کردند. در دو روز گذشته چندین فرودگاه مهم از جمله ملک خالد در ریاض، تاسیسات نفتی آرامکو و بخشی از خاک سعودی با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته.
3: به تمام شرکت های هوایی جهان که از حریم سعودی عبور میکنند هشدار میدهیم که به عربستان پرواز نکنند. حریم سعودی به صحنه عملیات ما تبدیل شده، به استثنای حریم مقدس مکه و مدینه.
1: همزمان با آغاز عملیات بزرگ به رهبری عربستان در یمن، اعضای پیمان مکه در ریاض نشست اضطراری برگزار کردند. وزارت دفاع سعودی اعلام کرد که پاکستان و ترکیه نیروهای نظامی و توانمندی‌های نظامی خود را در اختیار سعودی قرار خواهند داد. هنوز روشن نیست فشار نظامی گسترده عربستان در یمن و رویارویی غیر مستقیم تهران، ریاض و احتمالاً پیوستن پاکستان و ترکیه این جنگ را به کدام سمت خواهند کشان. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر دیگر از آمریکا. دادگاه فدرال آمریکا بررسی شکایت شرکت والت دیزنی علیه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا را آغاز کرده است. دیزنی این نهاد دولتی را به تلاش برای سرکوب آزادی بیان و اعمال فشار بر شبکه ABC متهم کرده. این تنش پس از آن بالا گرفت که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مجوز 8 ایستگاه تلویزیونی ABC را زودتر از موعد معین مورد بازبینی قرار داد. اقدامی که منتقدان آن را واکنش سیاسی با انتقادات و شوخی های جیمی کمل مجری سرشناس ABC از دولت دونالد ترامپ می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که شرکت بکتون دکنسون 3 میلیارد دلار برای تولید تجهیزات ضروری پزشکی در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اقدام را نتیجه وضع تعرفه های جدید خود دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای از سرگیری مذاکرات تجاری با کانادا هیچ عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین اتاوا را متهم کرد که سالها از آمریکا سوء استفاده کرده است. مذاکرات میان دو کشور پس از اتهام زنی متقابل دو طرف در ماه آگوست متوقف شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم تاکید کرده که هر گونه توافق در آینده بر مبنای احترام به منافع و حاکمیت دو کشور صورت می‌گیرد.

0: و در ادامه برنامه مدار هم میپردازیم به این که در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سویدن اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیمی و پاس نقش تعیین کنندهش در ساخت رصدخانه یا آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوترینهای پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوترین ها ذرات هستند که میتوانند اطلاعات ارزشمند از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین برسانند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوترین ها را مطرح کرد، ایده ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد. مارک پیرس، رئیس کمیته نوبل فیزیک، با همکارم مهران عباسیان درباره اهمیت دستاورد تازه در عرصه فیزیک و اهدای این جایزه توضیح داد که با هم می‌بینیم.
1: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می‌کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم، نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
0: مخصمه که پیشتر گفتم، همکارم مهران عباسیان که به مراسم اعلام برنده جایزه نوبل فیزیک رفته بود، این گزارش را تهیه کرده است.
2: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوترون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوترون‌ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوترون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعات رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگری هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: و در پایان این مجموعه خبری هم تصاویر می‌بینیم از گشت‌زنی یک ماهی روباتیک در دریاچه غربی شهر هانگژوی چین. این ربات که با همکاری آکادمی علوم چین برای فعالیت‌های محیط زیستی توسعه یافته است، قرار است گردشگران را در پیدا کردن وسایل گم شده‌شان کمک و همکاری کند.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر برای همه اوقات خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان و نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
1: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
0: زکی احمد ریور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. کلا رو فتح کرده. حستون چی بود؟
2: وقتی وضعیت زنا بود که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارمیتونه.
3: جبهه آزادی بار سال نوار تصویری به افغانستان انترنشنل از آغاز دوباره عملیات نظامی در نورستان خبر میدهد.
4: گسترش جغرافیای جنگ میتونه که افغانستان را به سوی جنگ داخلی ببره.
5: یک انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور رخ داد.
6: این حمله به نظر من یک سطح دیگی از حملات را نشان میده.
7: کنفرانس دو روزه درباره افغانستان و صلح منطقه ای در اسلام آباد پایان یافت.
8: دستاوردها و نتیجه بندی این نشست چی بود؟
9: حالا میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از باشن با ما از
10: ساجده شریفی را از پاریس در برنامه با خود داریم.
11: همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده.
12: آیا جبهات مخالف طالبان در حال گسترش و سربازگیری بیشتر هستند؟
13: نشانه های از یک جنگ و منازعه مسلحانه داخلی هست.
14: نیروهای مخالف طالبان چقدر میتونن که طالبان را به چالش بکشند؟
15: صدها نفر آماده جنگ با طالبان شده.
16: در صورت از اینکه باشه که یک قیام ملی و مردمی باشه، صدها میلیون ها انسان به ضد طالبان میایستند.
17: آماده هستین؟
18: اوکی، گود.
17: بله. مهمان گفتگوی ویژه این هفته من
19: از شناخته شده ترین چهره های تاریخ معاصر افغانستان،
20: نماینده سازمان ملل،
21: عضو کنگره آمریکا،
22: تاریخ‌دان،
23: شاعر، نویسنده و ترانه‌ساز است.
24: و افغانستان انترنشنال خوش آمدید.
25: بیایم سر پسته افغانستان.
26: درد مردم افغانستان فقط جنگ نیست.
27: در افغانستان یک بحران بشر دوستانه و سیاسی وجود دارد.
28: یک حاکمیت ساخته که دیگر هیچ نیست.
29: ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم، آتش این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
30: اصلا نباید هیچ مداخله از پاکستان در افغانستان صورت بگیرد.
31: هیچ صدای موسیقی از افغانستان نمیتونه بلند شود.
32: با کمک هنر است که میتونه یک امر کاملا فردی را به یک تجربه کاملا جهانی و همه شمول تبدیل بکنه.
33: تو داخل این چرخه‌ای که ادامه داره تو جای خود پیدا کنه.

طالبان در 5 سال حاکمیت خود هر روز گره تازه به کار خود و بحران افغانستان اضافه کردند. علنی شدن حکم های بازداشت دیوان کیفری بین المللی برای دو مقام ارشد دیگر طالبان به این معنی است که وزیران معارف و تحصیلات عالی این گروه هم مثل رهبر و قاضی القضات طالبان تحت پیگرد بین المللی و متهم به جنایت علیه بشریت هستند. حکم هایی که می توانند امکان بازداشت این افراد را در کشورهای خارجی و حتی داخل افغانستان فراهم کند. طالبان تلاش می کنند این حکم ها را بی اهمیت نشان دهند، ولی می دانند که دامنه انزوای این گروه را گسترده تر می کند. اما سایه این حکم چقدر سنگین است و طالبان عملگرا یا هواداران منطقی آنها چگونه می خواهند این حکومت را از غرق شدن کامل نجات دهند؟

0: سلام بر شما. به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان قانه، پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری از لاهه، و خالد قادری، شاعر و نویسنده و زندانی پیشین طالبان، که بس را هم با آقای قانه آغاز میکنیم که در مورد احکام بازداشت برای ما معلومات بتن و این که یک حکومت که 4 عضوش حکم بازداشت میگیره در چه جایگاه قرار دارد.
1: شما و بارز سلام خدمت مهمان های عزیز و بیننده های ارجمند. چنان که در جریان هستیم، موضوع تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در وضعیت افغانستان از چند سال پیش آغاز شده و اولین بار که حکم بازداشت صادر شده و علنی شد، حکم بازداشت که سال گذشته بود و در مورد رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده و قاضی القضاتشان عبدالحکیم شریع بود. خوشبختانه که روز گذشته دو نام دیگر هم در این لیست اضافه شد، که وزیر تحصیلات عالی طالبان آقای ندیم و وزیر معارف طالبان آقای حبیب الله آقا است. در اینجا اگر توجه کنیم، در کنار از دو تا رهبری را که قبلا حکمش صادر کرده بود، از دو تای جدید که آمدن، اینا کسایی هستند که در بخش و در حوزه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی در حقیقت ماموریت دارن. در احکامی هم که صادر شده، در اونجا گفته شده که از لحاظ پروسیجر حکم بازداشت اینا قبلا از سوی دادستان یا سرانوال محکمه درخواست شده بود و از طرف قضات هم مرتعید قرار گرفته بود، اما بعد از چند ماه ای را آوردن علنی کردن. در قسمت از اینکه چرا ای را علنی کردن، حداقل در درون پروسیجر آی سی سی مسئله از این قرار است که زمانی که اینا به نتیجه برسه که علنی شدن حکم بازداشت سبب از این نمیشه که به قربانیان یا شاهدینی که در پروسه شرکت کرده تهدید به وجود نمیه، و زمانی که اینا مطمئن شون که علنی شدن سبب از بین رفتن شواهد و مدارک و اسناد نمیشه، و دومی که متاسفانه اگر اونا به این نتیجه برسه که حکم دستگیریشان پایین است، در اون زمان است که احکام بازداشت اینا علنی میسازن تا حداقل قربانی ها و مردم متوجه ازی باشن که یعنی می افراد تحت پیگرد قرار داره. از این لحاظ 4 تا مقام طالبی را که در کنار هم دوسیه هایش بررسی میکنیم، متوجه میشیم که افرادی که در اینجا مورد توجه قرار گرفتن که در صدور فرامین و اجرای فرامینی که مرتبط به حق دسترسی به تعلیم و تربیت برای دختران و زنان افغانستان هستند، حق تحصیلات عالی، اینا فعلا در توجه اصلی قرار گرفتن. و اگر با بک‌گراند اینا توجه کنیم، باز ما می‌بینیم که دختران افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن چند ماه بعدتر، اینا متاسفانه حق دسترسی به مکتب از دست دادن، کسایی که بالاتر از سن 6 بودن، و چند ماه بعدترش هم کسای زنان و دخترانی که در برای تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها می‌رفتن حق از دست دادن. بر اساس حکمی که در اینجا است، عنوان جرمی که به اینا نسبت داده شده که جندر پرسیکیوشن یا تعذیب مبتنی بر جنسیت است، و در اونجا باز ذکرم بری شده که تعذیب مبتنی بر جنسیت، یعنی بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، اول باید نشان داده شود که یک حقی از حقوق بشری ضایع شده، که در این مسئله که ما شما صحبت میکنیم، حق دسترسی به تعلیم و تربیت و آموزش اینجا ضایع شده، و دوم نشان داده شود که حقی که ضایع شده با یکی از جرایم مندرج ماده 7 و سایر جرایمی که در مواد دیگه مثل ماده 5 و 8 6 ذکر شده، یک نسبت به وجود بیاید، که در این قسمت دقیقا مشخص نشده که این نسبت اینا چگونه تعریف کرده، یا حداقل ما ندیدیم، ولی بدون شک باید در موارد مثل دستگیری های خودسرانه، شکنجه، آزار اذیت جنسی که قبلا گزارش شده، اینا باید در توجه سرانوالای یک محکمه قرار گرفته باشند.
0: تشکر از شما. آقای احمدی نیاز، خب از نظر حقوقی این حکم چه محدودیت های برای مقامات طالبان ایجاد میکنه؟
2: درود بر شما و مهمانان محترم و بینندگان ارجمند تلویزیون افغانستان اینترنشنال. واقعیت مسئله این است، در حال حاضر در دیوان بین المللی کیفری لاهه ICC International Criminal Court یک پرونده در باب افغانستان و رفتار مقامات دولت فعلی طالبان نسبت به مردم باز و موجود است. بنابراین رفتار حاکمان افغانستان به طور کامل مانیتورینگ میشه که آیا قوانین و مقررات حقوق بین الملل، قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشر، آیا اینها نقض میشه یا نه. به طور کامل آنچه که مشهود است این است که حسب مقررات خود اساسنامه دیوان، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی مثل معیارهای حقوق بشر که جزء قواعد عامره است، مثلا حق دسترسی به تعلیم و تحصیل برای دختران یک قاعده عامره است که به طور کامل همه کشورها اینو پذیرفتند. حتی کشوری که نپذیرفته ملزم و مکلف به رعایت اون است، چون جزء قواعد عامره محسوب میشه. یوسکوگنس بهش میگن که همگان ملزم هستن از اون تبعیت بکنن و نقص اون میتونه موجب تعقیب آمران و مأمورانی که موجب نقض این حقوق شدن باشد. این یک. دو، حالا این دو وزیر که تحت تعقیب قرار گرفتن، خب بالطبع بر جامعه جهانی بیشتر نمایان میشه که مقامات طالبان از قوانین حقوق بشر و حقوق بین المللی آگاهی ندارن یا عمدن و تعمدن مانع اجرا و تحقق این معیارها مثل حق دسترسی به تحصیل برای دختران هستن. چون یکی از مکانیسم‌ها اینه که اینها عمدن مکانیسم سیستماتیک و هدفمند مانع حق دسترسی دختران به تحصیل میشن. به طب در بسیاری از کنفرانس ها اینا نمیتونن حضور پیدا بکنن. در کشورهایی مثل کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهایی که معتقد به قوانین بین المللی هستن، به محض دیدن اینها یا حضور اینها بلافاصله اون کشورها ملزم به بازداشت اینها هستند. محدودیت های فراوان قانونی برای اینها ایجاد خواهد شد. ولی چیزی که وجود داره، بحث ضمانت اجرا یک مقوله است، بحث صدور این حکم هم یک مقوله دیگر است که بر اعتبار بسیار اندک حکومت طالبان در جامعه جهانی به شدت ضربه وارد میکنه. و جای تأسفی که هنوز مقامات طالبان متوجه عمق فاجعه رفتار غلط خود در قبال دختران، زنان و شهروندان افغانستان نیستند. چون حقیقتا آنچه که موجب این امر میشه تبعات بعدی هست. به طبع بسیاری از سازمانهای بین المللی در ارائه کمک ها به مردم افغانستان در حوزه آموزش با مشکلاتی مواجه خواهند شد. تعاملات با اینها به محدودیت میره، محدود میشه و چه دود تمام این موضوعات بیشتر به چشم مردم افغانستان خواهد رفت.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای خالد، شما تجربه زندان طالبان داشتین، شما چگونه میبینین این احکام؟
3: با عرض حرمت، امیدوارم که حال مخاطبین و دوستانی که در بحث حضور دارن خوب باشد. بحثی که من میبینم اینه که دادگاه ICC صلاحیت اجرایی ندارد و به تنهایی خود نمیتواند بر طالبان احکام اجرا بکنه. و چنانچه که مهمان شما فرمودند، کشورهایی که متعهدند به دادگاه میتوانند برای دادگاه و برای مردم افغانستان کمک بکنند. اما متاسفانه سند سازی و نهایتاً به نوعی مستندسازی مسائلی که در افغانستان جریان داره میتوانه حداقل بخشی از تاریخ افغانستان تشکیل بده در همین بوره معاصر. اما بس اساسی که وجود داره اینه که دادگاه به تنهایی خود حکم اجرایی توانایی این نداره که حکم اجرا بکنه، الا اینکه کشورها با دادگاه همکاری بکنن، که متاسفانه من همچی چیزی در فضای جامعه جهانی نمیبینی آدم. و فقط این که نهایتاً یک دو مسئله خوب در این قضیه اتفاق افتاده، اگر اینا نخواهیم از چشم اندازیم، یکی اینه که همین مستندسازی شده و دوم اینه که دادگاه لاهه برای طالبان فهماند که مسئله زنان افغانستان مسئله داخلی افغانستان نیست، این مسئله مسئله حقوق بشری است و مربوط به تمام مردم افغانستان میشه، مردم جهان میشه و به نوع جنایت انسانی و بشری محسوب میشه. به همین دلیل طالبا باید پاسخگو باید باشند و اینکه طالبا یک عمر در رسانه ها گفتند که مسئله زنان افغانستان مربوط به زنان به مسائل داخلی افغانستان میشه و چنان این واقعیت نداره. شما نمیتوانید 15 میلیون انسان از حداقل ترین حقای نو محروم بکنید و بعد بگوید ما به جهان هم پاسخگو نیستیم. امیدوارم که جهان با دادگاه لاهه همکاری بکنه و ما بتوانیم سازوکاری ببینیم که این حکم ها شکل اجرایی هم خود بگیرند.
0: سر تشکر. آقای خانه، چه راهکار برای عملی کردن این حکم وجود داره؟
1: در مورد اجرایی کردن حکم من موافق آقای قادری هستم. این پروسه پر از چالش های فراوان هستند. محکمه بین المللی جزایی که به عنوان یک نهاد قضایی بین المللی دارای پلیس نیست که بتانه خود محکمه وارد عمل شود و مظنونین تحت پایگرد اینا دستگیر کنه و انتقال بتن به توقیف خانه. هم دستگیری مظنونین در نه تنها مربوط به افغانستان که در هر جای دیگر که مرتبط به محکمه بین المللی جزایی است وابسته است به همکاری دولت ها، مخصوصا همکاری دولت های عضو. اگر دولت های عضو همکاری کنند و ما شاهد از این بودیم که اتفاقهایی رخ داد که تجربه آور بودن، یعنی که تصور نمیشد که مظنونین که ICC تحت پایگرد ICC بود اونا براحتی دستگیر شوا و در ICC مورد محاکمه قرار بگیره. مثلا رئیس جمهور فلیپین چند سال پیش تصور وجود نداشت که رئیس جمهور فلیپین که مظنون محکمه بین المللی جزایی است دستگیر شوا و انتقال داده شوا به لاهه و در اینجا در توقیفخانه قرار بگیره و دوسیه ایش هم در جریان قضایی قرار بگیره. اما دیدیم اتفاق افتاد و وابسته بود به همکاری کشورها. در مسئله طالبا هم این چهار نفره که ما در ابتدا هم ذکر کردم، دلیلی را که نام از اینا را علنی کرده، این به صورت طبیعی یا به صورت نرمال معمولا محکمه بین المللی جزایی کسایی که مظنون تحت پایگرد است حکم بازداشت علنی نمیکنه، او را نگاه میداره و مد دلایل قبلا ذکر کردیم، از جمله این که مطمئن شوه که اینا در یک حوزه سفر کنه که مورد دستگیری قرار بگیره. اما وقتی که نسبتا ناامید شوازی که این افراد نمیتونه دستگیر کنه، بعدا به خاطر مسئله پاسخگویی و شفافیت پروسه اینا را علنی میکنه. یعنی امروز هم در یک نشست در لاهه شرکت کردم، این یک نشست در جریان است به نام عدالت جنسیتی در حقوق جزای بین الملل و خانم نهضت شمیم خان معاون لوی سارنوال که در حقیقت بخش آسیایی دفتر سارنوالی محکمه را کار میکنه و افغانستان هم وضعیت افغانستان زیر نظر اینا است، در این نشست شرکت کرده بود و در مورد دلایل از اینکه چرا این علنی کردن صحبت کردن. متاسفانه از تحلیل های را از تشریحات را که اینا ارائه کردن همین برداشت بدیست آمدن که نزد سارنوالای محکمه و نزد قضات محکمه فعلا تصور بمی است که این چهار نفر حکم بازداشت و حکم دستگیریش چانسش بسیار پایین است، به او خاطر این را علنی کردن. اما آیا که بازداشت شدن مظنونین نهایت یا تنها نوع عدالت است در حقوق جزای بین الملل؟ این هم یک پرسش است. هدف غایی حقوق جزای بین الملل این است که مظنونین مورد پایگرد اینا دستگیر شوند و محاکمه شوند، اما وقتی که در یک مرحله میرسه که متوجه میشن که این شاید دشوار باشه، همین که پرونده را شکل میتن و تحقیقات انجام میتن برای قربانی های جرایم اونا فرصت داده میشه که در پروسه شرکت کنه و بعدا میای اعلان میکنن میگه که اینا مظنون تحت پایگرد است، نام میگیرن. این را از لحاظ حقوقی به عنوان عدالت ابلاغی گفته میشه، همین که یک مضمونی را شما شناسایی کردین، آمدین را به صورت عمومی نام گرفتین و گفتین تحت پیگرد است. گفتم میتونیم یک نوعی که عدالت سمبولیک و عدالت ابلاغی است. تا اینجا این کار هم تحقیقات را که آی‌سی‌سی انجام داده موفق نمیتونیم بگیم موفق، ولی ایرم گفتن نمیتونیم که کاملا بدون تاثیر بوده باشه.
0: بله بسیار تشکر آقای احمدی نیاز. بحث عملی شدن این حکم بسیار مهم است، بخصوص بر مردم افغانستان. در چنین شرایط دادگاه لا هرچی ابزار برای عملی کردن احکامش داره.
2: ببینید بحث اجرای حکم با صدور حکم دو مقوله جدا هست. به گمان من صرف تشکیل پرونده در دیوان آی سی سی، صرف صدور حکم علیه مقامات اجرایی مثل همین دو وزیر در افغانستان به علت صدور دستور یا ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان، این گام بزرگی است، بسیار ارزشمنده، چون در عرصه حقوق بین الملل، در عرصه حقوق جهانی، در عرصه اسناد حقوق بشر یا اسناد نقض حقوق بشر در جهان، اینا واقعا چیزهای ارزشمندی هست. این سند دلیل و گواه پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان هست، چون اخیراً در چند ماه اخیر گزارشایی در بعضی از مجلات، روزنامه‌ها یا تلویزیون‌های اروپایی آنچه که در اتریش یا بعضاً در نروژ اتفاق افتاد اعلام کردن نه بابا، زنان در افغانستان وضعیت مناسبی دارن، آزاد هستن، میتونن خیلی کارا رو انجام بدن و همین امر دستمایه یک بحث برای راستگرایان در احزاب راستگرا در کشورهای اتحادیه اروپا شد که بله دیگه این میگن افغانستان امن نیست، نه چنین چیزی نیست. الان این رأی نشان داد نه، زنان در افغانستان، یعنی نصف جمعیت افغانستان که زنان هستند، تحت ستم، تبعیض و نقض حقوق بشر هستند. گواهش هم همین رأی و اسناد موجود در این زمینه است. صرف این صدور بازداشت، حکم بازداشت، گواه بر این امر هست و میتونه ارزشمند تلقی بشه و در اسناد حقوقی به اون استناد کرد و حتی این موجب درسی برای همه کشورهای جهان خواهد شد. یعنی هیچ کشوری دیگر در جهان نمیتونه مانع تحصیل دختران برای آموزش بشه، که ما همین نمونه سوریه فعلی رو داریم. به تبع هم رهبران سوریه فعلی با رهبران افغانستان به نوعی از یک ایدئولوژی میتونن برخوردار باشن، اما اینها اومدن تبعیت کردن از قوانین بین المللی، احترام و رسپکت به حقوق بین الملل، این دستوراتی که اونها صادر میکردن هرگز اینو انجام ندادن و همگام با جامعه بین المللی گام برداشتن و جامعه جهانی هم اکسپت و پذیرش و قبولی خوبی به اونها داد. اما متاسفانه حکام طالبان در افغانستان سرشون کردن تو برف و متوجه رفتار خودشون یا واکنش جامعه جهانی، خصوصا آی سی سی نیستن. به تبع اگر هر زمان یکی از این مقامات در یکی از کنفرانس های بین المللی حضور پیدا بکنه، به تبع اونها بازداشت خواهند بود. حالا ما کاری نداریم در کشوری مثل چین یا روسیه یا بعضن ایران اینا تحت تعقیب قرار نمیگیرن، ولی باز من تأکید میکنم صرف صدور رأی و تشکیل پرونده و بیان این امر که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرند و به عنوان یک سند محکمه پسند بین المللی است، این انگار خود حکمه هم اجرا شده. چون با فرض این بگیم فردا این وزیر بازداشت شد، چه تأثیری داره؟ این مثل همین امر هست. صرف صدور رأی به گمان من انگار خود این وزیر بازداشت شده، چون دال بر حقانیت زنان در افغانستان و پایمال شدن حقوق اینها هست. این به گمان من صرف صدور رأی ارزشمنده، حالا مسئله اجرای رأی این تابع مکانیسم‌های بین‌المللی، تابع زور در روابط بین‌الملل است، تابع بسیاری از مکانیسم‌ها هست. در بعضی از کشورها مثل کشورهای آفریقایی یا آنچه که در صربستان و بوسنی‌هرزگوین اتفاق افتاد، این رهبران بازداشت شدند، در زندان هستند، در حال حاضر در زندان موجود تحت کنترل ICC در لاهه. بسیاری از مقامات سیاسی دولت‌ها در اونجا بازداشت هستند. ولی خب برای بعضی از افراد مثل آقای پوتین یا بعضی از رهبران طالبان یا بعضی از مقامات دیگه شاید این احکام اجرا نشده، اما نشون میده که جامعه جهانی در عرصه حقوق بین‌الملل پیگیر این امر است.
0: آقای احمدی نیاز، خب رهبران طالبان معمولاً برای تداوی با کشورهای دیگه میرن، از جمله ترکیه، هند، یک زمان پاکستان میرفتن. آیا ترکیه، هند، پاکستان اینا را میتونه دستگیر بکنه؟
2: به طب ببینید، این یک تعهد و تکلیف بر عهده دولت ها هست که دولت ها به قوانین بین المللی احترام بگذارن. برمیگرده به مکانیسم های اجرایی این حکم یا اینکه پلیس بین الملل اینترپول که میتونه بخش فرایند اجرایی اینو به عهده بگیره، این حکم بازداشت وقتی که صادر میشه به اینها میتونه ابلاغ بشه و برمیگرده به تعهدات و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین المللی دولت ها با اینترپول و یا با دیوان که نحوه اجرای اینو انجام بده. به طب بعضی از دولت ها مثل روسیه، ایران و چین به انهای مختلف از این استنکاف می کنند، اما بعضی از کشورها مثل اتحادیه اروپا یا شاید احتمال داره ترکیه یا هند این حکم رو اجرا بکنه.
0: مثلا اگر با ترکیه برن یا هند برن و این کشور اینا را بازداشت نکنن، چه پیامده برشون خواهد داشت؟ بر کشورها البته دادگاه لاحق کار خواهد کرد.
2: میتونه موجب مسئولیت بین المللی دولت در عرصه بین المللی بشه. ما یک کنوانسیون در این زمینه داریم، به طبق این کنوانسیون دولت هایی که استنکاف بکنن به نوعی میتونه مسئولیتی براشون ایجاد بشه. ولی بازم من تأکید میکنم انگار این وزیر اومده اروپا و داره بازداشت میشه، یعنی صرف صدور حکم ارزشش به مثابه اجرای خود حکم هست و این نشون دهنده این است که افغانستان هنوز ناامنه برای زنان، خطرناکه برای زنان و زنان حقوقشون پایمال میشه. این حقانیت خیلی ارزشمندتر از اجرای حکم هست.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قدری، به هر حال ای که حکم اجرا میشه نمیشه یک تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان داره. خب طالبان که به دنبال مشروعیت هستن، آیا با این احکام میتونن مشروعیت کسب بکنن؟ چقدر تاثیر روی مشروعیت طالبان داره؟
3: من خیلی امیدوار نیستم. با البته ببینید، خیلی واضح باید گفت که زنان افغانستان 5 ساله به شیوه‌های مختلف دارن دادگری میکنن و این شیوه‌های مختلف حداقل‌ترین کارهایی که میشه، حداقل‌ترین امیدهایی که میشه به این خانم داد اینه که علاوه بر حقوق بین المللی فراموش نشدن و به نوعی جزء تاریخ حداقل ثبت شدن. اما بحث این که چقدر میتونه اینا اجرایی بشه، چقدر تمایل وجود داره که اینا اجرایی بشه، بسیار بحث متفاوتی است با اون چیزی که دادگاه الهی اجرا میکنه. نمونه هایی که نام بردن مشخص شده، اگه از کسایی که دادگاه حکم داده بله از اونا دستگیر شدن و اگه از کسایی که دادگاه بر علیه آنها حکم داده مثل نتانیاهو، مثل پوتین دستگیر نشدن و عملا میتوانن آزادانه زندگی بکنند و در نیویورک قدم هم بزنن. اما بحث اساسی که وجود داره اینه که چقدر تمایل در دنیا وجود داره که این اتفاق بیفته و بنابراین با طالبان تمایل نشه، طالبان پاسخگو بکنن در مقابل عمل کردن، حداقل این حکم فشاری باشد. ببینید خیلی از کشورهایی که به نوعی با بیانیه های حقوق بشری پایبند هستند، مثل آلمان، مثل نروژ و خیلی از کشورهای دیگه، این تمایل رو نشان ندادن تا حالا. شما میبینین نماینده های طالبان
0: درست عملی شدنش خب یک بس است، ولی امی که یک حکم بازداشت بر چهار عضو طالبان صادر میشه، این ای احکام جایگاه طالبان در کجا قرار میده؟ آیا راه مشروعیت بخشی به طالبان

0: طالبان هم
1: این واضحه. طالبان خیلی به فکر سازوکرده های بین المللی نیستند. طالبان همون نوع حکومت قبیلوی و یک دندهی که خود اینا تمایل دارن اجرا میکنن. به همین خاطر من این دغدغه دارم که میگویم آیا تمایلی وجود دارد از کشورهای دیگر که سازوکاری بر علیه طالبان اجرا بکنن؟ اول اینکه تمایل بین المللی وجود ندارد، یعنی شما به استثنای حکم دادگاه که این هم دستاورد زنان افغانستانه، دیاسپورای زنان افغانستان و اعتراضای زنان افغانستان در درون افغانستان باعث بانی شده که
0: درست. حالا اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت نیست، ولی هرج و مرج و فشار جهانی فکر نمی کنین که طالبان ممکن است خسته بکنه؟
1: من فکر نمی کنم که طالبان در مسیر بدی قرار دارن به عنوان رسمیت شناسی. ببینید شما در آلمان نماینده تروریست دارید، یعنی عملا تروریست ها در آلمان کنسولگری دارن. شما میبینید که در نروژ انس حقانی دعوت میشه، نمیدانم در روسیه برای طالبان میز مذاکره گذاشته میشود. روسیه طالبان رو به رسمیت شناخته. یعنی من بین معنی است که
0: پس از دید شما آقای قادری حکم هیچ تأثیر روی طالبان نداره، پس چرا یک موضع بسیار تند گرفتن؟ موضعگیری طالبان به چی معنی است؟
1: موضعگیری طالبان بر این معنی این که طالبان موضع میگیرن با شکل‌های مختلف به این معنی که می‌خواهند بنوی به دنیا ثابت کنند نه اون شکلی که شما می‌گویید نیست، اما اینکه در نهایت آیا طالب با حکمای چنینی تصمیم‌های خود تغییر میده، فکر می‌کنم نه. این 5 سال نمونه‌ای که عملا نشان داده طالب تمایل برای تغییر در او دیده نمی‌شود. این فشارهای و به علاوه چون طالبان تمایل جهان دیده که بر بیشتر به سمت طالبان است تا برخلاف طالبان، من خیلی مخالف بر علیه طالبان نمیبینم در این.
0: پس هیچ تاثیر روی انزوای سیاسی طالبان نداره؟
1: این که مثلا عده‌ای از این بزرگواران ما فرض بری بگیریم که دستگیر شدند، به قول بزرگواری که فرمودن ما حتی فرض میگیریم که این بزرگوارا دستگیر شدن، من تمرکز من وقتی دارم حرف میزنم بر روی زندگی روزمره زنان و مردان افغانستان است. تغییری برای من مهم نیست که برای طالبان آیا تغییری به وجود میاد یا نه، برای من این مهم است که در زندگی روزمره مردم افغانستان این احکام تغییری به وجود نمیآورد الا اینکه مستندسازی میشود. این تنها دستاوردی است که این دادگاه میتوانه برای ما داده باشه و این دستاورد نمیخوایم او کوچیک نشان بدم، میخوایم این بگویم که عملکردهای این چنینی بیشتر ما انرژی به شدت زیاده برای این گذاشتیم که جهان به نوعی در مقابل طالبان برخیزه، برخلاف از او داریم ما میبینیم. به این خاطر تمرکز من روی زندگی روزمره مردم افغانستان است. بله این حکم بر زندگی روزمره افغانستان در طی سالهای آینده تغییری به وجود نخواهد آورد.
0: بله بسیار تشکر آقای قانی، شما موافق هستین که این احکام تغییر در زندگی روزمره مردم به وجود نمیاره؟
2: بستگی به این داره که از چه نوع تغییر صحبت میکنیم. از لحاظ حقوقی و از لحاظ یک کار امرای قربانی ها، یک مدتی را که امرای قربانی های جنگ و قربانی های جرایم بین المللی کار کردیم، این نوع عدالت از دیدگاه زنا دارای ابعاد و ابعاد مختلف هستند و میتونه هر بخشی از عدالت که ما به او دسترسی پیدا میکنیم میتونه یک بخشی از وضعیت زندگی وضعیت روحی از اونا را تغییر بیاره. یکی از این نوع عدالت، عدالتی بر رسمیت شناختن درد و رنج قربانی است. چیزی را که اتفاق افتاد برای ای که 4 تا حکم بازداشت و پرونده هایی که در هنوز در جریان است، البته اینم باید اینجا ذکر کنم که وقتی از حکم بازداشت صحبت میکنیم ما 4 تا حکم بازداشت علنی صحبت میکنیم، هنوز نمیفهمیم چند تا حکم بازداشت دیگه علنی نشده و هنوز در آی سی سی است. سر از این هم باید توجه کنیم. وقتی که حکم بازداشت 4 نفر صادر میشه مظنون بین المللی قرار میگیره و در اینجا گفته میشه به خاطر جنایتی است که او را تعذیب جنسیتی میگیم و از لحاظ وخامت و از لحاظ بدی به اندازه است که اینا جرایم بین المللی گفته میشه، جنایت علیه بشریت گفته میشه. ایرمی نوعی به رسمی شناختن درد و رنج زنان و دختران افغانستان است. و ما که آقای قادری متاسفانه من میفهم که شما هم از جمله متضررین وضعیت هستین، شاید شما هم همنوا با این باشین که بر اسم شناختن درد و رنج متضرر میتونن نوع التیام بخشی باشه، میتونه که حداقل به اونار در یک جایگاه قرار بده که بله همین صدایی را که ما بالا کردیم صدای ما شنیده شد، دردی را که ما کشیدیم حداقل در یک پروسه در یک درون یک پروسه رسمی مورد اظهار و مورد شناسایی قرار گرفته و کسایی که هم عاملینش هست اونا به عنوان مظنونین تحت پیگرد بین المللی از اونا نام گرفته شده. از این لحاظ وقتی من میبینم حداقل امرای قربانیایی که من امرایشون تماس هستم، من میفهم که اونا ایره به دیدگاه مثبت میبینن و خوشحال هستن از این گپ. اما در مورد بخش کلان که آقای قادری صحبت میکنن من هم موافق از او هستم. ببینیم که از آی سی سی مندید آی سی سی تغییر آوردن آنی در زندگی روزمره زنان یا شهروندای افغانستان نیست. محکمه آی سی سی یک محکمه عدالت است که به جرایم بین المللی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و در بعضی کشورها مثل جرایم تعرض ارضی رسیدگی میکنن و هدفش هم این است که مجرمینی که مرتکب از این شده اینا را به پنجه قانون بسپاره و درد و آلام قربانیایی که در اینجا متضرر شدن این مورد شناسایی قرار گیره و احتمالاً در آینده سبب از این شده که جرم اتفاق نفته. حالا آی سی سی به عنوان درد افغانستان بسیار کلان است، آی سی سی به عنوان دوای تمام دردهای افغانستان نیست. اگر قرار باشه که آی سی سی بتونه تغییری در وضعیت افغانستان بیاد، در کنار آی سی سی نیازمند از این است که مکانیزم های دیگر هم به وجود بیاد، از جمله مکانیزم های سیاسی. باید جریان های سیاسی خود تکان بده. آقای قادری از زحمات و مقاومت زنان افغانستان صحبت کرد و من هم او را تایید می کنم. دستاورد که امروز ما داریم 4 تا حکم بازداشت نتیجه تلاش های او زنان و دختران است. اما ما می بینیم که باز بخش سیاسی افغانستان متاسفانه در 5 سال کاری خود انجام ندادن. بخشی که در قسمت عدالت کار می کردن، در قسمت پاسخ و ساختن طالبان کار می کردن، یا کار خود انجام دادن، هم آی سی سی را کارش پیش برده، هم مکانیزم تحقیقات مستقل از یون گرفتن، از سازمان ملل متحد گرفتن، گزارشگر ویژه را میش وقت حمایت میکنن و مکانیزم های دیگه که بتونه طالبان را پاسخگو بسازه اتفاق افتاده. ولی انتظار داشتن از اینکه حکم این مکانیزم های بین المللی بتونه زندگی روزمره مردم افغانستان را تغییر بده، ما فکر میکنم هم فراتر از مندت این مکانیزم ها است و همی که ما را به گمراهی میبره. باید متوجه زی باشیم که بدون این مکانیزم ها باز راه حل های دیگه ای که مطرح میکنیم مثل راه حل سیاسی اگر اونا باشه باز اونا هم به نتیجه نمیرسه. اینا نیازمند از این است که شانه به شانه هم و دست به دست هم پیش برن. اما تاثیرات دیگه که حکم بازداشت میمانه، سوال شما از میمانا کردین، به شدت پروسه عادی سازی روابط با طالبان را ای آهسته میسازه اگر مانعش نشود. ما میبینیم که همین روزی که من در جلسه هستم از نماینده های از کشورهای دیگه هم هستن، من میبینم که چقدر این تاثیر مانده به ادبیات و زبانی که اونها استفاده میکنن و درد و رنجی را که زنان افغانستان دیدن، چطور این حکم بازداشت دوباره ای را در سطر گفتگوهایی که مطرح میشه امروز در سطر قرار داده است. و فراموش هم نشود حکم اولی که وقتی صادر شد از هبت الله و آقای شری، ما یک نوع تحول درون طالبانی را هم در کابل و در افغانستان شاهد بودیم. بعد از صدور حکم بازداشت، نفرای هبت الله، افرادی که وابسته به هبت الله در کابل نفرای نظامی روان کردن و گفته می شد در او زمان که سوی تفاهم یا سوی برداشت از این وجود داره که شاید جناهای مثل جناهای کابل در تشریک اطلاعات و اسناد با محکمه همکاری کرده باشه و یک رقمی، یعنی شکافی بین طالبانی را هر باره که این مسئله شفافیت پیش میاد، این میتونه و شکاف بین طالبانی را هم افزایش بده.
0: بله، بسیار تشکر.

0: حقوقی برایشان پیش بیارم، ولی مسئولیت حقوقی برایشان به وجود نمیاره.
1: بله بسیار تشکر. آقای احمدی نیاز کار را که یا حرف را که آقای قادری زدن حرف خیلی از مردم افغانستان هستن، اونا میخوان که تغییر در وضعیت زندگیشان ببینن. این حکم بازداشت چگونه میتونه تغییر در زندگی مردم به وجود بیاره؟
2: ببینید، زندگی مردم بیشتر میتونه از آثار سیاسی یا اقتصادی داشته باشه. این حکم ارتباطی به زندگی مردم نداره. این حکم بایستی روی تغییر رفتار مقامات طالبان در به رسمیت شناختن حقوق زنان، خصوصا حق تحصیل برای زنان در افغانستان داشته باشه.
1: احمدی نیاز، منظور آقای قادری هم در حوزه آموزش و پرورش دخترها بود و حقوق زنان.
2: بله، ببینید، من یک نمونه رو براتون بیارم. دو سال پیش دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ اومد یک رأی رو در حوزه درخواستای پناهندگی زنان در اتحادیه اروپا صادر کرد. صرف زن بودن در درخواستا موجب پذیرش پرونده پناهندگی زنان افغانستان در سطح اتحادیه اروپا میشه و این نشون میده که جامعه جهانی پذیرفته است که زنان در افغانستان مورد ستم قرار میگیرن. این رأی هم تأیید مجدد و تأکید بیشتری بر حمایتگری از زنان آسیب دیده در افغانستان و موجب التیام آنها خواهد شد. ببینید، درست در حال حاضر رهبران طالبان استنکاف می کنن یا فشار می آرن که این احکامو اجرا نکنن یا به قوانین بین المللی تن ندهن، اما به تبع اینها در حال حاضر به التماس برای مشروعیت بخشی خود در عرصه جهانی هستند، دارن واقعا دست و پا میزنند. این رأی و این احکام مانع بزرگی برای بخشی از اون مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان در عرصه جهانی هست. یک کشور هرگز نمیتونه در عرصه جهانی تک و تنها عمل بکنه. نمونهش همون آلبانی دوری انور خوجه بود که خیلی تلاش میکنه من خودم تنها هستم، ولی نهایه انور خوجه شکست خورد، آلبانی نابود شد و مجبور شد تن به قوانین بین المللی بده. امروز هم قطعا دولت طالبان میدونه جامعه جهانی خصوصا ICC به شدت به جدیت پیگیر مکانیسم های حفظ حقوق زنان افغانستان و جلوگیری از گسترش نقض حقوق زنان خصوصا در عرصه تحصیلات هست.
1: بله بسیار تشکر. آقای قادری، خب گفته شد که از لحاظ سیاسی فشار بر طالبان وارد میشه، راه تعامل با طالبان مشکل میسازه، خب مشروعیت بخشی طالبان که به کنار، تغییر وضعیت مردم فکر نمی کنین که بستگی داره به ای که طالبا بقا داشته باشه یا نه؟ با این فشارهای سیاسی روزافزون آیا طالبا میتونن تاب بیارن؟
3: من اول باید سری واضح این بگم که من با آقای قانه خیلی موافقم که مستندسازی یک قسمت بزرگ از او باعث به نوعی آرام شدن رنج ها خواهد شد، حداقل این که فراموش نشدیم، حداقل این که این رنج ثبت شده. این دستاوردی است و ما از بانوان افغانستان در قسمت اول و بقیه دوستانی که در این پیرامون زحمت کشیدن تشکری میکنم. کار بزرگی است، دستاورد بزرگی است، حداقل برای این طیف از بزرگوارانی که کارشان همیست، که وظیفهشان همیست و به نوعی البته وظیفه انسانیشان همیست که این کار انجام بدن و به شکل کامل و درستی و انجام دادن، اگرچه شاید میتوانست بیشتر هم باشه. اما واقعیت ممکن اینه که یک پارادوکس ما مواجهیم با یک پارادوکس به شدت واضح و هویدا، و این پارادوکس از این حرف میزنه که جامعه جهانی چنان تمایلی که دادگاه کیفری داره نشان نداده در مقابل طالبان.
1: ولی طالبان با انزوای سیاسی

0: مواضيع الصنوبية انزوا بيشتر مشا فكنا ميكنن كي انزوا سيوسي روزافزون بقوا طلبورا بخطر مواضيع ميكنا؟
1: ما یک چیزی که خیلی ببخشید اینجوری ما دوست ندارم این بگم ولی دوست واضح باید گفت اینکه ما هیچ روزنه‌ای برای تغییر در طالبان در چندین سال آینده نمی‌بینیم.
0: یعنی طالبان که اگر این زوا بیشتر شوه فکر نمی‌کنین که بقای طالبان به خطر مواجه میشه؟
1: مسلماً که این روالی که طالب بر پیش گرفته نتیجه بخش نیست. مسلمانه که طالب در نهایت به بنبست خواهد خورد.
0: خلاص سپاس. ممنون. بسیار تشکر. تشکر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: حسن فاصل ساده، مسئول مجتمع خاتم الانبیا مرکز مذهبی شیعان در غرب کابل، پس از بازداشت توسط طالبان گفت که از تصمیم وزارت عدلیه طالبان برای بررسی مالکیت این مجتمع رضایت کامل دارد و فیصله این وزارت را عادلانه می داند. ماموران وزارت عدلیه طالبان اواخر ماه سنباله و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز فرهنگی و مذهبی شیعان را بستند و حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کرده بودند. حسن فاضل‌زاده در مراسم در رسولی جمهوری ولایت غزنی گفت که از تعهدات و بررسی های وزارت عدلیه رضایت کامل دارم و فیصله را عادلانه و قابل تایید می دانم.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده
6: امروز
8: خیلی نگران هستیم.
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، کمتر از یک هفته پیش از آمادگی برای گفتگو با مخالفانش خود سخن گفت و از آنان خواست که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. اما اکنون او میگوید که زمان مذاکره پایان یافته و هیچ نیاز به گفتگو و تفاهم با مخالفان وجود ندارد. این تغییر موضع سریع این پرسش را مطرح میکند که آیا طالبان واقعاً به گفتگو باور دارند یا مذاکره را تنها زمان مطرح میکنند که از آن برای تامین اهداف سیاسی خود استفاده کنند. آیا این اختلاف موضع نشانه نبود یک سیاست روشن در داخل طالبان است؟ و اینکه طالبان از چی چیز در برابر گفتگو با مخالفان نگرانند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. آقای یاسا بسیار خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین، آقای نورالله نوری در فاصله کمتر از یک هفته دو موضع کاملا متفاوت را در باب مذاکره و گفتگو با مخالفان طالبا اتخاذ کرد. این یک تناقض شخصی است به نظر شما یا یک سردرگمی کلان در سیاست رسمی طالبا؟
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیومی صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. تا جایی که سیاست اصلی طالبات در رابطه با مذاکرات است، ما فکر میکنم اونا فقط برای فریبی از آن یا ما عموماً همچنین انتظار رو مطرح میکنه. اونا در مذاکرات باور ندارن، چون که ساختار تشکیلاتی از اونا و باوری اصلی از اونا فقط بر بیعت و معیت است و این یک چیز غیر قابل قبول است برای تقریبا همه اطرافی که اونا با طالبا فعلا مشکل دارن. دیگه اونا میگن مذاکرات به نظر از اونا فقط نمیست که بیاین سر خانهتان بیعت بکنین یا معیت بکنین، که او گپی نو نیست، همیشه میگن و شاید احتمال داره که این صحبت ها که در تقریبا شش روز قبل در جمع برخی از برادران کوچی او ایرایه کرده بودی سخنرانی را، بس در جاغوری آمده، بس به یک لحن دیگه، به یک زبان دیگه صحبت کرده. دیگه ممکن است که از ادبیات که او به کار برده از با او مشکل داشته قندار، مقصد از یک جای زیر فشار قرار گرفته که همین ادبیات خود تغییر دانه، وگر نه در ماهیت از اینا مذاکراتی با مانا نیست.
2: بله آقای یاسا، شما در حقیقت عضو یک از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان هستین که بیشترین، اگر اشتباه نکنم، شاید چهره‌های سیاسی مخالف طالب در اوج حضور دارن و در این 5 سال هم شما از کل تحولات داخل این جریان آگاه هستین. میشه برای شنوندای ما بگین که آیا واقعا در طول 5 سال یک ارتباط واقعی از آدرس طالب با جریان شما برقرار شد که نشان دهنده مذاکره بر مبنای گفتگوی واقعی یا برقراری عدالت یا یک گفتگوی سازنده باشه که باز شورای مقاومت با او واکنش داشته باشه، شاهدش بودیم؟
3: ببینید، هر نوع مذاکره یا پیشنهاد مذاکره او برمیگرده با تصمیم رایزنی و تصمیم شورای رهبری. تا هنوز به طور رسمی شورا هیچ گونه پیشنهاد صورت نگرفته. البته در سطح شخصی ممکن است بسیاری از دوستا با اونا تماس گرفته باشن، مقامات مختلف طالبان، منتها او را ما رسمی حساب نمیکنیم. به طور رسمی ما هیچ گونه پیشنهادی از مذاکرات دریافت نکردیم.
2: ما این پرسش به خاطر مطرح کردم که در طول 5 سال ما از آدرس چهره های سیاسی جریان شما بارها بس مذاکره را شنیدیم. مثلا آقای مارشال دوستو و تا در اوایل آقای محقق، آقای نور و بسیاری از این رهبرا بحث مذاکره را مطرح میکردن، ولی میگفتن که گزینه جنگ هم یکی از آن چیزهایی است که روی میز است. پس به این معناست که از آدرس طالب هیچ پیام واقعی برای صلح، برای گفتگو دریافت نشد.
3: شما درست میگین. با شورا، در منشور شورا، در طرح سیاسی شورا، مذاکرات در صدر اجنده است، به خاطر اینکه رای حلی بدون کنگریزی یک رای حلی حسنه است. اما اگر رای دیگه نباشه و طالبان در مقابل خواستی بر حق مردم افغانستان و حتی دنیا اگر تمکین نکنه، خب از مردم در کو بالا میشه.
2: بله. خب آقای، سوالی که آقای نوری به عنوان وزیر یک مقام ارشد میایه این در را میبنده، در مذاکره و گفتگو را، این به معنی انتخاب جنگ است؟ یعنی طالب با مخالفینش آماده هستند که دیگه به جنگ برن و اگر یک کماکان یک روزنه برای مذاکره هم بود دیگه او بسته شده؟
3: پیامی که از این سخنرانی جناب آقای نوری که بیرون برآمده یا مردم که از او برداشت میکنن و همین مفهوم میده که شما میگین، یعنی وقتی که مذاکره نباشه مخالفینی هم وجود داره که روز به روز قدرت از اونا بیشتر میشه، صاحب فعالیت از اونا بیشتر میشه و جنگ از حالت چریکی در حالت جبهه‌ای یعنی تغییر کرده، انکشاف یافته. و در این صورت هم که اونا این رقم یک صحبت بکنه که دعوت به جنگ دیگه.
2: بله. آیا این موضوع در سطح رهبری شورا هنوز به بحث گذاشته شده که پیام طالب از آدرس کابینش چنین چیزی است؟
3: فکر نکنم، به خاطر از اینکه در صفوف طالبا هم نفرهای متنوعی وجود داره که اونا در مسائل مختلف هم نظر نیستن. ممکنه سبا یک وزیر دیگهش بیایه یک پیامی بیته که او دو باز پیامای آشتی باشه یا مذاکره باشه. منتها چیزی که ما از قندار برداشت داریم، قندار معتقد به هیچ گونه مذاکره نیست. اونا میگه که این نظامی که ما پیاده کردیم در افغانستان اینمی یک نظامی خالص اسلامی است و از این که خالص شدن میتونه هیچ نظام اسلامی، شریعت محمدی اینمی است و هر کس که میایه باید که نظیم این نظام اطاعت بکنه و باید بکنه به رهبری طالبا که جناب آقای ملا هیبت الله آخونده است.
2: بله. بسیار نکته خوب اشاره کردین که این کتگوری های مختلف از گروپ های طالبا را ما داریم که تناقض در گفتارشان وجود داره، ولی برای مخالفین طالب مثلا جریان شما آدرس اصلی که تصمیم گیرنده است آیا قندهار است یا طالبای کابل نشین یا برخی گروپ های دیگه شان؟
3: تا هنوز طالبانی که کابل نشین است که اونا را شخصا خود ما طالب نمیدانم، اونا اعلام موجودیت جداگانه نکردن، یعنی تحت یک خیمه واحد اونا زندگی میکنن و تحت رهبری قندهار. و تا وقتی که این رقم وضعیت حاکم باشد و اونا به طور رسمی جدا شده از قندهار و بگه این ما حاضر استیم برای مذاکرات، بس او وقت شورای رهبری، شورای عالی مقاومت ملی بس تصمیم میگیره.
2: بله. اما آقای یاسا، ما در این اواخر شاید یک سلسله فشارهای اگر بگویم منظم از آدرس طالبا بر علیه مخالفینش هم بودیم شاید اشتباه نکرده باشم. مثلا ما میبینیم که دانشگاه مثل دانشگاه دعوت بسته میشه، دانشگاه سلام فعالیتش تعطیل میشه، به میطور میاین به طرف خاتم الانبیا، خاتم النبیین و مراکز مربوط به شیعیا. آیا این یک سلسله، بعد این حرفای آقای نورالله نوری، آیا یک سلسله از سیاست تازه را ما شاهد هستیم در مقابل مخالفین طالب یا بازم پراکندگی است؟
3: نه، فکر میکنم که این سیاستی تدوین شده از طرف قندهار است، به خاطر از اینکه جناب آقای شریعی که او وزیر عدلیه از اوناست بسیار مناسبات تنگاتنگ داره با ملا هیبت الله. من نمیگم چه نسبت فامیل که منتها بسیار مناسبات تنگاتنگ است و اونا فکر نکنم کدام کاری را که او به صلاح قندار نباشه انجام بده.
2: پس بازم امو بحث مرکز تصمیم گیری قندهار است و آنچه که در کابل و ولایت ها انجام میشه بازم به دستور قندار مطمئنن که صورت میگیره.
3: بدون شک البته ای که نارضایتی در صفوف مختلف طالبان ملموس نباشه او رقم هم نیست، یعنی قابل لمس است، اما ای که اونا شاید با او حد و اندازه قدرت نداشته باشه یا فعلا تصمیم نگرفته باشه که بر علیه سیاست های سخت گیرانه طالبا که افغانستان را اول خو میخواه بزنای داره بکنه و باز میخواه، یعنی هر صدایی که او یک کم متفاوت باشه از طالبا کلگی را سرکوب بکنه، به عناوین مختلف اقشار مختلف سرکوب میکنن، بندی میکنن. دیگه این سیاست از اونا از روز اول بود.
2: بله بله. خب ما شاهد هستیم که رهبرهای طالبا بارها از این جریان یا رژیم حاکم به عنوان یک نظام دید مثبت دارن و او را به عنوان بزرگترین دستاورد حیات سیاسیشان هم قلمداد میکنن و حمایت از این نظام را هم جز از وظایف هم دینی و هم شرعی و هم اسلامی و هم افغانیشان میدانن. پرسشی است که تعریف طالب واقعا از این نظام چی است؟ این گروه میدانه که داشتن یک نظام یا حفظ یک نظام با چی شاخصه های مرتبط است؟
3: ببینید یک بحث بسیار دراز است، اما بر صورت طالبا معتقد بیست که دستاوردی که فعلا اونا دستاورد حساب میکنه سلطه بر افغانستان ره این تشمیم میتن یکان دفعه به فتح مبین و باز میگن که اونمو قرائتی که ما از شریعت داریم اونمو باید که مو با مو باید پیاده شود، در حالی که علمای جید جهان اسلام اون از امو مدرسه هایی که اتا اینا خانده از اون طرف مرز همونا موافق نیست با این قرائت شریعتی که طالبا به او معتقد است و شما شاید نمیخواین دراز شود از کشورهای مختلف اسلامی علمای بسیار بزرگ در این رابطه زیاد گفتن، زیاد نوشته کردن، اظهارات از اونا هم زیاد به نفع طالبان است.
2: بله بله. خب آقای صاحب، عنوان پرسش اخیر، حالا اگر پیام منفی است از آدرس طالب، بحث مذاکره در میان نیست ولی بحث تسلیمی و بیعت است، واکنش شما از آدرس مخالفین طالب چی است؟ طالب چی را بدانه باید از طرف شما؟
3: ببینین اول خب باید که جناب آقای نورالله نوری بدانه که زیاد هنوز هم فکر میکنم و قضیات پیر نشدن اونا باید که باید بیاره که در قلعه جنگی در خدمت امیر برای شمال خودش آمده بود برای مذاکرات، در حالی که وقتی بود که طالبان به طور کامل شکست خورده بود، منتها رهبرای شمال بسیار با پیشانی باز همراه زنا ششتن مذاکرات کردن، چگونگی تسلیمی زنا مطرح بود، چگونگی یعنی خروج آبرومندانه طالبان که مربوط به افغانستان بود مطرح بود و مسائل دیگه زیره دیگه. مذاکرات یک کار حسن است، اونا باید که باید تن بده، اگر نداد رهبران شورا اونا بارها و بارها گفته که بس فقط یک انتخاب میمانه که او انتخاب میدانی است دیگه.
2: بله بله. بسیار سپاسگزار هستم آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنال.

در بامداد 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس از غزه وارد خاک اسرائیل شدند. بنابر آمار رسمی اسرائیل در این حمله نزدیک به 1200 نفر بیشتر غیر نظامیان کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این مرگبارترین روز برای یهودیان از زمان هولوکاست خوانده شده است. اسرائیل در واکنش عملیات نظامی گسترده ای را در غزه آغاز کرد. به گفته مقام های بهداشتی غزه در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 73 هزار فلسطینی کشته شدند. بخش بزرگ از غزه ویران شد و بیشتر ساکنانش بی جا شدند. بامیانجیگری آمریکا و چند کشور منطقه در اکتبر 2025 آتش بس برقرار شد و گروگان های زنده آزاد شدند. اما آتش بس شکننده مانده است. بر اساس گزارش ها از آغاز آتش بس بیش از 1200 فلسطینی دیگر کشته شدند. برای خانواده های قربانیان در اسرائیل این سالگرد یادآور داغ است که هنوز التیام نیافته. برای مردم غزه 3 سال جنگ، آوارگی و نبود امنیت بوده است. و برای منطقه پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. آیا این آتش بس و صلح پایدار در منطقه می انجامد یا جنگ دوباره از سر گرفته می شود؟

0: سلام بر شما به برنامه دیدگاه با من صدف امیری از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. دو مهمان داریم در این برنامه، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و میرویس قیاسی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی سلام بر شما و تشکر از حضورتان به برنامه دیدگاه. آقای صدرزاده با شما آغاز کنیم. اگر به شرایط پیش از 7 اکتبر برگردیم و نگاهی داشته باشیم، حماس دقیقاً با چه محاسبه دست به این حمله زد؟ هدف اصلی حماس مشخصاً از این حمله ای که حالا بعد 3 ما پیامدهایش را کاملاً می‌بینیم واضح چی بود؟ ضربه به اسرائیل بود؟ تغییر معادلات سیاسی یا برگرداندن مسئله فلسطین به مرکز توجه جهانیان؟
1: واقعیت این است که من نمیدونم اصلا در مغز آقای یحیی سنوار چه میگذشت که چنین برنامه ای رو ریخت، با اینکه 20 سال در زندانهای اسرائیل بود، زبان عبری رو خیلی خوب میدانست، اسرائیلی ها رو خیلی خوب میشناخت، ولی مثل که درست نشناخته بود. اینه که چرا دست به چنین کاری زد و چه برنامه ای داشت، این رو به دقیق نمیشه گفت. ولی یه چیز میشه گفت، شما جهان اصولا نقشه تابلوی نقاشی نیست که شما برنامه بریزید و جهان اونجوری پیش بره عدد که شما میخواید نقاشی بکنید. انسان ها معمولا غیر پیشبینی هستند، ولی در این حال عکس العمل اسرائیل تا حدودی قابل پیشبینی بود. اینکه سنوار با این عمل به چه میخواست برسه، من فکر میکنم اولین هدفش این بود که اون چیزی که پیمان ابراهیم خونده میشه در منطقه اینو به شکست بیانجامه، چون اون چیزی که در جریان بود، یعنی عربستان سعودی و دیگران میخواستن برن و یه راه حل سیاسی با اسرائیل پیدا کنن برای خودشون و احتمالاً برای فلسطینی ها، این راه حل رو حماس که سالها در پی نابودی اسرائیل بوده نمیپسندید. و اگر عربستان سعودی میرفت و این پیمان به اصطلاح ابراهیم رو امضا میکرد مثل امارات و مثل دیگر کشورها، مسئله فلسطین هم تبدیل به یه مسئله ثانویه میشد. یحیی سنوار میخواست از این کار جلوگیری بکنه. از این کار تا حدودی هم موفق شد. اون پیمان ابراهیم به شکست انجامید، عربستان فاصله گرفته ازش، ولی مسئله فلسطین به یه صورت دیگری در جهان مطرح شده، یعنی به صورت یک داستانی که به هر حال اونچنان قابل پشتیبانی نیست دیگر. یعنی واقعیت این است که در جهان عرب مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانویه شده. یعنی اون دورانی که کشورهای عربی مسئله فلسطینی مسئله اصلیشون بود، اون دوران گذشته و این چیزیست که آقای سنوار نتونست بفهمه. تنها کسی که و تنها کشوری که سعی کرد مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه مسئله اصلی جمهوری اسلامی بود، یعنی شخص خامنه ای بود، و اون هم دیدیم چه شد. و ولی بین به این معنا نیست که نتانیاهو هم به همه اهدافش رسیده، ولی که تمام کسانی که در این برنامه دست داشتند یا تصوراتی داشتند که با این برنامه میتوانند نقشه جهان رو تغییر بدن، در حقیقت شکست خوردن. هم خامنه ای شکست خورد، هم حسن نصرالله شکست خورد، هم یحیی سنوار شکست خورد و از بین رفتند، و معلوم نیست که آینده منطقه هم به کجا خواهد رفت. اینه که پاسخ این سوال واقعا این است که من نمیدونم آینده به کجا خواهد رفت.
0: تشکر. اجازه بدین که دیدگاه آقای قیاسی را هم در امیر رابطه داشته باشیم. آقای قیاسی، شما نظر آقای صدرزاده را در این مورد شنیدین؟ آیا حماس واکنش اسرائیل و ابعاد جنگ را که بعد از او آغاز شد درست محاسبه کرده بود، با اینکه آقای صدرزاده گفتن که یحیی سنوار شناخت نزدیک از اسرائیل داشت اما شاید تصور نمیکرد که جهان و یا منطقه خاورمیانه بعد 3 حمله 7 اکتبر در اینجا بیسته و در اینجا باشه؟
2: با عرض سلام با شما آقای صدرزاده و بینندگان، ما بسیار متعجب هستم کسی که تاریخی فلسطین خوانده باشد، تاریخی اسرائیل خوانده باشد، همی تاریخی همی دو دهه پیش دادار و شرح چهاردار اینا رو خوانده باشد، چنین قضاوت درقی فلسطین نمیکنه. فلسطین یک زخم خونینی مستعمره شده و یک شعبی مظلوم از 88 سال به این طرف است. اسرائیل هر چند سالی بدون از اینکه سنوار بوده نبوده این فاجعه را برای فلسطین آورده، این سرزمین‌ها را اشغال کرده، مخالف تمام شرایع و قوانین بین الملل 3 میلیون فلسطینی را از سرزمینش رانده، مطابق فیصله‌نامه چلده شورای امنیت اینا باید به سرزمین خود برگردند، مطابق فیصله های ملل متحد باید اسرائیل به مرزهای 1967 برگرده و فلسطینی ها ای اولین بار نبوده که این مبارزه را کردن و اسرائیل اولین بار نبوده که جنایت کرده بود. یکی از هزارها یا صدها جنایت است که اسرائیل در این سرزمین در طول 78 سال 77 سال مرتکب شده و بدون موجب کار کرده و هم قصد هولوکاست هیتلر از مردم مظلوم فلسطین گرفته. دیگر در هر صورت هم از جا قوانین بین المللی، هم از جا قوانین و شرایع دینی، هم از جا تاریخی فلسطینی ها مظلوم هستند و این مبارزه اول و آخرش هم نیست، باز هم این مبارزه را میکنند و یک ابتکار نوی سنوار نبود. و
0: بله، اما پیامد چی بود آقای قیاسی؟ چی به دست آورد با این حمله؟ چی به دست آورد واقعا؟
2: بله، با شناخت این حضای آقای صدرزاده قبل از 7 اکتبر قضیه فلسطین داشت، میتونید خودشون اعتراف کردن به فراموشی میرد، ابراهام اگه امضا میشد قضیه فلسطین از سر میز کشورا برداشته میشد. ما از نگاه ما خواهد دیندار مردم هستیم، از نگاه تحلیل دینی یک معجزه الهی بود که با وجود تمام تباهی هایی که به غزه اینا آورد، در طول تاریخ تباهی های نسل‌کشا زیاد شده، همین 6 میلیون یهودی را مهتر کشته، ولی امروز در سرزمین دیگرها اسرائیلی ها یک سرزمین دارن، آوردن اروپایی ها اینا را در اینجا جا بجا کردن، قصد هولوکاست از اینا میگیرن. یک معجزه الهی بسیار و همه معادلات برهم زد، نه تنها که این درست است که در کوتاه مدت تباهی برای غزه آمد، غزه و ایران شد، متحدین غزه ضربه خوردن از نگاه نظامی، ولی از نگاه میان مدت و طویل مدت اجازه بده که من این بحث تا آخر براتون بگم، در نوبت بعد با ما کندون خیر. ولی اسرائیل هم چه دستاوردهای از این بود که اول چهره کاذب اسرائیل که تحت یک کشور دموکرات و کشور حقوقمند پنهان کرده بود و تا حال 42 فیصله شورای امنیت و قانون بین الملل در پا گذاشته بود برای جهان افشا شد. من اینجا اقلیت این بوست تهیه کردم مؤسسه کیو امریکا این نظرخواهی را در سطح دنیا کرد، اما چهره واقعی اسرائیل به عنوان یک حکومت نسل کش، یک حکومت آپارتاید، هم از دیدگاه مذهبی هم از دیدگاه عمل نظامی و نسل کش، این را در جهان نشان داد. مردم سویدن 78%، مردم اسپانیا 78%، مردم هلند 76%، مردم ایتالیا 75%، مردم آلمان 83%، مردم پولند 70%، انگلیس 69%، فرانسه 68%، یونان 65%، انگلی 54%. این طرفداری است که مردم در نظرخواهی مؤسسه پیو نسبت به اسرائیل ایجاد کرد. از نگاه سیاسی و از نگاه روابط بین دول اسرائیل در ادناترین درجه خود سقوط کرد. از نگاه قانونی خوب می‌دانیم که حکومت اسرائیل و وزیر دفاع صدر اعظم محمد ایشان در لیست جنایات جنگی و قتل تعقیب هستند. از نگاه حقوقی، از نگاه اقتصادی برعکس که آقای صدرزاده میگه اسرائیل سقوط اقتصادی کرده، قرار سیمای از اسرائیل به حد خود رسیده، مهاجرت معکوس تا حال اسرائیل اعلام نمیکنه، از 1 میلیون بیشتر در اسرائیل اجازه بدیم به اگر بخواد تکمیل کنه باز هیچ وقت هم ممانعت میشه.
0: ما برنامه ادامه داره، اجازه بدین که دیدگاه آقای صدرزاده هم داشته باشم در مورد نگاه شما کردین. حتما در ادامه برنامه صحبت های شما رو میشنویم.
2: ما فقط یک لحظه دیگه یک دفعه اجازه بدین. این معادلات و از این دایی منطقه برم تغییر کرده، دیگر متحدین امریکا و اسرائیل باوری به اسرائیل ندارن، اینجا ائتلاف های جدید صورت میگیرن، میان کشورهای کلان اسلامی مثل پاکستان و ترکیه و سعودی و اینها از هر ناحیه در میان مدت و در طویل مدت اسرائیل ضربه خورده. از دیگاه بنیادی نه ایزبالا از بین رفته، نه حماس از بین رفته، نه سرزمینشون از بین رفته، نه چندین ملیون نفوذ در اطراف اسرائیل از بین رفته. 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد باز ما در حالت دچار هستیم. دستاوردهای حماس با وجود تباهی کردن هم در سطح بین المللی هم در سطح منطقه هم از دیگاه استراتژیک بسیار سازنده است و قضیه فلسطین در اولویت قرار داره، اکثریت کشورهای را برسمیت شناختن. و مثلا
0: بوده که با کشته شدن بله 1200 نفر بیگناه همراه بوده با حمله 7 اکتبر. آقای قیاسی اجازه بدین آقای صدرزاده هم دیدگاه شده
2: که در سرزمین های اشغال کشتن شما اونا بیگناه نیستن، اونا در سرزمین اشغال فلسطین بودن، اونا سرزمین های مردم ها برفتن بودن، اونا کشته شدن.
0: اجازه بدین دیدگاه آقای صدرزاده رو داشته باشیم. آقای صدرزاده در مورد پیامدهای 7 اکتبر چیزی را که شما با او اشاره کردین، آقای قیاسی به هیچ موردش موافق نیست و میگه که اگر واقعا این طرف نیابتی ها ضعیف شده باشن یا نشده باشن، اما این طرف آسیب کلان را هم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سطح جهان و نگاه مردم و نگاه جهان در مورد اسرائیل متقبل شده.
1: مردم نسبت به اسرائیل فعلا منتفی هست، یعنی منفی هست. ولی ببینید شما چه بهایی میپردازید و چه دستاوردی دارید برای ثابت کردن که این اسرائیل نسبت به فلسطینیان ظلم میکند و غیره. راههای متفاوتی وجود داره. محمود عباس هم یه راه انتخاب کرده، میره در سازمان ملل سخنرانی میکنه، یه نویسنده هم مقاله مینویسه. حالا این راهی رو که حماس رفت و این تعداد کشته هایی رو که فلسطینی ها متحمل شدن و این وضع اقتصادی که در ایران به وجود آمده و این وضعی که در لبنان به وجود آمده و این وضعی که در عراق به وجود آمده، آیا ضروری بود برای یعنی این بهای یعنی شما به عنوان یک آدم عاقل بایستی حساب سود و زیان بکنید؟ بلا مگر این که شما بگید ما برای خراب کردن چهره اسرائیل و نشون دادن چهره واقعی اسرائیل هر بهایی حاضر هستیم بدیم. برای این کار احتیاج به این مسائل نیست. شما میتونید از راه های دیگری این کار رو انجام بدید. اینه که از نظر این حاصل زیان و سود حرف آقای قیاسی اصلا درست نیست. و اون که عربستان هم همان زمان حاضر بود به پیمان ابراهیم بپیونده به شرط این که به همین تم نشد، به شرط این که یک راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین پیدا بشه و دو دولت در یک سرزمین. به گذشته پرداختن که چجوری این سرزمین و کشور اسرائیل به وجود آمد مشکلی رو اصلا برای آینده حل نمی کنه. آقای قیاسی ما رو حواله میده به یه آینده نامعلومی. اون گذشته یعنی کسانی که فقط در گذشته میمانند و بحث گذشته میکنند که در گذشته کی حق داشته. یهودی هم میتواند بگد اینجا خانه یهودی ها بوده از اول، موسی در اینجا بوده و همه تاریخ یهودیت در این سرزمین ایجاد شده. اینم میتونه یهودیت ابراز بکنه. نه این بدون این که من طرفدار باشم یا مخالف باشم، میخوام بگم که ماندن در بحث های گذشته این کار خاورمیانه ای ما هست، این کار ما ایرانی هاست، این کار ما افغانی هاست که همیشه به گذشته نگاه میکنیم که حق با کی بوده. از ظلم شد به فلسطینی ها، قبول کنیم به فلسطینی ها ظلم شد، تمام شد. حالا برای آینده میخواییم چیکار کنیم؟ مسئله به خاطر این نیست که چه تفسیری از گذشته داشته باشیم. آقای قیاسی و من و شما و تمام خاورمیانی‌ها باید برای آینده فکر بکنیم. این که در این بحث ناتمام، این بحث هزار، شما میتوانید ده ها کتابخانه صد ها کتابخانه میتوانید پر بکنید از کتاب هایی که در مورد دعوای اسرائیل و فلسطین نوشته شده و این دعوام پایان نداره. دعوای یکی یهودیتی است که در این سرزمین به وجود اومدم، یکی هم میگه اینجا مسجد الاقصا بوده که گویا محمد از اینجا رفته با آسمان. این مسئله حل ناشدنیه.
0: بس اگر تاریخی شوه خیلی طولانی میشه، اما اجازه بدین که در مورد وقایع بعد 7 اکتبر صحبت کنیم. بله بعد 7 اکتبر چی اتفاق افتاد؟ فعلا موقعیت منطقه چگونه است؟ بعد 7 اکتبر ما در کجای کار هستیم؟ حالا گذشته از حماس و اسرائیل و رنج را که مردم غزه متقبل شدن کاملا او را نمیشه نادیده گرفت. تاثیر این جنگ و این حمله حماس بعد 7 اکتبر بر علاوه خود غزه و اسرائیل بر سایر نقاط منطقه چگونه بوده در همین 3 سال؟
1: بر ایران در آستانه یک جنگ دیگری است. لبنان در وضع ناآرامی قرار دارد و عراق هم مسئله نیابتی ها حل نشده یا مسئله گروه های حشد شعبی و دولت هم حل نشده. در یمن جنگ ادامه داره و معلوم نیست به کجا برسه. اینکه و پایان اینها هم اصلا معلوم نیست و اینها همه نتیجه 7 اکتبر است. اینها می توانست اتفاق نیفته. به کجا می رود؟ من اینجوری که حدس می زنم ظاهرا دونالد ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی ناامید شده، علارغم تمام فعالیت‌هایی کردن و پیمان یا قرارداد اسلام آباد، ظاهراً به جایی نمی‌رسند و نیروهایی هستند در درون ایران که مثل آقای قیاسی می‌خوان جنگ رو تا آخر ادامه بدن و طرف آمریکایی هم نمی‌پذیره. طرف آمریکایی هم قوی‌تره، نمی‌پذیره، میگه شما باید خواستهای جمهوری اسلامی هم ناتوان هست از این تصمیم گرفتن سیاسی و چون نمیتواند تصمیم سیاسی بگیره نمیتواند پاسخ درستی هم به آمریکا بده. بنابراین ما ضرورتا به یه جنگ جدید میریم. این که عواقب جنگ جدید چه خواهد بود من نمیتونم بگم.
0: تشکر، ممنون است. آقای قیاسی، پیش از 7 اکتبر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به ویژه در چارچوب پیمان ابراهیم که آقای صدرزاده هم به او اشاره کردن به یک شکل در یک تحول بود، تغییر بود، در حال گسترش بود. آیا حمله حماس باعث شد که این روند متوقف شود، باعث شد که دیگر کشورهای عربی نخواهند که با اسرائیل روابط خود را عادی سازی بکنند و یا اینکه بیشتر مسئله طرح دو کشوری مطرح شود؟
2: خب ما به این سوال پاسخ میگم، ولی قبل از باید دو نکته که آقای را که آقای صدرزاده گفتن فلسطینی های بیچاره از 1993 یا 1995 با وقت رفتن یاسر عرفات در کمپ جوید معایده را امضا کرد امرای صادق اینها، بعد از او در اسلو معایده امضا شد. این چند سال فلسطینی ها راه های سلحامیز راه های صلح مذاکره را ادامه دادن و در همین 30-40 سالی که ادامه دادن اینا نه تنها که فلسطینی ها صاحب جای و حق و حقوق دندلی خود نشدن، بلکه ضربه بیشتر شد، ترکسازی ها بیشتر شد، خاک از اونا بیشتر اشغال شد، زیاد مهاجرت کردن و در نهایت همون کسی هم که صلح امضا کرد و یاسر عرفات مرحوم را سر دادن، محاصره کردن، پنچش با در دادن و او را کشتن، ضرور کردن. یعنی این خوب واقعیت تخصیص کرد من آقای صدرزاده در جریان است که این کار کردن میخواهد فلسطینی ها این راه ها را رفتن، ولی راه اشغال از نگه تاریخی یک جنگ خوب است و دست یک چیزی عاطفی است، ولی از نگه تاریخ همیره نگه بجازده هر قربانی که بده عبدی که را دارد. بله یا غلامی را علقه غلامی را قبول بکنید، ولی همین شعبت الابد یا عزی که بلی آزادی سرگمده خود قربانی بکنید. و این قربانی فلسطینی ها با وجوده که بچه شما شما چیز در تاریخ شما ببینید این جنایات آمریکایی‌ها و اسرائیل در کل دنیا کرده است. در همین عراق اگه هیچ مشکلی نبود، هیچ سند موجود نبود، آمریکایی‌ها آمدن یک میلیون نفر را کشتن، کل یک سرزمین آباد و ویران کردن. خب یک بحثی به این بحث نمیرید، این گپا یک همسایه نیست، یک قسم مغالطه میکنه و در چشم مردم خاک زدن است. یعنی تاریخی یک گپ درست نیست. کار فلسطین را کرد نویم در مسئله سال ابراهیم، برعکس نظر آقای صدرزاده چند چیز بعد از 7 اکتبر جای اثبات شده که همی که شکست ناپذیری و همو امنیت کاذبی که اسرائیل برای خود خلق کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که اسرائیل همیشه وطن با اسرائیل میشه وطن تقابل کرد. اسرائیل به یک هدف هدف ترتیب شده تو غزه را و ایمان کده جدا سی هدف نیست، به یک هدف خود نه در غزه رسیده، نه در خاور میانه رسیده، نه در ایران رسیدن، نه بمب اتم ایران را بمب کردن، نه ایران از منطقه رانده. و برعکس آمریکایی ها زمین گیر شدن، 65% آتلود قدر بود دارن، دافی هواشان بس 25 درجه رسیده، در خود امریکا یک جنجال است، در این جنجال حکومت ترامپ دو سال دیگه هم دوام بود، برای همش قبری جمهورخواه را در امریکا کنده، برعکس بسته از اینها. اگر چند
3: رسمی نه ولی به شکل رسمی ائتلاف های در دنیا با وجود آمد. چینایی ها، روسها، اینا از ایرانی ها حمایت کردند. ایران ثابت ساخت با وجودی که ضرباتی که میبینه آوردا میماند در آینده ائتلاف از اون بود.
0: خلافای خیاسی برالاوی مسئله ایران و آمریکا، نگاه کشورهای عربی به اسرائیل و این وضعیت که به میان آمده بعد از 7 اکتبر چی است؟
3: یک خوشبینی نسبی که پیدا شده بود که بین سلمان و همین حرف تایونیسا در دنیا آورده بودن خلاف قوانین و قاینده 170 ساله نواد 4 ساله سعودی را آورده بودن و از چند ولی حد خیز دار و غیر کنده آورده بودن بعد خیز آورده بودن که آدم همه قصدری شما را از اتفانگاه خدا بودن. این پروژه ناکام شد، این پروژه ناکام شد دیگه، نه دیدگاه سعودی، نه امارات، نه بحرین، امینا دیگه به اسرائیل در آینده هم مثبت میمانند و او یک تارهای در کنار ریشته بودند تیونیستا و بین سلمان و بین زاید آورده بودند و از هم رفت. اینا دیگه امریکایی ها به اعتبار شدند در منطقه، اسرائیل ها به عنوان یک متحد به اعتبار شدند. البته در کوتاه مدت نیست که سول امریکایی ها برای آنها خواهد شد، ولی در میان مدت در سال پنج سال ائتلاف های جدید اینجا صورت میگیره. حتی خطرناک احتمال به صلح مکه یا به پیمان مکه ایرانی ها بپیوندن یک روز. ولی یک نکته دیگر هم برخلاف آقای صدرزاده با این صلح که میان ایران امریکا میشه و ایرانی ها امریکایی ها بسیار نیازمند هستند به ایرانی ها. امریکایی ها به حد دستشان زیر سنگ هستی تمام پیشنهاد ایران قبول دارند، ولی ایرانی ها یک پیشنهاد دیگه با او هر ماه اضافه کرده میره. واقعیت هم نیست که با این صلح ترام دفتار.
0: بله آقای صدرزاده، هرچند شما اشاره کردین به ابعاد و پیامدهای جنگ که بعد جنگ هایی که البته بعد 7 اکتبر دامن زده شد، ولی میخواییم که در مورد دلایل شما یک نگاه داشته باشیم و صحبت های شما را داشته باشیم. چرا جنگی که از غزه آغاز شد به لبنان، دریای سرخ، عراق، سوریه و در مقاطعی هم بر رویارویی و جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل کشیده شد، چی عوامل باعث شد که یک جنگ محلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شود که تا حالا بعد 3 سال هیچ راه حلی بهش پیدا نشده؟
1: واقعیت این است که اسرائیل و فلسطینی ها بحران منطقه ای نیست، یعنی بحرانی نیست که فقط به فلسطین محدود بشه یا به اسرائیل محدود بشه. بحرانی است که تمام منطقه رو همطور که آقای قیاسی میگه 80 سال گرفتار خودش کرده و 80 سال بود که تمام کشورهای عربی این مسئله فلسطین رو در صدر اهدافشون قرار دادن. صدام حسین، بشار اسد، قذافی و همه، مبارک و دیگران، اینها رفتند و بهار عربی در جهان، این که پرسیدید چرا کشورهای عربی، بهار عربی کش آمد و حکومت‌های دیکتاتوری عربی که در برابر بهار عربی قرار گرفتند، مردم دنیای عرب در جریان بهار عربی تشخیص دادند که تا اون لحظه شعارهای این دولت هایی که در طرفداری از فلسطینی میدادن فقط برای انحراف از مشکلات تک تک این کشورها. به همین علت هم شما میبینید در تمام کشورهای عربی در افکار عمومی مسئله فلسطین تبدیل به یک مسئله ثانوی شده. نه دیگر در تونس، نه دیگر در الجزایر، نه در مراکش، نه در مصر. من سالها خبرنگار رادیو تلویزیون آلمان در کشورهای عربی بودم، من تمام کشورهای عربی را از نزدیک میشناسم. دیگر در افکار عمومی در روزنامه های عرب ممکن است در توی دلشون مثل آقای قیاسی دلشون بسوزه برای فلسطینی ها، من هم دلم میسوزد برای فلسطینی ها، ولی از سیاست مردم عرب دور شده. مردم عرب مشکلات دیگری دارند. افغانستانی ها هم به مسئله فلسطین، به مسئله دست دومی نگاه میکنن، چون اونا هم مشکلات دیگری دارن، هم با طالبان خودشون هم با مخالفین طالبان خودشون. یعنی اتفاقاتی افتاده تو اون کشورها که دیگر مسئله فلسطین اولویتش رو از دست داده و این تصوری بود که آقای خامنه ای داشت و خامنه ای به هایی. و چرا مسئله فلسطین اینجوری به اصطلاح همه منطقه رو گرفت؟ برای اینکه بخشی در این منطقه بودند و جز این بخش حسن نصرالله بود، علی خامنه ای بود، یحیی سنبار بود و کسانی مثل حوثی های یمن. اینها در راه حل مسالمت آمیز رو نمیپذیرند. یعنی تمام همون موقعی که من اون موقعی که اون قراردادی رو که آقای قیسی میگه در اسرائیل بودم، من 1990 با شاهد بودم، با آقای عرفات هم صحبت کردم که اون زمان این پیمان رو امضا کردن. ولی متاسفانه از روزی که پیمان عرفات پیمان رو امضا کرد، شیخ یاسینی که کور بود و روی صندلی چرخدار نشسته بود، دستور میداد حماسی‌ها هر روز بمب میذاشتن تو اسرائیل. چرا؟ چون مخالف راه حل سیاسی بودن. و این راه حل مخالفت با راه حل سیاسی، با راه به اصطلاح مبارزه مسلحانه رو خامنه ای و نصرالله و حماس ادامه دادن. و اینها بهای، چرا که به ایران حمله کردن، اینها دارن بهای این داستان رو میپردازن، چون حاضر نیستن به راه های مسالمت آمیز سیاسی برگردن. این پاسخ این مسئله است. و تا زمانی شکر. که برنگردن و تا زمانی که برنگردند، ما این مشکل رو خواهیم داشت.
0: بله آقای قیاسی، حالا جایگاه گروه های همسو با ایران مثل حماس و حزب الله و یک بخش هم حوثی ها و سایر گروه های مسلح در عراق در این معادله در کجاست؟ آیا اینا گروه هایی هستن که همسو با هم دیگر هستن، یک جا در این معادله و معامله قرار دارن، و یا نه هر کدام به یک شکل به اساس منافع و محاسبات خودشان عمل کردن در همین 3 سال حداقل؟
2: برای سوال هم پاسخ بگم، یک نکته را باز مجبور است که با آقای صدق الله دفاع کنم، چون بحث ما اعتماد دید راست. اولا اینکه دعایشان که مردم عرب، شوهرای عربی قضیه فلسطین برایشان اولویت نمی قرار گرفته، این یک چیز بسیار بی‌سند است. اینا گفتن ما زندگی کرده، ما همه عمرم با عرب ها تر شده، شوهرای عرب در خانه و همه آوازی را می قدر که پیش معاطر اخبار عرب و جامعه عرب است، هیچ کاری نیست. برعکس گفته از اینا، با جوامع عربی قضیه فلسطین نه تنها در اولویت قرار گرفته، در اولویت قرار گرفته که دیگه حاکمان خانوادگی که در زمان بعد پسا استعمار انگلیس که در این کشور ها آمدن، مثل آل سعود و آل زاید و آل نهیان و اینا، دیگه اینا نماینده کشور عربی نیستن. شما بالفرض ممکنی یک انتخابات این روز به امارات بکنید، 99% به قضیه فلسطین رای بدن. ما به این دارا حاضر هم ثابت کنم، ولی یک چیز دانشمندی مثل آقای جادردار نمیده بکی یک چیزی بگوه که حتی قبول نمیکنه. در سعودی شما انتخابات بکنید همی آر آزیر، اگر این زمینه را مشاهد بسازید 99% قوت درصد رای بیتن به یکی باید قضیه فلسطین را اولیه برد. خب همین مثال همین حالا با وضعی کل جمعه هایی بر قضیه فلسطین اولویت میدن و اروپایی ها و همون کسانی که خود انگلیس که اندالا به سلا را تریزد به هستید و جنجال دور کرد و مسئله
0: صدای خواهی صدرزاده رو نداریم. خواهی صدرزاده میخوای چیز بگوین؟
1: من هم مثل شما اگر از من بپرسن میگم بله، مسئله فلسطین باید بهش پرداخته بشه، بهش رأی میدم. سوال این است که آیا در سیاست
3: بهتر بود که من را آقای صدرزاده قطع نمی‌کردم.
1: اولویت داره یا نداره؟
3: شما گزینه‌ای عمل نکنید، شما دایرکتر بانی که من دفاع از اونها مداخله نکردم. این یک نوع پرازیت است، درست نیست. این را بگردیم دیگه از کجا شروع کنم؟ بالا گرد بخدا اینها دیگه نمایندگاه
0: در مورد گروه های همسو با ایران صحبت میکردیم. آقای قیاسی،
3: در مسئله از اون را در اول هم اشاره کردیم، این سوال جواب میدیم، اجازه بدیم باید قطع نکنیم لطفا. گروه های نیابتی ایران تنها در حزب الله ضربه بسیار شدید نظامی برای کوتاه مدت در لبنان خورده و خود این مردم غزه و غزه و ایمان شده، اما گروه نیابتی خود تمام کشورا گروه نیابتی بیشتری گروه نیابتی را در دنیا اول همین اصطلاح را شما اصلاح بکنید که یک تبلیغ هست یک قدر گروه نیابتی جنایتکاری که امریکا CIA انتلیجنس سروس در منطقه داره ایش کرده و گروه های نیابتی یا متحدین ایران در عراق با قوات خود باقیستن، از اینجا امریکایی ها پایگاهشون جمع کردن رفتن، فردارش پایگاهشون از کویت هم جمع بکنن میروند و نیروهای نیابتی یا متحدین ایران ثابت ساختن که کل دیگه در چند وقت آینده کل دیگه یعنی دوباره میگیرن، با اول منده بگرفتن، حالی با اخبار و چیزا تازیب میدیای سایلیستی رو آوردن و متحدین ایران نه تنها که تجیز نشنن در یمن و در عراق اینا قوت پیدا کردن و مستقل شدن. یعنی دیگه اینا ضرر نداره که از ایران دستور بگیرن، اینا خودشون سلام میدادن، خودشون راکب میخوردن، خودشون ضرباتها خود را رفع میکنن. و ایران قسمی که گفتم با اتحادی مخفی با روسیه و چین و دیگه کشورها و حتی همه عربایی که فعلا فهمیدن که دیگه امریکا مدافع ما نیست و تنها مدافع اسرائیل است و در طول جنگ از هیچ کشور عربی امریکایی دفاعی نکرد غیر از اسرائیل، به این خاطر آینده هم متحدین ایران هم خود جمهوری اسلامی ایران تأمین است، در ضربات آمده تباهی آمده، امریکا دور است، به امریکا تباهی نمیرسد، ولی اینها پا بر جا ماندن و آینده سرنوشت منطقه ایران و متحدین ایران رقم میزنند. اینا شما نوشته کنید آقای صدرالدوله اگر زنده بودید دوستانه با ما ده سال بعد تماس بگیرید.
0: تشکر آقای صدرزاده. در مورد آمریکا صحبت شد، شما نقش آمریکا را در این معادله چگونه بررسی و تحلیل میکنین؟ واشنگتن از یک طرف از امنیت اسرائیل در همین 3 سال گذشته با تمام وجود دفاع کرده و حمایت کرده و از طرف دیگه هم با آتش بس و کمک های انسانی برای حل برای ختم جنگ میان هر دو طرف همکار بوده و سخن گفته. آیا آمریکا تانسته که میان هر دو طرف یک تعادل را ایجاد کنه و بعد این فکر میکنین که با چی نقشه وارد عمل خواهد شد؟
1: آمریکایی ها هم اختلاف نظر دارن، یعنی بخشیشون، بخشی از به اصطلاح طبقه سیاسی آمریکا میگه ما باید مشکلاتون با جمهوری اسلامی از راه مذاکره حل کنیم. ترامپ هم خودش اهل جنگ نبود، باعث شد این اتفاقات باعث شد که وارد این جنگ بشه. اون هم اگر به یه راه حلی با جمهوری اسلامی میرسید حاضر بود یه توافقی بکنه، ولی همطور که گفتم در جمهوری اسلامی ما نمیدونیم تصمیم گیر کی هست، چون مخفی هستند، مخفی هستند و ما اطلاع چندانی داریم. به همین علت هست که آمریکا هنوز من اعتقاد دارم که تا انتخابات میان دوره‌ای که در پیش هست احتمالاً جنگی در کار نخواهد بود، چون ترامپ میخواد که انتخابات میان دوره‌ای رو ببره. بعد از انتخابات میان دوره‌ای اونجوری که دیروز سخنرانی کرده سخت‌تر عمل خواهد کرد. ولی یه چیزی من دیدم در 3-4 روز گذشته، لحن ترامپ خیلی تندتر شده، دیگه داره کم کم از توافق فاصله میگیره، در حالی که معاونش ونس و حتی هم وزیر امور خارجه روبیو طرفداری هستن که اگر بشود نمیخواهن جنگ دیگری صورت بگیره، چون اون جنگ برای خود آمریکا هم خیلی چیز داره،
0: کاملا هزینه داشت.
1: بله، اینی که میخوان، مسئله این است که واقعا جمهوری اسلامیش تعیین کننده شده. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیره به یه راه حل سیاسی و توافق بکنه و یاد بگیره که در دنیای سیاست سازش با طرف دیگر ضروری است، یعنی تمام دولت‌های جهان مگر گروه‌های انقلابی، ولی تمام دولت‌های
0: اگر اینجا اینا برای حل سیاسی برسن، بله آقای صدرزاده، این طرف اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به راه حل سیاسی برسن، مسئله غزه هم فکر میکنین که حل شوه؟ بحرانی که فعلا جریان داره،
1: غزه مجبور هست، مسئله از ایران، یعنی ایران که خانخواه وضعش خراب هست دیگه، اون سیاست زمان خامنه‌ای رو نمیتونه ادامه بده، چون اقتصادش ویران هست و پول ملی ایران در پایین ترین ارزش تاریخیش قرار داره. دلار دیروز در بازار ایران 270,000 تومان فروش شد. وقتی شاه ایران رو ترک کرد 1 دلار 7 تومان بود، الان 270,000 تومان. به همین علت هست که من فکر میکنم اگر بخوان به خواسته های مردم حکمرانان ایران پاسخ بدن، بایستی پی ترمیم اقتصادی باشن، و الا نمیدونیم جامعه ایران به کدام طرف میره، ناراضی هایی که در ایران هستن چه کار خواهند کرد. ولی یه چیز هست، بدون مصالحه با آمریکا ایران دوباره وارد جنگ دیگری خواهد شد، جنگی که پایانشو هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم به کجا خواهد رفت.
0: ممنون استم. در پایان برنامه حتما دیدگاه پایانی شما را میداشته باشیم آقای قیاسی. شما نقش آمریکا را در وضعیت فعلی منطقه، مشخصا بحث اسرائیل و غزه، چگونه میبینین؟ حالا از یک طرف از اسرائیل حمایت کرد، چیزی که از آقای صدرزاده پرسیدم،

0: اوکراین به کار شوند، مثلا چینایی ها شاید در مسئله صلح مجموعی فلسطین اقدام بکنند و با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه، مصر و سعودی. این مسئله شاید با ترامپ هم میره با انداز با دامن از ما. ترامپ نه تنها که از منطقه، حتی از بریتانیا هم تیارای استراتژیک خواهد از اون میدان های کرد میبره. معنایش اینست که در آینده اعتبار امریکا هم برای متحدینش، هم برای دشمناش بسار آسیب دیده و هم برای متحدینش، حتی برای خود اسرائیلی ها آسیب دیده. به این خاطر امریکا زیاد نقش بازی کرده را میدانه. یک کاری میگنه که سلح نیمبندی که همین آزیر هم پروسی سلح یا گروه بیده که ترام دور کده، اگر پول دو میلیارد در اون را تلیه کده بطانند یک چینی در اون را چی بکنند. علاوه به اینکه ایران در شروط خود ایران اضافه کرده گیست که باید نیروهای اسرائیل از غزه برود در صورتی که امریکا بخواهد یک سال دائمی همراه ما داشته باشد. به این خاطر اعتماد امریکا با شدت آسیب دیده. نگاه خود در آینده در 3-4-5 سال یا دوره بعدی دموکرات ها از این منطقه میبره آهسته آهسته و همیال برادرایی شما دیدید احراق هستند. پس به این اساس ما اوقدر زیاد خوشبین به امریکا نیستم، ولی در 3-4 سال آینده هنوز هم امریکا نقش بازی کرده میتونند و در انتخابات دوره ای که جمهوری ها اگر شکست بخورند اونجا از امریکا شاید یک دریچه روزنه ای برای از این مسئله باز شود.
1: شکر آقای صدرزاده، به جنبندی رسیدیم. ترچند در ابتدای برنامه صحبت شد در این مورد، ولی یک نگاه پایانی شما را هم داشته باشیم که 3 سال بعد 7 اکتبر مهمترین پیامد این حمله بر خاورمیانه چی بود؟ آیا منطقه وارد یک نظم جدید شده و اگر مسئله فلسطین و آینده غزه حل نشده باقی بمانه، قسمی که شما هم گفتین حالا دیگر اولویت بسیاری از کشورها نیست، آیا احتمال تکرار چرخه جنگ و خشونت همچنان باقی خواهد ماند؟
2: احتمالش هست، احتمالش هست. متاسفانه فاجعه بار بود این کاری که انجام گرفت 7 اکتبر برای منطقه، برای جهان، یعنی نقشه جهان رو حتی تغییر داد و خرابتر کرد، یعنی به طرف بهتر شدن نرفت. خیلی کارها میتونه به طرف بدتر شدن بره و این کار یحیی سنوار هم دنیا رو بدتر کرد. این که چه خواهد شد، من فکر میکنم که اسرائیل دیگر از حتی همون راه حل سیاسی که قبلا بود سر باز زده و حتی داره فشارها رو به محمود عباس زیاد میکنه در کرانه باختری. حماس من فکر میکنم آینده‌ای داشته باشه، میتواند به صورت یک گروه کوچکی احتمالا در غزه بماند ولی احتمال حرکت نخواهد داشت. و همونطور گفتم مشکلات مردم دنیای اسلام اونقدر زیاد هست، مشکلات داخلی که خودشون دارن. شما نگاهی به سودان بکنید، نگاهی به مصر بکنید، نگاهی به کشورهای دیگه خود، نگاهی به افغانستان بکنید. انقدر مشکلهای این کشورها زیاد هست که اینها نمیتوان، ممکنه در دلشون برای فلسطینی ها بسوزه، ولی دیگر نمیتوان از نظر سیاسی و عملی فلسطین رو بذارن در اولویت.
1: ممنون استم. خیلی کوتاه دیدگاه پایانی آقای قیاسی را هم داشته باشیم که آقای قیاسی فکر میکنین که با این وضعیت به میان آمده آینده چیگونه رقم خواهد خورد؟ کوتاه لطفا.
0: ما با آینده خوشبین هستم. آمریکایی ها خدا درک کردن وضعیت، ظرفیت خدا فهمیدن. ما یه دادام که مدید خدا بگم با آقای صدر بزار بزارد کرد داد و مسئله فلسطین حل میشه انشاءالله. در دراز مدت این منطقه ائتلافات جدید میاد به اعتبار اسرائیل، به اعتبار آمریکا میشه و اینجور. دو مثلا فقط یک فرازی پیدا بود که میخوام بگم که در زمانی که شاه از ایران رفت، ایران 150 کیلومتر سرک اسفالت داشت، 15 دانشگاه داشت و کنسول امریکا در تهران از شاه کده قدرت زیادتر بود. پس به این خاطر امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام چیزهایی که شده بزرگترین کشوری تولید کننده این مقالات علمی است. چند هزار دانشگاه دارد. کل ایران اصلا 2% مردم ایران آبی نوشیدنی صحیح داشتن وقتی شاه از ایران رفت. امروز ایران یک کشور قوی، یک قدرت در آینده، یک قدرت قوی منطقوی، قدرت تصمیم گیرنده و یک کشور آزاد و مستقل می باشد. دیگر نه مستعمره است نه ارتش نه.
1: تشکر. رسیدیم به پایان برنامه. میرویس قیاسی استاد دانشگاه و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ممنون هستم از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین و با تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه دیگر وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
6: یک دقیقه خبر.
7: شمار از باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگن که طالبان از آنان خواسته است برای سکونه در خانه های خود به این گروه کرایه بپردازند. ساکنان این شهرک میگویند که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کرده و این تصمیم را با زور عملی میکند. شمار از باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل سه شنبه 14 میزان به افغانستان تنشان گفتند در حال حاضر ماموران مسلح وزارت اطلاعات طالبان خانه به خانه میروند و سر انگشت ساکنان را در برگه مرتبط با کرایه با زور میگیرند. آنها حدزن که افرادی که توان پرداخت کرایه را ندارند باید خانه های خود را تخلیه کنند.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
7: سازمان هواپیمای عربستان سه شنبه 13 میزان در بیانیه اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی ملک عبدالله در جازان و میدان هوایی بین‌المللی نجران هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که 3 نفر در این حملات به طور سطحی زخمی شدند. روسیه‌ها بیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض فرودگاه ابها و پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داده است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به حمله حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های عربستان گفت که این حملات به بی‌ثباتی در منطقه و تضعیف امنیتی جهانی انرژی منجر می‌شود. فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این حملات همچنان منطقه را بی‌ثبات می‌کند و خشونت بیشتر دامن می‌زنند و امنیت جهانی انرژی را تضعیف می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی با عربستان و شرکای خلیج فارس افزود: ما در همبستگی با عربستان و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده ایم. محمد الثور مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد که حوثی‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و دست بلند دارند که میتونند با آنها به هر کسی که بخواهد به ایران آسیب برساند ضربه بزنند. مشاور وزارت دفاع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران گفت که ما و ایران بخشی از محور مقاومت هستیم. ایران تنها کشور بود که در تمام عرصه‌ها کنار ما ایستاد و ما را رها نکرد، نه ما را نه لبنان و نه عراق را الثور 17 که روسیه و جمهوری اسلامی یک قدرت واحد خواهد ماند و گفت تنگه باب المندب در دست ماست و اگر ببینیم بستنان به نفع ایران در مقابله با دشمن است در این کار تردید نخواهیم کرد. او همچنان درباره جنگ با عربستان اعلام کرد که این جنگ بر تشدید فشار علیه عمق خاک عربستان تمرکز دارد. او همچنان حفظود از ضربه زدن به شرکت های آرامکو، هدف حیاتی، مراکز انرژی، تصفیه خانه ها، نیروگاه ها و مراکز تصمیم گیری تردید نخواهیم کرد. وزیر ادلارستانی دولت یمن از تسلط عملی نیروهای مورد حمایت عربستان در تنگه باب المندب خبر داد، اما منابع دولتی از ادامه نبرد در نزدیکین آبرا و پیشروی همزمان حوثی‌ها در اطراف تز گزارش دادند. وزیر ادلارستانی دولت یمن دوشنبه 13 میزان به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای دولتی با پشتیبانی گسترده هوایی عربستان در امتداد ساحل پیشروی کرده و موازی کلیدی منطقه زباب در کنار باریکترین بخش باب المندب را به دست گرفتند. به گفته او باند فرود زباب در نزدیکی ساحل تصرف شده و ارتباط نیروهای باقی مانده حوثی در منطقه قطع شده است. با این حال یک منبع دیگر دولتی از ادامه درگیری در پایگاه نظامی در نزدیکی این تنگه خبر داد. حوثی‌ها پیشتر گزارش های پیشروی نیروهای دولتی را کاملا نادرست خوانده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 14 میزان اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مذاکره آمادگی دارد و از آن ترس ندارد و چی با جنگ چی با مذاکره از کشور دفاع خواهد کرد. مهاجرانی گفته که ما با مذاکره دنبال این هستیم که تعاملات علمی خود را با جهان ادامه دهیم، اما تحت هیچ شرایط از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. او حفظ دشمن با تمدن ما سر جنگ دارد و گفت این جنگ جنگ تمدنی شده است و ما حقیقتا وارد یک جنگ علمی شده ایم. مهاجرانی همچنان گفت با قدرت از این شرایط گذر خواهیم کرد و ایران سربلند می ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نبراسکا گفت که جنگ ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او هفزود قیمت‌ها را بهای اندک توصیف کرد که برای حفظ امنیت جهان پرداخت می‌شود. ترامپ که در چارچوب کارزار جمهوری خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای کنگره به ایالت نبراسکا سفر کرده است، در گردهمایی شهر گرین ایلند گفت که اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی از وقوع بزرگ این فاجعه تاریخ در جهان جلوگیری می کند. او در بخش دیگر سخنانش بار دیگر تکرار کرد که رادارها و سامانه های پدافند هوای ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های آلمانی مورد استفاده در برنامه موشکی هشدار داد و اعلام کرد فعالیت‌های تهران برای تهیه تجهیزات و فناوری مرتبط با موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالا قرار دارد و رو به افزایش است. در این ارزیابی آمده است که با ادامه جنگ انتظار می‌رود جمهوری اسلامی برای جایگزینی کردن تسلیحات مصرف شده، گسترش دوباره زرادخانه‌ها و بازسازی تحصیلات تولیدی آسیب دیده تلاش کند. بخش دیگر از این ارزیابی به آنچین نهاد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی مینامد اختصاص دارد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده که جمهوری اسلامی از سرویس های اطلاعاتی و عامل نیابتی خود در آلمان برای چنین اقدامات استفاده می کند. بر اساس این ارزیابی عرب و خونسا کردن مخالفان مجازات افرادی که حکومت ایران آنها را خائن یا جداشته تلقی می کند و اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر از هدف این فعالیت ها است. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به اطلاعات درباره احتمال حملات حماس علیه نیروهای اسرائیل در غزه به ارتش دستور داد که در آستانه 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس سطح آمادگی خود را افزایش دهد. کوتس شنبه 14 میزان در بیانیه گفت که اطلاعات وجود دارد که نشان می‌دهد حماس قصد دارد در 7 اکتبر حملات را علیه نیروهای اسرائیل در غزه انجام دهد. اسرائیل کوتس در بیانیه خود گفت ارتش اسرائیل باید برای بدترین سناریوها آماده شود. او همزود در واکنش به هر گونه ادلات یا هشدار باید برای خونسا کردن هر تهدید اقدامات قاطی انجام شود، علاوه بر اقدامات قاطی که هم اکنون نیز در حال انجام است. وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که انتقال نفت خام از تنگه هرمز به حدود 3.4 ساعت پیش از جنگ بازگشته است، اما انتقال فراورده های پالایش شده مانند گاز ویل همچنان به شدت کاهش یافته است. بر اساس اعداد های کپلر که وال استریت جورنال به آنها استناد کرده است، تا شنبه میانگین هفت روزه محموله های نفت خام عبوری از این آبرا به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 76% ساعت پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش، انتقال فراورده های پالایش شده مانند بنزین و گاز اویل 1.3 میلیون بشکه در روز بود که تنها 11% از کل جریان نفت از تنگه هرمز را تشکیل میداد. پیش از جنگ فراورده های پالایش شده معمولا بیش از 20% محموله های نفتی عبوری از تنگه هرمز را تشکیل میدادند. انتونی گودرش به کل سازمان ملل متحد بامداد سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای گودرش از 6 تا 8 اکتبر به دعوت حسابدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پاکستان حضور خواهد داشت. او در جریان این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور، شهباز شریف نخست وزیر و حسابدار دیدار خواهد کرد. گودرش همچنان با فیلد مارشال آصف منیر رئیس صدا درتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان ملاقات میکند. دبیر کل سازمان ملل از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید خواهد کرد و در مقر اداره ملی مدیریت بحران پاکستان درباره آمادگی در برابر حوادث و سیستم های هشدار زودهنگام گزارش دریافت میکند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر تلاش های اسلام آباد برای تقویت چند جانبه گرایی، صلح و امنیت بین ملی و همچنان اقدامات این کشور در زمینه آمادگی در برابر حوادث و هشدار زودهنگام برجسته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش روزنامه آشلن پست تایید کرده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. این تماس هنگام سفر روبیو از واشنگتن به اسلن انجام شد. وزارت خارجه آمریکا هنوز موضوع گفتگوی طرف را اعلام نکرده است. ساعت پیش از این تماس گزارش‌هایی درباره لغو محدودیت‌های واشنگتن بر عملیات اسرائیل در حریم هوایی عراق منتشر شده بود. اقدامی که میتواند را برای حمله اسرائیل به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق هموار کند. با این حال هیچ مقام رسمی ارتباط این تماس با گزارش‌های مربوط به حریم هوایی عراق را تایید نکرده است. گفتگوی روبیو و نتانیاهو همچنان پس از نشست مقامات ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید با محوریت ایران و یمن صورت گرفت. سرپرست استاندار زپروشیا گفته که حمله روسیه به پل بر رود دنپرو دو زخمی بر جا گذاشته و تردد را متوقف کرده است. مسکو پیشتر اوکراین را به حمله به نیروگاه هسته این استان متهم کرده بود. شهردار مسکو نیز از اعزام 650 پهپاد اوکراینی به سوی منطقه مسکو خبر داد. سرگئی سوبانیان شهردار مسکو سه‌شنبه 14 میزان در تلگرام از اعزام 650 پهپاد اوکراینی در طول شب به سوی منطقه مسکو خبر داد و گفت که 105 فرمان در نزدیکی پایتخت روسیه سرنگون شدند. روسیه در هفته‌های منتهی به 11 میزان تأسیسات انرژی و مخابراتی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کیف را بارها هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز 11 میزان اعلام کرد که در واکنش به گسترش حملات روسیه، حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد همه افرادی که با یک کارمند آزمایشگاه تحقیقاتی تا اون در سایبریا در تماس بودن شناسایی شده و تحت نظر قرار گرفتن و هیچ یک علائم بیماری نشان ندادند. با گفته این سازمان، روسیه در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا تا اون عامل مرگ بوده است. این زن که در یک مسیر تحقیقاتی تا اون در سایبریا کار میکرد به علتی که هنوز مشخص نشده است جان باخت و مقام‌های روسیه در حال بررسی شخصی احتمال ابتلای او به طاعون ریوی هستند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش‌ها هم افرادی که با بیمار در تماس بودند شناسایی شدند و از نظر بروز بیماری تحت نظر هستند و تاکنون هیچ یک از آنها علائم بیماری نشان ندادند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: از نگاه دیگر
18: در این برنامه از مهمانم نصیر احمد اندیشه میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبا در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟
19: از صحبت‌های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقوی ما می‌بینیم کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالاً ایران هم بر مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است.
18: طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده؟
19: طالب‌ها کارت تروریسم خوب بازی کرد.
18: یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟
17: از نگاه دیگر
7: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار دبیرکل سازمان ملل با مقام های پاکستان. آنتونیو گوترش خواستار پایان جنگ در خاورمیانه و تضمین آزادی کشتیرانی بین المللی شد. جنگ شدید در یمن. ارتش میگوید آبراه باب المندب را پس گرفت. حوثی ها میگوید بخش های مهم را در شمال تصرف کرده. و دومین روز اعلام جوایز نوبل. جایزه نوبل فیزیک به فیزیکدان بلژیمی اهدا شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر به اسلام آباد از همه طرف‌های درگیر خواست فوراً جنگ را پایان دهند و به مسیر دیپلماسی بازگردند. گوترش در دیدار با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که حقوق و آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی باید به طور کامل احیا شود. دبیرکل سازمان ملل با تمجید از نقش اسلام آباد گفت که پذیرش میانجیگری پاکستان از سوی تهران و واشنگتن یک دستاورد مهم دیپلماتیک است.
1: First of all, I want to say that I consider a remarkable achievement.
2: اولتر از همه می خواهم بگویم این واقعیت که پاکستان هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده به عنوان میانجی در یکی از خطرناکترین درگیری های زمان ما پذیرفته شده یک دستاورد قابل
1: what it means to be a bridge builder and a messenger for peace. In that regard, we can only wish that the efforts of Pakistan will go on and that they will be successful and will finally see peace in the Middle East.
0: در رابطه با این سفر همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، گوترش و اسحاق دار نشست خبری داشتند. چی گفتند در مورد این سفر برمون بیشتر بگو.
3: بله صدف، همونطور که خب اشاره شد آقای گوترش بیشتر در مورد بحران‌های کلان بین‌المللی و نقش پاکستان در حل این منازعات و جنگ و کشمکش‌های بین‌المللی اشاره کرد. در این نشست مطبوعاتی آقای گوترش به خبرنگاران هم پاسخ داد و یک بیانیه هم داشت قبل از پاسخ به خبرنگاران، اون را قرائت کرد. در با حضور یا اشتراک اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این نشست خبری، چند تا نکته در صحبت‌های آقای گوترش مطرح بود. اولی که از نقش پاکستان به عنوان یک نقش مهم و اساسی در تأمین صلح جهانی یاد کرد. اینکه پاکستان اراده داشته و تصمیم داشته حل بحران‌های کلان بین‌المللی نقش معناداری داشته باشد. از جمله اشاره کرد اینکه در جنگ یا منازعه و تنشی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، پاکستان خلاقیت فوق‌العاده نشان داد، در پاکستان در اسلام آباد نشست برگزار کرد و هر دو طرف را قانع ساخت تا گرد هم بیاید و یک تفاهم نامه‌ای را هم امضا کند. همینطور در ارتباط به مسئله مهاجرین و زندگی تعداد زیاد از مهاجران افغانستان در پاکستان، خود آقای گوترش هم که خب در گذشته ها در کارنامه‌اش حمایت از مهاجرین، حمایت از پناهندگان در کمپ‌های مهاجرت را داره، به صورت بسیار عمومی و دیپلماتیک استفادن از نقش پاکستان در این مورد هم ستایش کرد. همینطور گفته میشه که در ارتباط به بحران تروریسم و منشه ترور و تروریسم که حالا از دیگاه پاکستان افغانستان هست هم هر دو طرف صحبت و گفتگو کرده. بحث‌های دیگر مثل کشمیر و همینطور نقش هند که به ادعای پاکستان داره از مسائل مختلف از جمله از آب به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه، روی این مسائل صحبت شد. و در کنار اینها اصلاحان تغییرات در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد هر دو طرف.
0: بله، در همین مورد بیشتر در مورد ضرورت اصلاحات در سازمان ملل که صحبت میان هر دو طرف صورت گرفته، برمان بیشتر بگو که در چه زمانهای در چه زمینه‌هایی می‌خواین این اصلاحات صورت بگیره.
3: چیزی را که دبیرکل سازمان ملل متحد به او به صورت مشخص اشاره کرد نیاز تغییرات اساسی در ساختار شورای سازمان متحد است. در واقع سازمان ملل متحد که به گفته آقای گوترش سه عضو از کشورهای اروپایی است، اما از افریقا هیچ عضو دائمی وجود نداره. این به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد مشروعیت این نهاد را زیر سوال میبره که نمایندگی از کشورهای افریقایی در این نهاد معتبر جهانی فعلا با سوال مواجه است. در ارتباط البته خب آقای گوترش اشاره کرد که مأموریت او به عنوان دبیر کل در ماه دسامبر همین امسال به پایان میرسه. من تغییر اساسی در ساختار سازمان ملل متحد یک روند طولانی پیچیده و چند لایه است که اگر هم اراده برای تغییر وجود داشته باشه زمان بر خواهد بود. و البته اشاره‌ای که آقای گوترش داشت در ارتباط به ساختار شورای امنیت در کنار نیازمندی به تغییرات اصلاحات، اون اختلاف شدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آقای گوترش اشاره کرد که در اوج اختلافات که ظاهرا اشارهش به روسیه با ایالات متحده آمریکاست، پاکستان گام پیشنهاد و برای تأمین صلح جهانی تلاش های خلاقانه را به خرج داد.
0: خیلی سپاسگزارم عارف هست بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. همزمان با افزایش احتمال دور تازه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران به زودی و به هر شکل پایان خواهد یافت. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته ای را نخواهد داشت و پس از پایان جنگ قیمت جهانی نفت به شدت کاهش خواهد یافت. این طرف فرماندهی سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا اکنون 130 کشتی تجاری را که قصد ورود به بندرهای ایرانی یا خروج از آنها را داشتند مجبور به تغییر مسیر دهند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته که ایران در ماه گذشته هیچ نفت خام برای صادرات بارگیری نکرده است. فاکس نیوز گزارش داده که جمهوری اسلامی سامانه‌ای به نام علاج را اندازی کرده و از شهروندان خواسته که درباره ایرانیان ساکن خارج از کشور اطلاعات ارائه کنند. در این سامانه نام، عکس و شماره شناسایی حدود 1600 نفر منتشر شده بود. به گفته فاکس نیوز این سامانه پس از انتقادهای گسترده‌ای در داخل ایران از دسترس خارج شده است. در همین مورد همکارمان مریم رحمتی را از نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این سامانه که از سوی جمهوری اسلامی رو اندازی شده برامون بیشتر بگو که هدفش دقیقاً چی بوده؟
4: خب صدف، نکته مهم اینجاست که این فقط درباره فعالیت افراد در داخل ایران نیست. هدف مشخصاً کسانی هستند که خارج از کشور زندگی میکنن و گردانندگان این سامانه علاج اونا را متهم میکنن که علیه منافع و امنیت ایران فعالیت دارن. به همین دلیل این سامانه را جمهوری اسلامی را اندازی کرده تا بتونه در واقع جاسوسی بکنه از مخالفان خودش در خارج از کشور. افراد در واقع میتونستن که اطلاعات را از طریق وبسایت علاج، یک ربات تلگرامی و همینطور پیام رسان ارسال بکنن. اسم پیام رسان هم بله هست. یک منبع رسمی ایرانی هم وجود این سامانه و ربات تلگرامی را برای فاکس نیوز تایید کرده. بر اساس آماری که خود علاج منتشر کرده، اطلاعات حدود 1600 نفر جمع‌آوری شده و ادعا شده که حدود 600 نفر از اونها از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی شدن. البته این ارقام به طور مستقل تایید نشده، اما اطلاعات منتشر شده هم در بعضی موارد فقط اسم و عکس نبوده. شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر و اطلاعات دیگری درباره افراد هم منتشر شده. گزارش‌های دیگر نشان میده که از کاربران حتی اطلاعات درباره محل زندگی، شغل، شبکه‌های اجتماعی و وضعیت خانوادگی و بستگان افراد هم خواسته می‌شده و گردانندگان سامانه گفتند که بعضی پرونده‌ها می‌تونه برای پیگیری قضایی ارسال بشه. اهمیت موضوع هم دقیقاً همین جا است. جمهوری اسلامی سابقه استفاده از گزارش‌های مردمی برای شناسایی معترضان در داخل کشور را داشته، اما در این مورد این شیوه مشخصا به ایرانیان خارج از کشور گسترش پیدا کرده، یعنی حتی شرکت در تجمع، فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران میتونه باعث این بشه که اطلاعات این افراد در چنین سامانه‌هایی جمع‌آوری بشه. حالا این موضوع به خصوص برای کسانی که هنوز خانواده یا دارایی در ایران دارن میتونن عامل فشار و ایجاد ترس باشه و منتقدان میگن که نتیجهش میتونه خودسانسوری ایرانیان خارج از کشور باشه. به هر حال این وبسایت علاج بعد از موج انتقادها از دسترس خارج شده. منبعی که با فاکس نیوز گپ زده گفته که سایت پس از انتقادهای گسترده در داخل ایران بسته شده، اما علت دقیق توقف فعالیتش هنوز روشن نیست. صدف.
0: خیلی تشکر میکنم از تو مریم بابت جزئیاتی که در این مورد با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بر اساس گزارش‌ها قرار است در اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه حدود 40,000 نفر شرکت کنند و اتحادیه‌های کارگری نیز به این اعتراض‌ها خواهند پیوست. اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه در واکنش به کمبود معلم، ازدحام در صنف‌ها و وضعیت نامناسب مدارس از پاریس آغاز و با سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. یکی از مدیران ارشد اوپن ای آی در پارلمان استرالیا گفت که واکنش این شرکت به یک حمله سایبری کافی نبوده است. او گفت شرکت باید افراد و نهادهای آسیب دیده را زودتر در جریان می‌گذاشت. استرالیا پس از نفوذ یک عامل هوش مصنوعی و سامانه خدمات درمانی دولتی تحقیقات فوری درباره این حادثه را آغاز کرده است. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، پلیس مبارزه با تروریسم یک مرد 22 ساله را در وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرد. پلیس همچنین خانه ای را در این منطقه بازرسی کرده است. 6 مرد دیگر که پیشتر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند، همچنان با قرار وثیقه آزاد هستند. احمد شرر رئیس جمهور سوریه امروز وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. احمد شرر را در این سفر اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه همراهی می کند.

0: در ادامه تحولات در منطقه. دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ نظامی به حمایت عربستان سعودی در یمن، حوثی‌ها و ارتش یمن ادعای پیشروی دارند. ارتش یمن میگوید باب المندب و مناطق اطراف آن از کنترل حوثی‌ها بیرون شده است. حوثی‌ها ادعای پیشروی به مناطق نزدیک عدن، محل استقرار ریاست جمهوری دولت مورد حمایت سعودی را دارد. حمید فهیم در تازه‌ترین تحولات جنگ یمن این گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
1: رقص و شادمانی نیروهای دولتی یمن از پیشروی در باب المندب. دو روز پس از آغاز عملیات بزرگ با پشتیبانی عربستان برای عقب راندن حوثی‌ها، ارتش یمن ادعا دارد کنترل کامل آبراه استراتژیک باب المندب را به دست گرفته. این ویدیوها از محاصره حوثی‌ها در ساحل ذباب نشر شده. برخی ویدیوها به شدت تکان دهنده است. تانک ها، زخمی ها و نیروهای حوثی را زیر می گیرند. این اولین پاسخ عربستان در مقیاس وسیع به پیشروی های اخیر حوثی هاست. دست کم 100 جنگنده سعودی عملیات جاری را پشتیبانی می کنند. ارتش یمن از پیشروی در باب المندب، مخاو و ذباب و چندین منطقه خبر داده. اما منابع مستقل تصرف کامل این مناطق به دست ارتش یمن را تایید نکرده. سازمان ملل از تشدید چرخه خشونت در یمن و آوار شدن بیش از 184,000 نفر هشدار داده است.
2: دبیر کل خواهان کاهش تنش هاست و معتقد نیست که نظامی تر شدن بیشتر این درگیری از جمله ورود قدرت های خارجی کمک به این تنش کند. الله اکبر.
1: حوثی ها هم ادعای پیشروی در شمال یمن را دارند. این جنگجوی حوثی موجودیت خود به تاریخ 4 اکتبر در تربه را اعلام می کند. منطقه استراتژیک در اطراف تعز، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت یمن، جایی که نزدیک عدن محل استقرار ریاست جمهوری یمن است و در شاهرای حیاتی قرار گرفته. این مناطق بر اساس گزارش ها چندین بار میان حوثی ها و نیروهای دولت یمن دست به دست شده. بر اساس گزارش ها در صورت کنترل ثابت حوثی ها بر این بخش ها، این بزرگترین پیشروی آنان از زمان جنگ خواهد بود و عدن را با فشار بیشتر روبرو خواهد کرد. نیروهای دولت یمن و حوثی ها هر دو ادعای پیشروی در شمال و جنوب یمن را دارند. حوثی ها همزمان حملات خود را بر عربستان تشدید کردند. در دو روز گذشته چندین فرودگاه مهم از جمله ملک خالد در ریاض، تاسیسات نفتی آرامکو و بخشی از خاک سعودی با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته.
3: به تمام شرکت های هوایی جهان که از حریم سعودی عبور میکنند هشدار میدهیم که به عربستان پرواز نکنند. حریم سعودی به صحنه عملیات ما تبدیل شده، به استثنای حریم مقدس مکه و مدینه.
1: همزمان با آغاز عملیات بزرگ به رهبری عربستان در یمن، اعضای پیمان مکه در ریاض نشست اضطراری برگزار کردند. وزارت دفاع سعودی اعلام کرد که پاکستان و ترکیه نیروهای نظامی و توانمندی‌های نظامی خود را در اختیار سعودی قرار خواهند داد. هنوز روشن نیست فشار نظامی گسترده عربستان در یمن و رویارویی غیر مستقیم تهران، ریاض و احتمالاً پیوستن پاکستان و ترکیه این جنگ را به کدام سمت خواهند کشان. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر دیگر از آمریکا. دادگاه فدرال آمریکا بررسی شکایت شرکت والت دیزنی علیه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا را آغاز کرده است. دیزنی این نهاد دولتی را به تلاش برای سرکوب آزادی بیان و اعمال فشار بر شبکه ABC متهم کرده. این تنش پس از آن بالا گرفت که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مجوز 8 ایستگاه تلویزیونی ABC را زودتر از موعد معین مورد بازبینی قرار داد. اقدامی که منتقدان آن را واکنش سیاسی با انتقادات و شوخی های جیمی کمل مجری سرشناس ABC از دولت دونالد ترامپ می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که شرکت بکتون دکنسون 3 میلیارد دلار برای تولید تجهیزات ضروری پزشکی در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اقدام را نتیجه وضع تعرفه‌های جدید خود دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای از سرگیری مذاکرات تجاری با کانادا هیچ عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین اتاوا را متهم کرد که سالها از آمریکا سوء استفاده کرده است. مذاکرات میان دو کشور پس از اتهام زنی متقابل دو طرف در ماه آگوست متوقف شد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم تاکید کرده که هر گونه توافق در آینده بر مبنای احترام به منافع و حاکمیت دو کشور صورت می‌گیرد.

0: و در ادامه برنامه مدار هم میپردازیم به این که در دومین روز از هفته اعلام جوایز نوبل، برنده نوبل فیزیک سال 2026 در آکادمی سلطنتی علوم سویدن اعلام شد. این جایزه به فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیمی و پاس نقش تعیین کنندهش در ساخت رصدخانه یا آیس کیوب در قطب جنوب و کشف نوترینهای پر انرژی با منشأ کیهانی اهدا شد. نوترینها ذرات هستند که میتوانند اطلاعات ارزشمند از دورترین و پر انرژی ترین رویدادهای کیهان به زمین برسانند. هالزن در سال 1366 ایده استفاده از یخهای قطب جنوب برای ردیابی نوترین‌ها را مطرح کرد، ایده‌ای که در نهایت به ایجاد رصدخانه آیس کیوب منجر شد. مارک پیرس، رئیس کمیته نوبل فیزیک، با همکارم مهران عباسیان درباره اهمیت دستاورد تازه در عرصه فیزیک و اهدای این جایزه توضیح داد که با هم می‌بینیم.
1: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهمکنش می‌کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
0: مخصوصا که پیشتر گفتم، همکارم مهران عباسیان که به مراسم اعلام برنده جایزه نوبل فیزیک رفته بود این گزارش را تهیه کرده است.
2: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوترون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوترون ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوترون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگه ای هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه‌ای بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
0: و در پایان این مجموعه خبری هم تصاویر می‌بینیم از گشت‌زنی یک ماهی روباتیک در دریاچه غربی شهر هانگجوی چین. این ربات که با همکاری آکادمی علوم چین برای فعالیت‌های محیط زیستی توسعه یافته است، قرار است گردشگران را در پیدا کردن وسایل گم شده‌شان کمک و همکاری کند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، برای همه اوقات خوب و خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه مقاومت ملی افغانستان به گزارش‌ها درباره نسبت دادن فعالیت‌های داعش به مخالفان طالبان واکنش نشان داد. این جبهه با اشاره به ایدئولوژی طالبان و داعش مدعی شد که این دو گروه در مبانی فکری و اهداف راهبردی شباهت‌های دارند و دور یک سکه هستند. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز سه‌شنبه 14 میزان در بیانیه از آنچه سناریوی پیچیده جنگ روانی و تبلیغاتی علیه این جبهه خواند انتقاد کرد. بیشتر جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک عملیات هدفمند معاون استخبارات طالبان در بدخشان را کشتند. یک روز بعد شاخه خراسان داعش روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله با موتورسیکل بم گذاری شده در شهر فیض‌آباد بدخشان یک مقام استخبارات طالبان را هدف قرار داده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: طالبان از گشایش جاده جغل‌اندوزی شده 121 کیلومتری باخان تا مرز چین خبر داده است. اقدامی که به دلیل بسته بودن مرز از سوی بیجینگ و نبود زیرساخت‌های گمرکی بیشتر مانور تبلیغاتی برای کاستن از فشار بحران ترانزیت با پاکستان دانسته می شود. وزارت احیا و انکشاف اتحاد اداره طالبان روز یکشنبه 12 میزان در مراسم در باخان ولایت بدخشان از گشایش این جاده با هزینه 365 میلیون افغانی خبر داد و این گروه آن را گام راهبردی در پیوند مستقیم ترانزیتی افغانستان به چین عنوان کرد. در امتداد این مسیر 120 کیلومتری 4 پل بزرگ، 66 پلچک و بیش از 3000 متر دیوار استنادی ساخته شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.